Lollin marssiin ja auringonjumalan kulkueeseen päättyi Sergei Prokofievin Skyyttalainen sarja opus 20. Tämä levytys oli vuodelta 1975. Stuttgartin radion sinfoniaorkesterin johdossa oli Sergiu Celibidache. Fioretti on Girolamo Frescobaldin sarja uruille, jossa on 11 kantsoonaa ja tokkaata, sävelletty noin vuonna 1640. Nyt soivat sardinialaisen Tuilin kaupungin Pyhän Pietarin kirkon urut. Urkuri on Wilhelm Krumbach. Äänitys vuosi 1996.

äänitteiltä vuodelta 2018. Sellisti Senja Rummukainen ja pianisti Jenni Lappalainen soittavat Leevi Madetojan lyyrillisen sarjan opus 51. Sen osat ovat Maisema, Aamu, Kaihomieli ja Kapriisi.

Kuulimme tässä Yleisradion omaa musiikkituotantoa vuodelta 2018. Sellisti Senja Rummukainen ja Jenni Lappalainen piano soittivat Leevi Madetojan lyyrillisen sarjan sellolle ja pianolle opus 51. Kamariorkesteri Concerto Köln soittaa nyt Gaetano Brunettin sinfonian numero 26 B-duuri.

Kuulimme tässä kamariorkesteri Concerto Kölnin soittamana Gaetano Brunettin sinfonian numero 26 B-duuri. Emmanuel Payud soittaa nyt huilua Rotterdamin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari on Yannick Nesse-Séguin. Ohjelmassa on Poltafanelin fantasia, alun perin huilulle ja pianolle Karl Maria von Weberin operan Der Freischütz eli taika-ampuja teemoista. Sovitus huilulle ja orkesterille on Joel Gamzon.

Emmanuel Payde, huilu, ja Jani Knese-Segänin johtama Rotterdamin filharmoninen orkesteri soittivat Polta Fanelin fantasian Karl Maria von Weberin operan Der Freischütz eli taika-ampuja teemoista.

István Kertész johtaa nyt Filadelfian orkesteria. Äänite on vuodelta 1970 radiolähetyksestä Yhdysvaltain Filadelfiasta. Ohjelmassa on Béla Bartókin tanssisarja orkesterille.

0: Nämä suosionosoitukset sai István Kertészin johtama Filadelfian orkesteri Yhdysvalloissa Filadelfiassa vuonna 1970. Kuulimme Béla Bartókin tanssisarjan orkesterille.
1: Klara Haskil soittaa nyt Ludwig van Beethovenin metsästyssonaatin, eli sonaatin pianolle numero 18 S-duuri opuksesta 31, numero 3.

Kuulimme pianotaiteilija Clara Haskellin soittamana Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 18 S-duuri opuksesta 31 numero 3 lisänimeltään Die Jagd, metsästys.

Näin soi Vals Lant Leo Delibin balletista Coppelia. Cincinnati Pops orkesteria johti Erich Kunzel. Nyt kokonaisuudessaan Fernando Sorin kokoelma kitaralle opus 43, 6 bagatellia. Kitaristi Petri Kumela soitti.

Kitarataiteilija Petri Kumela soitti Fernando Sorin kokoelman kitaralle opus 43, 6 bagatellia. Johann Sebastian Bachin

Yöklassinen päättyy Johann Sebastian Bachin musiikkiin ja nyt on sitten jo aika toivottaa hyvää huomenta täältä Yle Radio 1:stä. Joni Timonen tässä. Tästä alkaa tämä vuoden 24. kalenteriviikko. 8. päivä kesäkuuta on tänään maanantai ja Salomon ja Salomonin nimipäivä. Suomenkielisen nimipäivä kalenterin puolella ja Cheli ja Chettil juhlivat ruotsinkielisen kalenterin mukaan ja Feodor, Teo ja Teuvo ortodoksisessa kalenterissa. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Tänään vietetään myös YK:n julistamaa virallista teemapäivää, maailman merien päivää, ja sehän muistuttaa meitä valtamerten merkityksestä ilmastolle ja elämälle, ja tarkoitus on lisätä tietoisuutta merten suojelusta. Aamun aluksi hartaita säveliä. Pari virttä lauletaan ensin. Ensimmäisenä virsi 115. Oi luoja lohduttajamme.

Lumen valo lauloi vanhan keskiaikaisen sävelmän, joka on virsikirjassa virsi 115, Oi luoja lohduttajamme, alkujaan Hemminki Maskulaisen sanoin 1600-luvun alusta. Seuraavan virren sävelmä on Sortavalasta koraalitoisinto. Virsi on 410, Maailman tungoksessa käy. Siitä veisataan nyt säkeistöt ensimmäisestä neljänteen ja seitsemäs säkeistö myöskin.

Seurakunta veisasi ja Olli Kinnunen soitti urkuja. Virsi oli 410 maailman tungoksessa käy. Koraalitoisinto Zorta-valasta sävelmä ja sanat alkujaan kirjoitti Johan Ludvig Runeberg ja yhden säkeistön myös Jakob Henrik Roos ja Karle Martti Kiljander kirjoittivat molemmat. Sitten vielä yhden säkeistön sanat. Seuraavan laulun on sanoittanut Anna-Mari Kaskinen ja säveltänyt Pekka Simojoki. Laulun nimi on Sinun vain on valtakunta.

Sinun vainon valtakunta, Caritas, lauluyhtye esitti Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulun. Lopuksi lauletaan vielä hengellisen laulukirjan laulu 236. Jumalan virta nyt kuohuu.

0: Aamun hartaiden sävelten päätteeksi Muusika Fidei-kuoro Tomi Aallon johdolla lauloi hengellisen laulukirjan laulun 236 Jumalan virta nyt kuohuu. Matti Pesonen soitti pianoa. Aamuhartaudessa puhuu kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Hän pohtii elämän aarteita ja salaa raitiovaunussa kuulemaansa tyttären ja äidin välisessä keskustelussa noussutta kysymystä. Hartauden virsi on numero 584, Siunaa ja varjele meitä.
1: Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Jeesus sanoo, siellä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Istuin muutama viikko sitten raitiovaunu numero 9 Helsingissä. Samassa vaunussa matkusti nuori äiti pienen tyttärensä kanssa. Lapsi oli ehkä 5-vuotias, innokas ja touhukas, elämän ihmetteli. Hän esitti äidilleen jatkuvasti kysymyksiä, joihin tämä kärsivällisesti myös vastaili. Istuin omalla paikallani ja salaa kuuntelin heidän keskusteluaan. Tytär kysyi muun muassa, äiti, mikä on lempieläimesi? Äiti vastasi, kissa. Äiti, mikä on suosikkivärisi? Äiti vastasi, oranssi. Sitten tuli hieman yllättävä kysymys. Tuo tyttö kysyi, mikä on Suomessa parasta? Äiti tuumi hetken ja vastasi, mökkisaunan löylyt. Mietin, että miten hieno kysymys ja miten hyvä vastaus. Tuossa kohtaa jäin itse pois kyydistä ja loput kysymykset jäivät kuulematta. Olen sotilaspappina saanut pohtia tuota samaa kysymystä nuorten varusmiesten kanssa, kun olemme puhuneet maanpuolustuksesta, sen arvoista ja etiikasta. Mikä Suomessa on hyvää, mikä puolustamisen arvoista? Vastauksia tuli paljon. Terveydenhuolto, koulutus, luonto, tasa-arvo, uskonnonvapaus, äänioikeus, puhtaus, itsenäisyys, passi ja vapaus. Joku mainitsi myös saunan, joku mämmin, joku suomalaisen sisun. Ja kun näitä vastauksia kuunteli, syntyi tunne, että tämä on hyvä maa meille suomalaisille. En kuitenkaan päästänyt varusmiehiä näin helpolla. Jatkoin kysymistä ja lopulta sain vastauksen myös siihen, mikä on kaikkein tärkeintä elämässä. Luokkahuoneen hiljaisuus kesti hetken, sitten yksi heistä sanoi melkein kuiskaten, oma perhe. Ja kuinka oikeassa hän olikaan. Omien lasteni syntyessä pidin sylissäni pientä kapaloitua nyyttiä. Muistan sen tunteen, kun oivalsin, että tämä on nyt tärkeämpää kuin mikään muu. Mielessäni lupasin, että minä suojelen sinua kaikelta. Tämä on elämäni tehtävä. Siinä hetkessä ymmärsin jotain aarteista. Aarteet eivät ole kaukana, vaan ne olivat lähellä. Ne olivat sylissäni. Voisiko olla niin, että elämän aarteet eivät useinkaan ole suuria tai kaukaisia? Ehkä ne tulevat todeksi lähimmäisissä ja ohikiitävissä hetkissä, joiden ainutkertaisuutta aina en itse edes oivalla. Ehkä elämän suuret aarteet tulevat näkyviksi myös hiljaisissa pyhissä hetkissä, rukouksessa, jossa elämä saa jäädä Jumalan käsiin, ja ehtoollisessa, jossa saa vastaanottaa Jumalan lahjoittaman armon ja rakkauden. Vaan kuvittele nyt itsesi istumaan raitiovaunuun, junaan tai bussiin. Vieressäsi on tyhjä paikka, jonka pieni lapsi täyttää tullessaan istumaan siihen. Hän katsoo sinua hetken silmiin ja kysyy sitten kysymyksen, mikä on Suomessa parasta? Mitä vastaat hänelle?

Seetus Noster, lauluyhtye ja urkuri Pekka Suikkanen esittivät aamuhartauden päätteeksi virren 584, siunaa ja varjele meitä. Puhujana oli kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Huomenna aamulla hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta puhuu äärimmäisen rajan tarjoamasta näkökulmasta ihmiselämän mittasuhteisiin. Ihminen tarvitsee horisontin. Ja tänään iltahartaudessa luetaan Matteuksen evankeliumia. Tänään kuullaan Vuorisaarna, näyttelijä Rista Kosonen lukee. Ja sitä ennen hengellisen musiikin toivekonsertti kello 18.35. Nyt hyvää huomenta täältä Yle Radio 1:stä, Joni Timonen tässä. Uusi viikko on alkanut, vuoden 24. kalenteriviikko, ja juhannuskin on jo ensi viikolla. Se on aika aikaisessa vaiheessa tänä vuonna, 19. päivä kesäkuuta on ensi viikon perjantai.

0: No saatto, mutta nyt mennään vielä tätä viikkoa. Nimipäivä onnittelut tänään Salomolle ja Salomonille ja Chellille ja Chettilille, sitten ruotsinkielisen kalenterin mukaan ja ortodoksisen kalenterin Feodorille, Teolle ja Teuvolle. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Tänään on paljon merkkipäiviä musiikin maailmassa. Onnittelut kuorokapellimestaria, musiikin tohtori Matti Hyökille. Hän täyttää tänään 80 vuotta. Ja aurinko paistaa nyt koko maassa. Se on noussut Oulussa jo kello 2.36 ja siellä se laskee tasan, kun puoli yö lyö. 00:00 on Oulussa auringon laskuaika. Täällä Helsingissä se on 22.40 ja aurinko nousi juuri ennen aamuneljää 3.59. Ja pohjoisimmassa Suomessahan aurinko paistaa sitten yöt päivät läpeensä. Tänään Ylitorniolla on alkanut keskiyön auringon aika. Ja nyt aika on niin, että kello on 7 ja tässä uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Ville Kolari.
2: Harvalle Suomen talouden korpivaellusta seuranneelle tulee varsinaisesti yllätyksenä se tieto, että Suomen tavaravienti ei juurikaan ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Uutta saattaa kuitenkin olla se, että tilanne ei ole aivan lohduton. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
3: Samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi osaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
2: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä. Palveluviennin keihäänkärkiä ovat juuri ohjelmisto- ja tietojen käsittelypalvelut. Niiden ja perinteisen teollisuuden ero elinkeinorakenteen näkökulmasta on brutaali.
4: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta niin kuin ikään kuin hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
3: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Eli silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
2: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
1: Iran on ampunut ohjuksia Israeliin ja Israel on vastannut iskemällä Iraniin. Israel kertoi eilen illalla torjuneensa maata kohti suunnattuja iranilaisia ohjuksia. Iranin vallankumouskartin mukaan ohjusisku oli vastaus Israelin tekemiin iskuihin Beirutissa. Israel on iskenyt Libanonissa Iranin tukeman terroristijärjestön Hizbollahin kohteisiin. Israel on aloittanut kostoiskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vetoomuksista huolimatta. Suomalaisen television tuttu kasvo Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän oli 85-vuotias. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965 ja välitti uutiset koteihin 5 vuosikymmenellä. Hänen uransa aikana ihminen lensi kuuhun, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista. Ylen eläköityneet toimittajat ovat muistaneet Arvi Lindin loistavana työtoverina. Eeva Polttila muistelee Lindin huumorintajua.
5: No, kyllä muistan hänet niin kuin loistavana työkaverina ja mainiona tyyppinä. Arvihan oli semmoinen, joka aina kyllä tilanteessa tai tapaamisissa häneltä kyllä lohkesi aina jotakin hauskaa sanottavaa ja
1: tänään alkaa Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu

0: osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila on 20–26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja, Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18–25 astetta.
1: Aamun ensimmäiset uutiset ja säätiedot kertoi meille Pälvi Tammi. Kello on 5 minuuttia yli 7.

0: Helsingissä on Tukholman katu, mutta onko Tukholmassa Helsingin katua? Kuinka paljon samankaltaisia kadun nimiä Helsingistä ja Tukholmasta löytyy? Kumpi nimesi ensimmäisenä kadun Dag Hammarskjöldin kunniaksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on nimistön tutkija Väinö Syrjälä, joka kertoo, mitä samoja kadun nimiä löytyy Helsingistä ja Tukholmasta. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Uutisista kuulimme, että Yleisradion pitkäaikainen uutistoimittaja ja TV-uutisten juontaja Arvi Lind on kuollut. Ja naapurikanavan Radio Suomen puolella kuullaan tänään muistoissamme Arvi Lind-lähetys. Se alkaa kello 16 ja kestää 2 tuntia. Juontajana on Paavo Häikiö ja mukana myös Eva Polttila ja Matti Rönkä muistelemassa entistä kollegaansa. Nyt on täällä Radio Yhdessä aamusoiton aika.

Ja seuraavan vähän reilun 50 minuutin ajan nautitaan klassisesta musiikista. Aluksi viehkeää musiikkia huilulle ja pianolle, ja upeat ovat maisematkin. Aurinko on nousemassa, hämyisen renesanssipalatsin isot samettiset verhot hulmuavat aamutuulen herätellessä kanavien kaupungin asukkaita. Kanaalin vesi kimmeltää ja ensimmäiset kondolierit aloittavat työvuoronsa. Eleydytään Venetsian aamuun Laura Netselin kondolisävelmän avulla.

Huilisti Paula Gudmundsson ja pianisti Tracy Lipke Perry soittivat Laura Netzelin gondolisävelmän La Gondoliera A-duuri. Kauniissa ja romanttisessa paikassa päästiin siis vierailemaan aamusoiton aluksi. Seuraavaksi heti aamu tuimaan myös neuvoja rakkauselämään. Ja niitähän osattiin antaa jo ammoisina aikoina tässä näytetty 1600-luvulta. Rohkaisuja rakastajalle, encouragements to a lover. Englantilainen Sir John Suckling oli aikansa kuuluisimpia runoilijoita. Ja tässä hänen runonsa Why So Pale and Wan Fond Lover, jossa kertoja neuvoo sydänsuruista kärsivää ystäväänsä lopettamaan murehtimisen epäonnisesta rakkaudesta. Jos rakastettu ei kiinnittänyt huomiota, kun oli iloinen ja eloisa, niin miksi ihmeessä nyt kun ystävä on kalpea ja tylsämielinen ja rasittava muutenkin, niin miksi häneen kukaan kiinnittäisi huomiota? Runon mukaan pettymys rakkaudessa on parasta ottaa rauhallisesti. Jos käyttäydyt liian rakkauden kipeästi, nolaat vain itsesi. Miksi siis olet noin kalpea? Miksi olet noin mykkä? Lopeta. Tämä ei häntä liikuta. Jos hän ei sinua rakasta, niin mikään ei voi häntä pakottaa. Piru hänet siis periköön.

Lyhyesti oli tämä laulu kaunis, rohkaisuja rakastajalle, Encouragements to a Lover, John Sucklingin runo. Runon sävelsi Madeleine Dring ja sen esittivät nyt tenori Stanford Olsen ja pianisti Timothy Hokeman. Ja kun kerran vauhtiin on päästy, niin

Messinan kuvernöörin tytär Hero ja tämän sulhanen nuori kreivi Claudio. Myös sulhasen kaveri Benedikt ja tämän morsiamen sisar Beatrice ovat toinen pari. Ja lisäksi vielä Aragonian prinssi Don Pedron ja tämän velipuolen Don Juanin välillä on jännitteitä, kateutta ja kilpailuja, eli monenmoista sotkua siis syntyy. Näytelmästä on lukuisia elokuvaversioita, viimeisimpänä ja tunnetuimpien joukossa on vuoden 1993 vuoden Kenneth Branaghin filmatisointi, jossa hän näytteli pääosaa yhdessä silloisen vaimonsa Emma Thompsonin kanssa, ja mukana myös Denzel Washington, Keanu Reeves ja Michael Keaton ja Imelda Staunton rakkauden pyörteissä. Kuriositeettina mainittakoon, että aikanaan myös DDR:ssä ja Neuvostoliitossa aihe Shakespearein näytelmästä tehtiin versiot valkokankaalle. Tämän aamun musiikkimme on itävaltalaisen säveltäjän Erich Korngoldin 1920-luvun näytelmämusiikista. Puutarhakohtaus viululle ja pianolle sovitettuna.

Gil Shaham viulu ja André Previn piano soittivat Erich Korngoldin musiikkia Shakespearein näytelmään Much Ado About Nothing. Suomeksi paljon melua tyhjästä ja tässä saksaksi Viel Lärm um nichts. Kuulimme puutarhakohtaus intermezzon. Kello on kohta 22 minuuttia yli 7 radioiden aamusoitossa sinfoniamusiikkia kuullaan tässä vaiheessa. Camille Saint-Saënsin ensimmäisestä sinfoniasta toinen osa, Marssi Scherzo.

Camille Saint-Saënsin ensimmäisestä sinfoniasta S-duuri kuultiin toinen osa Marssi Scherzo. Malmöön sinfoniorkesteri soitti Marc Sustron johdolla. Kitaristi David Russell soittaa seuraavaksi Domenico Scarlattin sonaatin.

Kello on 8:08. Radioiden aamusoitossa kuultiin kitaristi David Russellin tulkinta Domenico Scarlattin sonaatista D-duuri. Scarlatti sävelsi sen kosketin soittimelle, joka tuohon aikaan 1700-luvulla oli useimmiten cembalo, mutta tässä kuultiin siis kitarasovitus. Palataan nyt näyttämölle ja sinne marssivat Molièrin komedia-baletissa. Seuraavaksi porvarisherra Jourdain ja hänen perheensä. Jean-Baptiste Lully sävelsi tähän komedian ja baletin yhdistelmään musiikin. Ja tässä tosiaan herra Jourdain haaveilee aatelismiehen elämästä. Ja senpä vuoksi hän on palkannut itselleen niin soitonopettajan, tanssinopettajan, miekkailunopettajan kuin filosofian opettajankin. Muu perhe vaan seuraa kyllä nyt isäpapan touhuja huvittuneina ja vähän huolestuneinakin, koska herra Jourdainin tytär on rakastunut nuoreen porvarismieheen, joka myös rakastaa tytärtä, mutta isä nyt ei vaan liittoa hyväksy, koska poika ei satu olemaan aatelinen. Herra Jourdain saa myös aatelisystäviä, mutta he ovat vain kiinnostuneita rahasta ja omista eduistaan. Mutta sitten kun vihdoin päästään tarinassa eteenpäin, niin sulhanen ja hänen uskollinen palvelijansa keksivät juonen. He naamioituvat suuriksi herroiksi, turkkilaisiksi, aatelisiksi ja huijaavat isäpappaa oikein kunnolla ja sitten rakastavaiset saadaan vihityiksi. Ja porvaristakin on tullut jonkinlainen turkkilainen aatelinen. Ja tässä juurikin Jean-Baptiste Lullyn musiikkia Turkkilainen marssi.

Näin saapuivat muka turkkilaiset näyttämölle. Molierin balettikomediassa porvari aatelismiehenä Le Bourgeois Gentilhomme, johon musiikin sävelsi Jean-Baptiste Lully. Tässä siis turkkilainen marssi, Marche pour la cérémonie des Turcs. Le Concert des Nations soitti Jordi Savalin johdolla. Tästä on luontevaa jatkaa vielä ranskalaisella musiikilla. Auguste Franchomme oli 1800-luvulla elänyt sellisti ja säveltäjä. Kuulemme nyt kapriisin kahdelle sellolle.

Anner Bilsma ja Kenneth Slovik soittivat August Franchomin kapriisin A-molli kahdelle sellolle. Janne Mertanen soittaa nyt Heino Kasken pianokappaleen Yö meren rannalla.

Janne Mertanen tulkitsi Heino Kasken musiikkia Yö meren rannalla. Tänään vietetään maailman merten päivää. Se on YK:n virallinen teemapäivä ja tarkoitus on muistuttaa valtamerten merkityksestä ilmastolle ja elämälle yleensä sekä lisätä tietoisuutta merten suojelusta. Muitakin merkkipäiviä tänään riittää. Säveltäjistä olivat tänään syntyneet italialainen Tommaso Albinoni ja Robert Schumann. Ja täällä Suomessa kuoronjohtaja Timo Nuoranne syntyi 8. päivä kesäkuuta vuonna 1963. Ja sitten kuoronjohdon emeritusprofessori, musiikin tohtori ja kuorokapellimestari Matti Hyökki täyttää tänään 80 vuotta. Paljon onnea ja juhlan kunniaksi Jean Sibeliuksen humoreski Larin Kyöstin sanoin: elämä veitikka, viisas ja nuori.

Elämä veitikka viisas ja nuori, laulumiehet, päivän sankarin Matti Hyökin johdolla, esitti Sibeliuksen humoreskin Larinkyöstin sanoin. Aamusoitossa kuullaan nyt Hugo Alvenin musiikkia, Paimentytön tanssi.

Paimentytön tanssi soi siinä. Hugo Alvénin sävellyksen soitti Norjan radioorkesteri Ari Rasilaisen johdolla. Alma Deutscher soittaa seuraavaksi musiikkiaan pianolla.

Alma Deutscher soitti sovituksen pianolle omasta yksinlaulustaan I Think of You. Kello 5 minuutin kuluttua 8 uutisia silloin ja Jalmari Laine on sitten ohjaksissa Radio Yhden aamussa tunnin ajan. Tässä vielä Edvard Griegin alkusoitto näytelmämusiikista Sigurd Jursalfar.

0: Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta kuvataan usein uudeksi kylmäksi sodaksi, jossa supervallat kilpailevat vallasta. Mutta entä jos nykyhetki muistuttaakin enemmän aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa? Mitä siitä voisi ottaa opiksi?
1: Niin ehkä poliittiset päätteet ainakaan eivät näytä pystyvän oppimaan historiasta mitään. Et se on jotenkin yllättävää. Se pätee just tämmöisiin niin kuin sotien alkamisen prosesseihin ja se pätee pakotteisiin ja se pätee moneen muuhinkin asiaan.
0: Elävä historia maanantaina Yle Radio Yhdessä kello 12 uutisten jälkeen.
2: Ja 10:ltä Virtasen taloushistoriassa sitten puhelimen historiaan. Nyt kello lyö ihan kohta 8 ja Jalmari Laine jatkaa sitten Radio Yhden aamussa ja muistojen bulevardi tuttuun tapaan tunnin kuluttua. Tässä ensin uutiset.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen palveluiden vienti on kasvanut. Ylen pitkäaikainen jo eläkkeellä ollut uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Suuressa osassa maata on poutaista ja lämmintä. Hyvää huomenta radiouutisista, studiossa Pälvi Tammi. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
1: Samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi osaksi ohjelmistoja ja muita tietojenkäsittelypalveluja.
2: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä.
3: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
1: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
2: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
0: Toimittaja oli Ville Kolari. Ukraina ja Venäjä ovat jatkaneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Viime viikolla Ukraina iski sadoin droonein Pietariin, jossa oli koolla suuryrityksille ja poliittisille vaikuttajille suunnattu talousfoorum ja myös presidentti Putin oli paikalla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen suurten eurooppalaisten maiden johtajat Lontoossa. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maksim Fedorov.
4: Tapaamisen asialistalla oli ennen kaikkea sodan päättäminen neuvotteluteitse. Eurooppa on sitä mieltä, että nyt kun Ukraina tekee menestyksekkäästi kaukoiskuja Venäjän selusta, niin että on mahdollisuus pakottaa Venäjä takaisin neuvottelupöytään. Ja Eurooppa haluaa totta kai olla rauhanprosessissa mukana ja yrittää Ukrainan kanssa sopia yhteisestä neuvottelustrategiasta. Sen lisäksi Ukraina toivoo Euroopalta apua ja tukea ilmapuolustukseen ja energiainfrastruktuurinsa suojaamisen tulevana talvena. Sen lisäksi Ukraina haluaa laajentaa oma Build with Ukraine-hanketta, jonka puitteissa Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, valmistetaan droneja Ukrainan tarpeisiin.
0: Euroopalla voi olla epäsuoraa vaikutusvaltaa Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvotteluissa, arvioivat tutkijat. Globaalihistorian apulaisprofessori Rinna Kullaa ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen.
5: Varmasti on niin, että Euroopalla ei tällä hetkellä ole vaikutusvaltaa suoranaisesti Venäjän johtoon eikä myöskään Yhdysvaltojen johtoon. Mutta sitten moniin näihin tähän sodan niin kuin tulevaisuuteen ja taisteluihinkin vaikuttaviin tekijöihin on vaikutusvaltaa. Mitä tällä tarkoitetaan? No, esimerkiksi ne 210 miljardia Venäjän jäädytettyjä rahoja, mitkä on Euroopassa vielä, niitä taitaa olla 300 miljardia koko maailmassa. Niin sekin on semmoinen vipuvarsi, mitä Eurooppa voi sitten käyttää.
6: Ukrainan näkökulmasta on ehkä hyvä nostaa esiin, että siellä huolena on, että juuri tämä Normandia-formaatin kohtalo toistuu ja Euroopan maat painostuvat Ukrainaa huonoon sopimukseen ja siellä ei aivan niin kuin avosylin oteta vastaan näitä Euroopan ideoita osallistua neuvotteluihin. Toisaalta sitten vaikkapa tässä Zelenskin kirjeessä käy ilmi, että Eurooppa toivotetaan tervetulleeksi ennen kaikkea sen takia, koska se on se taho, joka voi tuottaa Ukrainalle näitä turvatakeita osana sopimusta.
0: Suomalaisen television tuttu kasvo, Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Hänen uransa aikana ihminen lensi kuuhun, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista.
7: On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
0: Pääministeri Nikol Pašinjan on alustavien tulosten mukaan voittanut Armenian parlamenttivaalit. Hänen kansalaissopimuspuolueensa sai noin 51% äänistä. Länsimielinen pääministeri kutsui äänestystä historialliseksi voitoksi, joka takaa Armenian ikuisen olemassaolon ja kehityksen. Venäjä ja entinen neuvostotasavalta Armenia ovat olleet liittolaisia, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Armenian pyrkimykset kohti EU-jäsenyyttä ovat viilentäneet maiden suhteita. Hai on tappanut sukeltajan Länsi-Australiassa Albanin kaupungin edustalla lauantaina. Paikallisen poliisin mukaan kyseessä oli vuoden 4. ihmisen kuolemaan johtanut haihyökkäys. Australiassa haihyökkäyksissä on raportoitu kuolleen viimeisten noin 200 vuoden aikana yli 250 ihmistä. Australialaisten tutkijoiden mukaan muun muassa merivesien lämpeneminen vaikuttaa haiden liikkeisiin, mikä voi lisätä hyökkäyksiä. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila on 20–26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18–25 astetta.
8: Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello on nyt 7:08. Hyvää alkavaa viikkoa täällä Radio 1 aamussa, Jalmari Laine.

Näin kesäkuun 8. vietetään maailmanlaajuisesti YK:n kansainvälistä mertenpäivää, valtameripäivää. Täällä kotimaassa pyöreitä vuosia tulee täyteen muun muassa 80-vuotiaalla kuoronjohtajalla Matti Hyökillä. Onnittelut sinne suuntaan. Osassa maailmaa tämä päivä on myös parhaiden ystävysten päivä, eräänlainen vastapaino romanttisemmalle Valentinuksen päivälle. Radioiden aamussa musiikkitarjonta alkaa Lähi-Itä-aiheisella ranskalaisella jazzpianismilla.

Se oli Andre Manukianin Semiramis. Semiramis, Assyrian prinsessa, polveutui tarun mukaan kalajumala Atargatiksen ja kuolevaisen naisen liitosta. Semiramis sai luvan hallita vain yhden päivän, mutta tuon päivän aikana hän surmautti kaikki kilpailijansa ja tarun mukaan hallitsi kaksoisvirran maata vuosikaudet eteenpäin. Hän on inspiroinut musiikin tekijöitä Gioachino Rossinista äsken soittaneeseen Manukianiin. Seuraavaksi kuunnellaan musiikkia intialaiselta valkokankaalta ja peräti aivan uunituoretta sellaista. A.R. Rahman on länsimaisellekin elokuva- ja musiikkiyleisölle tuttu muusikko, säveltäjä, elokuvamusiikin tekijä ja myös filantrooppi. Tämän viikon perjantaina ilmestyvä filmi on Main Vapas Aunga ja sen filmin ääniraidalta kantautuu seuraava. Kyseessä on romanttinen historiallinen draama. Se sijoittuu Intian itsenäistymisen sekä Intian ja Pakistanin välisen jaon aikoihin. Tuolloin 1940-luvulla maitten välillä suoritettiin miljoonaluokan väestönsiirrot, kun Intiasta tehtiin korostetun hindu- ja Pakistanista muslimipitoista maata.

A.R. Rahmanin säveltämä musiikki kantautui siis perjantaina ensi-iltansa saavan intialaiselokuvan ääniraidalta. Maskara oli tuo tuore kappale ja äänessä muun muassa Vedang Raina ja Nilanjana Ghosh. Sivumennen sanoen kaikki intialainen elokuvataide ei ole Bollywoodia. Mumbain studiokeskittymä tuottaa vain viidesosan intialaisista rainoista. Ja tietenkin Bollywoodilla voidaan tarkoittaa myös ihan omaa genreään, musikaalin alueellista alalajia. Noita länsimaiseen makuun ehkä hieman melodramaattisia elokuvia, jotka pursuavat kieltämättä välillä irrallisen tuntuisia musiikkikohtauksia. Sellaisia, joissa valtava ensemble keskeyttää muut puuhansa, herkeää lauluun ja tanssiin, istui tämä sitten dramaturgisesti elokuvaan tahi ei. Toisaalta, jos länsimaisella katsojalla näiden asioiden ymmärrys tuottaa vaikeuksia, niin ehkä olisi syytä kehittää kulttuurista lukutaitoaan ja tutustua maailman väkirikkaimman ja kohisten kasvavan maan nykykulttuuriin. Ja mikäpä mukavampi ja vaivattomampi tapa kuin tehdä se elokuvien kautta. Ja onko toisaalta varsinkaan meillä suomalaisilla varaa arvostella oman elokuvateollisuutemme ikonisin hahmo, lienee tänä päivänäkin verkkopaitainen mies, joka haaveilee Ylen syönnistä, hanhemmaksa palleroista ja appiukkonsa omaisuudesta. Kerrassaan rakastettava ja tietyllä tapaa universaalikin lurjus, mutta kulttuurisena vientituotteena kelvoton. Lazzo ja Male de Valle.

0: Siinä Ladson afrobrasilialaista musiikkia Male de Bale. Kello on 8.22, kuuntelet Radio 1 aamua ja tänään kesäkuun 8. on YK:n maailman merien päivä. Valtameret virtoineen, lämpötiloineen ja elinkuntineen pitävät sinistä planeettaa hengissä. Ja vaikka ihmislaji on ekosysteemissä päällikön paikalla, niin meren edessä hän on edelleen melko avuton. Maailman tavara ja ihmismassat kulkevat kölien päällä, mutta vaikka teknologia on kehittynyt, niin samanlaisia haasteita kohtaa tämän päivän rahtialus siinä, missä Kreetan ja Syrakusan väliä purjehtineet muinaiset kreikkalaisetkin. Ja mitä tulee meren pintaan, niin vesi on vahva elementti noustessaan ihmisen rakentamille rannoille. Joissakin tulvantorjunta, vauriontorjuntaharjoituksissa on saattanut nähdä hiekkasäkkejä nostetun merelle avautuvien kaupunkien rannoille. Jos merenpinta nousisi merkittävästi, niin näyttää Suomenlahtikin suurelta ja jotakin Helsingin kauppatoria suojaavat hiekkasäkkikasat hyvin pieniltä. Ei ole mitenkään mahdotonta, ettemmekö tällä vuosisadalla olisi muissakin maailmankolkissa merenpinnan suhteen vielä Bangladeshin tiellä.
1: Hietsuis Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsuis Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio 1 sekä Yle Areenassa.

Sellaiseen linnunlauluun päättyi Sydämen ääni, Jyri Sariolan säveltämä laulu. Ja tuossa musisoi Tuulentei-yhtye, kokoonpano, joka kantaa mukanaan paitsi edesmenneen kanteletaiteilija Martti Pokelan musiikillista, niin myös ihan konkreettisesti geneettistäkin perintöä, perimää, sikäli kun kokoonpano tämän jälkeläisistä muodostuu. 8.29 on kohta kello. Aamun uutisissa on kerrottu paitsi uutistoimittaja Arvi Lindin poistumisesta keskuudestamme, niin myös tänään koittavasta Naton lentoharjoituksesta, joka tuo Suomeen yli 50 ulkomaalaista sotilaskonetta. Eri puolilla Suomen taivasta voi siis nähdä ja varmasti julisten kuulla sotilaskaluston lentävän. Paikkakunnat, joiden lentokenttiä laskeutumispaikkoina tänään käytetään ovat ja tulevina päivinä ovat Rovaniemi, Tervo, Jyväskylä ja Pirkkala. Ja varsin myönteistä on Yle Uutisten otsikkoja läpikäydessä huomata, että yksi pääuutisista kertoo siitä, kuinka alkavan viikon maanantai on lämmin ja poutainen. On jotain, mitä odottaa. Ensi viikolla on jo juhannus. Sen kunniaksi Polska alfactotum.

0: Polska al factotum on erinomainen nimi tälle Santeri Kaipiaisen kappaleelle, mutta esiintyneellä bändillä oli kenties vieläkin parempi nimi. Säveltäjä itse soitti pianoa Lapua Uuden Guinean riveissä.
1: Radio Yhden aamu.
0: Edesmennyttä uutistoimittajaa Arvi Lindiä on muisteltu ja muistellaan Radio Suomen taajuudella tänään iltapäivällä kello 16 uutisten jälkeen alkavassa Arvi Lind muistoissamme ohjelmassa. Itseään korostamatonta huippuammattilaista ja mukavaa ihmistä, ihan parasta seuramiestä, ovat muistelleet monet Lindin kanssa töitä tehneet. Suomen luotetuimmaksikin mieheksi Lindiä tituleerattiin, ja Lind oli eteläkarjalainen juuriltaan kun niin viipurilaisen osakunnan aktiivi opiskellessaan Helsingin yliopistossa, ja vielä tulevina vuosikymmeninä sitten osakunnan seniorijäsenenä osakunnan iltatilaisuuksissa vuosijuhlilla usein nähty vieras, kunniavieraskin, joka esittäytyi Lindin Arviksi Ylen elävästä arkistosta. Jatketaan sitten Radio Yhden aamussa tanskalaisella folkilla, esiintyjänä Agnes Obel.

Se oli Agnes Obelin kappale Familiar. Näin kansainvälisenä YK:n mertenpäivänä pieni katsaus Tyynelle merelle. Maailman taloudellisen kasvun muovikääreet valuvat mereen. Eikä siitä ole kovin kauaa, kun puhuttiin vielä Ranskan maa-alan kokoisesta muoviroskalautasta pyörimässä merivirtojen muodostamana. Tuon Tyynemeren jätepyörteen pinta-ala on tänä päivänä 1,6 miljoonaa neliökilometriä. Se on siis kasvanut, se on muodoltaan pitkulainen itä-länsisuunnassa ja sijaitsee pohjoisella Tyynellämerellä Havaijin pohjoispuolella. Sillä on pituutta, eikä siinä roskapartikkeleita niin tiheään ole, että se aivan joka satelliittikuvassakaan näkyisi. Mutta ollakseen lähes ikuista muoviroskaa on se joka tapauksessa valtava. Koltaan tänä päivänä siis Iranin ja Mongolian luokkaa. Ajattelemisen aihetta siis siihen, mitä kaikkea meriin päästään. Seuraava esiintyjä tällä raidalla tässä Radio 1 aamussa on Robi Svärd. Tässä tulee nyt flamenkoa ruotsalaisittain.

0: Sellainen kappale oli Noor Juga, soittajana, kitarataiturina Robert Robisvärd.
1: Keinuvassa talossa etsimme kesäfiilistä rannalla. Haemme ensin tuntumaa Välimeren kohteista ja lopulta Karibialta asti. Tulee myös kysyttyä, mitä tarkoittaa yksityisyys rannalla, mitkä ovat rannan ihanteelliset mitat. Pitääkö rannan välttämättä olla hiekkaranta ja millaisia unelmia ranta voi herättää?

Ilon yrteistä ammensi Juska Jusafat V.A. Koskenniemen runouden äärellä. Tänään kesäkuun 8. osassa maailmaa anglosaksisissa maissa ja Intiassa vietetään parhaiden ystävysten päivää. Lamavuosien ja New Dealin Yhdysvalloissa kongressi julisti puolivirallisen juhlapäivän korostamaan toveruutta ja ystävyyttä vaikeiden aikojen keskellä. Vaikkei asia suoraan suomalaisyleisöä kosketakaan, niin ehkä tänään voisi harkita vaikka soittavansa omalle luottoystävälleen tai kirjoittaa. Maantieteellinen tai ideologinen etäisyys eivät ole esteitä. Parikin hyvää kirjaa on syntynyt ystävien välisestä kirjeenvaihdosta. J.M. Kutsee ja edesmennyt Paul Auster ryhtyivät kirjeenvaihtoon luettuaan toistensa teoksia vuosikaudet tapaamatta kuitenkaan. Tuo kirjeenvaihto käytiin 2000- ja 2010-lukujen taitteessa ja siinä herrat kävivät läpi ystävyyttä myös yleisesti aiheena. Ja voisi kai tiivistää, että löysivät sen ytimestä vilpittömän kunnioituksen. Kunnioituksen, joka on puhdasta, ei sellaista, jota vallanhaluiset hamuavat. Auster ja Kutsee kirjoittavat myös yhteiskunnasta ja tuo finanssikriisin aikainen maailma tuntuu samalla niin tutulta ja kaukaiselta nykyisten kriisiemme lähtölaukaukselta. Toinen aiheeltaan enemmän talouspolitiikkaa koskeva kirjeenvaihto on Iiro Viinasen ja edesmenneen Esko Seppäsen välinen vasen oikea, oikea vasen. Kumpikaan ei siinä säästele sanojaan ja debatin kiihkeys välittyy kirjeitä lukiessa, mutta maltti ja analyyttinen ote säilyy. Suorastaan esimerkillinen suoritus kahden vastakkaisen laidan edustajalta.

Se kokoonpano oli Samigo et Amigos ja kappale kesäinen Summer Man Sami Kontolan ja Antti Kleemolan käsialaa. Ennen 9 uutisia Radio 1 aamussa vielä yksi ääniraita Faadua. Uutisten jälkeen Joni Timonen juontaa Muistojen Boulevardin. Ja Suomen ensimmäisestä IT-huumasta lähtee liikkeelle Virtasen taloushistorian tämänkertainen jakso. Sen aiheutti 150 vuotta sitten pitkä korva eli puhelin. Pitkä linja käytiin siitä tekstareihin ja nykyiseen keskusteluun someaddiktiosta ja vaikka mistä. Puhelimien historiaa tässä maassa käydään siis läpi alkaen kello 10. Siitä muistuttaako nykyhetki enemmän kylmää sotaa kuin aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa, keskustellaan elävässä historiassa puolen päivän uutislähetyksen jälkeen. Ja myöhemmin päivän edetessä sisarkanava Radio Suomen puolella muistellaan eilen edesmennyttä uutistoimittajaa Arvi Lindiä, Suomen luotettavimmaksi mieheksikin tituleerattua journalismin osaajaa. Muistoissamme Arvi Lind, lähetys käynnistyy Radio Suomessa 16 uutisten jälkeen. Nyt yhden Faadu-kappaleen kautta vielä kohden 9 aikamerkkiä. Tämä ei ole mikään normaali Faadu. Nau eum Faadu normaal. Minä olen Jalmarilainen, kiitoksia tästä.

0: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä 3-kertaistunut. Pääekonomisti Hannu Nummijaro LähiTapiolasta.
1: Samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi osaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
2: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä 3-kertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä.
3: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
1: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
0: Toimittaja oli Ville Kolari. Suomalaisen television tuttu kasvo, Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965 ja välitti uutiset koteihin 5 vuosikymmenellä. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista.
4: On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
0: Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarikan marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän taimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii kummallekin vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
5: Aamun uutistoimittaja on Pälvi Tammi. Kello on 9:03. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää maanantai huomenta täältä Radio Yhdestä.
6: Pitkä korva. Suomen taloushistoriassa on tapahtunut paljon vääryksiä ja tämä on yksi niistä. Telefonin suomenkielinen vastine pitkä korva ei saavuttanut suosiota ja kansan enemmistö, joka siis oli taaskin täysin väärässä, rupesi käyttämään telefonista suomenkielistä sanaa puhelin. Lankapuhelinten historiasta puhutaan Virtasen taloushistoriassa maanantaina 10:00. Haastateltavana on puhelinhistoriaan perehtynyt ekonomi Ulla Artte. Kuulemisiin.
5: Tunnin vajaan kuluttua, 10:00 siis Virtasen taloushistoriaa, ja voisihan tuota pitkä korvaa nyt sitten ruveta käyttämään puhelimen sijasta. No, elävää historiaa tänään myös, 5 minuuttia yli 1,5 päivän, ja silloin pohditaan, että voisiko siitä historiasta jotain oppiakin. Ja kulttuurihistoriassa, tai kulttuuri ykkösessä, tutustutaan Britannian historiaan 400- ja 1100-lukujen väliseen aikakauteen, jolloin hallitsivat anglosaksit. Muistojen Boulevardi on nyt kesätunnelmissa.

Kesäaikaan elämä on elämistä varten, lauloi brittiläinen Ray Dorset. Kappale oli hänen johtamansa Mungo Jerry-yhtyeen In the Summertime. Se oli vuoden 1970 suuria kesähittejä. Peruutetaan muistojen boulevardilla edellisen vuosikymmenen alkuun ja kuunnellaan Brian Hylandin tulkinta suudelmin suljetuista kirjeistä.

Tämä Brian Hylandin vuoden 1962 tulkinta Zudelmin suljetuista kirjeistä Sealed with a Kiss ei ole alkuperäinen, vaan lauluyhtye The Four Voicesin 2 vuotta aiemmin tekemä on. Mutta Hylandin versio nosti kappaleen ikivihreäksi. Vaikka laulu kertookin nuoren parin eroon joutumisesta kesän ajaksi, ymmärretään se helposti hyväksi jätöksi koko kesälle. Siihen nyt ei ole onneksi vielä aihetta, kesä on vasta alkamassa ja Danny laulaa rakkaudesta Beatlesin sävelin.

Danny lauloi ja tämä oli Esko Linnavallin sovitus John Lennonin ja Paul McCartneyn Beatles-kappaleesta All My Loving, joka suomeksi Kari Kuuvan tekstissä kääntyi muotoon Kaikki rakkauteni. Seuraavaksi laulaa Justeeri. Salanimen alla esiintynyt Kauko Käyhkö. Se oli yksi hänen käyttämistään salanimistä. Kauko Käyhkö oli ammatiltaan niin rakennusmestari, radiokuuluttaja, näyttelijä kuin oopperalaulajakin, ja kevyempääkin ohjelmaa hänen ohjelmistonsa kuului, kuten tämä Jätkän jenkka, jossa Käyhkö eläytyi jätkän kaupunkimatkaan.

Kaupungissanne Kimme, Santra ja Lyyti, meiltä se Lyyti mukahansa pyyti. Lempeä katse sitä lipsahti, että aivan sinä sydänjuuret niksahti. Ja hotellissa yhdessä juotiin ja syötiin, lapikasta lattiaa sitten me lyötiin. Hikkeen asti siinä veivattiin, voksia sampaa.

loppuun asti sinä melskattiin, ennen kuin se vilvi meiltä katkasti. Mutta raha tuli aamulla pussista loppu ja tytöilläkin muualle tullut oli hoppu, mutta parempi osa noja saa säästellä.

matka, Savotoille ottaa täytyy taas hatka, mennä niitä haavoja saa nuolemaan, ja vihriätä kultaa vuolemaan. Ja niinpä taas täytyy Villen kanssa paiskia töitä ja kiristellä vöötä, ennen kuin lompsa taas pullaa.

Jätkän Jenkan esitti tässä Kauko Käyhkö. Hän oli säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen ja käytti nimimerkkiä tai salanimeä Justeeri, joka oli yksi hänen käyttämistään salanimistä. Ja tämä monitaituri, joka oli ammatiltaan rakennusmestari, radiokuuluttaja, näyttelijä ja laulaja myöskin, teki tämän levytyksen vuonna 1960. 10 vuotta myöhemmin sitten Ossi Ahlapuro lauloi levylle italialaisen Adriano Celentanon tunnetuksi tekemän iltapäivän sinestä kertovan kappaleen Azzurro.

Iltapäivän sinestä lauloi Ossi Ahlapuro. Italialainen Adriano Celentano oli tämän kappaleen ensimmäinen esittäjä ja tämä versio vuodelta 1970 Krisse Johanssonin suomenkielisin sanoin. Seuraavalta vuodelta on sitten skottiyhtye Middle of the Roadin tulkinta kappaleesta Soleil Soleil.

Aurinko paistoi tässäkin kappaleessa Soleil. Skotlantilainen bändi Middle of the Road esitti vuoden 1971 hittinsä, jonka oli säveltänyt espanjalainen Fernando Arbex. Ja laulusta tehtiin alkujaan demo-nauhoitus juurikin Espanjassa, kun Middle of the Road vieraili siellä. Ja tässä laulusolistina Sally Carr, joka erottui äänellään aikakauden pop-listoilla. Myös hollantilaisella Shocking Blue-yhtyeellä oli keulakuvanaan persoonallisen äänen omaava naislaulaja. Hän oli Mariska Ferres ja tässä kappale Blossom Lady.

hollantilainen Shocking Blue ja vuoden 1971 hitti Blossom Lady. Suomeksi sen levytti Krisse Johanssonin sanoin Lea Laveen nimellä Vuosikertaa.

Hollannista kuullaan sitten seuraavaksi maan Euroviisu vuodelta 1980 ja nimen kappaleelle antoi maan pääkaupunki. Ja kisatkin käytiin vielä Hollannissa tuona vuonna, mutta ei kylläkään Amsterdamissa, vaan Haagissa.

Vuoden 1980 euroviisut järjestettiin Alankomaissa, Haagissa, sen vuoksi, että Israel oli edellisenä vuonna voittanut viisut toista vuotta peräkkäin, eikä pystynyt järjestämään kaksia peräkkäisiä kisoja, ja niinpä kisa isännäksi tuli Haag. Ja tässä Maggie McNeil esitti Hollannin edustuskappaleen Amsterdam, joka sijoittui viidenneksi. Euroviisuihin liittyy tavallaan seuraavakin kappale, tai sen tekijän, säveltäjän Ralph Maria Siegelin poika. Ralph Siegel on yksi euroviisujen keskeisimmistä hahmoista. Hän on osallistunut kilpailuun peräti 24 laululla ja viisukarsintoihin vielä useammilla kappaleilla eri maissa. Ja vuonna 1982 Ralph Siegelin laulu, Nicolen esittämä Ein bisschen Frieden, sitten vihdoin voitti euroviisut, mutta tässä isän Ralph Maria Siegelin säveltämä laulu Unter der roten Laterne von St. Pauli. Ja kyseessä on tango 40-luvulta, jonka esittää nyt Lale Andersen.

Unter der roten Laterne von St. Pauli on Ralph Maria Siegelin säveltämä tango 40-luvulta. Laulaja Lale Andersen muistetaan parhaiten sotaajan iskelmästä Lili Marlene, josta tuli paitsi ensimmäinen yli miljoona kappaletta myynyt saksalaislevy, niin myös englantilaisten ja amerikkalaisten sotilaiden suursuosikki. Hampurin yöstä laulaa Vieno Kekkonen.

kirjassa nauraa, puistosuojan antaa, voi siis. Ja kuu ei kerro, missä onni suuri on, ja toisista viis. Kun aamutähti sammuu pois, ja yö kuin haave hauras ois, jää muistamaan.

yössä nauraa, puistosuojan antaa vai siis. Ja kuu ei kerro, missä onni suuri on ja toisista viis. Kun aamu

Vieno Kekkonen lauloi, Leo Kähkönen johti orkesteria tässä levytyksessä vuodelta 1957 In Hamburg sind die Nächte lang lauluun. Suomenkieliset sanat kirjoitti Orvokki Itä, eli Reino Helismaa käytti tuota nimimerkkiä tässä Yö Hampurissa. No Pirkko Mannola puolestaan tunnettiin sitten näyttelijänä ja laulajana myös Saksan liittotasavallassa, tosin hiukan lyhennetyllä nimellä Pirkko Mannola. Tässä näytteeksi tuosta tuotannosta kappale Bam Chi Bam.

Bamchi Bam lauloi saksaksi Pirkko Manola, tai siis Pirkko Mannola, ja Suomessa hän meillä esitti tämän saman kappaleen nimellä Maailman paras levy. Vuodelta 1961 oli tämä levytys. Kello on varttia vaille 10, Radio Yhdessä soi Muistojen Boulevardia. Seuraavaksi laulaa näyttelijä myöskin, Sofia Loren.

Tämä kappale soi vuonna 1960 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa The Millionaires, Miljoona perjätär. Sophia Loren lauloi ja oli elokuvan pääosassa yhdessä Peter Sellersin kanssa.

Ruotsin kautta tuli Suomeen tämä hupailu. Kertosa, että ching ching ching, upappa lubalu oli alkanut soida Merirosvo Radio Nordin kautta Jack Kerouacin esittämänä keväällä vuonna 1962. Ja sieltä se napattiin ja käännettiin suomeksi, tai saukki Sauvo Puhtila teki suomenkieliset sanat. Britta Koivunen ja Four Cats -lauluyhtye lauloivat ja Ismo Kallio nauroi, eli tuo nauru. Oli Ismo Kallion naurua, joka tuossa aina välillä kuultiin. Ja nämä merirosvoradiot sitten puolestaan, ne olivat niin kutsuttuja merirosvoasemia,

tai piraatti radioita, jotka lähettivät radiolähetyksiä ilman toimilupaa. Radiotoimintaa säädeltiin tiukasti ympäri Eurooppaa ja sitten jotkut asemat kiersivät näitä radiolakien toimilupavaatimuksia toimimalla kansainvälisillä vesillä olleilta aluksilta käsin. Sellaista radiohistoriaa. Vielä on pari kappaletta kuulematta Muistojen Boulevardilla. Niistä ensimmäinen Illasta aamuun on nimeltään kappale, jonka esittää Jouko ja Kosti -lauluyhtye.

Jouko ja Kosti siinä ja illasta aamuun oli yksi tämän veteliläisen veljeskaksikon nopeaan tahtiin levytettäväkseen saamista suosikkikappaleista vuonna 1969. Se on käännös brittiläisen Vanity Fair-yhtyeen hitistä Early in the Morning. Käännöksen teki Tuula Valkama.

David Bowien, Starman siinä Fredin esittämänä suomeksi muukalainen, Veksi Salmen käännöksenä. Ja vuodelta 1973 on tämä levytys. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Kai Ulmanen.

0: Se on myös silleen niin kuin jännä koe, että laitetaan tiedätkö mitä 30 alkoholisti huumeiden ongelmakäyttäjää peliriippuvaista samaan taloon.
1: Mä en tästä Minnesotasta, mä olin kuullut, että sua niin kuin haukutaan ja mollataan siellä. Ja...
2: Sä et ole mun poika, että sä olet hirviä.
3: Pitää pitää pokkaa ja kyynelet valuu varsinkin siinä kohtaa, kun mutsi tuli siihen. Ja...
4: Minnesota hoidossa on tositarina häpeästä, joka liukenee hyväksynnäksi. Valheista, jotka vaihtuvat rehellisyyteen. Kuukaudesta, joka voi muuttaa koko elämän.
5: Et yhtenäkään päivänä raitistumiseni jälkeen en ole herännyt märästä lammikosta missään. Niin onhan se aika hienoa.
4: Minnesota-hoidossa dokumentti tällä kanavalla maanantaina 7:00. Tai vaikka heti Yle Areenassa.
6: Vain harva meistä tietää, mitä Minnesota-hoito todella on. Mutta tänä iltana on siis harvinainen tilaisuus päästä seuraamaan kuntoutusjaksoa muilta suljettuun yhteisöön. Mitä siellä tapahtuu niin hoidossa kuin toipujien mielissä? Mukana illalla iso joukko kuntoutujia, joita on suistanut sivuraiteille esimerkiksi alkoholi, huumeet tai rahapelit. Tosi tarina, addiktio. Minnesota-hoidossa. Illalla kello 19 uutisten jälkeen. Kello on nyt 10. Virtasen taloushistoriassa. IT-huumaa.

0: On eletty Suomessa jo ennen Nokiaakin, 150 vuotta sitten. 1800-luvun lopulla Suomessa uusi ihmelaite, telefoni, yleistyi nopeasti. Kun tullaan sitten tähän päivään, suurista puhelinyhtiöistä Telia ja DNA ovat jo lopettaneet lankapuhelinverkkonsa ja tänä vuonna Elisa lopettaa sen kesäkuun lopussa. Millainen on ollut lankapuhelinten historia ja miksi Anna Hanski ihmetteli aikoinaan, mikset sä soita, eikä ihmetellyt, mikset sä lähetä tekstaria. Tästä kaikesta nyt Juha Virtasen vieraana kertomassa on ekonomi Ulla Artte. Hän toimi ennen eläköitymistään Finnet-liitossa ja Finnet-Focus-osakeyhtiössä johto- ja asiantuntijatehtävissä.
1: Ja siihen numeroon ei kannata soittaa, koska liittymä ei ole enää käytössä. Se oli perheeni lankapuhelin numero. Ulla Artte, muistatteko te vielä oman lankapuhelin numeronne?
2: Itse asiassa minulla on ollut useita puhelinnumeroita, koska aikanaan tilaajanumerointi perustui siihen, missä asuu. Ja Suomi on jaettu telealueisiin ja valtakunnallinen numerointisuunnitelma sanoo, että Uudenmaan alueen suuntanumero on 09. Ja kyllä minä muistan vanhan puhelinnumeroni, viimeiseksi käytössä olleen puhelinnumeroni 09388 ja niin edelleen.
1: Ulla Artte, olette ekonomia, toiminut pitkään Finnet-liitossa ja Finnet-Focus-osakeyhtiössä johto- ja asiantuntijatehtävissä. No nykypäivänähän on näitä tämmöisiä pieniä kannettavia tietokoneita, joissa on semmoinen lisäominaisuus, että niillä voi soittaa puheluja. Mutta jos se vaikka hajoaa ja pitäisi saada yhteys johonkin läheiseen, niin kuinkakohan moni nyt sitten muistaa oman puolisonsa, isänsä, äitinsä tai lapsensa puhelinnumeron?
2: Se on hyvä kysymys. Minä nimittäin uskon, että vain harva muistaa tänä päivänä kenenkään numeroita, koska ne kaikki numerot on tallella siellä hienossa pienessä laitteessa. Itse asiassa kaikki ei muista edes omaa numeroaan, saati sitten muiden numeroita. Ja minä kyllä muistan oman numeroni, kännykänumeroni, mutta sen aina teen, että jos silloin soitan itselleni, kun puhelin sattuu olemaan vähän kadoksissa. Ja sitten toisesta puhelimesta soitan, että missä se puhelin on, ja sieltähän se löytyy. Ja todellakin kyllä minä numeron muistan.
1: Ja huolellisena ihmisenä se puhelin ei ole äänettömällä.
2: Se ei ole äänettömällä. Hyvin harvoin.
1: Tänään puhumme puhelinten historiasta ja miten yhteydenpidon helpottuminen on vaikuttanut elämäämme. Ja juuri nyt elämme historiallista aikaa. Lankapuhelin nimittäin jää historiaan. Telia lopetti lankapuhelinverkkonsa jo vuonna 2019, DNA vuonna 2025 ja Elisan viimeiset lankapuhelut soitetaan kesäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2026. Ovatko ne nyt sitten kaikki lankapuhelimet tämän jälkeen historiaa vai löytyykö Suomesta vielä joku pieni puhelinyhdistys, jolla on oma lankaverkkonsa?
2: Kyllä 150 vuotta on mennyt. Eli 150 vuotta kesti tätä lankapuhelinhistoriaa. Ja Suomessa toimii edelleenkin Finnet-liitto, joka aikanaan perustettiin Suomen puhelinlaitosten liittonimisenä ja muuttui sitten puhelinlaitosten liitoksi ja nyt on Finnet-liitto. Siihen kuuluu edelleen 15 alueellista yksityistä teleyritystä. Ja näissä 15 pienehkössä tai liiton jäsenyhtiössä on edelleenkin joitakin tuhansia lankaliittymiä. Mutta tiedustelin Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilaiselta tätä asiaa ihan juuri äskettäin ja hän sanoi, että liitto ei enää tilastoi näitä lankaliittymiä, niin vaikea sanoa, että onko niitä kuinka paljon tällä hetkellä, mutta on ilmeisesti. Ja Jarmokin totesi, että vähin käy lankaliittymät myös Finnetissä ennen kuin loppuu kokonaan.
1: Vuosi sitten Suomessa oli vielä kiinteän verkon puhelinliittymiä 150 000. Minusta se kuulostaa suurelta luvulta. Ekonomi Ulla Artte, mitä mieltä te olette?

0: Mä tarkastin Traficomin sivuilta nämä liittymämäärät, ja siellä oli vuoden 2025 lopussa yhteensä 72 000 lankaliittymää, joista 16 000 oli kotitalouksissa ja loput 56 000 olivat yritysasiakkaiden käytössä.
1: Eli 2025 lopussa 75 000.
0: 72 000.
1: Joo, eli ne on sitten sen vuoden 2025 loppuvuoden aikanakin vähentyneet roimasti.
0: Joo, ja se isompi luku, minkä äsken mainitsitte, niin oli joko 2024 tai 2025 puolen välin tieto. Hyvin on kovaa vauhtia vähentyneet lankaliittymät maassamme.
1: No, herra Bell patentoi keksimänsä puhelimen vuonna 1876, ja jo sitten seuraavana vuonna puhelinta käytettiin jo Suomessa, niin miksi tämä keksintö levisi maailmalla näin nopeasti, tuli meillekin milteipä saman tien?
0: Lankapuhelimen aikakausi tosiaan alkoi Euroopassa silloin vuonna 1877, kun puhelinta esiteltiin Plymouthissa Bellin läsnä ollessa. Ja samana vuonna puhelinta kokeiltiin myös Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Ja virallisessa lehdessä kirjoitettiin telefonista syyskuussa 1877. Ja tieto puhelimista levisi siis tutkijoiden ja toisaalta sanomalehdistön avulla. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen tieto myöskin, että nykyinen historian tutkimus osaa kuitenkin kertoa, että Amerikan italialainen Antonio Muecchi keksi puhelimen jo vuonna 1854, mutta hänellä ei silloin ollut varaa patentoida keksintöään, teletrofonoa.
1: Joo, tämä on aika yleistä historiassa muutenkin, että on aika vaarallista sanoa, että kuka on ensimmäisenä keksinyt mitäkin. Sen takia käytetäänkin esimerkiksi tämmöistä termiä, että kuka patentoi ensimmäistä kertaa. Mutta nämä ensimmäiset puhelimet, niin kun ei ollut vielä puhelinkeskuksia, niin oliko se niin, että oli kaksi puhelinta ja niiden välissä johto?
0: Kyllä, se oli kaksi puhelinta välissä kulki johto.
1: No, missä ja miksi näitä ensimmäisiä puhelimia sitten Suomessa käytettiin?
0: Suomen ensimmäinen puhelinlinja perustettiin jo joulukuussa 1877. Tuolloin helsinkiläinen metallitehtailija Johan Nissinen rakennetti Annankadun ja Eerikinkadun kulmaukseen yhteyden pihan yli tehtaan konttorihuoneistosta myyntitiloihin.
1: Ja hyvin nopeasti tajuttiin, että tällä puhelimellahan voi soittaa sitten ihan mihin tahansa sellaiseen puhelimeen, josta tulee johto nimenomaan sinne puhelinkeskukseen. Ja tietysti se oma puhelin pitää liittää johdolla sinne keskukseen. Niin kuinka nopeasti sitten maailmalta tuli meille ajatus siitä, että perustetaankin puhelinkeskuksia?
0: Pari vuoden aikana eri puolilla Suomea rakennettiin lyhyitä, enimmillään 20 kilometrin mittaisia puhelinyhteyksiä kahden puhelimen välillä. Kasvu edellytti kuitenkin keskusasemien ja verkkojen suunnittelua ja puhelinlaitosten perustamista. Ensimmäinen 8-linjainen puhelinkeskus otettiin käyttöön Turussa vuonna 1882.
1: 1882, eli aika nopeasti. Se on semmoinen niin kuin 4-5 vuotta siitä, kun puhelin yleensä rantautui Suomeen.
0: Kyllä, kiinnostusta oli.
1: Pitääkö semmoinen muistikuva paikkansa, siis se Turun ensimmäinen keskus siinä oli 8 liittymää, niin mutta siellähän sitten rakennettiin aika nopeasti semmoinen, missä oli useampi 10, eli se semmoinen niin kuin puhelinhuuma tarttui turkulaisiin.
0: Kyllä, puhelinlaitosten perustaminen käynnistyi todenteolla vuonna 1882 Suomessa. Turku ehti ensimmäisenä, mutta heti perässä tulivat Helsinki, Tampere, Viipuri, Oulu ja Vaasa. Ja sitten vauhdilla loput paljon muita kaupunkeja lisää.
1: Ja puhelut yhdistettiin toisiinsa ihan ihmistyövoimalla. Ei ollut vielä mitään tämmöisiä automaattikeskuksia, niin ekonomi Ulla Artte, eikö se ollut aika kallista toimintaa?
0: Kyllähän työ maksaa ja

0: voin uskoa, että työ maksoi myös 150 vuotta sitten. Mutta alkuaikoina kuitenkin näitä puhelinlinjoja perusti kauppiaat, liikemiehet, tehtailijat, sahanomistajat. Ja he itse sitten olletikin maksoivat nämä rakentamansa johdot.
1: Niin, että heidän työaikansa oli sen verran arvokasta, että kannatti sitten palkata näitä sentralisantroja, että oma työ tehostui.
0: Joo, kyllä se, mutta kyllähän se tuntuu siltä, niin että oli se vähän uteliaisuuttakin ehkä sitten, kenellä oli siihen varaa, kun näitä perustettiin. Ja toisaalta, millä tavalla sitä hyötyä siinä sitten pystyttiin mittaamaan, kun ei tiedetty, mikä se hyöty on.
1: No vanhoissa elokuvissahan puhelinkeskuksen työntekijät, eli nämä sentraalisantrat tai santrat, niin kuuntelivat salaa puheluita ja juorsuivat sitten tietojaan eteenpäin. Niin tapahtuiko sellaista ihan oikeasti?
0: Santrathan pystyi kuuntelemaan niitä puheluita, koska he yhdistivät ne puhelut. Kyllähän siinä voisin kuvitella, että houkutus voi olla suuri, että pikkusen kuuntelee, että mitä siellä linjoilla puhutaan. Ja myös voi olla houkutus siihenkin, että ehkä vähän lipsauttaa näitä kuulemiaan asioita kylillä. En tiedä, mutta voisin kuvitella, että ihminenhän on ihminen ja joskus houkutus voi olla suuri.
1: Ihminen on ihminen. Kuunnellaan, mitä Maija Karvinen kertoi vuonna 1988 puhelinvälittäjän työstä.
2: Silloin kun tultiin sentraaliin harjoittelijaksi, niin ei luetteloita käytetty. Ei me välittäjät saaneet käyttää, eikä myöskään tilaajat olleet tottuneet siihen, että numeroilla pyydettiin. Että piti opetella kaikki numerot. Että onni oli silloin, että numeroita ei ollut kuin 400-500, kun minä aloitin. Ja siinäkin oli iltakaudet lukemista kotona, että oppi varmasti jokaisen numeron. Ja nämä meidän soittajamme loukkaantuivat, jos heiltä tivattiin numeroa. Ja he olivat jo tottuneet niin hyvään palveluun, että eräskin meidän vakituinen tilaajamme, pankin johtaja, soitti valtiolle, siis tilaukseen, ja sanoi, että minä täällä, saankos Roopelle. Ja silloin heti puhelinvälittäjä tiesi, että kuka on soittaja ja mihinkä paikkakunnalle täytyy Roopelle yhdistää. Silloin puhelinvälittäjän täytyy osata paljon numeroita ja tietää asioita. Tämän hyvin tavallista oli sellainenkin pyyntö, että saanko mä sinne Heinilän kaupan taakse sille kutelle, joka kutoo hyviä villahousuja. Tai joku saattoi sanoa, että mä soittaisin yhdelle sotakaverille, niin en mä tiedä missä se asuu, mutta siellä se Hyvinkään kyläpäissä on. Ja ainakin ennen sotia heillä oli musta suuri susikoira. Ja kyllä he olivat ihmeissään, jos ei näillä tiedoilla perille päässyt.
1: Näin kertoi Maija Karvinen vuonna 1988. Toimittajana oli Arvi Oinaala. Mitä tästä tuli mieleen?
0: Kyllä varmasti uskoisin puhelinvälittäjä oppi tuntemaan asiakkaansa ja opiskeli oppiakseen. Ja melkein voin kuvitella, että jos pankinjohtajan puhelu olisikin väärään paikkaan yhdistetty, niin kyllä siitä olisi tuperapinat syntynyt. Pankinjohtaja olisi suuttunut siitä, jos ei välittäjä olisi sitä numeroa osannut. Mutta puhelinvälit sinänsä on, olen miettinyt sitä ja on hyvä miettiäkin, että puhelunvälittäjät oli pitkän aikaa oma ammattikuntansa. Suomessa oli paljon puhelunvälittäjiä aikanaan, kun yrityksillä oli puhelinvaihteita ja siellä oli puhelinvälittäjä, joka yhdisti näitä puhelimia. Ja puhelinvälittäjille on järjestetty paljon koulutuksia aikanaan, että miten siellä puhelinvaihteessa käyttäydytään. Ja miten asiakkaille puhutaan ja miten, jos sieltä tuleekin vieraskielinen puhelu, että pitää osata kieliäkin vielä. Ja näitä on koulutettu paljon puhelunvälittäjille aikanaan. Pitkiäkin, muutamia vuosikymmeniäkin, koska Suomessa on paljon ollut näitä puhelinvaihteita käytössä yrityksissä, niin pienissä kuin isoissa yrityksissä.
1: Ja he tiesivät myös samalla sitten sen, että miten se organisaatio toimii ja kuka huolehtii mistäkin asiasta.
0: Se on juuri näin.
1: Sitä ei nykypäivänä enää ole.
0: Se on juuri näin, että siinä on täytynyt, siis loppupeleissä

0: Rajesta se puhelu meni kyllä todella monen keskuksen kautta. Ja siinä sai varmaan kenraali odotella aika kauan ennen kuin äänilinjassa sitten kukaan vastasi. Mutta oliko suurten kaupunkien välillä suoria lankayhteyksiä vai koska ne yleistyivät? Menikö se ihan vaan niin kuin keskuksesta keskukseen?
1: Joo, kiinteän liikenteen puhelinverkot on aina ollut jollain tavalla hierarkkisesti rakennettuja. Ja verkko on koostunut päätekeskuksista, eli tilaajakeskuksista, solmukeskuksista, verkkoryhmäkeskuksista ja kaukokeskuksista. Ja ne puhelut on mennyt sitten näiden keskusten välillä aina keskus kerrallaan. Ja ulkomaanpuheluilla on ollut myös omat keskukset. Eli mitä pidemmälle etäämmälle soitettiin, niin sen useamman keskuksen kautta puhelu sitten kulki.
0: Eikä se haitanut. Se oli kuitenkin mahdollista. Ihmiset olivat varmaan tyytyväisiä, että se on yleensä edes mahdollista soittaa pitkälle.
1: No siinäpä se just on, että helpompihan se on Oulusta Rovaniemelle soittaa, kun lähtee käymään.
0: Niin. No, tämä puhelinkeskusten automatisointi alkoi jo 1920-luvulla. Ensimmäinen oli Helsingin Töölössä vuonna 1922. Mutta nämä sentraalisentrat eivät poistuneet aivan hetkessä. Vielä 60-luvun lopussa automatisoinnin aste oli 90%. Niin tämä kuulostaa minusta aika pieneltä määrältä. Eli joka kymmenes puhelu meni vielä ihan tämmöisen puhelin välittäjän kautta tuossa 60-luvun lopulla.
1: Automatisointi saatiin päätökseen vuonna 1980. Ensin automatisoitiin paikallisliikenne ja sittemmin myös kauko- ja ulkomaan puhelinliikenne. Ja tosiasiahan on se, että kun puhelinverkot saatiin automatisoituun, niin silloin sentraalisantrojen aikakausi jäi historiaan. Mutta vielä 1960-70-luvun taitteessa postitalon yläkerrassa, ylimmässä kerroksessa vastattiin valtio RIX ja siellä meni kaukopuhelinliikenteet, yhdistettiin vielä kaukopuheluita.
0: Valtio RIX.
1: Valtio RIX.
0: Sieltä sai kaukopuhelun.
1: Joo, kyllä, ja ulkomaan puheluita ja muistaakseni datapuheluita ja ne vielä silloin jouduttiin yhdistämään.
0: No, nämä puhelinkeskukset antoivat muutakin palvelua kuin pelkästään puheluiden välittäminen. Kuunnellaan, mitä Maija Karvinen kertoi vanhoista ajoista.
2: Meillä oli hyviä suhteita näihinkin. Meillä oli semmoiset herttaiset neidit, Förtti Otta, jotka meitä hyvin paljon kyllä muistivatkin ja paljon he soittivat ja vanhemmiten he nukkuivat paljon. Se usein sattui niin, että he kysyivät kelloa ja sitten kun tämän sanoin, niin he lisäsivät siihen, että niin aamulla vai illalla, talvisaikaankin kun oli hämärää, niin neidit kun nukkuivat paljon. Niin sekin piti niin kuin ruotsiksi etukäteen opetella, että tiedettiin mistä vuorokauden ajasta oli kysymys.
3: Jäikö tuollaisia numeroilla tunnettuja ihmisiä mieleenne?
2: Voi kyllä. Esimerkiksi me puhelinvälittäjät, kun keskustelimme keskenämme, niin me käytimme todella tilaista aina numeroita. Että ihan esimerkkinä voin sanoa, että kun tulin torilta, niin voin sitten toisille kertoa, että siellä oli 164 rouva ja voi kun hänellä oli ihana hattu päässä. Ja tai sitten, että joku kävi apteekissa ja sanoi, että voi mikähän vanhaa yhdeksikköä vaivaa, kun hänkin siellä oli siellä reseptiään uusimassa. Ja näin me todella tunnettiin nämä tilaajamme paremmin numeroilla kuin nimillä.
0: Näin kertoi Maija Karvinen vuonna 1988 ja toimittajana oli Arvi Oinala. Niin, onhan meillä ollut tämmöinen neiti-aika, mutta oliko se joku automaatti?
1: Neiti-aika on yleinen nimitys palvelunumerolle, johon soittamalla sai tiedon kyseisen ajankohdan päivänmäärästä ja kellonajasta. Mutta Turun Sanomien mukaan neiti-ajasta tuli Turussa herra-aika, kun naisen ääni vaihtui miesääneen. Neiti-aika piti suomalaiset ajan tasalla vuosikymmenten ajan. Alkujaan ihmisvoimin tuotettu kellonaikapalvelu oli ensimmäinen automatisoitu puhelinpalvelu. Ensimmäinen neiti-aika Suomen ensimmäinen neitiaika aloitti vuonna 1936 ja automaattiset neitiaikalaitteet otettiin käyttöön

0: 1940-luvulla. Eli tämän tiedon perusteella siellä on aikanaan joku ollut oikeasti sanomassa ajan, kunnes se automatisoitiin.
1: Mutta automatisointi tapahtuu kuitenkin jo 40-luvulla.
0: Kyllä, näin historiatiedot kertovat.
2: Ja kaikki me, jotka emme pidä siitä, että me jonkun chattirobottipotin kanssa hoidamme esimerkiksi pankkiasioita, niin nyt täytyy muistaa, että tällainen ei-inhimillinen palvelu on siis alkanut jo 40-luvulla, kun on ollut kyse neiti- tai herra-ajasta.
0: Se on alkanut silloin, mutta sinne joku sen on lukenut sen ajan.
1: Niin,
0: että se ihminen on siinä sen lukenut. Se ei ole niin kuin robotti, joka siellä sen sanoo, vaan ihminen on sanonut sen ajan sinne automatisoituun palveluun.
1: Niin, ihmisääni kyllä.
0: Ihmisääni,
1: joo, mutta ei semmoinen elävä ihminen juuri sillä hetkellä.
0: Ei, niin. Ei todella. Ei voi,
1: eli joku tämmöinen tallenne, nauhoitus.
0: Joo, tallenne nimenomaan, että ei neidiltä, ei voinut kysyä samalla kuin kysyä aikaa, että mitä kuuluu.
1: Aivan. No mitä sitten tämän puhekulttuuri, miten se on kehittynyt aikojen saatossa? Miten puhelimeen vastataan? Kuunnellaanpa Kouluradion antamat ohjeet vuodelta 1963.
3: Leikitään nyt, että puhelin soi. Olli.
4: Niin?
3: Sinä olet yksin sisällä. Mitä sinä silloin teet?
4: Menen puhelimen luo ja nostan kuulokkeen korvalleni.
3: Entä mitä sinä sanot?
4: Sinä, isä, vastaat aina, että Koivulassa. Minäkin sanon samalla tavalla. Koivulassa. Eikö puhelimeen sanota ensiksi aina haloo?
3: Ei. Ei sanota haloo. Se on epäkohteliasta ja epäasiallista. Sanotaan puhelinnumero tai sukunimi.
4: Minä olen kuullut niin, että sanotaan haloo. Sanotaan sukunimi tai puhelinnumero. Ei mitään haloota. Isä, selitä, miksei saa sanoa haloo.
3: Ajatelkaapas, että joku on pyörittänyt vahingossa meidän numeromme, vaikka on aikonut soittaa ihan muualle.
4: Niin.
3: Jos täällä joku vastaa haloo, niin hän voi luulla, että puhelu on mennyt sinne, minne hän on sen tarkoittanutkin. Puhuu asiansa ja siitä voi tulla kaikenlaista harmia. On epäkohteliasta vastata sillä tavoin. Eihän kenenkään nimi ole haloo.
1: Näin vuonna 1963, ja valitettavasti arkistotiedoissa ei ole esiintyjien nimiä. Mitä tästä tuli mieleen?
0: Muun muassa se, että tuntemattomasta numerostahan kaikki puhelut tulivat tavallaan silloin, kun ei ollut näyttöä, että olisi nähnyt, mistä tämä puhelu tulee. Nykyäänhän me nähdään puhelimen näytöltä, että mistä puhelu tai keneltä puhelu tulee, mutta tulee myöskin tuntemattomista numeroista tänä päivänä. Toki silloin, kun ne ovat asiallisia, niin ne yleensä liittyvät esimerkiksi jokin terveystietoihin. Soitetaan jostakin sairaalasta tai terveyskeskuksesta, niin silloin puhelu tulee tuntemattomasta numerosta, mutta kyllä tänä päivänä saa olla kohtalaisen varovainen siinä, että vastaako puhelimeen, jos tuntemattomasta numerosta soitetaan. Mm-hmm. Eli kulttuuri on kyllä muuttunut kovasti ja laitteet tietysti sen myötä.
1: Nyströmin puhelintekniikan oppikirjassa vuonna 1885 annettiin ohjeita puhelimen käyttöön, ja siinä kirjassa kerrotaan, että ensin annetaan merkki keskukselle vääntämällä induktion kampea kaksi kertaa, ja sitten kun keskus vastaa, niin annetaan sen henkilön nimi ja numero, jonka kanssa halutaan puhua. Ja näissä ohjeissa on myös hyvä vinkki, eli jos puhelinverkon piirissä on kaksi tai useampia saman sukunimen omaavia henkilöitä, on hyvä kertoa etunimi, arvo tai ammatti. Eikö se ole ihan hyviä ohjeita?
0: Kyllä. Silloin kun puhelin oli nuori, niin käyttäjiä neuvottiin uusille tavoille Porvoon puhelinluettelossa vuonna 1919 tällä tavalla. Puhu puolen kyynärän päässä koneesta, sanat selvästi tavuttain, ei liiaksi ääntä korottaen. Puhelimessa puhumisen tavat on luonnollisesti muuttuneet. Itse mä näen kuitenkin erittäin tärkeäksi sen, että puhelimeen vastataan asiallisesti ja kohteliaasti.

0: Mikä muuten oli tämä induktio ja miksi sitä piti vääntää? Kampea kaksi kertaa.
1: Tässä minun piti soittaa puhelilla Finnet-liiton entiselle toimitusjohtaja Seppo Toivoselle ja kysyin häneltä tätä induktiota. Hän kun on tekninen ammattilainen ja hän kertoi minulle, että induktio aiheutti jännitepulssin, jolloin keskuksessa huomattiin, että jollain on asiaa. Eli kampea kaksi kertaa vääntämällä keskukseen lähti tieto, että joku haluaa soittaa jollekin.
0: Aivan. Mistä lie jostakin vanhasta kotimaisesta elokuvasta jäi mieleen vanha tapa vastata puhelimeen, kun sitten työkaverini puhelin soi, niin vastasin siihen, että maisteri Lehdo on puhelimessa maisteri Virtanen ja hetkeen sitten ei soittaja saanut sanaa suustaan ja sitten hetken hiljaisuuden jälkeen vielä kaiken lisäksi vähän änkytti, eli kaikki tavat eivät kestä aikaa. Mutta eikös tosiaan se ollut ihan tavallinen tapa, että toisen henkilön puhelimeen vastattiin työpaikalla. Nykyään ei tuskin, jos joku kännykkä jossain soi, niin ei siihen varmaan kovin moni uskallaisi vastatakaan.
1: Kyllä, jos työkaveri ei ollut paikallaan, niin hänen vaihteen alanumeroon tulleeseen puhelimeen vastasi työkaveri. Mutta tänä päivänä kyllä tilanne on pitkälti se, että jokaisella on oma henkilökohtainen puhelin. Enkä ole kyllä nähnyt, että kuka vastasi toisen kännykkään, jos puhelin soi ja hän puhelimen haltija ei ole paikalla.
0: Se on pyhää yksityisomaisuutta, siihen ei saa koskea.
1: Näin on.
0: No sitten tosiaan nykypäivänähän puhelin kulkee hyvin, hyvin mukana, mutta sitä muistelen, että kun aikoinaan jätti soittopyynnön, niin siinä sitä sitten piti istua sen puhelimen vieressä. Eli toisin sanoen kahvi kannatti hakaa jo aikaisemmin ennen soittamista ja samoin käydä vielä vessassakin, että elämähän on helpottunut nyt kännyköiden myötä.
1: Kyllä, sitä puhelua, jonka oli jättänyt, johon oli jättänyt soittopyynnön, niin kyllähän sitä siinä sitten istuttiin ja odotettiin, että se soi. Ja jos se oli oikein tärkeä puhelin, niin pakkohan se oli siinä odottaa sitä. Mutta nykyään, kun voidaan puhua ja liikkuu puhelimen kanssa missä ja milloin vain, niin silloin on kuitenkin aina hyvä muistaa, että mistään henkilökohtaisista asioista ei passaa puhua julkisilla paikoilla, ei omista eikä muiden. Ja muutenkin on hyvä muistaa aina hyvätapaisesti puhua puhelimeen. Esimerkiksi ei kailata bussissa kaikille matkustajille omia asioitaan. Tällainen yleinen käyttäytymiskulttuuri on hyvä myöskin muistaa.
0: Tai VR:n hiljaisessa ekstraluokassa kertoa kaikki oman työnantajansa salaisuudet sinne työkaverille puhelimessa. Tämmöistä tapahtui viimeksi tänä aamuna. No juu. Ekonomi Ulla Artte, olette toiminut pitkään Finnet-liitossa ja Finnet-fokusosakeyhtiössä johtoja asiantuntijatehtävissä ja tutustunut myös tähän puhelintoiminnan historiaan. Ja minusta aivan mahtava suomenkielinen sana on pitkä korva. Tämä telefonihan tulee kreikan kielestä kaukoääni, mutta Suomen virallinen lehti kutsui telefonia pitkäkorvaksi. Miksi meillä on nyt tämmöinen mitään sanomaton puhelin eikä pitkä korva?
1: Niinpä, pitkä korva olisi minunkin mielestäni kohtalaisen mielenkiintoinen termi puhelimelle. Mutta Suomen virallisessa lehdessä myöskin kutsuttiin teleskopia pitkäsilmäksi. Ja keksinnön nimeksi tosiaan ehdotettiin silloin alun perin pitkä korvaa, koska pitkäkorvalla viitattiin puhelinkoneeseen, missä on pitkät ulokkeet ja torvet, ja ne toimivat mikrofonina ja kuulokkeena ihan niin kuin jäniksen korvat. Mutta käyttöön vakiintui sitten kuitenkin termi telefoni.
0: Tuossa Uusi Suometar-lehdessä kerrottiin joulukuussa vuonna 1886, siis vain 10 vuotta herra Bellin patenttihakemuksesta, että Helsingin yleinen telefoniyhtiö, joka on lainaus, on perustettu sitä varten, että se hankkisi ja vakuuttaisi Helsingille halvan ja liberaalisen telefonilaitoksen. Täten tiedoksi antaa, että sen vaikutus on nyt alkanut. Lainaus päättyy. Minusta nämä tiedot puhelimen yleistymisen nopeudesta viittaavat siihen, että meillä tosiaan elettiin tällaista oikein

0: IT-huuman aikaa. Siis 10 vuotta Bellin keksinnöstä, niin Helsingissä oli jo 700 tilaajaa.
1: Kyllä sen näin voin sanoa. Ja tämä IT-huuma näkyi myös siinä, että puhelinlaitoksia perustettiin valtavalla vauhdilla. Vuonna 1895 laitoksia oli vajaa 200 ja 10 vuotta myöhemmin 250. Mutta puhelinlaitosten määrä oli korkeimmillaan 1930-luvun lopussa, jolloin niitä oli yli 800, joidenkin arvioiden mukaan jopa liki 1000.
0: Yli 800 ja arvioiden mukaan melkein 1000.
1: Kyllä.
0: Hillitön määrä.
1: Joka ikisessä kyläpahasessa ja taajamassa oli oma puhelinyhtiö. Olihan Helsingissäkin Malmin puhelinyhtiö, Haagan puhelinyhtiö ja niin edelleen.
0: Sitten oli tämmöinen jäädän tieto näistä yhteyksistä maaseudulle, niin ihan samoihin aikoihin, eli noin 10 vuotta tästä Bellin patenttihakemuksesta, niin Viipurista vedettiin Imatran lähelle Ollilan maatilalle johto, jonka pituus oli 60 kilometriä. Tästä voi tietysti päätellä, että Ollilan tilan perhe ei tainnut olla ihan niitä kylän kaikkein köyhimpiä. Mutta voiko sitä ekonomi Ulla Arte arvioida, että kuinka kallista oli vetää pitkiä puhelinlinjoja?
1: Tarkkaa tietoa puhelinjohtojen rakentamisesta ei ole saatavilla, mutta kyllähän puhelinjohtojen rakentaminen maksoi.
0: No nämä puhelinjohdot piti ripustaa jonnekin ja niinpä maa alkoi sitten täyttyä näistä puhelinpylväistä.
1: Puhelinpylväitä tosiaan Suomessa on ollut todella paljon. Ja puhelinpylväitä on ollut parhaimmillaan miljoonia ja miljoonia. Tarkkaa tietoa on vaikea sanoa, koska pylväiden määriä ei ole tilastoitu pitkä aikaa, mutta tästä valtavasta määrästä kertoo hyvin se, että pelkästään Telia ilmoittaa vieneensä kierrätyksen 1,7 miljoonaa puhelinpylvästä reilun 10 vuoden aikana. Ja pylväistä purettu kaapeli riittäisi kiertämään yli 2 kertaa maapallon ympäri.
0: Pelkästään Telialla 1,7 miljoonaa ja
1: kyllä.
0: Sitten siihen muut päälle, niin sehän on puolikas pylväs per kansalainen.
1: Melkein voi aika, näin sanoa. Melkein voi. Niitä on ollut todella paljon.
0: No näistä pylväistä sai hyviä hirvitorneja, mutta ei taida saada enää. Onko se ihan ongelmajätettä? Ei saa käyttää mihinkään.
1: Puhelinpylväät on ongelmajätettä ja ne kierrätetään asianmukaisesti, eli ne hävitetään. Taikka sitten niitä uusia käytetäänkin jollain lailla. Mutta kuluttajille niitä ei myydä. Telia on tehnyt sellaisen päätöksen, ja se täytyy semmoinen päätös tehdäkin käsittääkseni, että niitä ei saa antaa käyttäjille. Mutta minulla on semmoinen käsitys, että aiempina vuosikymmeninä niitä on kyllä puhelinpylväitä päätynyt mökkilaituriksi.
0: Niin, kyllä. Niitä 90-luvulla sai ihan vapaasti, mutta ajat ovat muuttuneet.
1: Ajat ovat kovasti muuttuneet tässä, mutta tietysti pylväät on käsitelty lahontorjunta-aineilla ja ne ovat myrkyllisiä, joten tässä on kuulostaa hyvältä, että mennään terveys edellä.
0: Mutta sen vuoksi ne ovatkin hyviä hirvitorneissa, koska ne eivät lahoa,
1: ne eivät
0: kun
1: laho.
0: Niissä on myrkkyä riittävästi.
1: Juuri
0: no
1: näin.
0: Niin. No sitten semmoinen asia kuin puhelinlangat laulaa. Raili Heinonen vuonna 1979 kertoi radiossa, miksi puhelinlangat laulaa.
2: Mikä tahansa tuulen edessä oleva este saa aikaan pyörteitä, jotka voi kuulla äänenä. Jopa niinkin ohut este kuin puhelinlanka riittää. Mitä paksumpi lanka, sen matalampi ääni. Kun taas tuulen nopeus kasvaa, äänen korkeus nousee. Vihellys syntyy siis pelkästään ilmassa. Mutta itse puhelinlanka voi tietysti värähdellä samalla tavoin kuin kitaran kieli. Mutta kuten kitaran kielellä, silläkin on aivan määrätty äänen korkeus, jolla se voi soida. Ja tämä korkeus riippuu langan pituudesta ja jännityksestä.

0: Itse en kyllä muista ainakaan tietoisesti kuunnelleeni mitään puhelinlankojen laulua. Ehkä se oli sitten niin tavallinen ääni, että siihen ei kiinnittänyt huomiota, mutta lauloivatko ne aina riittävän kovalla tuulella?
1: Kyllä, minulla semmoinen käsitys on, että puhelinlangat lauloivat, kun lämpötilat vaihtelivat ja tuuli ujelsi. Ja hyvän esimerkin tästä saa siitä, että ei niin kuin varsinaisesti ihan samalla tavalla kuin nämä puhelinlangat, mutta viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että Helsinki, kun on rakennettu uusi Merihaansilta ja Kruunusilta.
0: Niin, nehän
1: niin
0: laulaa.
1: Siellä lauletaan ja itse asiassa minä olen Merihaansillan laulun kuullut.
0: Oho.
1: Ja se oli semmoista ujellusta. Satuin olemaan siinä sillan kupeessa kävelemässä, kun siellä tämä silta lauloi ja kyllä se lauloi.
0: Oliko se kaunis vai pelottava ääni?
1: No ei se nyt pelottava ollut, mutta ei sitä kyllä kauniiksikaan voi sanoa.
0: Siinä pitää luottaa rakennusinsinöörien laskukykyyn, kun rupeaa kuulumaan tuommoista omituista ääntä.
1: Joo, kyllä, mutta kyllähän sitä on vähän nyt ihan ihmeteltykin, että miten siinä nyt sitten noin pääsi käymään, että ne noin mukavasti laulaa.
0: No nyt moni on sitten odottaa, että miksei puhuta Katri-Helenasta, kun puhutaan siitä, että puhelinlangat laulaa. Tämä on musta aika mielenkiintoinen Suomen historiaan liittyvä pikkutieto, että tämä Aimo Viherluodon sanoittama puhelinlangat laulaa, niin sehän on levytetty jo 40-luvun loppupuolella, mutta silloin siitä ei tullut hittiä. Eli muistamme sen lähinnä juuri nimenomaan Katri-Helenan esittämänä 60-luvun alkupuoliskolta. Ekonomi Ulla Artte, näitä puhelinaiheisia lauluja on paljon, niin mikä on oma suosikkinne?
1: Minun suosikkini on ehdottomasti Juise Leskisen Puhelinpylvään henkinen elämä. Aivan mainiot sanat. Juise kuvaa siinä puhelintolpan elämää. Kesähelteet ja lumisateet. Tolppa elää tolpan elämää. Proput palaa, kun kersat kivittää. Tolppa katsoo pellon laidalla, kun vilja lainehtii ja kaiken kukkuraksi. Digitaalisysteemi on vienyt hommasta hohdon ja tolpalta johdon.
0: Digitaalisysteemi on vienyt hommasta hohdon ja tolpalta johdon. Surullista.
1: Kyllä, näin
0: pylvään
1: on.
0: Kannalta.
1: Pylvään kannalta ja näinhän se on tehnyt digitalisointi monelle muullekin asialle.
0: No sitten tulee mieleen tämä Juha Tapanisen sanoittama ja Anna Hanskin esittämä iskelmä, jos et sä soita vuodelta 1992, niin miksi Anna Hanski ihmettelee, että miksi et sä soita eikä pyydä lähettämään tekstiviestiä?
1: Semmoinen pieni yksityiskohta, että tämä Anna Hanskin esittämä iskelmä, jos et sä soita, oli vuonna 1992 Soneran kaukopuhelinmainoksen kappale.
0: Siinä voi olla sitten selitys, minkä takia se on jäänyt myös päähän soimaan, koska se on tullut niin usein televisiosta.
1: Hyvinkin mahdollista. Mutta vielä tähän tekstiviestiin. Ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin 3.12.1992, kun brittiläinen insinööri kirjoitti tietokoneellaan hyvää joulua Vodafone-operaattorin Richard Jarvisin matkapuhelimeen. Tekstiviestin isänä pidetään suomalaista insinööriä Matti Makkosta, joka esitteli vuonna 1984 jo idean kannettavien puhelinten viestipalveluista. Mutta minusta tuntuu, että Anna Hanski olisi varmaan pyytänyt lähettämään tekstiviestin, jos se olisi ollut mahdollista.
0: Mutta se ensimmäinen tekstari lähetettiin siis tietokoneesta puhelimeen, ei puhelimesta puhelimeen.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Se
1: Anna Hanski ei pystynyt tällaista pyytää, kun ei ollut. Mitä pyytää.
0: Ja elettiin vuotta 1992.
1: Kyllä.
0: Näin se maailma kehittyy.
1: Ja vielä musiikkikappaleita tosiaan paljon, missä puhutaan puhelimista. Tämä muutama esimerkin tässä kerron. Kirsi Rannon Soitellaan, Umberto Marcaton Miksi puhelin ei soi.
0: Niin joo.
1: Seija Simolan Ring ring ja Matti Louhivuoren Minä soitan sulle illalla.
0: Miksi puhelin ei soi? Aivan. No näiden puhelinpylväiden lisäksi maisemasta ovat hävinneet myös puhelinkopit. Mutta koska oli mahdollista soittaa puheluita puhelinkopista?
1: Puhelinkopit yleistyi teollisuusmaissa 1910-luvulla. Ja silloin Suomeenkin on tullut historiatietojen mukaan ensimmäiset puhelinkioskit.
0: sinänsä kätevää, että kun on ollut reissussa, niin, niin on voinut sitten käyttää puhelinkoppia.
1: Kyllä.
0: Tai ollut niin köyhä, että ei ollut varaa omaan puhelimeen.
1: Kyllä, eikä niitä ollut saatavillakaan puhelimia. Ja toisaalta se, että riitti, että oli paljon kolikoita taskussa ja puhelin sattui kohdalle, koppi sattui kohdalle. Niin se, siinä asiansa pystyi hoitamaan suhteellisen helposti.
0: No tuossa aikaisemmin arkistoäänitteessä jo puhuttiinkin siitä, että vaikka ihmisillä oli ne numerot, niin, niin monasti puhelinkeskukseen soitettiin ja pyydettiin vain jollekin henkilölle. Ja tämä ensimmäinen puhelinluettelo julkaistiin ilmoituksena Uusi Suometar-lehdessä vuonna 1882. Ja siinä oli otsikkona Helsingin telefoniyhdistys ja teksti: seuraavien välillä on telefonijohto. Ja sitten oli lista, jossa oli 50 henkilön nimet. Ja siis vain nimet. Mutta niissä ei ollut numeroita. Miksi?
1: Mä ajattelen asiaa niin, että kun tiesi, että oli vain se henkilö, joka soittaa, ja se, joka vastaanottaa, niin aina kun puhelun otti ja jutteli jonkun tietyn henkilön kanssa, niin tiesi, aina tiesi, kehen ottaa yhteyden, koska siellä toisessa päässä ei voinut olla muita kuin se yksi, kehen otti yhteyden. Niin sen takia niitä numeroita mä kuvittelisin ei ole ollut.
0: No sitten tämä numeroiden määrä. Niin katselin tuossa Viipurin puhelinluetteloa vuodelta 1938 ja sitten tässä luettelossa on myös lähialueiden numerot. Esimerkiksi Äyräpäässä eläinlääkäri Eränheimon numero oli silloin 36. Mutta sitten Viipurin kaupungissa pitikin muistaa enemmän numeroita. Jos halusi varata ajan vaikkapa parturikampaamo Valavuolta Ainonkadulta, niin numero oli peräti 213478. Miksi näin pitkä numerosarja?
1: Toi on kyllä semmoinen asia, että mä en osaa tuohon vastata, että miksi siellä oli. Et tuli vaan mieleen se, että heillä oli varmaan joku oma numerointisysteemi, millä ne näitä numeroita jako. Et siellä oli joku järjestelmä, minkä perusteella ne näin pitkiä numeroita jako. Mutta en löytänyt mistään selitystä tälle asialle.
0: Niin, voi olla ehkä, että niin kuin jokaisella kaupungin osalla on niin kuin oma numeronsa ja sitten taas tulee niin kuin alanumeroita, että niitä on jollain tämmöisellä järjestelmällä.
1: Joo, juuri näin, että sehän olikin niin alun perin, että eri kaupungin osassa oli tietty numeroavaruus annettu, josta sitten annettiin siellä asuville henkilöille lankannut puhelinnumero. Ehkä se oli sitten jotain tämän tapasta siellä Viipurin kaupungissa.
0: No sitten jos vuonna 1938 halusi soittaa Pyöreään torniin, niin eteisen numero oli 74 ja konttorin numero 73. Niin oliko sitten tapana, että niillä ensimmäisillä puhelimilla jollakin alueella, niin niillä oli sitten ne pienimmät numerot?
1: Kyllä mä näin ymmärtäisin, että näin oli. Kun mulla itselläni on Lappeenrannan puhelinluettelo vuodelta 1926 ja siellä alkaa ykkösestä numerot. Siellä on Viipurin keskusasema, ensimmäinen, toinen on rautatieasema ja niin edelleen. 10. on Lappeenrannan rautakauppa ja numero 36 on Lappeenrannan kulkutautisairaalassa oleva kaupungin diakonissa luettelon mukaan.
0: Eli kulkutautisairaalan diakonissa oli vasta 36. tärkein henkilö Lappeenrannassa.
1: Jos näin ajatellaan, niin näin on.
0: Oliko se sitten samalla vähän statuskysymys, että mitä pienempi puhelinnumero on, sitä tärkeämpi tai varakkaampi?
1: Kyllä siinä varmaan jotain tämän tyyppistäkin ollut, että jo tietyt ihmiset kiinnostuu uusista asioista, uusista innovaatioista enemmän kuin toiset. Ja jos siihen on varaa, niin kyllä se varmasti sitten vähän näinkin on, että oli sitten hyötyä laitteesta tai ei, mutta kiinnostus, kun herää, niin kyllähän siihen se oli tuohon aikaan varsinkin, niin piti pystyä myös maksamaan sitten se johdon rakentamina.
0: No nykyään eletään tämmöistä tasa-arvon ihanen maailmaa, mutta kyllä silloin, kun muistelen niitä esimerkiksi Helsingin puhelinluetteloita, niin kyllä sinne ihmiset laittoivat myös arvon tai ammatin nimensä perään. Eräs tuttavani oli laittanut sinne OIK YO ja UIM MAIST, eli oikeustieteen ylioppilas ja uimamaisteri. Tämä kyseinen ystäväni on nykyään kyllä

0: ihan varatuomari, että sinänsä tieto on vanhentunut. Niin nähtävästi sitten oli semmoinen tapa, että jos oli saavuttanut elämässään omasta mielestään jonkin merkittävän arvon tai ammatin, niin sehän piti sitten painaa sinne julkiseen puhelinluetteloon.
1: Kyllä se näin on ollut tapana, että sinne on ammatti tai muu meriitti laitettu. Mutta tietysti jos sattuu olemaan monta saman nimistä ihmistä, jolla on sekä sama sukunimi että etunimi, niin silloin erottavaksi tekijäksi kyllä tietysti ammatti voidaan hyvinkin laittaa, koska se pikkusen sitten niin kuin erottaa näitä samannimisiä henkilöitä. Mutta aikanaan kyllä ammatti tuli perään. Kyllä se oli ihan tapana laittaa sinne.
0: Eli aivan kuten 1800-luvun lopulla jo neuvottiin ihmisiä tekemään, että jos on kaksi saman sukunimistä henkilöä, niin pitää laittaa se etunimi ja arvo tai ammatti. Tästä puhelinten yleisyydestä, niin juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, eli vuonna 1910 Manra-Suomessa oli asukaslukuun suhteutettuna eniten puhelimia, ja nyt muuten sitten saa arvata, että missä oli eniten puhelimia, siis asukaslukuun suhteutettuna. Joo, Lahdessa. Yhtä puhelinta kohti 11,5 ihmistä, ja Lahden lisäksi paljon puhelimia asukaslukuun suhteutettuna oli Porvoossa ja Loviisassa, mutta miksi Lahti, Porvoo, Loviisa eikä esimerkiksi Helsinki, Turku, Tampere?
1: Puhelinlinjoja rakennettiin eri kaupunkeihin erilaisella vauhdilla. Ja miten se sitten sattui noihin kaupunkeihin menemään, niin siellä oli innostunutta porukkaa ja paljon haluttiin puhelimia. Ne menivät sitten ja rakensivat niitä. Ja toisaalta se, että silloin kun pinta-ala on pieni, siis on niin kuin pieni alue, missä on paljon ihmisiä, niin tietysti silloinhan se tiheys nousee isoksi, kun on paljon ihmisiä pienellä alueella.
0: Toki. Ja nyt jos joku historia niillä valittaa, että ei se Lahti ollut se ykkös siellä, niin se oli nimenomaan siis Manner-Suomessa ykkös siellä. Eniten puhelimia asukaslukuun verrattuna oli Maarianhaminassa. Yksi puhelin 7 asukasta kohden. Miksiköhän näin? Sitä ei varmaan ehkä kukaan tiedä.
1: Sitä ei varmasti kukaan tiedä, että siellä on ihmiset ollut kiinnostuneita ja en tiedä sitten, olisiko Ruotsilla ollut jotain vaikutusta siihen heidän puhelinkäyttäytymiseensä.
0: Niin. Ovat pitäneet uudesta keksinnöstä, ovat varmaan olleet varakkaitakin. Ja,
1: näin.
0: Ja tähän varakkuuteen liittyy se, että miksi tällä listalla ei ole sellaista paikkakuntaa kuin Kauniainen, niin se johtuu siitä, että vuonna 1910 ei ollut vielä sellaista kaupunkia kuin Kauniainen.
1: Niinpä.
0: No näistä kaukopuheluista, niin tosiaan lankapuhelinhistoriassa meillä oli paljon näitä yksityisiä puhelinyhtiöitä, mutta sitten valtio harjoitti myös puhelintoimintaa. Niin missä ne raja-aidat oikein menivät sitten?
1: Alun perin oli olemassa sellainen yhtiö kuin Etelä-Suomen kaukopuhelin osakeyhtiö, joka oli yksityinen yritys. Yksityinen alueellinen kaukopuhelin toimintaa harjoittava yritys. Mutta vuonna 1934 vai oliko se 35 valtio osti sen kaukopuhelin yhtiön ja siitä lähtien kaukopuhelin toiminta on ollut valtion monopoli.
0: Kielsikö valtio sitten perustamasta kilpailijaa itselleen?
1: Voi olla, että kaukopuhelin toimintaa ei silloin sitten kukaan muu edes halunnut harjoittaa, kun se meni valtiolle. Koska aikaisemmin oli ollut tämä yksityinen yritys ja sitten valtio otti sen hoitaakseen, niin tämä paikallistoiminta jäi sitten kokonaisuudessaan näille alueellisille paikallisille puhelinyhtiöille ja maaseudun alueet, eli pulaa aikana puhelintoiminnan kehittäjänä valtion rooli korostui ja syrjäseutujen puhelille laitokset meni sitten valtion paikallispuhelintoiminnan piiriin.
0: Niin, että ne alueet, missä se business oli vähän surkeata, niin sitten valtio hoiti sen.
1: Se on näin juuri, että yksityiset puhelinyhtiöt on harjoittanut puhelintoimintaa etelärannikolla, länsirannikolla sekä ympäri maata –

0: pisteittäin kaupungeissa. Esimerkiksi Tampere, Joensuu, Jyväskylä. Se on ollut pelkästään se kaupunkialue, missä on ollut alueellinen puhelinyhtiö. Ympärillä oleva maaseutu on ollut Telen aluetta.
1: Sitten on aika mielenkiintoinen, omasta mielestäni mielenkiintoinen tieto tästä Suomen taloushistoriasta, tästä puhelinlaitosten välisestä kilpailusta. Niin aika monelle paikkakunnalle syntyykin kilpailija tuota, että nämä ei ollut mitään monopoleja. Kilpailija sai tulla paikkakunnalle, jos halusi. Lahdessa kilpailua ei käyty vain hinnalla ja laadulla. Puhelintoiminnan oli aloittanut yritys nimeltään Orimattilan telefoniosakeyhtiö, ja sitten kilpailijaksi perustettiin tällainen kuin Lahden keskinäinen telefoniyhdistys. Ja tämä telefoniyhdistys valmistautui hakemaan kiinteistön omistajilta valtakirjoja, jotta voidaan sitten poistattaa kilpailevan yrityksen puhelinpylväitä. Ja tiettävästi tähän pisteeseen ei menty. Ja tämä kilpailukin tyrehtyi, kun sitten nämä kaksi yhtiötä pääsivät keskinäiseen sopuun, johon liittyy se, että yhtiöt sitoutuivat kunnioittamaan toistensa toimialuetta. Että siinä sitten niin kuin markkinat jaettiin sovussa, mutta meinas mennä kyllä aika kovaksi se kilpailu, että naapurin pylväät pois tonteilta.
0: Joo, aikanaan oli niin, että oli useampia toimilupia samalle alueelle, mutta kehitys rupesi sitten menemään niin, että tuli tämmöisiä keskittymisbuumeja, voi sanoa näin. Eli siellä niin kuin puhelinyhtiöt ostivat toisiaan, Tele osti yksityisiä puhelinyhtiöitä ja ne keskittyi sitten sillä tavalla, että se määrä pieneni aika kovaa vauhtia sitten. Ja sitten nämä jokainen paikallispuhelinyhtiö jäi sitten sellaiseksi, että ne harjoitti paikallispuhelintoimintaa omalla toimialueellaan. Eikö sinne sitten muita mennyt? Eli puhelinyhtiöllä oli omat toimialueet ja Postitelellä oma paikallispuhelintoimialue. Eli tässä oli tavallaan niin kuin duopoli. Yksityiset puhelinyhtiöt ja toisaalta telelaitos. Se oli niin kuin duopoli paikallispuhelintoiminnassa. Monopoli oli kaukopuhelintoiminnassa, ulkomaan puhelintoiminnassa ja sitten myöskin mobiilissa siltä osin, kun oli näitä NMTT-arppia.
1: Ekonomi Ulla Artte, olette toiminut Finnet-liitossa ja Finnet-fokusosakeyhtiössä johto- ja asiantuntijatehtävissä. Miksi innostuitte aikoinaan nimenomaan puhelinalasta?
0: Se oli kyllä sattumaa. Mä samaan aikaan nuorena ekonomina hain kolmeen työpaikkaan ja jostain syystä sitten tämä puhelintoiminta rupesi kiinnostamaan, kun mä sen paikan sain ja sitten sille tielle kyllä sitten jäin.
1: Lankapuhelin aika on päättymässä, niin onko jotakin sellaista, mitä kaipaatte lankapuhelin ajoista?
0: No, aika aikaansa kutakin. Lankapuhelin palveli hyvin 150 vuotta. Ja se on pitkä aika ja se on, lankapuhelin on ollut hieno keksintö, mutta yksi asia, mitä minun mielestäni ei tarpeeksi julkisuudessa puhuta, on sähköisen viestinnän esteettömyys. Eli millä me saamme kaikki kansalaiset käyttämään sähköisiä palveluja siten, että he niitä pystyvät käyttämään. Meillä on paljon ikäihmisiä, sairaita, rajoitteisia, köyhiä ihmisiä tai ihmisiä, jotka eivät muuten vaan halua käyttää sähköisiä palveluja kuin minimisti, niin millä me saadaan kaikki ihmiset käyttämään palveluja siten, että jokainen ihminen voi käyttää palveluita, mitä heidän pitää käyttää.
1: Niin, siinä on ajateltu varmaan, että nyt kun tämä digitaalisuus, kun se on niin suosittua, niin sitten kaikki innolla käyttävät sitä, mutta eivät kaikki pysty.
0: Meillä on valtava määrä ihmisiä, joilla on joku rajoite.
1: Kiitoksia, ja tässä yhteydessä täytyy sanoa myös, että kuulemisiin.
0: Kiitoksia.
2: Lankapuhelimen historiasta kertoi Juha Virtasen vieraana ekonomi Ulla Artte. Hän on toiminut Finnet-liitossa ja Finnet Focus -osakeyhtiössä johto- ja asiantuntijatehtävissä. Siinä tämän maanantain ensimmäinen historiaohjelma. Seuraava on sitten puolen päivän uutisten jälkeen.

0: jälkeen, eli vähän reilun tunnin kuluttua, Elävä historia, ja siellä mietitään niinkin pientä asiaa, että mitä historiasta voisi oppia. Ja iltapäivään kun päästään, niin ei kun lisää. Kulttuuri Ykkösessä jatketaan historiasta. Kulttuuri Ykkösen toimittaja Niklas Vankke, tervetuloa studioon, hyvää aamupäivää.
1: Kiitos, hyvää aamupäivää sullekin, Joni.
0: No mihin sinä sitten, mihin aikaan, mihin maisemiin sinä viet meidät sitten iltapäivällä?
1: Mä vien kuule meidät ihan vuosisatojen taakse ja tuonne Englantiin.
0: Okay.
1: Tai pitäisikö sanoa Brittein saarille tässä kohtaa? Että anglosaksiseen Englantiin. Se on 400-luvulta 1100-luvulle. Ja sitten ei me pelkästään puhuta siitä yhteiskunnasta, vaan myöskin siitä kielestä, eli muinaisenglannista.
0: No kielen kauttahan sitä historiaa aika paljon aukenee, mutta siis mikä vaihe, kun siis siellä Brittein saarilla on ollut siis niin tuhannen monta saarta, ja väkeen on tullut ja mennyt, ja kielet kaikki sekoittunut, niin kuin englannin kieli on nykyään varsinainen sekoitus, niin mikä vaihe toi oikein oli, toi 400 000?
1: Tämä vaihe on se, että 400-luvulla, kun tämä alkoi tämä anglosaksinen vaihe, niin roomalaiset legionat häipyi Englannista, koska noi kansainvaellukset oli päällä, ja koko valtakunta oli helisemässä, ei ollut tarpeeksi sotilaita, niin ne jätti Englannin täysin oman onnensa nojaan. Ja eihän siinä hyvin käynyt tietenkään.
0: Eli Rooma liittyy tähänkin jollain
1: kyllä,
0: tavalla.
1: Kyllä, anglit, saksit ja juutit tuli Pohjois-Saksasta, valloitti alueen ja otti sen haltuunsa, ja ne toi tietenkin oman kielensä, ja se on varhaisin englannin kielen muoto. Et sitä ennen hän ei puhuttu siellä mitään tämmöistä, tiedätkö, englannin kielen muotoa. Sitten englanniksi tätä kutsutaan Old Englishiksi, eli vanhaksi englanniksi.
0: Eli sieltä?
1: Joo, sieltä tästä kaikki lähti liikkeelle.
0: Lähti liikkeelle siitä.
1: Ja tämä, mitä sä sanoit, hirveän osuvasti, että englanti on ollut vähän niin kuin semmoinen sillisalaatti, että kaikkea löytyy sieltä. Niin sitten tämä aikakausi päättyy 1066. Tästä tiedetään jopa tarkka.
0: Ihan tarkka vuosi.
1: Joo, ihan tarkka vuosi, kun Wilhelm Vallottaja tuli ja vallotti Englannin. Ja hän tuli näiden normannien kanssa, jotka puhui ihan toista kieltä. Joten nämä kielet rupesivat sekoittumaan, ja siitä tuli sitten uudempi englannin muoto.
0: Ja jotain sieltä on jäänyt tosiaan sitten.
1: Joo,
0: elämään.
1: Kyllä. Ja siis tämä on ällistyttävää, että siis tästä on kirjoitettu hieno kirja, kun miekat lauloivat nimeltään tämä kirja. Niin tämä on ällistyttävää se, että miten paljon käsikirjoituksia on jäänyt, jotka on kirjoitettu muinaisenglanniksi, koska siihen aikaan kaikki kirjoitettiin tietenkin latinaksi. Mutta muinaisenglantilaisia kirjoituksia löytyy vaikka millaisia. Tämä eeppinen sankaritaru Beowulf, joka on tämä jättiläinen huoneessa, josta myöskin J.R.R. Tolkien tykkäsi ja otti inspiraationsa tuon Sormusten herraan ja Hobbittiin tästä. Ja sieltä löytyy niinku ihan kaikenlaisia tekstejä, muun muassa terveystekstejä. Ja sitten näistä terveysteksteistä pitää sanoa, että tulee aikamoinen yllätys tämän lähetyksen aikana.
0: Aha, no niin, pakko kuunnella. Joo. Ja siis suomalaiset tutkijat on tätä nyt sitten tutkinut ja julkaissut tämän kirjan. He on sulla vieraana tänään.
1: Kaksi, kyllä. Tämä on ollut varsin iso ryhmä, joka on tehnyt tätä kirjaa.
0: Eli Alpo Honkapohja on, ja sitten Janne Skaffari sun vieraana. Aivan mahtavaa. Siis varmasti opitaan historiasta taas oikein
1: kunnolla. Kyllä, ja kaikkia jänniä juttuja kyllä löytyy.
0: Siis Beowulfista ja miekat laulaa ja mitä siellä on. Sima Salin iloja ja synkkiä elegioita, ja tosiaan Tolkien on siitä innottunut. Ja sitten, ei, sitten viimeisimpänä, eikä vähäisimpänä, nämä Netflix-sarjat ja videopelit.
1: Joo, ja taistelut.
0: Taistelut, joo. Hienoa. Arvaappa, mihin mennään seuraavaksi.
1: Nyt heitit pahan, mutta täällä Pasilassa kun ollaan, niin ei varmaan kauhean pitkälle.
0: No siis, no kyllä ihan hyvin siis, niin kuin arvasit, että me lähdetään nyt Vantaanjoelle.
1: No siis just.
0: Ja tiedät, mutta lähdetään vielä niin kuin musiikkiohjelmassa Vantaanjoelle, eli Kare Eskolan välilevyissä. Siis retkeilykausi on alkanut, ja Kare Eskolahan on innokas retkeilijä. Ja tänään mennään etsimään siis Vantaanjoen fyysisiä ja kulttuurisia lähteitä pyörällä ja reppulautalla.

Kello näyttäisi olevan 5:15. Minun mielestäni retket pitää aina aloittaa aikaisin. Mutta vielä ei oikeastaan tullut retkeltä, koska mä oon pysähtynyt tähän ihan tavalliselle työmatkapyöräilyreitilleni. Vantaanjoen suulle tähän, missä on viimeinen virtapaikka, joka laskee vanhan kaupungin Kosken suvantoon. Minulla on nyt toukokuu ja luonto näyttää just siltä, mitä toukokuun lopussa pitäisi näyttääkin. Näpit on jäässä, aurinko on ehkä peukalon mitan verran horisontin yläpuolella ja lokit tässä käy pyydystämässä pikkukaloja. Kaikki on vihreää paitsi Vantaanjoen vesi, joka on ruskeaa. Aina kun aamulla menen tästä töihin Pasilaan, pyöräilen suunnilleen tästä ja ajattelen, että Vantaanjoki ei oikeastaan koske minua. En ole miettinyt, että mistä tämä vesi tulee tai mitä se on matkalla kokenut. Minua varten ovat sellaiset kirkkaat ja erämaiset ja vapaat joet. Tämä Vantaanjokihan on vaaleanruskea litkua, täynnä ravinnekuormitusta ja virtaa keskellä eteläsuomalaista peltoa. Valuma-alueella asuu ehkä 1 000 000 ihmistä, eikä tämä joki todellakaan ole mitenkään vapaa, vaan kahlittu padoilla ja veden ottamoilla ja voimaloilla. Ja kahlittu myös ympäristöpolitiikan rattaisiin. Tämä pato tässä vanha kaupungin Koskella ei ole pato, vaan tämä on tämmöinen poliittinen ristiriita. Vaelluskaloja varten se pitäisi purkaa ja kulttuurihistoriaa varten se pitäisi säilyttää ja näiden arvo pitäisi sitten jotenkin mitata ja punnita. Joten mitä tällä poliittisella suklaakiisselillä oikeastaan olisi minulle annettavaa tai kerrottavaa? Niin olen ollut ajattelematta jo pitkään, mutta tänään on poikkeus. Nimittäin tänä keväänä olen hankkinut reppulautan eli backraftin. Ja siksi olen katsellut jokia vähän uudella silmällä. Se reppulautta ja mela on nyt pyörän kyydissä tuossa vieressä. Lisäksi on yöpymisvehkeitä, keittiö ja oppaana minulla tänään on muun muassa Hanna Apajalahden mainio kirja Vantaanjoki tutkimusmatkailijan opas. Tänään ja huomenna yritän ottaa selvää, että minkä veden yli olen pyöräillyt 20 vuotta ja mitä tarinoita se kertoo, jos kertoo. Ja nyt tosiaan sitten pyöräilen Vantaanjoen yli. Jatkan Pasilaan, mutta menen konttorille. Menen junaan ja Riihimäelle ja sieltä ajan katsomaan, että missä Vantaanjoki alkaa. Mistä tulee se vesi, missä lokit nyt tässä sukeltelevat. Kenties huomenna illalla meillä on tätä samaa suvantoa. En siis tule pääsemään tällä retkellä kovin pitkälle kotiovelta, mutta ehkä palaan paria tarinaa rikkaampana. Annetaan vielä Fretworkin soittaa William Lawsin fantasiaa Auringon nousu.

metsien keskelle tällaisen kumpuilevaan vedenjakajamaastoon. Näpitkin on aurinko lämmittänyt ja olen tullut Vantaalle. En tarkoita sitä tunnetumpaa Vantaata eli Helsingin maalaiskuntaa, vaan tämä Vantaa on kylä Hausjärvellä ja tämä on Vantaanjoen syntymäseutua. Pyörän pysäytin soratiesillalle keskelle peltoa ja tuolla siltarummun alla lirisee vastasyntynyt Vantaajoki niin pienenä, että edes minun reppulauttani ei siihen mahtuisi ja sen takia tulin pyörällä. Tuolla Osman käämien seassa ei oikein pääsisi etenemään, mutta kyllä se kuitenkin virtaa. Ja tuolla pellon takana näkyy metsää ja metsän takaa voi aavistaa sitten Erkylän järven, josta Vantaajoki alkaa. Tämä joki ja Vantaan kaupunki ovat saaneet nimensä siis tältä pieneltä Vantaan kylältä, jossa nyt olen. Ja sen nimen tausta kertoo tämän joen historiasta asian, joka vähän niin kuin muljautti ajatteluni, kun siitä luin. Nimittäin tuo vana tarkoittaa hämäläismurteissa virtaavaa vesikapeikkoa, sellaista kuin vana ja vesi on tuolla Hämeenlinnassa. Ja vana ja vesi oli hämäläisheimojen pääpaikka silloin kauan sitten muinaisaikoina. Ja tämä kumpuileva vedenjakajamaa oli sitten hämäläisten takamaata, jossa he kävivät eräretkillä. Joten tuo Erkylän järvi tuossa lähellä on siis vanantakaisen Eräkylän järvi. Ja kun muinaiset hämäläiset tulivat tänne, he tulivat Vanantaa ja jatkoivat sitten joskus jokea pitkin rannikolle. Näin selittää nimistön tutkija Saulo Kepsu. Jotenkin olisi luontevaa tarkastella tuota Vantaanjokea sieltä etelästä käsin, niin että Vantaanjoen lähteet ovat sitten takamaata ja se keskuspaikka on siellä etelässä. Mutta muinaisajan Suomessa näkökulma oli päinvastainen. Hämäläisille se karu takamaa olikin sitten nimenomaan etelässä. Tällaisia tiedonmurusia minä rakastan syvästi. Ne nimittäin muljauttavat ajattelua hauskasti. Mutta ei Vantaanjoki kuitenkaan ihan tästä ala. Jatkan tuosta vielä Erkylän kartanon ohi etsimään Vantaanjoen todellisia lähteitä. Tuossa Erkylässä muuten asuu nykyään pianisti Olli Mustonen. Hän on säveltänyt tälle tienoolle erkyläläisen konserton ja tunnelmaa varmaan päästään kuuntelemalla sen alkusoittoa.

antiikin aikana, jos etsi mahdotonta asiaa, niin sanottiin, että silloin caput nihil cerere, eli etsi niilin päätä. Sitä niilin päätä lähdettä ei nimittäin voi löytää. Se ei ole mikään yksiselitteinen asia. Etsitäänkö pisintä matkaa vai korkeinta kohtaa ja mikä on sitä virtaamista? Kirjailija Maarit Verronen kirjoittaa tästä asiasta hienosti hauskassa kirjassa Pieni kumikanoottikirja. Häntä nimittäin kovasti kiinnostaa, että mistä tulevat ne vedet, joita pitkin hän kumikanootillaan kelluskelee. Ja minua kiinnostaa myös, koska vielä tämän päivän aikana lähden kellumaan näitä vesiä pitkin. Ja siksi olen tullut Rutikka-nimiselle lammelle. Täällä kävin jo vuosia sitten maastopyörälenkillä paikallisen kaverini Epun kanssa. Ja Eppu sanoi vakuuttavalla äänellä, että tästä alkaa Vantaajoki. Ja toden totta, Rutikkaan ei laske puroja, mutta Rutikasta lähtee sitten surkea oja kohti Lallujärveä ja Erkyläjärveä. Ja siinä ojassa virtaava pisara on sitten 130 metriä alempana meressä, mutta kuinka pitkän matkan se kulkee, niin sitä ei voi sanoa. Joen pituus on tosiaan fraktaalinen asia, riippuu siitä, että kuinka tarkasti mittaa ja mistä kohtaa. Joka tapauksessa kirjailija Maarit Verronen tutki karttaa ja havaitsi, että Vantaajoen vesisysteemin se äärimmäisimpää ei suinkaan ole tässä Rutikassa edessäni, vaan se on tuolla vähän matkaa itäänpäin Kalattoman suolla. Se on ojitettu perinpohjaisesti se suo ja sieltä erään ojan päästä tihkuva vesi saattaa matkustaa vielä pitemmästi ja korkeammalta kuin Rutikan vesi. Mutta minua ei kyllä huvita mennä Kalattoman suolle rämpimään epäonnistuneen tehometsätalouden muodostamissa maastoesteissä katsomaan, että mihin suuntaan vesi tihkuu siellä mudassa. Minulle riittää, että edessä on Rutikka, joka nimestään huolimatta on itse asiassa tosi kaunis lampi. Rannassa melkoisesti männyn siitepölyä, niin kuin tähän aikaan loppu keväästä on, mutta muuten vesi on puhtaan näköistä ja mukavaa. Äsken korppi ronkkui ja käki kukkui. Metsä on tällaista raikasta mäntymetsää ja ilma myös tosi raikasta, vaikka aurinko paistaa. Minulla on aikaa etsiä vaikkapa niilin päätä. Pierre Favre on säveltänyt muuten yhtyeelleen kappaleen Nile, ja se kyllä sopii yhtä hyvin niiliin kuin Vantaanjokeen. Molemmat alkavat yhtä pienestä ja molemmat lähtevät leppoisasti alamäkeen itsekseen, niin kuin minäkin täältä.

No milloin minä otan sen reppulautan polkupyörän kyydistä ja pääsen vesille? Ja mitä pyörälle sitten tapahtuu? Ne ovat hyviä kysymyksiä, mutta vielä joudun jatkamaan pyörän päällä. Näin toukokuussa Vantaanjoen vesi on jo niin vähissä, että täältä latvoilta saakka ei todellakaan kannata meloa. Tulin katsomaan tilannetta tähän niin sanotulle golfkentän koskelle, eli Vaiveron vanhalle myllytilalle. Vesi ei riitä melomiseen tai kosken laskemiseen, mutta nättiä täällä on. Kauniin joen ylitse kulkee kävelysiltoja. Vanhaa myllytilaa on vähän kunnostettu ja pari pihakeinua tuossa kutsuvasti odottelee. Ja muistiinpanot ovat valtavien myllynkivien päällä tässä edessäni. Täällä on niin nättiä, että voisi tulla vaikka retkelle, ellei olisi jo. Mutta äsken pidin taukoa Arolammella. Se on Vantaanjoen isoin järvi, mutta ei todellakaan saanut minua järvisuomalaista oikein hihkumaan. Sellainen umpeen kasvanut lutakko. Mutta siinä kun pidin taukoa ison tukkipinon suojassa, niin paikallinen isäntä tuli keskustelemaan. Osoittautui, että hän oli pohtimassa niitä tukkipinoja haketettavaksi. Ja siinä kun juteltiin, niin hän muisteli vuoden 2004 tulvaa, kun 24 hehtaaria viljelysmaata joutui veden alle ja punahome pilasi koko sadon. Ja hän sitten kun kysyin, että minkälaista on Arolammen vesi nykyään, niin sanoi, että sitähän se on, kun kuivana aikana 80% Vantaanjoen virtaamasta on puhdistettua jätevettä yläjuoksun puhdistamalta. Tosiaan typpikuorma on melkoinen näillä tienoilla. Mutta toisaalta 300 vuotta oli isännän suku sillä paikalla asunut ja hänellä oli monta hyvinkin kaunista tarinaa kerrottavana Vantaanjoen tienolta. Joki tosiaan vaikuttaa, kun sen vieressä asuu. Hän muun muassa kertoi, että juuri sillä paikalla, missä istuimme siinä tukkipinon alla, niin siitä muutama vuosi sitten arkeologisissa kaivauksissa löydettiin tuohella sijattu alue ja sen päältä meripihkaa, joka on tuotu Baltiasta tänne joskus 3000-6000 vuotta sitten, kun sen ajan asukkailla oli hyvät yhteydet tuonne Baltian suuntaan. Ja hän kertoi myös, että suotutkijat olivat löytäneet suosta monen sentin kerroksen vesipähkinäjäämiä. Niitä olivat kivikauden ihmiset viljelleet ravinnokseen. Ja juuri siitä tasaiselta soiselta tienolta, jossa oli pieniä kallioisia kumpareita, sitä on löydetty itse asiassa kymmeniä kivikautisia asuinpaikkoja. Nimittäin silloin kivikaudella tämä alue oli oikeasti paratiisi. Siihen silmäkennevan paikalle pitää kuvitella järvi täynnä kalaa. Nokkosista punottiin verkkoja

ovelle ja koukut tehtiin luusta. Ja pitää kuvitella siihen havumetsän tilalle vehmas keskieurooppalainen lehtimetsä täynnä pähkinäpuskia. Silloin ilmasto oli lämmin ja mukava. Ja täytyy kuvitella ihan tähän lähelle merenranta täynnä hylkeitä ja kulkureittejä etelään. Mutta siinä, vaikka isäntä kertoi hyvin värikkäästi tämän asian, niin jotenkin mielikuvitus ei oikein riittänyt. Se kuitenkin oli vain hakkuaukea ja pelto ja sen keskellä sitten ruskeavetinen liru, jossa uimista ei suositella niiden puhdistamon purkuvesien takia. Mutta kivikauden asukkaille Vantaanjoki kuitenkin oli kaikki. Se oli kalenteri ja se oli ruoka ja tie ja turva ja koko elämä. Ja kun isännän kanssa keskustelin, niin tuli mieleen, että aika paljon se joki on kaikkea sitä hänelle vielä tänäänkin.

Työlista on seuraava. Ensin irrotan tuon 3 kilon reppulautan pyörästä ja rullaan auki ja täytän ilmapussilla. Enimmät retkeilytarvikkeet laitan ponttoonien sisään. Siellä vedenpitävän vetoketjun takana pysyvät kuivina. Sitten päivän aikana tarvittavat tavarat reppuun takakannelle ja kaikki tavarat tietysti vedenpitäviin säkkeihin. Polkupyörästä pitää ottaa kiekot irti ja toinen poljin irti ja sitten laitan rungon tuohon etukannelle kiinni ja kiekot laitan kiinni runkoon. Mela on kulkenut 4 osassa, se pitää koota. Ja siinä se. Kohta alkaa melonta. Tavallaan tämä tarkoittaa, että olen todella itsenäinen. Pystyn liikkumaan teitä pitkin nopeasti pyörällä. Ei tarvitse miettiä julkisia tai kuljetuksia tai muuta. Pääsen täältä kotiovelle pyörälle, jos haluan. Ja sitten toisaalta pystyn myös kulkemaan tuota jokea aika lailla isolla kuormalla. Pystyn kantamaan sekä pyörän, lautan että tarvikkeet yhdellä kertaa koskien ohitse, jos tarvis on. Backcraft-meiningissä ja etenkään tässä polkupyörään yhdistetyssä reppulauttailussa ei ole oikeastaan muuta järkeä kuin tämä vapauden maksimointi. Onhan se jotain, että keskellä ruuhkavuosien perhevankilaa voi kuvitella, että kaikki maat ja kaikki vedet ovat minulle avoimia. Mutta toisaalta onhan tämä hidasta ja hankalaa. Reppulautta ei ole mikään kaikista hauskin tai nopein melottava. Ja se pitää muistaa, kun tuossa katsoo tuota kohtuullisen isoa ojaa, jota Vantaajoeksi sanotaan, että siellä olen sitten veden armoilla. Joki on tienä aika lailla yksisuuntainen ja näköalat ovat aika lailla suppeat, koska se on tienoon alavin kohta. Nämä upeat voikukkapellot, jotka tässä jättömaalla avautuvat, niin eivät näy tuonne veden ääreen. Mutta aivan sama. Onhan se iso nautinto, kun asfaltti ja soratie muuttuu yhtäkkiä kylmäksi ja virtaavaksi vedeksi, jota pitkin sitten pääsee etenemään kohti kotia ja Helsinkiä. Tuossa pitäisi olla Vatvuoren kuninkaan koski, mutta ei se mikään koski ole. Sellaista kevyttä liplattelua tähän aikaan toukokuusta. Ei mitään erämaista pärskyvän veden huumaa.

näissä eteläretkissä pahinta on se, kun trimmeri huutaa ja pilaa luonnon rauhan. Mutta parasta on se, että voi kohdata yllättävästi ihmisiä. Äsken minut nimittäin kutsuttiin polttareihin. Ne olivat tuossa Vantaanjoen rannassa. Siellä polttareissa sulhasen onneksi söin burgerin ja join virvoitussuomen. Ja se oli erittäin hyvä, koska olen meloskellut tuolla ruuhella tosi pitkästi. Ja nyt pitää nöyrtyä taas jalkamieheksi, koska pitää kantaa ruuhi ja kaikki kamppeet Nukarinkosken ohitse. Tämä on tällainen reilun kilometrin pituinen 25 metriä putoava koski. Olen nähnyt videon, jossa tämä on reppulautalla laskettu kevättulvan aikaan, mutta nyt tämä on ihan täynnä kiven järkäleitä ja minulta puuttuu kokemusta ja varusteita, joten en lähde tuonne kyllä kolistelemaan. Jos yrittäisin, niin menisin niin kuin seitsemän veljeksen Lauri sanoo, kuin sysitukki Nukarin tammesta alas heleijaa. Ja se sitaatti muuten kertoo, että Aleksis Kiven aikoihin tässä Nukarinkoskella oli vesisaha. Täkällisen kartanon puista sahattiin nelikulmaisia hirsitukkeja. Myllyjä tässä on tietysti ollut paljon kauemmin vielä. Ja vielä sitäkin kaukaisemmasta historiasta kertoo tämän paikan nimistö. Kohta kun olen tämän kantomatkan hoitanut, niin lasken reppulautan hattarasuvantoon. Ja se hattara ei tarkoita tuollaista sokeripilviä, joita tuolla taivaalla leijailee, vaan se tarkoittaa suomalaista omapäistä ja taivaallista taruolentoa. Ei tiedä jumalakaan, kuinka kurjaa pitää hattaraa hallitsee, sanoo mytologia Fennika. Nykyään tässä Nukarinkoskella on koulumuseo ja kesäkahvila ja luontopolku ja monta kaunista tulipaikkaa, joista yhdellä istun, mutta ehkä vielä tärkeämpi paikka tämä on Vantaanjoen taimenille. Täällä ne syksyllä kutevat, jos tänne asti pääsevät. Erällä tavalla tämä Nukarinkoski, vaikka näyttää nyt kohtalaisen tavalliselta eteläsuomalaiselta koskipaikalta, niin tavallaan tämä rinnastuu sellaisiin nähtävyyksiin kuin Kastelholman linna ja Turun linna ja Helsinki ja Boomarsund. Nimittäin näistä kaikista maisemamaalari Louis Bélanger 1700-luvun loppupuolella maalasi maisemakuvat, kun oli matkalla silloisessa Ruotsissa. Ja se Bélangerin maalaus Nukarin myllystä, se kertoo, miten tämä paikka aikanaan haluttiin nähdä. Jylhän erämaan keskellä on valtava ja kuohuva koski, keskellä jyrkänteitä ja synkkiä metsiä, ja taivaalla on tietysti romanttista valohämyä. Ja kosken partaalla on vielä romanttisen, vähän ränsistynyt myllyrakennus, ja siellä ikkunassa vaalea neito katselee koskelle, ja häntä sieltä koskelta katselee hattupäinen vapaa-ajan kalastaja. Siitä vanhasta Louis Bélangerin taulusta tätä paikkaa ei kyllä todellakaan tunnistaisi, mutta ainakin se epä

sulta opettaa jotain. Se opettaa katsomaan tuota romantiikan ajan maalaustaidetta. Maisemamaalaukset eivät ole koskaan näköistaidetta. Louis Bélangerin taulujen tunnelmat eivät tosiaan kuvaa Nukarinkoskea laisinkaan nyt toukokuun kirkkaassa valossa. Ei tässä mitään romanttista tai jylhää ole, mutta hieno paikka. Ehkä Bachin huilusonaatti kuvaa tätä paikkaa paremmin.

autojen äänistä ehkä kuulee, että olen tullut sillan alle pitämään taukoa. Olen Raalan sillan alla, koska tänne oli joku ystävällinen sielu nostanut muovituolin, jossa on mukava istua. Ei se nyt paljon tuosta ruuhen penkistä eroa, mutta onpahan ainakin kuiva paikka. Raalan kartano on muuten sikäli kiinnostava paikka, että se oli seitsemän veljeksen Viertolan kartanon esikuva. Sikälikin, että juuri täällä Raalassa aikanaan 70-päinen härkälauma vaelteli vapaana kesäisin. Varmaan

Häikytti nuorta Aleksis Stenvallia tosi pahasti, kun hän kovasti retkeili näissä maisemissa. Täytyy minunkin olla tässä illan kähmässä vielä tarkkaavaisena härkälaumujen varalta. Ja olihan tuossa äsken myös tunturivuori. Mitä minä huolin, veitikka nuori, jolla on rinta kuin tunturivuori. Lauletaan myös Seitsemässä veljeksessä. Ja tuossa tosiaan on vieressä tunturivuori. Sellainen joku aika sitten parturoitu, melko pieni, hämäläinen vuori. Olihan se kyllä jyrkkä, mutta nimi on ehkä hieman komea sille nyppylälle. Tämä Aleksis Kiveen liittyvä sanasto on kyllä sikäli hankalaa, että osa näistä maastonkohdista on sellaisia, joiden nimet hän ikuisti noihin teoksiin, ja osa maastonkohdista sitten täällä on sellaisia, jotka ovat saaneet nimensä niistä teoksista sen jälkeen, kun Aleksis Kivestä aika jätti, ja sitten osa on sellaisia, joille Kivi itse antoi nimen, ja se nimi jäi elämään vain sen takia, että hänestä sitten myöhemmin tuli kuuluisa. Kohta esimerkiksi lipsuttelen vielä Kaanaan vanhan metsän ohi. Se oli Aleksis Kiven metsäkuvausten esikuvana, ja täytyy katsoa, että kelpaako se sellaiseksi edelleen. Ja tässä ihan lähellä on myös Kiven nimeämä Taaborin vuori. Tarinan mukaan hän nimesi sen Taaborin vuoreksi tuon Raamatussa mainitun paikan mukaan. Lapsuutensa leikkipaikkana oli se mäki. Mutta joo, kun tätä kuraista ränniä pitkin lipuu keskellä peltoja ja pitää taukoakin sillan alla muovituolissa ja metropolialueen raja on ihan tuossa lähellä, niin ei tämä maasto kyllä tunnu miltään Taulamatin idealisoimalta, vaan pikemminkin Matti Vanhasen idealisoimalta ehkä täällä Nurmijärven liepeillä. Seitsemän veljekseni muiden Kiven teosten luontokuvaukset tuntuvat kyllä aika etäisiltä täällä. Veikkaan, että tästä kun näin viikonloppuna nousisi maihin tuonne Nurmijärven ja Palojoen kyliin, niin ehkä nummisuutarien tunnelma ja semmoinen sekoilumeeninki olisi ehkä lähempänä totuutta. Tänään olen piipahtanut jo polttareissa kuokkimassa ja äsken kävin hakemassa Nukarin Pirtiltä vettä ja siellä oli meneillään häiden loppusiivous ja morsian itse tuli antamaan minulle vettä ja sain vielä sieltä läksiäislahjankin. Nummisuutarin tarinat tulivat kyllä vahvasti mieleen siellä. En tiedä miten hyvin Nukarin Pirtin juhlatilassa Aleksis Kiven tarinoita muistetaan. Pitkä päivä on ollut meloa, hitaasti lipuu tuo lyhyt ja kömpelö ruuhi pitkin Vantaanjokea. Täytyy löytää joku laavu vielä illaksi.

Onko tämä retki pelkkää koskenkohinaa ja linnunlaulua? No kyllä on. Joka ikistä koskea pitää pysähtyä kuuntelemaan ja linnut sen täydellistävät. Ja joka ikistä äänimaisemaa tekee mieli ikuistaa pikkupätkä. Tämä on Hurmijärven pikku

Se päivä, joka alkoi ennen 5 aamulla Helsingissä, tuntuu nyt olevan kovin täysi. Olen nostanut ruuhen kuiville ja syönyt ja kohta laitan teltan pystyyn, kunhan tämä yösijani vähän rauhoittuu. Tässä luontopolun varressa liikkuu aika paljon ihmisiä. Kampeet ovat märät ja erityisen mutaiset. Kenkiä ei meinaa melkein uskaltaa katsoakaan. Mutta kuivasäkeistä olen sentään kaivannut vähän lämmintä ylle. Kylmyys kyllä hiipii tuolta joesta vähitellen. Kukat vetävät takkia päälle ja niin minäkin varmaan kohta. Mutta linnut kyllä laulavat, minkä kerkiävät täällä jokivarren pusikossa. Niin, oikeastaan täällä Etelä-Suomen jokimaisemassa näkee pelkästään tätä pusikkoa, joka harmittaa, koska ei näe maisemaa. Tai sitten jos näkee maisemaa, niin se on peltoa ja se harmittaa sen ravinnekuorman takia. Mutta kyllä minun kelpaa tässä iltaa viettää pusikon ja pellon välissä, kuunnella miten moottoritie tuolta kaukaa kaikuu. Ihan hyvä päivä takana. Vantaajoki on tuntunut olevan ihmeen täyteläinen joki, täynnä muistoja ja ikiaikaisia kerrostumia kivikaudelta Suomen kulttuurin kultajan kautta tähän päivään. On ollut elinkeinoja maataloudesta matkailupalveluihin. On ollut sitä Aleksis Kiven kulttuuria ja luontoa ja teollisuutta ja kaikkea jotenkin yhtä aikaa ja päällekkäin vähän sekavasti, mutta onneksi joen juoksu alavirtaan sentään jäsentää kaiken jonkinlaiseksi narratiiviksi. Suunta on tuonne alamäkeen, sinne virta vie, ja huomenna olen sitten jo merelle, jos vain jaksan melua. Se selviää sitten varmaan ensi jaksossa seuraavissa retkivälilevyissä. Nyt kun tässä olen hetken istunut, niin tuntuisi kuitenkin, että olennaisinta on toukokuun loppu. Toukokuun alkava yö, aika samettinen on tunnelma ja aika raikas silti. Valoisia ja hämärä jotenkin sekoittuvat tosi kauniisti. Kuuntelen linnunlaulua tässä joen penkalla ja minulle se on vähän kuin hymni kesäyölle, Hymn för sommarnätter. Sen kappaleen esittävät lopuksi Marin ja Marin. Kiitoksia retkiseurasta.

Hymni kesäöille, Hymn för sommarnätter, kuultiin Kare Eskolan retkivälilevyjen viimeisenä kappaleena. Ruotsalainen viuluduo Marin et Marin soitti. Ja retki Vantaanjoella jatkuu viikon päästä. Hiljaa virtaa Vantaa joki välilevyissä ensi viikollakin. Nämä kesän kolme ensimmäistä jaksoa ovat uusintoja, ne on tehty keväällä 2023.

Puolen päivän hetki on käsillä jo ja se on, ja nyt on päivän mietelauseen aika. Runoutta tällä viikolla. Vähän novelleistakin otteita kuullaan, mutta tosiaan ensimmäisenä tällä viikolla Katri Valan runoutta vuodelta 1930 on runokielot. Ja kielojen kukinta-aika ainakin osassa Suomea taitaa olla jo ohi. Vielä ne joka tapauksessa heijastavat illan ilojen tunnelmaa. Katri Valan runossa Kielot. Ilta on harmaa vihreä kukka. Olen hiljainen ilosta. Valkeat tuoksuvat kukkani. Ihanan kostea, suloinen juoma. Salaperäiset pikkuveitikat, kuka toi teidät surulliseen huoneeseeni, joka vielä värisi nyyhkytyksistä? Sadeillan hieno onni, suuri villipeurani, olen nähnyt silmäsi. Kauniin pojan hymysi ikkunani alla. Tämä Katri Valan runo Kielot on julkaistu kokoelmassa Maan laiturilla. Se ilmestyi vuonna 1930. Tämän viikon mietelauseet on valinnut Jussi Pylväs. Huomenna lisää Katri Valan runoutta ja myös Arvo Turtiaisen ja Pauli Murtomäen runoja kuullaan tällä viikolla, niin kuin otteita Antti Hyryn novellistakin. Ja muuten Kielon ja Pihlan nimipäivä on sitten tämän viikon sunnuntaina. Nyt Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Angela Nurmi. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ja Kanchakorn Durian Pongpit 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo on Polarica marjahankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Jukka Kristo, Durian ja Polarica marjahankinta Oy velvoitettiin korvaamaan muun muassa asianomistajille yhteisvastuullisesti 500 000 euroa taloudellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä. Tuomioistuinten ja syyttäjän laitoksen määrärahat laskevat lähivuosina 100 miljoonalla eurolla valtion säästöjen vuoksi. Hallitus on esittänyt molemmille noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta. Arviolta 20 000 rikosasiaa uhkaa jäädä käsittelemättä, kun syyttäjien määrä vähenee lähes 100 seuraavan 4 vuoden aikana. Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
1: Jos rikoksesta on kulunut useampi vuosi aikaa ennen kuin se käsitellään tuomioistuimessa, niin en yhtään ihmettele, jos silloin kokemus on se, että

0: oikeus ei ole tapahtunut. Näen tämän niin kuin isona ongelmana kansalaisten luottamuksen kannalta sen, että meillä oikeuden rattaat pyörii näin hitaasti.
1: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin ne rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Anssi Enqvistin mukaan rikosnimikkeet saattavat vielä tarkentua tutkinnan edetessä. Nainen loukkaantui lauantaina sattuneessa onnettomuudessa, kun kuskiton linja-auto törmäsi häneen. Eilen poliisi kertoi naisen kuolleen. Linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes pysähtyi törmättyään toiseen pysäköitynä olleeseen linja-autoon. Naton hävittäjä on tuhonnut Latvian ilmatilassa havaitun droonin. Asiasta kertoo Latvian asevoimat NBS-viestipalvelu X:ssä. Drooni uhka koski Latvian itärajalla sijaitsevia Ludzan, Balvin ja Aluksnen alueita. Israel on iskenyt eri puolille Irania vastalauseena Iranin sunnuntaiseen ohjusiskuun. Israelin armeija ilmoitti iskeneensä ja tehneensä toimintakyvyttömäksi Iranin puolustusjärjestelmiä useissa kohteissa eri puolilla Irania. Israelin mukaan Iranin hallinto on yrittänyt palauttaa ja nostaa Israelien toimien heikentämää puolustuskyvykkyyttä. Myös Iran on uutistoimisto AFP:n mukaan tehnyt uusia iskuja Israeliin aamulla ja ihmisiä on kehotettu hakeutumaan suojaan muun muassa Jerusalemissa. Israelin armeija kertoi toimivansa iskujen torjumiseksi. Yle Radio Suomessa muistellaan tänään uutisankkuri Arvi Lindiä. Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Hänen viimeinen lähetyksensä nähtiin vuonna 2003. Tampereen yliopiston globaalihistorian apulaisprofessori Riina Kullaa muistaa lapsuusvuosien naapurinsa suvaitsevuuden ja sivistyksen ankkurina.
2: Minulle hän oli semmoinen suvaitsevaisuuden ja sivistyksen ankkuri. Arvi puhui paljon kieliä, hän puhui usein kulttuurista. Hän oli semmoinen, että hän aika paljon puhui mulle, että moikkaili päivittäin ehkä. Ja semmoisella hyvin positiivisella tavalla. Ja itse ajattelen silleen, että kyllä mun niin kuin oma sivistys ja koulutus on lähtenyt ihan siitä naapuristosta ja myöskin hänen tästä vaikutuspiiristänsä. Että hyvin lämpimästi ja mieleenpainuvasti muistan kyllä hänet.
1: Muistoissamme Arvi Lindin lähetys on kuunneltavissa Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 16 alkaen. Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Maan länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, paikoin on viileämpää. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Uutiset toimitti Angela Nurmi, Radio Yhdestä Jarmo Laitaneva. Hyvää maanantaita.
4: Yle Radio 1.
3: Muutama sana näin puolen päivän uutisten jälkeen Radio Yhden iltapäivän ohjelmistosta. Norjalainen historian tutkija Odd Arne Westad esittää, että nykyhetki muistuttaa aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Westadin mielestä historiasta pitäisi nyt ottaa opiksi, jotta uusi suursota voitaisiin estää. Mitä mieltä Westadin ajatuksista ovat Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta ja sotien ja väkivallan historiaan perehtynyt yliopistolehtori Risto Marjomaa? Tätä selvitetään Elävä historia-ohjelmassa aivan tuokion kuluttua. Kello 13 Politiikka-radiossa aiheena porvaripuolueiden viikonloppu. Viime viikonloppunahan kokoomus, keskusta, RKP ja Liike Nyt linjasivat tulevaisuuttaan tahoillaan järjestetyissä puoluekokouksissa. Ja näitä puidaan tuloksia sitten Politiikka-radiossa kello 13. True crime-genren ja rikospodcastien suosio, se vain jatkuu vahvana, mutta tällä kertaa tosielämän rikostarinoihin sukelletaan eläkkeellä olevan poliisin silmin. Toukokuun lopulla ilmestynyt elämäkerta Viinapoliisi Hannu Pasanen Trokarin jahdissa avaa Malmin viinapoliisin.

0: ryhmän entisen vetäjän rouhean ja kaunistelemattoman elämän tarinan. Toimittaja Simo Rantalaisen kirjoittama teos kuvaa suomalaisen alkoholivalvonnan historiaa ja pimeän pullon pyrittäjiä aikana, jolloin viina oli kortilla ja alko usein ovet säpissä. Radio 1 iltapäivän vieras on siis entinen viinapoliisi Hannu Pasanen. Hänet tavataan kello 14. Ja tunti tuosta Kulttuuri Ykkösessä puhuttaa anglosaksien englanti, joka on innoittanut ainakin lukuisia Netflix-sarjoja, Tolkienia ja videopelejä, mutta millaista elämää oli todellakin tuolla muinaisessa Britanniassa? Kun miekat laulovat kirja, se vie matkalle 400-1100-luvuille. Tarina riittää muun muassa Beowulf-epoksesta, Simsalin iloista ja synkistä elegioista. Miten kuningas Alfred Suuri pelasti muinaisenglannin kulttuurin? Entä miten anglosaksien perintö näkyy J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten herrassa? Tekijätiimistä vieraana ovat Alpo Honkapohja, joka on englannin kielen lehtori Tallinnan yliopistossa sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa ja lisäksi vanhempi yliopistolehtori Janne Skaffari Turun yliopistossa. Näistä aiheista siis kello 15, mutta ennen näitä. Elävä historia -ohjelmassa kysytään, muistuttaako nykyhetki siis aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa?
1: Kiinan pääkaupungissa Pekingissä käynnissä on mahtipontinen seremonia. Kiinan johtaja Xi Jinping isännöi Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Tapaamisessa vaihdetaan kohteliaita sanoja, mutta pinnan alla suurvaltojen johtajat kyräilevät toisiaan. Media ja asiantuntijat pohtivat, kumpi on niskan päällä. Moni on sitä mieltä, että Kiina nousee ja Yhdysvallat hiipuu. Historia osoittaa, että kun nouseva suurvalta haastaa hegemonian, luvassa on ongelmia.
2: Kyllä monet tämmöisen niin kuin maailman järjestelmän teoreetikot ovat jo vuosikymmeniä ennustaneet, että nyt johonkin tähän 2020-luvun loppuun, että hän saattaisi tulla tämmöinen suurvaltakonflikti, joka olisi nimenomaan Yhdysvaltojen Kiinan väline.
1: Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta kuvataan usein uudeksi kylmäksi sodaksi, jossa kaksi voimakasta suurvaltaa on napit vastakkain ja kilpailee vaikutusvallasta. Mutta ehkä kylmä sota ei sittenkään ole hyvä analogia kuvaamaan nykytilannetta. Tätä mieltä on arvostettu kylmän sodan tutkija norjalainen Odd Arne Westad. Hänen mielestään nykytilanne muistuttaa enemmän ensimmäistä maailmansotaa edeltäviä vuosikymmeniä. Jos kerran tunnettu kylmän sodan asiantuntija on tätä mieltä, ajattelin, että asiaan pitää perehtyä tarkemmin. Tartuin Westadin keväällä ilmestyneeseen kirjaan The Coming Storm, Power, Conflict and Warnings from History. Westad löytää paljon samankaltaisuuksia nykypäivän ja ensimmäistä maailmansotaa edeltävän ajan välillä. Ja hänen mielestään historiasta voi ottaa opiksi, miten suurvaltojen välinen tuhoisa yhteenotto voitaisiin estää. Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia.
3: Lähtökohtaisesti suurvallat on tämmöisiä valtamerten haita. Ne on ne, jotka elävät muiden kustannuksella. Suurvallat on niitä, jotka pystyy toteuttamaan omia intressejään muiden valtioiden alueella. Mutta taas pienet vallat on sellaisia, jotka eivät tähän pysty. Ja näin ollen pienille valloille on tyypillistä pyrkiä kollektiivisiin ratkaisuihin, vaikka Yhdistyneen kansakunnan antamaan tukeen. Kun taas suurvalloille tämmöiset kollektiiviset on pikemminkin este ja haaste heidän toiminnalleen. Ja se varsinainen kamppailu käydään sitten suhteessa muiden suurvaltojen intresseihin.
1: Helsingin yliopistossa työskentelevä yliopistolehtori Risto Marjomaa on perehtynyt sotien ja väkivallan historiaan. Marjomaa on toinen kahdesta suomalaisesta asiantuntijasta, joiden kanssa halusin keskustella Westadin näkemyksistä. Risto Marjomaa on sitä mieltä, että Yhdysvaltain asema hiipuu väistämättä.
3: Tällä hetkellä Yhdysvaltain kuvitelma itsestään on täysin ylimitoitettu. Sen mahdollisuudet ylläpitää tämmöistä maailmanlaajuista hegemonien tai sheriffin asemaa on pidemmän päälle mahdottomia, niistä lähtökohdista, mitä sillä ei enää ole.
1: Ennen ensimmäistä maailmansotaa 1900-luvun taitteessa vastakkain olivat Yhdysvaltain ja Kiinan sijaan Britannia ja Saksa. Britannia oli 1800-luvun hegemoni, taloudellisesti ja sotilaallisesti voimakkain suurvalta. Mutta 1800-luvun lopulla Saksa oli saanut sitä kiinni ja mennyt monella alueella ohi. Odd Arne Westadin mukaan Britannian ja Saksan vastakkainasettelu ei tarkoittanut vääjäämätöntä sotaa. Siihen tarvittiin muitakin tekijöitä, kuten muita voimakkaita valtioita, jotka halusivat dominoida naapureitaan. Tarvittiin myös sopivia olosuhteita. Silloinen globalisaatio aiheutti tyytymättömyyttä, kun työpaikat siirtyivät maasta toiseen. Teknologia puolestaan meni hurjaa vauhtia eteenpäin. Kehiteltiin uusia ja yhä tuhoisampia aseita. Maailma näytti arvaamattomalta. Ilmassa oli epävarmuutta ja pelkoa. Nationalismi ja populismi jylläsivät. Ongelmiin etsittiin syitä ja etenkin syyllisiä. Tämä kaikki kuulostaa tänä päivänä kovin tutulta. Kesällä 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota. Se kesti 4 vuotta ja oli ihmiskunnan historian toiseksi tuhoisin sota. Westadin mukaan sen taustalla oli yhdistelmä nationalismia, pelkoa, kohtalon uskoa ja silkkaa tyhmyyttä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa oli melko rauhallista. Westad antaa esimerkin. Sotaa edeltäneen 100 vuoden aikana eurooppalaisten suurvaltojen sotilaita kuoli konflikteissa vähemmän kuin pelkästään Sommen taistelussa vuonna 1916. Westadin mielestä tähän on useita syitä. Eurooppalaiset vielä muistivat aikaisemmat tuhoisat sodat. Toisaalta Britannia ja sen teollinen vallankumous oli asettanut esimerkin teollisesta kasvusta, mitä muut valtiot keskittyivät toistamaan. Tämän lisäksi Britannia suosii sodankäynnin sijaan strategista tasapainoilua, diplomatiaa ja taloudellista painostusta. Valitsiko 1800-luvulla Pax Britannica, Britannian rauha?
2: No, ehkä jossain määrin kyllä. Ja Britannia oli selvästi se dominoiva valtio suuren osan 1800-lukua teollisen vallankumouksen takia. Ja tämän ensimmäisen teollisen vallankumouksen takia. Et sitten kun päästään sinne 1860-luvulta eteenpäin ne viimeiset 4 vuosikymmentä, niin sitten se tilanne alkaa muuttumaan.
1: Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta muistuttaa, että väkivaltaa kuitenkin piisasi ja sitä harjoittivat erityisesti eurooppalaiset. 1800-luvun mittaan eurooppalainen kolonialismi yltyi. Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä eurooppalaiset kontrolloivat yli 80% maapallon maa-alueista.
2: Siellä tehdään aika brutaalia asioita, kun rakennetaan tämmöistä siirtomaa-imperiumia, ei pelkästään britit, vaan muutkin eurooppalaiset valtiot, että nekin sodat ja kauheudet ehkä meille on jääneet jossain määrin historian tuntemuksessa vähän varjoon, että kyllä siellä väkivaltaa on huomattavasti myöskin sillä aikakaudella.
3: Mutta jos ajatellaan, että puhutaan vain Euroopan historiasta, niin se on totta, että 1870-luvun alusta aina ensimmäisen maailmansodan syntymiseen oli 40 vuotta kestänyt ajanjakso, jossa on ollut suhteellisen suuri rauhallisuus, se suhteellisen rauhallista ollut Euroopassa ja suurvallat eivät ole sotineet keskenään.
1: Muutos oli kuitenkin käynnissä ja se horjutti Euroopan voimatasapainoa. Vuosina 1870-71 käydyn Ranskan Preussin sodan jälkeen Saksa yhdistyi Preussin johdolla. Saksan keisarikunnasta tuli vuosisadan loppuun mennessä Euroopan vahvin valtio.
2: Se on hyvin vahva poliittinen ja taloudellinen toimija, että ensimmäinen teollinen vallankumous oli Britannian dominoimaa aikaa silloin 1700-luvun lopulta sinne 1800-luvun ekalle vuosikymmenelle. Mutta sitten vuosisadan lopussa niin Saksa menee tasoihin ja jopa ohi monessakin mielessä. Ja siihen liittyy se, että että Saksasta löytyy tämmöisiä uusia nousevia teollisuuden aloja. Kemikaaliteollisuus, lääketeollisuus ja uudenlaista

0: koulutusta, velvollisuuden tuntoa ja itsekuria tärkeinä asioina. Saksalaisten mielestä he edustivat ja symboloivat Euroopan kehityksen korkeinta tasoa. Nuorten saksalaisten piti olla valmiita uhraamaan kaikki isänmaan hyväksi.
1: Ehkä lisäisin vielä nämä tämmöiset isot talonpojat, junkkerit, jotka olivat sitten poliittisesti hyvin, hyvin vaikutusvaltaisia. Että siihen syntyy tämmöinen tietty eliitti, joka ajaa sitten Bismarckin kaltaisten toimijoiden kautta niin kuin semmoiseen voimakkaaseen kansallisvaltion nationalismin yhdistelmään, jossa sitten halutaan olla suurvalta, ja se näkyy sitten 1900-luvun alussa varsinkin alkaa näkymään.
0: Risto Marjomaan mielestä saksalainen nationalismi oli kuitenkin lopulta samankaltaista kuin muuallakin Euroopassa. Mutta 1800-luvun lopulla juuri saksalainen nationalismi näytti toimivan.
2: Talous kasvaa kohisten, Saksasta tulee Euroopan lähes koko maailman johtava teollisuusvaltio, ainoastaan Yhdysvallat enää pysyy edellä. Niin kuin Saksalla asiat näytti olevan hyvin. Ja tästä syntyy sitten tietysti se, että saksalainen nationalismi muuttui hyvin vähän niin kuin tämmöiseksi ylpeän itsekeskeiseksi, koska se todellisuus näytti vastaavan nyt tätä mielikuvaa. Mutta oliko se aggressiivista? Ei saksalaisilla oikeastaan ollut hirveän paljon mitään, mitä he vaativat muilta, mutta tämä heidän ylpeytensä omasta menestyksestään johti hieman siihen, että he alkoivat pelätä muita, että muut on kateellisia heidän menestykselleen.
0: Samaan aikaan Britanniassa vallitsi toisenlainen tunnelma. Taloudessa Saksa oli mennyt 1890-luvulla Britannian ohi. Silloinen globalisaatio oli siirtänyt tuotantoa Saksaan. Britanniassa työpaikat vähenivät ja tyytymättömyys kasvoi.
3: You will find that the material of some of your own clothes was probably woven in Germany. Roam the house over.
0: Brittiläinen toimittaja ja kirjailija Ernest Williams kirjoitti vuonna 1896, että hänen lukijansa vaatteiden materiaali on todennäköisesti kudottu Saksassa ja että lukijan seinällä oleva kuva englantilaisesta kyläkirkosta on painettu Saksassa. Williamsin kirjan nimi oli Made in Germany. Williamsin ja monen muun mielestä oli sietämätöntä, että Britannian asema maailman voimakkaimpana valtiona oli uhattuna. Williams ja monet poliitikot, niin vasemmalta kuin oikealta, vaativat teollisuuden ja työpaikkojen suojaamiseksi ratkaisua, joka myös kalskahtaa tänään kovin tutulta. Kyse on tietysti tariffeista.
4: I use these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country.
1: Ehkä logiikka on vähän samantyyppinen kuin vaikka siinä 1800-luvun lopun Yhdysvaltojen presidentti McKinneyltä, jota Trump jossain määrin tuntuu ihailevan, tai ainakin en tiedä kuinka syvä hänen historian tuntemuksensa yleensä on, mutta se, siinä haetaan ehkä semmoista samaa ajatusta, että tällä voidaan saavuttaa tämmöisiä merkittäviä etuja. Kyllä se niin peruslogiikka on kuitenkin samantyyppinen niin kuin semmoisen 1800-luvun lopun populistin retoriikka, vaikka valuutasta tai kaupasta tai tulleesta, niin kyllä se on aika samantyyppistä kuin Trumpin hallinnolla on ollut nyt tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana.
0: Westadin mukaan tariffien haikailu kertoo siitä, miten Britannia oli epäonnistunut uusien hyväpalkkaisten työpaikkojen luomisessa. Britannia ei kyennyt kilpailemaan teollisessa tuottavuudessa Saksan kanssa. Saksalaisia tuotteita virtasi Britanniaa. Tämäkin kuvio on tutun kuuloinen.
5: They sell millions and millions of cars, as you know, Mercedes and BMW and Volkswagen and many others, and we essentially restricted from selling cars into the European Union, which is not nice.
1: Se on poliittisesti niin paljon houkuttelevampaa syyttää aina muuta. Se on se populistin retoriikka, just se on muiden valtioiden syytä, että siellä tehdään asioita X, Y, Z, jonka takia meillä menee niin huonosti. Eihän semmoinen presidentti haluaa sanoa, että me olemme liian laiskoja, että me ei haluta tehdä tarpeeksi töitä tai me emme ole tarpeeksi innovatiivisia. Että sehän olisi poliittinen itsemurha, että siinä vaiheessa on helpompi syyttää niitä muita ja sitten asettaa tämmöisiä esteitä, joihin väitetään sitä auttavan sitä omaa kotimaan kuluttajaa tai työläistä, vaikka itse asiassa se osuu heidän nilkkaansa aika suoraan.
0: Ensimmäisen maailmansodan alla teknologia kehittyi ennennäkemätöntä vauhtia. Tämä päti myös aseteknologiaa. Vuonna 1906 Britannia

0: Ja esitteli aivan uuden sotalaivamallin, joka tunnettiin nimellä Dreadnought. Se oli tulivoimaisempi, nopeampi ja paremmin panssaroitu kuin aikaisemmat sotalaivat. Myös muut maat halusivat rakentaa sellaisia. Ylipäätään käynnissä oli asekilpavarustelun kierre.
1: Mainitsin itse, kun olen tutkinut tätä asevarustelua, tämmöistä mekanismia silloin ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin siihen liittyy myöskin se, että minkälainen niin semmoinen ennakko-odotus tai käsitys on siitä potentiaalisen vihollisen niin kuin kapasiteetista. Että siinä on yksi merkittävä tapahtuma, mikä on tämä Venäjän ja Japanin välinen sota, jossa Venäjä on nähdään suurvaltana ja Japani on tämmöinen niin kuin vaan nousukas valtio, jolla ei pitäisi olla minkäänlaisia mahdollisuuksia Venäjä vastaan. Sitten varsinkin meritaistelussa niin Japanin uudenlaiset laivat ovat totaalisen niin kuin dominoivia. Että he voittavat ne 10-0 ne meritaistelut siellä Tsushimassa ja muualla. Että siinä niin kuin tulee semmoinen virheoletus esimerkiksi Venäjän osalta, että hetkinen, eihän Venäjä olekaan suurvalta. Eihän Venäjällä olekaan mitään sotilaallista kapasiteettia. Että silloin lähdetään aliarvioimaan Venäjää.
0: Elorannan mukaan tällaiset oletukset muuttivat suurvaltojen välistä dynamiikkaa. Tehtiin virhearvioita siitä, kuinka kyvykkäitä muut maat olivat sotilaallisesti. Asevarustelu vain kiihtyi.
2: Se aseteknologian kehittyminen ja muuttuminen, se oli ylpeyden aihe, se oli kilpailun aihe. Se oli tietyllä tavalla myös pelon aihe siinä mielessä, että jos ne toiset kehittyykin nopeammin. Se teki yleisesikunnille hirveän vaikeaksi ja sitä kautta myös poliitikoille vaikeaksi tehdä tämmöistä poliittista arviota siitä, että mitkä ovat Euroopassa voimasuhteet, kun ei ollut sitä käytännön kokemusta. Suurvallat eivät ole käyneet sotia keskenään.
0: Sotilaat pohtivat ja yrittivät päätellä, mikä teknologia antaisi edun toisiin nähden. Harva kuitenkaan osasi ennustaa, millainen uusilla aseilla käytävästä sodasta tulisi. Valitsi suuri epävarmuus.
2: Et sota voi olla lyhyt. Sen halutaan olevan lyhyt, mutta voitetaanko me vai voittaako ne? Onko niiden aseet paremmat kuin meidän aseet? Kenen aseet on parhaita?
0: Myös viestintäteknologia kehittyi. Westadin mukaan teknologian kehitys vaikutti ylipäätään siihen, että päätöksentekoon käytettävä aika lyheni merkittävästi. Tämä tuli poliittiselle päättäjille yllätyksenä. Tapahtumat lähtivät vyörymään kesäkuun 28. päivä vuonna 1914, kun nuori serbinationalisti murhasi Itävalta-Unkarin kruununperillisen prinssi Franz Ferdinandin Sarajevossa, Bosniassa. Itävalta-Unkari uhkasi Serbiaa sodalla. Syntyi asetelma, joka vetäisi suurvallat mukaan sotaan. Venäjä tukisi Serbiaa. Jos taas Venäjä hyökkäisi Itävalta-Unkaria vastaan, Saksa puolustaisi Itävalta-Unkaria, joka oli sen tärkeä strateginen liittolainen. Venäjä puolestaan oli liitossa Ranskan kanssa, joten jos Saksa hyökkäisi Venäjää vastaan, Ranska olisi mukana sodassa. Sitten oli Britannia, joka toivoi pysyvänsä sodasta erossa.
1: Itse asiassa kyllä se on 1914kin. Tietyissä piirissä odotettiin sotaa ja siellä erityisesti tämmöisessä sotilaallisessa suunnittelussa oli kenraaleilla aika selvät sävelet, että konflikti ehkä on tulossa, mutta ei osattu arvioida, että minkälainen konflikti, eikä ymmärretty sitä konfliktin laajuutta ja minkälaisia vaikeuksia sitä syntyy niin kuin koko taloudelle ja yhteiskunnalle.
0: Saksassa ajateltiin, että menestyksekäs sota Venäjää vastaan sementoisi Saksan aseman Euroopan johtavana valtiona. Saksalaiset tekivät sotasuunnitelmia, joissa Ranska lyötäisiin nopeasti 6 viikossa, minkä jälkeen Saksan armeija keskittyisi Venäjän voittamiseen. Saksalaiset arvelivat, että jos Ranska päihdettäisiin pikaisesti, Britannia pysyisi sodan ulkopuolella. Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle 28. heinäkuuta. Venäjä alkoi mobilisoida joukkoja. Saksa julisti sodan Venäjälle 1. elokuuta ja Ranskalle 3. elokuuta. 4. elokuuta Saksa hyökkäsi puolueettoman Belgian alueelle, josta se aikoi jatkaa kohti Ranskaa. Vastauksena Belgian puolueettomuuden loukkaukselle Britannia julisti sodan Saksalle. Euroopan suurvallat olivat sodassa keskenään. Westad kirjoittaa, miten 1900-luvun alussa sotilastrategisessa suunnittelussa valitsi kaksi illuusiota. Illuusio nopeasta sotilaallisesta voitosta ja siitä, että sotilasteknologialla oli saavutettu merkittäviä etuja toisiin nähden. Moni ajatteli, että sota olisi lyhyt. Ensimmäinen maailmansota kesti yli 4 vuotta, 10 miljoonaa sotilasta ja useita miljoonia siviilejä kuoli.
2: Ehkä maailmanhistorian kaikista traagisin esimerkki diplomatian epäonnistumisesta syttyi sota, jota kukaan ei halunnut. Kenelläkään sodan osapuolista, ei suurvalloista, ei ollut sodan päämääriä, tavoitteita. Kukaan ei siinä vaiheessa aikonut lähteä sotaan. Se oli aivan, siis on käsittämätöntä, että tämmöinen maailmanhistorian toisiksi tuhoisin sota toisen maailmansodan jälkeen niin syntyi periaatteessa vahingossa, kyvyttömyydestä, niin kontrolloida sitä tilannetta.
0: Miten ensimmäisen maailmansodan syttyminen olisi voitu estää? Ja miten tulevat sodat estetään? Odd Arne Westadin mukaan yksi ensimmäistä maailmansotaa edeltävän ajan opetuksista on se, että uskottava pelote yleensä toimii. Westad on sitä mieltä, että jos Britannia olisi selkeästi luvannut tukea Ranskaa Saksan hyökkäyksen uhatessa, Saksa ei olisi välttämättä aloittanut sotaa. Britannia laivastoineen olisi ollut iso pelote. Risto Marjomaa ja Jari Eloranta eivät täysin allekirjoita tätä näkemystä.
1: Mielestäni siinäkin on tietty jotain perää, mutta sanoisin näin, että sotaa tuskin olisi pystytty estämään, vaikka Britannia olisi toiminut tällainen niin kuin läpinäkyvämmin tai voimallisemmin. Että kyllähän ne joka tapauksessa molemmat osapuolet uskoivat niihin liittoutumiinsa aika vahvasti, että siellä kuitenkin se, että ne jollain tavalla tulee niin kuin sen sodan käynnin niin kuin tueksi joka tapauksessa, mutta se, et minun mielestäni siinä sodan taustalla on tietysti just tämä voimatasapainon tämmöinen muutokset ja se, että et niinku alettiin tulkitsemaan toisten kyvykkyyksiä sotilaallisesti niinku vähän väärin. Ja siinä on ehkä sekä Britannian osalta että Saksan osalta on kyse myöskin siitä, että ei oikein ihan täysin ymmärretä, mitä se toiset tekee ja mikä vaikutus sillä tulee olemaan.
0: Westadin mielestä sodan syttymisen taustalla olivat ennen kaikkea suurvaltojen väliset kaunat ja pelot yhdistettynä nationalismiin sekä poliittiset ja sotilaalliset strategiat. Westad ei pidä liittolaisuussuhteita niin merkittävänä tekijänä. Risto Marjomaa kuitenkin muistuttaa, että jos Saksa ei olisi lähtenyt sotaan, Venäjä olisi murskannut heikon Itävalta-Unkarin ja Saksa olisi menettänyt tärkeän ja ainoan liittolaisensa. Saksa olisi tuskin voinut olla menemättä Itävalta-Unkarin avuksi. Britannia oli puolestaan hankalassa paikassa. Se ei toivonut sotaa, ja jos se tukisi Ranskaa ja sen myötä Venäjää, arveltiin, että se innostaisi Venäjää hyökkäämään Itävalta-Unkaria vastaan.
2: He olivat epätietoisia, että mikä olisi paras tapa tehdä, että heidän pitäisi jotenkin onnistua antaa saksalaisille vaikutelma, että he tulevat mukaan, ja ranskalaisille ja venäläisille vaikutelma, että he eivät tule mukaan. Ja valitettavasti he tekivät juuri päinvastoin. He onnistuivat jotenkin vakuuttamaan saksalaiset, että he eivät tule mukaan, ja venäläiset ja ranskalaiset, että he tulevat mukaan, millä oli sitten katastrofaaliset seuraukset siinä suhteessa. Mutta olisiko sillä voinut enää estää sota? En usko. Itävalta-Unkari oli jo julistanut sodan Serbialle. Jos Venäjä ei olisi tehnyt mitään, niin silloin taas Serbia olisi murskattu, mikä olisi ollut Venäjän asemalle tuhoisa. Et kyllä sanoisin, että viime kädessä se syyllinen ei suinkaan ole Britannia tai diplomatia sinällään, vaan se on nämä liittokunnat, sotilasliitot.
0: Ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettu kansainliitto pyrki lopettamaan sellaiset liittoumat, jotka olivat sodan syttymisen taustalla. Odd Arne Westadin mielestä puolustusliitoissa on kuitenkin järkeä, silloin kun ne ovat yksiselitteisesti pelotteita aggressiota vastaan. Jari Eloranta on samaa mieltä puolustusliittojen uskottavuudesta.
1: Olen ihan samaa mieltä siitä, että puolustusliittojen uskottavuus on todella tärkeää, että sit oikeasti niin kun vastattaisi johonkin uhkaan, joka kohdistuu sitten

0: tehtiin. Se on todella tärkeää, mutta ehkä tosiaankin tuon ensimmäisen maailmansodan yksi opetus on myöskin se, että puolustusliittoihin liittyy usein sitten tämmöinen jonkunlaiset niin kuin mobilisaatiosuunnitelmat ja semmoiset niin kuin tekniset tavat, jolla vastataan uhkiin. Että se yksi varoitus on sieltä se, että ei anneta niiden mobilisaatiosuunnitelmien sitten niin kuin jotenkin viedä sitä prosessia omalla painollaan, koska sitten voidaan päätyä siihen tilanteeseen, että se siirtyminen sotatilanteeseen onkin sitten ehkä hyvinkin helppoa, tai se on se niin kuin looginen seuraava askel, että toimiva puolustusliitto nimenomaan puolustuksen kannalta on hyvä asia, mutta sitten jos se johtaa siihen, että sodankäynti voidaankin aloittaa nopeasti ja helposti, niin sitten se on, voi johtaa ison konfliktiin.
1: Risto Marjomaan mielestä koko pelotteen käsite on perustavalla tavalla ristiriitainen ja ongelmallinen.
2: Siinä on semmoinen lähtökohtainen ongelma, että jos rakennamme pelotteen, niin se pelotteenhan pitää tarkoittaa sitä, että me ollaan niin vahvoja, että me pystytään halutessamme uhkaamaan, jolloin se tarkoittaa, että se potentiaalinen vihollinen pitää meitä uhkana ja näin ollen rakentaa oman pelotteen meitä vastaan. Että se on hyvin minusta jopa naivi se ajatus, että pelotteen voisi rakentaa sillä tavalla, että se ei luo uhkakuvaa. Toinen lisää omaa pelotettaan, sitten lisätään taas omaa pelotetta. Että se, että kaikki on aseistautuneita hampaisiin asti, niin luodaanko se todellakin sillä rauhallisempaa maailmankuvaa? Että jos puolustusliitto olisi todellakin se, että jos meidän kimppuun hyökätään, niin se naapuri tulee avuksi, niin kyllä, tietyllä tavalla se lisäisi kyseisen maan turvallisuutta. Mutta sitten se johtaa tähän ensimmäisen maailmansodan ongelmaan, juuri siihen, minkä takia kansainliitto kielsi tämän tyyppiset liittokunnat. Se, että sitten jos syntyy periaatteessa ihan paikallinen kriisi, niin kuin Itävalta-Unkarin keisarikunnan ja Serbian välillä tästä murhasta, niin se lopulta sitoo sotaan mukaan maat, joille ei ole mitään tekemistä sen kriisin kanssa, jotka on täysin niin kuin hämmentyneitä. Sitä on käytetty joskus esimerkkinä tästä Britannian suurlähettilään lähettämää kirjettä, olikohan se nyt Itävalta-Unkarin keisarille elokuussa 1914, jossa hän sitä selittää, että hänen majesteettinsa hallituksella ei ole mitään Itävalta-Unkaria vastaan. Että tämä on niin kuin, että me ollaan nyt jouduttu sotaan keskenämme syystä, jolla ei ole mitään tekemistä meidän, niin kuin, että tämä ei mitenkään liity meihin ja teihin, ei ole olemassa mitään sellaista intressiä, mikä, ja nyt me ollaan sodassa keskenään.
1: Ennen ensimmäistä maailmansotaa ei ollut sellaisia kansainvälisiä instituutioita tai rakenteita, jotka olisivat voineet puuttua peliin. Suurvaltojen johtajat olivat enemmän tai vähemmän itsevaltaisia ja autoritäärisiä miehiä, jotka olivat tottuneet sopimaan asioista keskenään. Suurta ironiaa on se, että johtajat olivat kaiken lisäksi sukua toisilleen. Saksan keisari Wilhelm II, Venäjän tsaari Nikolai II ja Britannian kuningas Yrjö V olivat serkuksia. Kun Itävalta-Unkari oli julistanut sodan Serbialle, Venäjän tsaari Nikolai kirjoitti serkulleen keisari Wilhelmille.
3: Arvelen, että hyvin pian joudun taipumaan minuun kohdistetun painostuksen alla, ja minun on pakko ryhtyä äärimmäisiin toimenpiteisiin, jotka johtavat sotaan. Yritän välttää sellaisen onnettomuuden kuin eurooppalainen sota, joten anon sinua vanhan ystävyytemme nimissä tekemään mitä voit, estääksesi liittolaisiasi menemästä liian pitkälle.
1: Valtionpäämiehet lähettelivät kyllä sähkeitä toisilleen, mutta se oli liian myöhäistä. He eivät kyenneet estämään sotaa. He eivät olleet siihen tarpeeksi kyvykkäitä. Yksi Westadin opetuksista on se, että suurvaltojen johtajilla pitäisi olla nopeat ja luotettavat yhteydet sekä valmius tavata toisiaan kasvokkain. Tosin tämä ei välttämättä takaa mitään.
4: Westadin mukaan ei näytä siltä, että johtajamme olisivat laadultaan parempia kuin ne, jotka hallitsivat ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mitäs mieltä sinä olet?
0: No, olen ihan samaa mieltä kyllä, että meille tulee semmoinen harha ja ehkä jopa tämänhetkinen Yhdysvaltain presidentti, hänellä on jotain harhakuvia siitä, että jos tullaan toimeen Xin kanssa tai Putinin kanssa näin niin kuin jollain tavalla näissä neuvottelussa tai keskustelussa, että se niin kuin johtaisi johonkin konkreettisiin tuloksiin, vaikka rauhallisempaan maailmaan tai konfliktin loppumiseen tai vastaavan, että näinhän suinkaan ei ole. Että ei ne johtajat yhtään sen parempia olleet kuin nykypäivänäkään, mutta meille tulee ehkä heille itselleenkin ja monelle muulle tulee harha siitä, että semmoiset hyvät henkilösuhteet niin kuin johtaisi mihinkään niin kuin liennytykseen tai konfliktien todennäköisyyden niin kuin vähenemiseen. En suinkaan aliarvoi diplomatia yleensä, mutta ehkä tämmöiset niin kuin suurvaltojen johtajien niin kuin nämä suorat suhteet ei välttämättä kyllä niin kuin johda minkäänlaiseen niin kuin rauhaan tai rauhanomaisempaan tilanteeseen.
1: Nyt näyttää siltä, että ollaan tavallaan palattu menneeseen. Aikaan, jolloin suurvaltojen johtajat päättävät asioista.
2: Tämähän on sellainen, joka tuntuu olla Donald Trumpin ihanteessa, että suurvallat sopii keskenään, että Ukrainan rauhasta sopii Venäjä ja Yhdysvallat keskenään. Se on ollut se maailma aika pitkälti siihen aikaan, että suurvallat järjestää konferenssi, johon välttämättä ei sitten niitä sen kohteita edes kutsuta, vaan niille kerrotaan, mitä isot pojat on nyt sitten päättänyt. Ja tämä oli aivan liian nihkeä järjestelmä voidakseen purkaa varsinaisesti kriisejä. Todennäköisesti se vaan kiristi näiden suurvaltojen keskinäistä toimintaa.
1: Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat oli maailman johtava valtio. Sen johdolla rakennettiin Bretton Woods-instituutiot, kuten Maailmanpankki ja kansainvälinen valuuttarahasto. Niiden avulla maailmankauppaa käytiin pitkään Yhdysvaltain ehdoilla. Kylmän sodan jälkeen Yhdysvallat oli jonkin aikaa ainoa supervalta. Tällä vuosituhannella tilanne on toinen.
4: Voiko Kiinan nykynousua verrata Saksan nousuun 1800-luvun lopulla?
0: Kyllä siinä on tiettyjä elementtejä, jotka on samankaltaisia, että ehkä se tietysti on hyvin erilaista, että Kiina on niin kuin väkiluvultaan niin paljon suurempi kuin Saksa verrattuna kilpailijohansa silloin, että siinä mielessä Kiinan asema on vähän toisenlainen.
1: Jari Eloranta huomauttaa, että vaikka Kiina vaikuttaa diplomaattisesti melko varovaiselta, sen taloudellinen kehitys on ollut paitsi nopeaa, myös määrätietoista. Kiina haluaa kasvattaa globaalia vaikutusvaltaansa.
0: Käyttäytyvät kyllä sillä tavalla, että siinä tuetaan omaa teollisuutta vahvasti ja pyritään sitten laajalti käymään ulkomaankauppaa ja sillä tavalla vahvistamaan sitä omaa taloutta, niin kyllä siinä on jotain samankaltaisuuksia, että Saksassakin oli kartelleja ja valtion tukiaisia ja muita, jotka löytyy nykypäivänkin Kiinasta ja se on auttu silloinkin Saksaa ja nykypäivänä Kiina on auttanut siinä, että on saatu sitten jotain tiettyjä markkinoita saatu haltuun aika tehokkaasti.
1: Vestad on sitä mieltä, että aivan kuten Saksassa ennen ensimmäistä maailmansotaa, Kiinassa on nyt päällä jonkinlainen hybris, epäterve yhdistelmä ylimielisyyttä ja röyhkeyttä sekä pelkoa asemansa puolesta.
0: Ehkä tunnistan ton kyllä, että eihän varmaan väärässä ole siinä, että siihen liittyy tosiaankin semmoinen tietynlainen niin kuin nationalismin semmoinen muoto, joka on niin kuin aika aggressiivinen, ja Kiinasta löytyy sen tyyppistä ajattelua. Ja Bismarckin ajan Saksasta ja nykypäivän Kiinasta löytyy myöskin semmoista hyvin suurta strategisuutta ja määrätietoisuutta, että miten sitä omaa suurvalta-asemaa niin kuin pönkitetään ja laajennetaan ja vahvistetaan. Että siinä on varmasti tämmöisiä vähän epäterveitä muotoja, ja siinä ei paljon niin kuin ihmishenget niin kuin niille on väliä ja siinä mietitään sitä isoa kuvaa ja sen oman valtakunnan niin kuin menestystä ja erilaiset vähemmistöt ja poliittiset oikeudet ja oikeusvaltiot ja muut asiat kyllä niin kuin ohitetaan aika sujuvasti.
1: Vestad muistuttaa kirjassaan Kiinan haasteista. Maan ikärakenne on epäsuotuisa. Kiinan talous ei enää kasva entiseen malliin ja sillä on paljon velkaa. Tämä voi tarkoittaa täyttymättömiä odotuksia ja nuorisotyöttömyyttä ja mahdollisia levottomuuksia ja ongelmia tulevaisuudessa.
0: Jos sielläkin pystytään niin kuin uudistamaan sitä talousajattelua siihen, että ei se semmoinen niin kuin hirveän niin kuin korkea talouskasvun luku ole mikään sen menestyksen mittari, että pystytään tuottamaan lisäarvoa siinä taloudessa ja monipuolistamaan sitä poliittista johtoa myöskin, niin silloin ehkä he pystyvät saavuttamaan näitä ratkaisuja. Mutta toki esimerkiksi kävin Kiinassa tuossa syksyllä, niin kyllä se siellä on myöskin paljon siis innovatiivisuutta liittyen paitsi niin kuin teknologiaan, niin myöskin just tähän vaikka väestön ikääntymiseen liittyen.
5: 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go Dragon, and go CRS-34.
1: Westadin mielestä Yhdysvaltain asema on nyt parempi kuin mikä Britannian asema oli 1900-luvun alussa. Yhdysvallat käyttää yhä enemmän rahaa innovaatioihin kuin muut maat. Sillä on suuri sisämarkkina ja raaka-aineita omasta takaa.
0: Jos olisimme käyneet tämän keskustelun pari vuotta sitten Bidenin hallinnon aikana, olisin aika suoranaisesti ehkä ennustanut, että Yhdysvaltojen tämmöinen menestys, taloudellinen menestys erityisesti, niin tulee jatkumaan, että heidän tämmöinen johtoasema ei ole murenemassa, mutta ja edelleenkin ehkä jossain määrin olen sitä, edelleen sitä mieltä, että näin on, että se just se teknologinen vahvuus ja semmoinen yhteiskunnan innovatiivisuus ja yritysten innovatiivisuus on huippuluokkaa edelleen maailmassa.
1: Jari Eloranta on kuitenkin huolissaan siitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut 1,5 viime vuoden aikana. Hallinto on vähentänyt yliopistojen rahoitusta ja pyrkinyt ohjelemaan niitä poliittisesti. Tämä aiheuttaa tehottomuutta sekä vähentää yhdysvaltalaisten yliopistojen houkuttelevuutta. Uusia ideoita syntyy vähemmän.
0: Toki edelleen piilaaksot ja vastaavat, ne on niin kuin maailman huipulla, eikä siinä tule mikään muuttumaan. Mutta kaikki nämä on semmoisia, jotka murentaa tätä tulevan kasvun ja tulevan innovatiivisuuden niin kuin pohjaa, että katsotaan, miten paljon vahinkoa nyt saadaan aikaa vielä seuraavien reilun kahden vuoden aikana. Ja sitten ehkä pitää taas uudelleen arvioida, että missä ollaan.
1: Westad listaa kirjassaan alueellisia kiistoja, joissa voi piillä suursodan aineksen, jos suurvallat ajautuvat niiden osapuoliksi. Useat näistä kiistoista sijoittuvat Kaakkois- ja Etelä-Aasiaan, eikä niissä sinänsä ole mitään uutta. Yhdysvallat tukee Taiwania, joka Kiinan mielestä kuuluu sille. Jos Pohjois- ja Etelä-Korean välillä syntyy aseellinen konflikti, Kiina tukee Pohjoista, Yhdysvallat Etelää. Myös Lähi-idässä ja Ukrainassa soditaan, mutta niissä Yhdysvaltojen ja Kiinan aseellinen ajautuminen toisiaan vastaan on epätodennäköistä. Westad muistuttaa myös Intian ja Kiinan kiistoista. Risto Marjomaan lainausmerkeissä suosikki suursodan sytykkeeksi on selvä.
2: Se Taiwan. Ja se on kyllä aidosti. Se on semmoinen savuava se kyllä. Se on erittäin vaikea juttu. Kiina on niin vahvasti sitoutunut ajatukseen siitä, että Taiwan kuuluu osana Kiinaan. Ja sitten toisaalta Yhdysvallat on hyvin vahvasti sitoutunut sen puolustamiseen, itse asiassa vahvemmin kuin Naton puolustamiseen Euroopassa. Kiina on nyt rakentanut niin vahvaa laivastoa, niin vahvoja ilmavoimia ja heidän kykynsä tämmöiseen tekniseen sodankäyntiin on parantunut niin paljon, että on hyvin mahdollista, että he pystyisivät jo nykyisellään saartamaan Taiwanin niin, että Yhdysvallat ei pystyisi toimittamaan sille apua. Tämä saattaisi houkutella Kiinan hyökkäämään. Jos se hyökkäisi, Yhdysvaltojen olisi hyvin vaikea tunnustaa tappionsa. Hyväksyä se, että näin tapahtuu. Siinä ehdottomasti on se, että meidän nykymaailman suurin uhkakuva siitä, että syntyisi maailmansodaksi miellettävä suurvaltojen välinen sota.
1: Ensimmäisen maailmansodan sytyke oli Itävalta-Unkarin ja Serbian välinen konflikti, joka laajeni maailmansodaksi. Westadin mukaan tällaiset alueelliset konfliktit pitäisi ratkaista ennen kuin ne muhivat liian pitkään ja eskaloituvat. Lisäksi suurvallat eivät saisi huseerata vapaasti, mitä lystäävät. Kansainvälistä järjestelmää pitäisi rukata toimivammaksi. YK:n turvallisuusneuvostoa pitäisi laajentaa ja yleiskokouksen merkitystä kasvattaa. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Nykyiset suurvallat eivät suostu siihen, että niiden valta vähenee. Yksi Westadin hahmottelemista opeista kuulostaa kuitenkin melko konkreettiselta ja toteuttamiskelpoiselta. Westadin mielestään Britannian kohtalo opettaa, että hiipuvan hegemonin pitäisi tehdä itselleen prioriteettinsa selviksi.
4: Näyttääkö nyt siltä, että Yhdysvallat on jotenkin selkeästi priorisoimassa tekemisiä?
0: No en kyllä havaitse sitä. Ehkä se riippuu siitäkin, että Yhdysvalloissa on niin suuri tämmöinen sisäpoliittinen hajannus ja ristiriitatilanteita demokraattien ja republikaanien välillä ja jopa niiden puolueiden sisällä on erilaisia tulkintoja, että mitä se Yhdysvalta olisi ja mitä

0: mitä sen pitäisi tehdä. Että yksi usein tässä hekonmenoteoriassa on esitetty semmoinen hypoteesi, mikä ehkä nyt jossain määrin ehkä tulee toteutumaan Yhdysvaltojen osaltaan se, että tämmöiset niin kuin hiipuvat hegemoniat, ne tulee, niin kuin talous alkaa jossain määrin hiipumaan ja samalla niin kuin laittaa liian paljon rahaa siihen sotilaallisen mahdin ja vallan niin kuin ylläpitämiseen. Etsit kilpailijoita ja ohi.
1: Presidentti Trump on esittänyt puolustusmenojen kasvattamista $400 miljardilla $1 500 miljardiin. Elorannan mielestä on mahdollista, että hegemonian säilyttämisen sotilaallisesta painolastista tulee liian suuri, mikä hidastaa talouskasvua.
0: Päätyykö Yhdysvallat semmoiselle niin kuin taloudellisen taantumisen tielle, niin se riippuu siitä, että miten paljon nyt tehdään tämän tyyppisiä sisäänpäin kääntyviä toimia niin kuin politiikan osalta ja minkälaisia epävarmuuksia siitä seuraa globaaliin maailmantalouteen. Niin, ja jos seuraava presidentti olisikin vaikka republikaani ja jatkaisi tämmöisellä samalla linjalla, niin silloin ehkä Yhdysvalta alkaa olla sillä tiellä, että käännytään yhä enemmän sisäänpäin ja sitten se talous alkaa sakkaamaan ja siitä tulee arvaamattomampi vielä enemmän kuin nykypäivänä.
1: Jari Eloranta ja Risto Marjomaa ottavat esille opetuksen tai tekijän, jota en löydä Westadin kirjasta. Tässä Elorannan ja Marjomaan huomiossa voisi olla aineksia parempaan tulevaisuuteen.
0: Monestikinhan on niin kuin leikitystä ajatusleikkiä, jospa kaikki suuret johtajat olisivatkin naisia. Että olisiko siinä vähänkin inhimillisempi, järjellisempi, rationaalisempi tilanne toimia. Olisin kyllä aika vahvasti sitä mieltä, että olisi erilainen tilanne. Että tosiaan ei tulisi tämmöistä, niin kuin, että sinne johtoon valitaan just semmoinen narsisti, joka pyrkii semmoisella macho-asenteella sitten myöskin tekemään ulkopolitiikkaa, niin ehkä sitä naisjohtajista ei löydy niin paljon, että sieltä löytyy semmoista paljon suurempaa kyvykkyyttä ajatella asioita monella eri tavoin ja olla joustavampia politiikan teossa. Tämä on tietysti nyt vaan tämmöistä stereotyyppistä ajattelua, mutta ehkä se pätee laajemminkin, että kyllä ehkä tämä All Male Panel on niin kuin nähty.
2: Joo, paitsi että kyse ei ehkä ole biologisista miesoletetuista ja naisoletetuista, vaan feminiinistä ja maskuliinista. Maskuliininen rakenne saattaa olla, tai siis mitä ilmeisimmin on sellainen, joka on valtaan pyrkivä, valtaa käyttävä. Ja päästäkseen valtaa pitää käyttää kyynärpäitä, pitää ajaa omaa asiaa, uskoa omaa asiaansa, olla aika päällekkäyvä, aika aggressiivinen, kun taas feminiinissä pidetty piirteet on tyypillisesti enemmän tämmöisiä sosiaalisien rakenteiden rakentamista. Ja näin ollen pelkään vähän, että vaikka meillä olisikin enemmän naisoletettuja päättämässä suurvallan asioista, niin kyse olisi sitten tämmöisistä Margaret Thatchereista, jotka olisi sitten hyvin maskuliinisia.
1: Marjomaan mielestä ongelma ei siis ole biologisessa sukupuolessa, vaan siinä, miten politiikassa ollaan kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Nyt näyttää siltä, että aivan liian usein politiikan huipulle pääsevät lähinnä vain aggressiiviset oman edun ajajat.
2: Tämä on tämmöinen rakenteellinen ongelma, jota kukaan ei oikein osaa ratkaista, että pitäisikö hallitsijat valita arvalla. Sitten se voisi ehkä tässä suhteessa toimia. Muinaisessa Atenassahan näin oli, mutta ei sekään kyllä kovin kauan kestänyt se järjestelmä.
1: Nykytilannetta kun katsoo, niin voi ehkä niin kuin tiivistää, että historiasta ei opita mitään.
0: Niin. Niin ehkä poliittiset päätteet ainakaan eivät näytä pystyvän oppimaan historiasta mitään, että, tai ainakaan muistamaan, että sellaisia asioita on, mistä voisi jotenkin oppia. Että se on jotenkin yllättävää. Se pätee just tämmöisiin niin kuin sotien alkamisen prosesseihin ja se pätee pakotteisiin ja se pätee moneen muuhunkin asiaan. Kyllä sieltä historiasta voidaan löytää monia oppeja ja sitä just, että ehkä just nyt tähän Westadin kirjaan liittyen, niin yksi tärkeä oppi, mikä hänellä on tuossa kirjassa selvästi on se, että tämmöiset niin kuin huonot ennakkotiedot tai oletukset toisista valtioista, että mitä kyvykkyyksiä siellä on, niin mitä enemmän sitä on, sitä epävarmuutta, mitä enemmän väärin tulkitaan niitä toisten valtioiden toimintaa, niin sitä suurempi todennäköisyys on isollekin konfliktille. Että tämä

0: olisi varmasti semmoinen oppi, historian oppi, joka soisi monenkin päättäjän niin kuin saavan tietoisuutensa, että silloin ehkä tehdään vähän toisenlaisia ratkaisuja.
1: Kun seuraa Yhdysvaltain edesottamuksia Lähi-idässä, näyttää siltä, että nykyisellä hallinnolla ei ole minkäänlaista ymmärrystä historiasta. Esimerkiksi Gaasan jälleenrakennussuunnitelmat osoittavat, että palestiinalaisten ja Israelin konfliktin juurisyitä tai ylisukupolvisia vaikutuksia ei edes haluta pohtia. Konflikti halutaan ratkaista nopeasti ja lakaista ongelmat maton alle. Myös Iranin sota on tästä historiattomuudesta hyytävän hyvä esimerkki.
2: Se todella on varsin hämmentävää siinä mielessä, että aina 1980-luvulta lähtien, silloin kun Iran ja Irak kävi sotaa keskenään, niin on ollut tämmöinen tietynlainen maksiimi kansainvälisen politiikan tutkijoiden parissa, että on kaksi asiaa, mitä suurvaltajohtaja ei ikinä saa tehdä, käydä ydinsotaa tai sulkea Hormuzin salmea. Eli onko kaksi liian pitkä lista ollut nyt sitten Donald Trumpille, että ei jaksanut muistaa sitä toista. Että kyllähän se siis, sehän on siis lähtökohtaisesti aivan mieletöntä. Se oli alun perin ihan selvää, miten tässä käy. Että tämä on jonkinlainen tämmöinen kreikkalainen tragedia koko tämä sota ollut, että en näe minkäänlaista realistista vaihtoehtoa, että tämä olisi voinut käydä toisin kuin mitä se tällä hetkellä on tehnyt.
1: Monia maailmanmeno huolettaa ja ahdistaa. Tuntuu, että itsekin olen tässä lietsomassa huolta näillä sotaan liittyvillä pohdinnoilla. Ja näyttää siltä, että tämänkaltaiset opetukset kuin mitä Vestad esittää, eivät saa nyt vastakaikua suurvaltojen johdossa. Mutta ehkä tällaiset pohdinnat ovat silti tärkeitä ja niitä pitäisi itse kunkin käydä läpi. Vestadin kirja tarjoaa toisaalta myös ratkaisuja.
2: Opiskelijoiden kanssa usein keskustellaan tästä, että mun opetukseni pidetään kovin kyynisinä ja pessimistisinä. Mutta mä en itse oikeastaan miellä sitä oikeastaan kahdestakin syystä. Että toinen on se, että siellä on sitten sellaisia kausia ja sellaisia asioita, jotka on positiivisia. Esimerkiksi vaikka se, että ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa 40 vuoteen ei käyty suursotia. Niin miksi katsoa sitä yhtä vuotta, sitä yhtä epäonnistumista, kun sitten siinä oli se ajanjakso. Se on 40 vuottakin on niin kuin suurin piirtein ihmiselämä sitten jo, että oli ihmisiä, jotka pystyivät elämään koko aikuisikänsä myös 1800-luvun, 1900-luvun alussa käymättä sotaa, joutumatta osaksi sotaa. Ja aina on historiassa ollut tällaisiakin.
1: Risto Marjomaan mukaan maailmaa pitäisi katsoa sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin toivoo sen olevan. Ongelmat ovat ihmisten aiheuttamia ja ihmisten pitää ne myös ratkaista.
2: Ehkä me oikeasti opitaan katsomaan maailmaa toisella tavalla ja luomaan toisenlaisia vastauksia, jos me nähdään, minkälaisia seurauksia meidän teollamme on aikaisemmin ollut. Mutta me ei saada kuvitella sitä. Me ei saada ajatella, että se on pahat ihmiset, jotka tekee asioita ja hyvät ihmiset tekee toisia, vaan meidän pitää katsoa, minkä takia asiat kävi niin kuin ne kävi, jotta me voitaisiin oppia niistä.
1: Eli historiasta pitäisi puhua enemmän.
2: Enemmän pitäisi puhua. Nimenomaan menneisyydestä, siitä mikä se on. Eikä niinkään juuri tämmöisestä varsin nationalistisesta näkökulmasta, jossa omat on aina hyviä ja muut on pahoja. Siitä me ei opita kyllä yhtään mitään. Se on kyllä semmoinen, josta voisikin ihan vapaasti luopua. Se luo vaan negatiivisia mielikuvia. Mutta se, että ihmiset ennenkin on pyrkineet hyvään ja omaan näkemyksensä paremmasta maailmasta, mutta ovat sitten syystä tai toisesta epäonnistuneet, niin siinä on kyllä opittavaa.
1: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnitteli Katri Koivula. Jos historian analogiat ja opetukset kiinnostavat sinua, Elävässä historiassa on tarjolla jakso otsikolla Imperiumin tuhon kaava. Miten länsi voisi välttää antiikin Rooman kohtalon?
3: Säveltäjä Frédéric Chopin kirjoitti teoksen Masurkka numero 45 Aamulli, jonka tällä äänitteellä tulkitsee amerikkalainen pianovirtuoosi Byron Janis. Tämä Chopinin kuoleman jälkeen julkaistu herkkä tanssillinen pianoteos pohjautuu säveltäjän kotimaan Puolan perinteiseen kansantanssiin.

0: Politiikka Radio.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen jäi yllättäen Karoliina Partasen taakse kokoomuksen varapuheenjohtajakisassa. Heikkenivätkö Petteri Orpon vahvana seuraajaehdokkaana pidetyn Häkkäsen osakkeet? Nyt puhutaan porvaripuolueen viikonlopusta, eli kokoomuksen, keskustan, RKP:n ja Liike Nytin viikonlopun puoluekokouksista. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
0: Politiikka Radio.
1: Ja täällä studiossa on kaikkiaan 4 politiikan toimittajaa. Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Kaisu Suopankki STT:stä.
2: Heipä hei.
1: Ja tervetuloa Olli Varis Ilta-Sanomista.
3: Kiitos.
1: Ja Marika Paukkeri täältä Ylestä.
4: Kiitos.
1: Aloitetaan kokoomuksen varapuheenjohtajakisalla. Kansanedustaja Karoliina Partanen nousi puolustusministeri Antti Häkkäsen ohi kokoomuksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kaisu ja Marika, te olitte molemmat paikan päällä kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä, niin aloitetaan Kaisu sinusta. Häkkästä on pidetty vahvimpana ehdokkaana Petteri Orpon seuraajaksi, niin mistä kertoo, että Partanen kiilasi nyt yllättäen Häkkäsen tuonne kakkossijalle?
2: No ehkä ensin tähän tämmöinen pieni faktan tarkistus. Kokoomuksellahan on siis 3 tasa-arvoista varapuheenjohtajaa, mutta toki tässä niin kuin äänestyksessä nyt sitten Partanen sai enemmän ääniä kuin Häkkänen. Mä ajattelen, että se osittain kertoo siitä, että kokoomuksessa ollaan nyt niin kuin sen verran huolissaan siitä, että niitä naisia tarvitaan sinne puoluejohtoon enemmän, niin osoitettiin sitä tässä. Ja sitten toisaalta se, että tämähän on nyt Häkkäsen 6. varapuheenjohtajakausi, niin se on alkanut ärsyttää ihmisiä jo sitten osittain. Että siellä kokouksessahan käsiteltiin tämmöinen

0: rakkousaloite, että näitä varapuheenjohtajakausia pitäisi rajata 3. Ja se ei mennyt läpi, mutta kun olin siellä salissa paikalla, kun tämä käsiteltiin, ja sillä hetkellä, kun siitä koeäänestettiin, niin arvioisin ehkä semmoinen niin kuin 1/3 salista kannatti sitä kuitenkin, että niitä olisi rajattu. Ja se oli mulle semmoinen ensimmäinen vihje siitä, että hetkinen, että onko tämä niin kuin muiden ehdokkaiden tuki ehkä sitten kuitenkin vahvempaa kuin Häkkäsen, kuin mitä ehkä ennakkoon odotettiin.
1: No, Marika, olit myös siellä paikan päällä. Mitä sanot?
2: No ainakin sen voi sanoa, että kyllä silloin kun illalla ihmisten kanssa juttelin, niin aika moni uskoi kuitenkin siihen, että Häkkänen tulisi vielä keräämään kaikista suurimman äänimäärän. Mutta Karoliina Partanen sitten tuossa omassa puheenvuorossaan niin vihjaili vähän siihen suuntaan, että olisikohan näin, että nämä viikonlopun tapahtumat, eli kun tämä kokoomuksen naiskysymys niin sanotusti nousi otsikoihin, niin olisivatkohan nämä voineet vaikuttaa sitten siihen lopulliseen äänestyslinjaan. Tällä viitataan siis eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran varomattomiin puheisiin siitä, että kovat talousasiat eivät naisia ehkä innostaisi, ja tämä oli tulkittu aika etenkin opposition puolelta niin hyvin vanhakantaiseksi ajatukseksi, niin en tiedä sitten, että miettikö siellä joku äänestyspäätöstä tehdessään, että olisiko nyt sitten tämäkin jonkunlainen kannanotto, että nainen sinne ykköspaikalle nostetaan.
1: No Olli, sinä olit itse viikonloppuun keskustan puoluekokouksessa Tampereella, niin miltä sieltä käsin näytti? Mitä sanot, heikkenikö nyt sitten Orpon vahvaina seuraajaehdokkaana pidetyn Häkkäsen osakkeet, kun Partanen meni ohi?
3: No itse en ollut tietenkään aistimassa tunnelmia paikan päällä, mutta onhan tämä ihan kiinnostava käänne, ehkä merkittäväkin käänne, koska tässä nyt on varmaan, olisiko 4-6 vuotta vai kuinka kauan tässä nyt on pyöritelty sitä, että onko se nyt Häkkänen vai Elina Valtonen sitten se Orpon seuraaja, ja nyt yhtäkkiä sitten pomppasi tämä Partanen ikään kuin Häkkäsen ohi, niin kyllähän tässä nyt väkisikin nousee se kysymys esiin, että onko Häkkänen nyt pilaamassa ikään kuin tämän kultaisen mahdollisuutensa sillä, että hän on siinä jäpittänyt varapuheenjohtajana liian kauan ikään kuin, varmaan kantanut huolta siitä, että hänen hetkensä menee, jos hän ei ole varapuheenjohtajistossa, mutta tämä sitten tietenkin herättää kysymyksen, että voiko tässä käydä päinvastoin, että hän pikemminkin nyt mokaa tämän homman, kun hän on siihen jäänyt siihen jumittamaan, mutta tästä naiskysymyksestä ottaisin ehkä aasinsillan, että keskusta nyt puhuu siitä, että niin sanottuja sivistysporvareita valuu kokoomuksesta keskustaan, ja siellä esiteltiin myös varsinaissuomalaista ehdokasta Sanna Vauranoja esimerkkinä tällaisesta loikkaajasta, ja tähän myös Antti Kaikkonen ja Hilkka Kemppi puheenvuorossaan viittasivat. Eli tämä on nyt ainakin yksi keskustan lyömäase nyt sitten näissä vaaleissa.
1: Niin, todellakin. Viikonlopun näkyvimpiä puoluekokousuutisia oli nyt sitten, tai yksi näkyvimmistä oli varmaan se, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran naisiin liittyvistä puheista syntyi tällainen pienoinen kuohunta, mihin Marika viittasi. Niin mitä sanot sitten Kaisu tähän? Siivittikö Kopran puhe nyt siis sitä, että Partanen ohitti Häkkäsen?
0: No kyllä mä luulen, että sillä oli osansa tähän asiaan, mutta sitten jos niinku mietitään sitä, miten Partanen on toiminut nyt varapuheenjohtajana, tämähän oli siis hänen toinen kausi varapuheenjohtajana, niin hänhän on niin kuin äärimmäisen pidetty henkilö myös puolueen keskuudessa. Ihmiset ajattelevat, että hän on hoitanut sitä pestiä tosi hyvin. Ja sitten nyt taas, kun Häkkänen on puolustusministerin roolissa tietenkin keskittynyt paljon puhumaan niistä puolustukseen liittyvistä asioista, niin se on antanut Partaselle enemmän tilaa ottaa olla sitten se niin kuin puolueen soturi, joka hyökkää niitä demareita vastaan ja vie sitä niin kuin kokoomuslaista sanomaa nimenomaan kokoomuksen varapuheenjohtajana enemmän, että tämä varmasti vaikutti. Ja sitten Partanenhan vitsaili siinä valintansa jälkeen, että kun hän lauloi niin hyvin karaokea siellä edellisenä iltana, ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin varmaan osaltaan ihan niin kuin pointtinsa, että hän on hirveän hyvin lähestyttävä, tämmöinen helposti lähestyttävä ihminen, hän on iloinen, hän kampanjoi tosi aktiivisesti siellä puoluekokouksessa, tapasi hirveän määrä ihmisiä, että mä luulen, että Häkkäsellä ehkä sitten mahdollisesti tuli sellainen pieni, niin kuin, oliko liiankin itse varma sitten siitä, että kun oli niin vahva ennakkosuosikki, että kohtasikohan tarpeeksi niin kuin uusia ihmisiä siellä, vakuuttikohan niitä niin kuin nuorempia äänestäjiä, naisäänestäjiä.
1: Niin ja sanotaan sekin, että kokoomuksen kannatus naisten keskuudessa se tipahti Ylen kyselyssä loppuvuonna 2024 ja muutamassa kuukaudessa suli siis jopa yli 4%.

0: prosenttiyksikköä, eikä sieltä näytä ihan selkeästi palatun takaisin, niin miten iso kysymys kokoomuksessa nyt sitten tämä naiskysymys oli täällä puoluekokouksessakin?
1: No kyllä se ainakin, jos voin sen verran sanoa, että ainakin se jonkun verran siellä kenttäväkeä paljon puhutti. Ja varmasti se on myös ennen kaikkea kysymys, jota pohditaan näiden korkeakoulutettujen naisten kautta, koska kokoomushan on pitkään pystynyt pitelemään ennen tätä hallituskautta niin ykköspuolueen paikkaa siellä korkeakoulutettujen naisten keskuudessa. Eli että isoin osuus sitten näitä korkeakoulutettuja naisia niin kokoomuksen taakse asettuu. Ja nyt esimerkiksi Ylen kannatusmittausten tausta-aineistojen mukaan niin tosiaan vihreät olisi sitten ainakin, että vihreisiin sitä kannatusta on jonkun verran valunut ja tämä varmasti sitten kokoomuksessa myös huolettaa. Ja vihreäthän on jonkun verran omassa kampanjoinnissaan myös painottaneet sellaista markkinaliberaalimpaa linjaa nyt viime aikoina ja pyrkineet etäännyttämään itseään vasemmistosta ja tämä varmasti sitten kokoomusta myös kovasti huolettaa.
0: Hei, jos otetaan vielä se, että nyt sitten näitä muita valintoja, niin ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala valittiin kolmannen sinne varapuheenjohtajistoon myös ja hänhän on Petteri Orpon luotettu, mutta jäi viime varapuheenjohtajakisassa siis edellisessä puoluekokouksessa täpärästi rannalle, niin tätä analyyseissä etukäteen tästä puhuttiin. Mistä Multalan valinta kertoo?
2: No mä luulen, että se osittain kertoo siitä, että tällä kertaa Uusimaa ei, jonka ehdokkaana Multala oli, ei itse sössinyt sitä sillä, että viimeksihän siellä oli myös toinen ehdokas Uudeltamaalta, joka varmasti osittain söi sitä. Nämä on kuitenkin myös aluepoliittisia vaaleja puolueissa. Silloinhan Multala jäi 0,4 äänen päähän siitä paikasta. Ja sitten toisaalta hänellähän oli todella vahva sen niin kuin puolue-establishmentin ja sen niin kuin puolueen niin kuin kovien ministerien tuki siinä. Matias Marttinen työministeri oli hänen vaalipäällikkö. Ja kyllä se näkyy siellä, että varmaan niin kuin se oli osaltaan. Ja toki sitten toisaalta, jos mietitään, että ketä siitä jäi rannalle, Heikki Autto Lapista, hyvin samantyyppinen profiili kuin Häkkäsellä, hän on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, niin ehkä sitten tässä tilanteessa ei haluttu nostaa sinne niin kuin toista miestä, joka on niin kuin hyvin samantyyppinen, aika sama ikäinen ja niin poispäin.
0: No otetaan vielä yksi tämmöinen asia, nimittäin yksi mies kuitenkin nousi myös puoluevaltuuston puheenjohtajaksi, eli Arto Satonen, entinen työministeri. Hän pyrki Kelan johtoon huonolla menestyksellä. Oliko tässä nyt tästä lohdutuspalkinnon makua, Marika?
1: No kyllä siinä varmaan vähän sellaista ainakin oli, että Satonenhan tosin kyllä nappasi aika mittavasti niin kuin selkeästi sen ykköspaikan näissä äänestyksissä ja Satosellahan on sitten toki tuolla eduskunnassa nyt varmaan pohdinnan paikka, kun on tuo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen salkku pian selviää, kuka sen saa, että onko se sitten tuttu ja turvallinen Arto Satonen vai mahdollisesti sitten joku nousukas tuolta kokoomuksesta. Aika pitkälti sitä on tuonne Partasen harteille ehkä aseteltu pätkäministerin viittaa.
0: Ja Olli oli keskustassa ja nyt kysytään siitä, nimittäin maakuntalehti Karjalainen luonnehti, että savokarjalaisittain kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset olivat menestys. Kuopiolainen Partanen peittosi varapuheenjohtajavaalissa. Häkkäsen ja Kiuruvetinen kansanedustaja Markku Siponen nousi keskustan varapuheenjohtajistoon. Keikahtiko porvaripuolueen valtapiste nyt askeleen kohti Pähkinäsäären rauhan rajaa? No niin, hei, mitä sanot tästä keskustapuolueen valinnoista? Nyt todetaan muuten vielä se, että näissä kevään ja kesän kaikissa puoluekokouksissa puheenjohtajat on valittu jatkokaudelle, joten huomio on nyt sen takia keskittynyt varapuheenjohtajakisoihin, jos niitä on ollut. Mutta mitä sanot, Olli?
3: No Markku Siponen siis oli siitä hyvä paketti. Tätä moni korosti, koska hän on siis taustaltaan maatalousyrittäjä, maanviljelijä, mutta sitten hän on myös entinen liikunnanopettaja, jolloin hän pystyy puhuttelemaan paitsi tätä keskustan perusväkeä, eli siis tätä ikään kuin maakuntien Suomea, niin myös sitten palkansaajia. Eli selvästi tässä Kaikkosen kepussa halutaan ottaa pieni askel palkansaajien suuntaan ja ehkä sinne demareiden tontille, niin ehkä häneltä odotetaan myös tällaisia puheenvuoroja. Siponen tosi linjas heti, että maataloustuista ei saa leikata, eli tätä peruspullaa sieltä kyllä tuli Siposelta. Hän on muuten erittäin vikkillä jaloistaan, puolimaraton on mennyt 1:11 ja oliko koko maraton 2:47 tai jotain tällaista, eli kova sporttimies, ei ainoastaan liikunnanopettaja. Mutta näin muuten hän oli ainoa siis uusi henkilö keskustan puolenjohdossa. Hilkka Kemppi oli edelleen sai eniten ääniä, kuten viimeksikin, ja Markus Lohi sai myös jatkokauden. Pirkanmaalta Jouni Ovaska jäi

0: Rannalle, eli ehkä tämä Pirkanmaan piiri ei sitten ole keskustassa niin vahva kuitenkaan kuin tämä Savo-Karjala.
1: Otetaan vielä, tai Kaisu tähän väliin.
2: Niin, oliko niin ehkä, että Ovaska oli liian kaupunkilainen ehdokas sitten kuitenkin, vai oliko kyse enemmän niin kuin tämmöisestä aluepoliittisesta?
0: Varmaan sekä että. Hyvä huomio, siis Ovaska itse toi esiin kampanjassaan juuri tätä, että keskustaan täytyisi lyödä läpi näissä suurissa kaupungeissa. Ja tämähän on siis aivan ydinasia, eli Ovaska puhuu täysin asiaa. Se nyt lienee aika kiistatonta, että jos on aivan lilliputti puolue siis Suomen suurimmissa kaupungeissa, Helsingissä käytännössä täysin mitättömyys, niin eihän tämmöinen voi ikään kuin, tämmöinen yhtälö toimia, jos keskusta haluaa nousta suurten joukkoon. Mutta tämä ehkä, en tiedä oliko sitten asia, mitä ei haluttu kuulla vai mutta joka tapauksessa niin tämä Ovaska nyt ei Suomen Tampereesta tai keskustan puoluejohtoon ponkaisu.
2: Ja toki sitten jos puhutaan näistä niin kuin siitä, kuinka paljon nousee naisia puolueen johtoon, niin kyllähän esimerkiksi Annika Saarikon entinen erityisavustaja Silja Silvasti eräässä haastattelussa kommentoi, että keskustan puolueen johdossa on nyt enemmän antteja kuin naisia. Eli tavallaan siellä suunnassahan, että jos ajatellaan, että kokoomuksessa on kaksi, siellä on Antti Petteri ja Antti Häkkänen, niin naisia on kuitenkin saman verran nyt.
1: No tässä studiossa on vain yksi Antti tällä hetkellä. Mutta hei, puhutaan vielä yhdestä Timosta, nimittäin tuo perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Soini oli paikalla myös keskustan puolueen kokouksessa. Niin miltä se näyttää sitten, lähteekö Soini keskustan ehdokkaana eduskuntavaaleihin, Olli, vai jääkö tämä taas Soinin väläyttelyn asteelle?
0: No mielestäni siis Soininhan ja keskustan kannattaisi ottaa Soini sinänsä, koska heillä on nyt Uudellamaalle 30 nimeä on nyt listoilla ja 37 on tarkoitus ottaa. Heidän todellakin tarvittaisi nyt tunnettuja nimiä saada sinne. Se on sitten ihan eri asia, että uskaltaako Soini lähteä poliittista perintöään tärvelemään. Se on,
1: niin, onko riski, että jäisi Rannalle vai?
0: Niin, mutta näin niin kuin keskustan näkökulmasta, niin hän on aivan huutava tarve saada nyt tunnettuja nimiä Uudenmaan vaalipiiriin, joka on myös supervaalipiirinä tunnettu. Soini tosiaan sai siellä ihan kohtuullisen lämpimän vastaanoton siellä ukkojen kanssa näytti juttelevan ja ei ainakaan häntä nyt sieltä ikään kuin naurettu ulos, vaikka keskustan nuoriso- ja opiskelijajärjestöt kyllä sitten töräyttivät, että Soinia ei pitäisi ehdolle ottaa. Ja lyhyesti mainitsen myös, että toinen viikonlopun ilmestyjä oli Paavo Väyrynen, joka kävi perjantaina siellä paikan päällä. Hänhän ei enää keskustan jäsen ole, eli tämmöinen kuriositeetti ehkä kuitenkin.
1: Mitä sanotte muuten, että mistä se on kiinni, että koska Soini nyt sitten lähtee ehdolle, jos lähtee?
0: No kuulemma elonkerjuun aikaan, eli loppukesästä.
1: Niin, mutta ylipäänsä siis, että nyt on tässä jo vuosia mennyt, että hän ei ole varsinaisesti ollut missään ehdolla.
0: Niin, että onko enää ikään kuin kysyntää?
1: Niin, että mistä, no, mitä se Soini odottaa?
0: No hänhän on puhunut tässä jo pitkään blogissaan siitä, että poliittisessa keskustassa on tämmöinen valtava määrä potentiaalia. Eli hän näkee tässä tämmöisen ihan kyllä poliittisen pelin paikan. Ja en tiedä, saattaa olla siinä oikeassakin.
2: Luulen, että Soini saattaa myös vähän nauttia siitä, kyllä, että häntä kysellään, niin hän saa pitää tätä jännitystä yllä ja nousta toistuvasti otsikoihin
0: kyllä,
2: sitten.
0: Kyllä, jos pitäisi veikata, niin veikata, että Soini ei lähde ehdolle. Ja jos näin on, niin sitten ei kyllä enää kolmatta kertaa kannata tätä leikkiä käydä, koska hän jo eurovaalien alla kävi tätä samaa peliä.
1: Ja sanotaan sekin, että olin itse tuolla Vantaalla RKP:n kokouksessa lauantaina. Se oli kivenheiton päässä Kehä Kolmosesta sisäpuolella ja RKP:ssä samat jatkaa. Siellä puoluesihteeri Fredrik Gusev alkaa jo kolkutella ennätyksiä. Hän on ollut puikoissa jo yli 10 vuotta. Esimerkiksi perussuomalaisissa on puoluesihteerit ollut välillä suorastaan kulutustavaraa ja mennyt joka puoluekokous vaihtoon, mutta RKP:ssä pesti pysyy ja siellähän Adlercreutz jatkaa puheenjohtajana ainakin ensi vuoden loppuun ja varapuheenjohtajatkin pysyy samana. En tiedä, onko se sitten RKP:ssä tämmöinen herrasmiesmeno, että jos ei itse halua luopua, niin sitten ei kisaa tule. Mutta hei, Liike Nyt piti puoluekokouksensa myöskin lauantaina Helsingissä ja siellä kansanedustaja Harri Harkimo valittiin vähemmän yllättäen jatkamaan puolueen puheenjohtajana, mutta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin näyttelijä, ohjaaja ja yrittäjä Petteri Summanen. Ja tämän Liike Nytin tilannehan ei ole kovin hyvältä näyttänyt, kun Savon ääniharava Panu Peitsaro loikkasi Muiden Nyt -liikkeen savonlinnalaisten kaupunginvaltuutettujen kanssa keskustaan, mutta mitä, jos otetaan Marika nyt, niin onnistuuko Harkimo nyt puhaltamaan eloa Nyt -liikkeeseen, kun näytti jo aika huonolta tässä? Mitä sanot?
3: No varmaan niin kuin ratkaisevaa on se, että millä tavalla sitä ehdokaslistoja aletaan saada oikeasti kokoon, että ihan parin miehen showna niin Liike Nyt

0: että siinä on melkoinen työ saada ensinnäkin se oma tuota kenttä kuntoon. Lisäksi tämä Savonlinnan menetys, jossa siis tosiaan koko tuota ainoa liikennytin tällainen vahva tukikaupunki ja näiden valtuustoryhmän menettäminen, niin se on kyllä kovaa paikka ja en tiedä, että miten sitä pystytään paikkaamaan.
1: Kaisu.
2: Joo, ja ehkä sen voi vielä lisätä, että sehän me tiedetään, että se julkisuus ei takaa aina sitä, että menestyt vaaleissa hyvin. Että se, että Petteri Summanen on niinku suhteellisen tunnettu hahmo, niin ei takaa sitä, että häntä halutaan vaaleissa äänestää. Ja sitten toisaalta myös se, että esimerkiksi kun tuolla kokoomuksen puoluekokouksesta tästä vähän keskusteltiin ja puhuin siitä niinku jonnekin niinku 30-vuotiaiden ja nuorempien ihmisten kanssa, niin he kysyivät, että kuka hän siis on.
1: Eikö studio juomahuvia katsottu?
2: Mä olin vähän huolestunut siitä kyllä.
0: Joo, ja toki täytyy muistaa, että tässä pitkin vaalikautta niin Liikennytistähän on loikannut todella paljon kuntakentän vaikuttajia ja puolueaktiiveja pois. Ja lisäksi esimerkiksi Michael Junger siirtyy takaisin kokoomukseen tuossa taannoin, että siellä on aika isoja käppejä, jotka pitää paikata.
2: Kyllä.
1: No niin, tunnarit meillä ei näytä toimivan, ei se mitään, emme sellaisia mihinkään tarvita. No niin, sieltähän se tuli viiveellä
3: sitten. Radio.
1: Nonni. No mut hei, nyt puhutaan siis porvaripuolueen viikonlopusta. Täällä studiossa on 4 politiikan toimittajaa. Kaisu Suopanki STT:stä, Olli Varis Ilta-Sanomista, Marika Paukkeri Ylestä ja minä Antti Pilke. Niin puhutaan talousasioista ja velkajarrusta. Ne oli myös esillä puoluekokouksissa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen linjasi, että 2/3 julkisen talouden sopeutuksesta tehtäisiin leikkauksilla ja korkeintaan 1/3 veronkorotuksilla, mutta viime hallituskaudella Annika Saarikon erityisavustajana ollut Silja Silvasti. Hän antoi Hesarille räväkän kommentin ja sanoi, että keskustaväki ei oikeasti pysty koko velkajarrujuttuun. Hän puhui järkyttävistä leikkauksista ja sanoi, ettei rehellisesti usko, että väellä kestäisi persen merivettä sellaisessa hommassa. No mitä sanot, Olli? Millainen klangi siellä sitten oli keskustassa näiden talousasioiden suhteen?
4: No keskustahan on vetänyt tämän nyt trendikkään tekoälykortin esiin, että tekoälyllä saataisiin 1,5 miljardia julkisesta sektorista niistettyä säästöjä. Kukaanhan ei tiedä, tuleeko tämä toteutumaan, mutta keskustalaiset korostavat, että tämä on tehty ihan ekonomistivoimin ja että tämä on ihan vakavasti otettava arvio. No, olen taipuvainen ajattelemaan vähän samalla tavalla kuin Silja Silvasti. En myöskään näe, että keskusta on varsinaisesti leikkaaja puolue, vaan kuten Silvastikin taisi sanoa, niin pikemmin tämmöinen perinteinen jakopuolue, että omille kotikonnuille mielellään kaikenlaisia tiehankkeita ynnä muita rakennellaan. Ja kyllä siinä on semmoinen tietynlainen vaikeus mun mielestä Kaikkosellakin siinä puheen klangissa nyt näistä säästöistä puhua, että ainoa keskustan puoluejohdossa, joka näistä nyt suoraan puhuu, on Markus Lohje, joka nyt tässä viikonloppuna sanoi hyvin selvästi, että kaikki nämä indeksisidonnaiset menot täytyy perata läpi lukuottamatta lapsiperheitä. Eli siellä nyt on monenlaista indeksiä sitten, jota ollaan varmasti jäädyttämässä tai puolittamassa sitten tulevassa hallituksessa. Eli jonkinlaista pientä konkretiaa sieltä alkaa keskustaltakin tulemaan, mutta en näe myöskään, että tästä tulee keskustalle millään muotoa helppo harjoitus. Ja joka tapa, koko tämä velkajarru on nyt nähtäväksi jää, että minkälainen kokonaisuus siitä sitten syntyisi. 10 miljardia siis yhdessä vaalikaudessa täytyisi sopeuttaa taloutta. Että jos tämä hallitus pääsee noin 5 miljardiin tämän vaalikauden aikana, niin sehän on kaksinkertainen urakka. Niin aika epäileväinen olen.
1: Mutta toisaalta Kaikkonen kuitenkin sanoi, että 2/3 sopeutuksista tehtäisiin leikkauksilla ja esimerkiksi kysyin tätä RKP-puheenjohtajalta Adlercreutzilta ja hän sanoi, että ei kannata hirttäytyä kiinteisiin staattisiin lukuihin ja hän sanoi, että mitään leikkauslistoja he ei tuo tässä vaiheessa pöytään, että asiat tarkentuu syksyn mittaan. No miten kokoomus, se on yleensä pidetty talousosaajapuolueena ja leikkaukset ei ole tehnyt kipeätä, miten siellä suhtauduttiin tähän?
2: No ehkä jos saa vähän tähän keskustaan kommentoida, että tämä tekoäly hoivassa oli mun mielestä niin kuin yllättävä avaus siinä mielessä, että samaan aikaanhan nyt tämän hallituksen aikana keskusta on kyllä ollut muun opposition mukana laittamassa kapuloita rattaisiin, kun sote-valiokunnassa on käsitelty teknologiaa vanhusten hoivassa niin kuin käsittelevää lakia, joka nimenomaan liittyy myös siihen tekoälyyn ja sillä haettaisiin säästöjä, että kiinnostaisi kyllä kuulla sitten tästä vielä vähän enemmän, että miten he nyt sitten sitä hoitaisivat, kun se ei ole niin kuin tyydyttänyt toistaiseksi.
4: Niin, ainoa konkreettinen

0: kriittisempi asia on siis se, että kun porukkaa jää valtavasti eläkkeelle julkiselta sektorilta, että heidän tilalle ei sitten uusia käsiparia palkattaisi. Että tämä on nyt se konkretian taso tässä vaiheessa.
1: Kyllä, mutta mitä tulee tähän velkajaruun, niin mä ajattelin, että kokoomuksessa siitä puhuttiin niin kuin verrattain vähän, siis totta kai niin kuin sitä pidetään tärkeänä, se on kokoomuksen projekti ja se on nykyisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkosen johdolla neuvoteltu sopimus. Petteri Orpohan kovasti korosti sitä, että kyllä, että kun musta ei ole vielä kuivunut, että kyllä tähän on kaikki puolueet sitoutuneita, mutta se nyt jää nähtäväksi. Kokoomus aikoo esitellä oman vaihtoehtonsa syksyllä ja sitten varmasti niin kuin kilpaillaan siitä, että kuinka uskottavilta ne näyttää ne esitelmät. Samatenhan vihreissä on esiintynyt tätä vastaavaa kritiikkiä, mitä Silvasti esitti, että sitä ei pidetä uskottavana, että siihen niin kuin puolueet lopulta oikeasti sitoutuisi.
2: Marika.
3: No kokoomushan varmasti on profiloitunut tällaisena harvana oikeasti leikkaajapuolueena, keneltä voisi odottaa, että tällainen jopa näin mittava säästöpaperi sitten syntyisi. Ehkä itse kiinnitin siellä huomiota siihen, että Petteri Orpo painotti, että miten tämä hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin säilyttää ja sen ytimeen ei tarvisi koskea. Sitten kuitenkin kun kysyttiin, että onko jotain tiettyjä asioita, mitkä ovat kokoomuksen ehdottomassa suojeluksessa siinä vaiheessa, kun sitten näitä valtavia miljardisopeutuksia aletaan tekemään, niin sitten äänensävy muuttuukin ja oltiin, että no eipä mitään ei oikein voi sulkea ulos. Eli että esimerkiksi koulutus on selkeästi sellainen asia, mitä kokoomus haluaa tulevissa vaaleissa paljon painottaa, mutta että lupauksia siitäkään, että koulutuksesta ei absoluuttisesti leikata, niin sellaisia ei kyllä puoluekokouksessa kuultu.
1: Ei, että ehkä se varmaan sellainen, niin kuin se iso kysymys on se eläkkeet ja tuollakinhan Orpo toisti sen, mikä on aiemminkin ollut esillä, että tavallaan maksussa olevia eläkkeisiä ei sinänsä koskettaisi, mutta että eläkejärjestelmää lähdettäisiin uudistamaan ja jäämme kaikki odottamalla mielenkiinnolla, mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaisi.
2: Eli kokoomuksessa on ylpeilty sillä, että he kyllä pistää talouden kuntoon leikkaa, mutta eläkeläisiä ei uskalleta uhmata missään tapauksessa. Näinkö se on?
0: No näinhän se tahtoo olla. Tässä nyt täytyy sanoa vielä näistä, puhutaan leikkaajapuolueista, niin kyllähän nyt on se hyvä tai huono asia, mutta kyllähän Riikka Purran perussuomalaiset on tässä ehkä johdonmukaisin siinä mielessä, että se nyt nähdään, että minkälaisen tuomion he vaaleissa saavat, mutta ja Purra ei ehkä tässä vaiheessa enää voi linjalta edes poiketa, mutta kyllähän nyt uskoisin, että perussuomalaisilta nähdään varmasti ehkä se tylyin leikkauslista tuossa sitten loppuvuodesta, kun näitä alkaa syntyä, että suhtaudun kyllä vähän epäilen myös tähän kokoomuksen paperiin, mikä sieltä sitten tuleekin, vaikka kyllä heillä näyttöjä tietenkin on tästä.
2: Ja perussuomalaiset poikkeaa ehkä monista muista puolueista siinä, että he on niin kuin vuosikausia kampanjoinut nimenomaan leikkauksilla, nimittäin esimerkiksi kehitysavusta. Mutta mennään hei vielä siihen, että voisiko sanoa, että viikonlopun puoluekokoustajista niin yksi on varma hallitukseen meniä seuraavalla kaudella ja se on ei ole kokoomus tai keskusta, vaan se on se, missä minä olin, eikö niin, RKP. No niin, ei, sitä ei etukäteen voi tietää, mutta sanotaan vielä se, että keskusta vaikuttaa Silvastin mielestä keskustan ei pidä mennä hallitukseen ensi vaalikaudella ollenkaan. Tämä oli sitä Hesarin jutusta, niin hänen mukaansa ongelmana olisi mahdollinen kakkospuolueen paikka, niin Olli, mikä nyt on keskustalaisten mielestä paras vaihtoehto hallituspohjaksi?
0: No kyllähän siellä sitä punamulta ilmaa oli aistittavissa. Eli jonkinlainen tämän hetken arvio voisi olla, että vähän ollaan kallella enemmän sen demareiden suuntaan. Ja tämähän on se Petteri Orpon painajainen, että keskusta lähtee taas demarivetoseen hallitukseen. Tämä on aivan ilmassa leijuva mahdollisuus. Mutta toisaalta siellä oli tämä pelko siitä, että sinipunasuunnitelmat ovat jo pitkällä, että SDP ja kokoomus leipovat tämän paketin kasaan ja keskusta jää rannalle ruikuttamaan. Mutta kyllä keskusta tiedostaa sen, että heillä on hyvin, hyvin mahdollista, että he ovat tässä ikään kuin vaankieliasemassa ratkaisijan paikalla. Mutta se ehkä on sanottava, että heillä oli tärkeää korostaa sitä, että enää ei lähdetä tämmöiseksi harmittomaksi apupuolueeksi. Eli kannatuksen pitäisi olla ainakin 15% eduskuntavaaleissa, mikä ei sekään kyllä varmasti korkeata pronssisijaan.
2: Eli onko se nyt hakattu ikään kuin tämmöinen raja sitten?
0: No johon se on hakattu, että ainakin 15% tai muuten se on kyllä niin kuin melkoinen pettymys.
2: Mitäs kokoomuksessa ajateltiin?
3: No ehkä kiinnittäisin huomiota tuohon, että siis varmasti monenlaisia keskusteluja käydään, mutta että samalla myös keskustalle varmaan on aika valtavan suuri kynnys harkitakaan, että ne lähtisivät vaikka vihreiden kanssa enää kokeilemaan hallituspohjaa edellisten kokemusten

0: kautta, joten siinä mielessä ehkä suhtaudun vähän skeptisemmin siihen, että sitten voisi syntyä pohjaa, joka nojaisi demareihin, keskustaan, vihreisiin ja niin kuin muuten tähän vihervasemmistoon.
1: Niin, mä ajattelen vähän samalla tavalla, että vihreät on ehkä se niin kuin karvainkalkki, se halutaan välttää. Muuten on kyllä sitä mieltä, että kyllä keskusta ei halua olla kahta kautta putkeen oppositiossa, että en jaksa siihen uskoa.
2: Se olisi myös varmasti Antti Kaikkosen puheenjohtajakaudelle se ikään kuin kuolinisku, jos sieltä sitten hallituspaikkaa ei tulisi. Eli kyllä kepu on kovasti hallitukseen menossa, näin kyllä uskon.
3: No miltäs puheet, oliko kokoomuksessa millaisia puheita sitten, törmäsittekö siihen, maistuisiko siellä millainen pohja?
0: No varmaan siellä haikaillaan tällaista Orpo kakkosta, että Orpo, totta kai kokoomus kaipaisi vielä toista kautta, vaikka tiedetään kuinka epätodennäköistä se on, että he voisivat vielä tämän kirkkaamman kruunun uusia, etenkin kun nykyinen hallituspohja on hyvin epäsuosittu verrattuna aiempiin hallituksiin. Taitaa olla vertailukohtaa, joudutaan etsimään sitten Sipilän kaudelta, niin luulisin, että aika paljon siellä tutkaillaan sinne demareitten suuntaan, mutta siihen liittyy kyllä todella paljon huolta. Esimerkiksi siihen, että kuinka puheenjohtaja Lindtman onnistuu mahdollisten sopeutusten kanssa tässä suhtelemaan.
3: Tässä tuli lyhyesti vielä, joo.
2: Niin, se ehkä, että keskustalle varmasti kävisi tämä kolmen suuren kuvio, eli siinä on sitten SDP, kokoomus ja keskusta, mutta en tahdo uskoa, että jos SDP on hallituksen muodostaja, että he jättäisivät ikään kuin vasemman kylkensä täysin auki, että mentäisiin tämmöisellä vankalla ikään kuin keskustapohjalla.
3: Kaisu lyhyesti.
1: No en myöskään usko tähän. Musta se on ihan päivänselvää. Mä luulen, että kokoomuksessa ollaan lopulta sitten valmiita aika monenkinlaiseen pohjaan. Ja siellähän elätellään vielä toivoa siitä, että kokoomus olisi pääministeripuolue. Siinä tapauksessa mä luulen, että esimerkiksi demarit mahtuisi helpommin sinne hallitukseen, jos niin kuin tämmöinen temppu vielä tässä tapahtuisi.
3: Ja se nähdään ensi keväänä, kun on eduskuntavaalit. Kiitos vierausta Politiikkaradiossa. Viimeisenä äänessä oli Kaisu Suopankki STT:stä. Ja paikalla myös Olli Varis Ilta-Sanomista ja Marika Paukkeri Ylestä. Kiitos kaikille.
1: Kiitos.
3: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka Radio.
5: Ja Politiikka Radio jälkeen kello on 13.30. Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitaneva, hyvää maanantaita.

True Crime-kirjallisuuden suosion keskellä toukokuun lopulla ilmestynyt teos Viinapoliisi Hannu Pasasen trokarijahdissa. Se avaa suomalaisen alkoholivalvonnan historiaa eläkkeellä olevan poliisin silmin. Tämä rouhea kertomus kuvaa 1960- ja 70-luvun vaihteen tiukkaa alkoholikulttuuria, jolloin viinakorttia alkon suppeat aukioloajat loivat otollisen maanperän villille laittoman alkoholin kaupalle. Toisin kuin elokuvien romantisoituneessa kuvastossa Helsingin Malmin viinaryhmää vetäneen Pasasen mukaan pimeän pullon myynti oli aika laaja mittaista ja ammattimaista rikollisuutta, joka aiheutti kaupungissa paljonkin sosiaalisia murheita ja vakavia ongelmia. Hannu Pasanen on Radio 1 iltapäivän vieras. Hänet tavataan kello 14. Ja musiikilla jatketaan tuonne saakka, eli puolisen tuntia. Aluksi pianovirtuosi Iiro Rantala ja hänen ruotsalainen musiikkikollegansa kitaristi Ulf Wågenius tulkitseva duona klassisen Sir Duke-kappaleen. Hänen versionsa yhdistelee tällaista pohjoismaista jazz-osaamista amerikkalaiseen funky soul-perinteeseen.

Niin oli D.D. Bridgewater sähäkällä tuulella, että kiilasi tässä ennen vielä Iiro Rantalaa ja Ulf Wakeniusta. Kyseessä oli siis Charles Trenet'n kirjoittama teos La Mer. Tämä alun perin ranskalainen chanson-klassikko kuvailee siis meren kauneutta ja muuttuvia tunnelmia. Ja sen moniulotteista säätsovituksesta vastasi tällä levytyksellä aivan huippumuusikoista koostuva ryhmälaulaja D.D. Bridgewaterin johdolla. Nyt Iiro Rantala ja Ulf Wakenius, Sir Duke.

Iiro Rantala ja Ulf Wagenius, Sir Duke. Alun perin Stevie Wonderin kunnianosoitus jazz-legenda Duke Ellingtonille. Nyt kuultava kappale perustuu runoilija Brita Polttilan tekstiin, eli tämähän sitoo tietenkin teoksen sitten vahvasti suomalaiseen kirjallisuus- ja runoperinteeseen. Sovituksesta vastaa Pirjo Bergström.

0: Anki Lindqvist, suomalaisen folk-laululiikkeen uran uurtajista. Tunnettiin nimenomaan tällaista aika herkästä ja kantaottavasta musiikistaan. Tämähän perustuu tosiaan runoilija Brita Polttilan tekstiin tämä Sininen. Tässä Soledad y Mar-kappaleessa Natalia Lafourcade säästää legendaarinen kitaraduo Los Macarinos, joka taas tunnetaan työstään Chavela Vargas-tyylisen meksikolaisen kansanmusiikin parissa. Hetkisen kuluttua.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Soledad del Mar maalaa tällaisen kaihoisan kuvan merestä ja yksinäisyydestä ammentamalla muun muassa meksikolaisesta bolero-perinteestä. Esittäjänä Natalia Furcade ja Los Macarinos -yhtye. Nyt esiintyy suomalainen avantgarde-harpisti ja visuaalinen taiteilija Laura Hynninen, joka rikkoo todellakin perinteisen klassisen musiikin rajoja. Tässä on harppu ja live-elektroniikkaa. Ratsut.

Kyllä tuon harpun akustinen soundi, kun yhdistyy reaaliaikaiseen elektroniseen muokkaukseen, niin kyllä syntyy melko teatterinomaista ja mystistä äänimaisemaa. Laura Hynninen ja Ratsut, ja todellakin siinä Ratsut laukkasivat halki tämän hämärän maiseman. Toukokuun lopulla ilmestynyt elämäkerta viinapoliisi Hannu Pasanen Trokarijahdissa avaa Malmin viinaryhmän entisen vetäjän kaunistelemattoman elämän tarinan. Toimittaja Simo Rantalaisen kirjoittama teos kuvaa suomalaisen alkoholivalvonnan historiaa ja pimeän pullon pyörittäjiä aikana, jolloin viina oli kortilla ja

0: vaikeukset sen mukaisia. Kirjan tarinoita lukiessa tulee todellakin mieleen se ymmärrys, miksi alkoholi ja ennen kaikkea ehkä alkoholilainsäädäntö on koettu Suomessa perinteisesti niin vaikeaksi, että vieläkin näiden vanhojen ongelmien kaiut lyövät tähän päivään. Kello 14 tavataan siis Radio 1 iltapäivän vieras, entinen viinapoliisi Hannu Pasanen. Kello on 13.53.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Nyt ääneen Svär, joka on norjalais-ruotsalainen kansanmusiikkiyhtye, tunnetaan tällaisesta energisestä, lähes rockhenkisestä otteestaan perinnemusiikkiin. Tämä on Svär ja Bang.

0: Kappale säveltäjä Olav Luxengård. Mielvan viulunsoittoahan on kuultu myös useissa tällaisissa loistavissa maailmanlaajuisissa jättiproduktioissa, kuten vaikka Marvelin Loki-sarjassa tai Amazonin Taru Sormusten herrassa Mahtisormukset-sarjassa. Ja vielä ennen iltapäivän vierasta esiintyy Norsunluurannikolta kotoisin oleva laulaja, tanssija ja lyömäsoittaja. Laulaa usealla kielilläkin yleensä. Hän käyttää musiikissaan tämmöisiä perinteisiä elementtejä yhdistettynä siihen moderniin afropoppiin. Tämä on Jope Njaure ja kappale Vatsi.
1: Allo chérie, c'est encore moi. Ça fait maintenant,

0: Dopen ja Oree ja kappale What's It. Täällä se tarinakerronto perinte, tähän tämä selvästi edustaa ja aika usein nämä afrikkalaiset juurimusiikit ovat tällaisia tanssittavia, vähän teatraalisia esityksiä ja hyvä niin. Suomalainen alkoholikulttuuri oli 1960- ja 70-lukujen taitteessa tyystin toisenlaista kuin tänä päivänä. Seuraavaksi Radio 1 iltapäivän vieras.
1: Yle Radio 1.
0: Kesiolut vapautui ruokakauppoihin vuonna 1969. Alkon aukioloajat olivat tiukat ja viinakortistakin luovuttiin vasta vuonna 1971. Kun laillisen viinan saanti oli kortilla, laittoman alkoholin kauppa rehotti villinä. Elokuvissa pimeän pullon myynti esitetään usein harmittomana ja salamyhkäisenä puuhasteluna, mutta todellisuus oli jotakin aivan muuta. Entisen Helsingin poliisin Malmin viinaryhmän vetäjän Hannu Pasasen mukaan kyse oli laajamittaisesta ja ammattimaisesta rikollisuudesta, joka toi mukanaan roppakaupalla myös murhetta ja ongelmia. Hannu Pasasta haastattelee Kati Turtola.
2: Hannu Pasanen, sinulla oli monta titteliä julkisuudessa. Viinatrokarien kauhusta puhuttiin vuosikymmeniä. Kuinka siinä niin kävi, että sinusta sellainen alun perin tuli?
3: No mähän tietysti sain tehtäväksi aikoinani Malmin putsata ammattomista viinamyyjistä, eli viinatrokareista. Malmi oli rauhaton paikka ja menin sinne töihin aikoinaan 67. Sinne tuli sellainen nuorekas ylikomissaario Eero Planting ja se kiinnitti minun huomioon siinä työnteossa ja sanoi, että hänelle tulee vatkuvasti valituksia tuosta Malmin rauhattomuudesta, että lähdetään katselemaan. Pantiin virkapuku päälle ja kierrettiin sitä Malmin toria, Malmin raittia ja näitä ja katseltiin sitä juoppojen touhua ja örveltymistä. Käytiin kapakoissa ja näin edelleen, jossa oli meno niin kuin Kanahäissä vähintään tai jossakin Rion karnevaaleissa. Sitten Plantikin mietti viikon pari ja sanoi, että mä olin silloin kuulustelijana, järjestöpoliisin kuulustelijana, palkupyörävarkauksia, pahoinpitelyä, koiran puremia ja tämmöisiä simppelihommia.
2: Nuori poliisi.
3: Justi. Niin sanoi, että hän päästää sut irti, että mene.

0: Ja putsata tuo malmi, että ota kavereita ja putsatkaa malmi minusta viinanmyyjistä ja näistä rauhattomuudesta ja malmin maine pitää saada nousemaan. Tai niin kuin ihmisille, niin kuin, että ne ymmärtää, että täällä on poliisi, joka pitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. No sitten mä rupesin tutustumaan alkoholilakiin, että mitä siellä sanotaan loppujen lopuksi, minkälaiset valtuudet minulla on tehdä töitä nyt, kun viinaryhmä perustettiin. Sitten mä huomasin, että siellä on alkoholilaissa on pykälä 87, ja siellä sanottiin näin, että joka ottaa ammatikseen tai tavakseen alkoholijuman salakaupan, rangaistakoon vankeudella vähintään 6 kuukautta. Niin mun silmät avautui siis, että eihän tämä simppeli homma olekaan, että se yhden pullon myyjä oli todellisuus ammattirikollinen, joka sitä toimintaa oli tehnyt vuosia varmaan jo aikaisemmin. Ja sitä ruvettiin sitten niinku miettimään, että miten se saadaan se vuosia eletty ammattirikollisuus näytettyä Rastuvan oikeudelle, että tässä on ammattirikollinen ja vähintään 6 kuukautta vankeutta.
1: No aika on muuttunut. Puhuit vuodesta 1969 ja nyt on 2026. Nykyään Alkot on auki paljon myöhempään. Mm. Silloin urasi alkuaikoina tällainen pimeän pullon ostaminen. Oliko se arkipäiväisempi asia kuin mitä voisi ajatella nyt, tiedätkö?
0: Joo, se oli silloin, kun me aloitettiin tämmöinen ammattimainen viinan salakaupan tutkinta, niin asiakkaathan oli monesti juomishäiriöisiä, sodankäyneitä kavereita, jotka oli tuhonnut elämänsä nuoruuden sodassa, ja se viina oli niin kuin sitten vienyt. Ja silloin aikaan ne ostajat, jotka salakaupassa osti, niin ei ne pystynyt ostamaan kuin yhden pullon alkosta, kun se oli heidän, niin kuin ne mietti, taikka ne he tiesi, että hän on alkoholiriippuvaisia ja ongelmaisia, niin ne aina haki sitä viimeistä pulloa sieltä alkosta. Ne oli päättänyt, että tämä on viimeinen pullo. No sitten se juotiin heti ja tuli se viinan himo tai elimistö huusi viinaa. No sitten sitä lähdettiin katselemaan. Sitten se otettiin drogarilta se pullo, kun ei alkot ollut auki, ei päässyt ravintolaan, ei ollut rahaa ja näin edelleen. Ja aina kun meni drogarilta ostaa viina, niin taas päätettiin, että se on mun viimeinen elämäni pullo, että tästä alkaa se ihmisen elämä. Mutta tätä jatkui niiden elämässä vuosikymmenet joidenkin. Ja sitten kaivettiin monttu ja mies sinne huilaamaan ikiuneen. Näin se meni silloin.
1: No nyt puhutaan aika murheellisista ihmiskohtaloista, sellaisista, jotka on vaikka juuri niin kuin sanoit, sodan käyneitä ja sitten joutuivat elää sen oman kokemuksensa kanssa loppuikänsä ja sen takia esimerkiksi joivat. Mutta oot muun muassa tässä tarinassasi moneen otteeseen painottanut sitä, että kyse oli kuitenkin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Takana oli loppujen lopuksi, saattoi olla isojakin organisaatioita, jotka keräsivät paljon rahaa sillä, että myytiin viinaa salaa.
0: Joo, sehän oli aivan ammatti kovien rikollisten lajia. Ne 100% voitto. Tämä raha sitten hyödynnettiin muun rikollisuuden toteuttamiseen, salakuljetukseen, varastettuun tavaraan. Hankittiin niin kuin ympärille tämmöisiä reppanoita, jotka rahasta teki varkauksia, petoksia ja näin edelleen. Eli alkoholijuoman salakaupalla nämä tosi trokarit hankkivat sitä varallisuutta itselleen muulla rikollisuudella.
1: Monta kertaa tarinoissa ja kirjoissa ja elokuvissa se näyttäytyy jotenkin sellaisena pienimuotoisena salakähmäisenä toimintana, jota jossakin nurkan takana rahavaista vaihtaa omistajaa ja pullo vaihtaa omistajaa, mutta se ei ole ollenkaan koko tarina, Hannu Pasanen.
0: Joo, ei se ole. Ja vieläkin ajatellaan, ja silloin kun mä tulin poliisiin, niin kaikki poliisitkin ajatteli sitä, että tämähän on nappikauppa, ettei tähän, ei vaan jaksettu mieltä, että se on ammattirikollinen ja se on jatkunut vuosikymmenet ja näin edelleen, että siihen niin kuin sokeutui siihen hommaan. Ei päästy niin kuin sinne rikoksen alkulähteelle tai sen rikollisen toiminnan alkulähteelle, että tällä kerätään niitä varoja. Ja tästä vielä tästä alkoholin salakaupan muuttumista. Keskioluthan vapautui 69, Viinakortti meni 70 lopetettiin viinakortti. Alkoholi niin kuin vapautui kovasti sillä lailla ja tämän seurauksena tuli niin sanottu märkä sukupolvi. Nuoret ihmiset rupesivat käyttämään alkoholia ihan eri lailla kuin siihen asti. Ja tästä märjästä sukupolvesta tuli niin kuin seuraava asiakaskunta näille ammattitrokareille. Ei kaikki nuoret, mutta ne olivat niin kuin niitä salakaupan asiakaskunta 70-luvulla ja 80-luvulla ja siitä eteenpäin. Ja nyt se on muuttunut sitten salakauppa ihan nappikaupaksi todella. Sitähän ei, niin kuin tässä Vaasan kadullakaan, missä mulla toimisto on, niin sitähän ei enää tuossa kadulla enää eikä sillä. Vaan nyt on tullut tämä huumehomma 2000-luvun alusta lähtien. Peukkuhan nyt on, sitähän poltetaan tuossa kadulla ja kaikki hajusta päätä, niin siellä on kaikennäköistä ruohonpolttaja ja nappikauppiasta ja näin edelleen. Ja se on surkeaksi mennyt toi itsensä myrkyttäminen. Ennen se myrkyttiin viinalla, mutta nyt se on todella kovaa kamaa ja se näkyy yhteiskunnassa häiriöinä ja sosiaalisena ja terveydellisenä haittana. Mikä me maksetaan? Rumpa on muuttunut kosteasta aineesta näihin nappikauppoihin.
1: No, nyt olet kertonut oman tarinasi, viinapoliisin tarinan. Simo Rantalainen on sen kirjoittanut kirjaksi ja sinä olet tässä pöydän ääressä kertonut. Kerro joku sellainen tarina urasi varrelta, jonka nyt haluat jakaa. Olit aika kovassa koulussa.
0: Joo, sitähän jatkuvasti oli ilmassa, tuli vihjeitä tai juttuja kentältä, että sun päästäs maksetaan, sun arkkuoladat on kuivamassa ja näin edelleen. Ja mähän sen ymmärsin hirveän hyvin, kun mä ammattirikollisia otettiin kiinni, niiltä vietiin vapaus, niiltä vietiin ammatti, niiltä vietiin myyntitavarat ja kaikki omaisuus, sen putsattiin nämä ammattirikolliset, sitten meni käräjille ja siellä sai vankeustuomio ja päälle vielä kymmenien satojen tuhansien markkojen valtion korvaukset. Ne onhan se ymmärrettävä, että siinä tulee katkeruutta niin kuin minua kohtaan ja viinaryhmää kohtaan. Mutta mullahan oli alussa lähtien semmoinen periaate sille, että ja josta pinin kiinni, että mä olin reilu rikollisia kohtaan. Reilu. Joka tilanteessa. En sanonut, että ähä kutti sainpas kiinni tai jotain tämmöistä. Niin ne niin kuin vaistui nämä kovatkin konnat, että mä oon reilu ja niiltäkin tuli sitä reiluutta mua kohtaan sitten, että ei tarvinnut niin kuin oikeastaan pelätä muuta kuin, että kun niitä juttuja kuuli, niin tiesi, että aha, nyt joku on mielestään saanut liikaa tai jotain vastaavaa tuomiota ja näin edelleen, että olihan se tavallaan niin kuin ammattitaidosta kysymys, että kun näiden kovien juttujen kimpussa oli, niin sitä tiesi aina varautua sitten, että tulee se kova hetki, että miten mä toimin. Se piti niin kuin selkärangassa se toiminta tapahtua sille kiinniotoissa, kotietsinnössä ja missä vaan, että enhän mä poliisiuralla niin koskaan mitään sankaritekoja tehnyt tai urotöitä, vaan mä olin työmies. Työmies, joka hoidi niin säntillisesti sen homman kuin vain pystyn ja täytyy nyt myöntää, että sitten kun rupesi saamaan kiven sisään ammattirikollisia, niin tavallaan mullekin tuli semmoinen himo tai messätysvietti, että aha, sieltä otetaan uutta saalista ja löytää itsensä Katainokalta ja lääninvankilosta ja näin edelleen. Että siihen jotenkin niin kuin meni niin kuin mukaan, näytti itselle, että mä pystyn tähän, että mä oon se Kukkulan kuningas kuitenkin loppupeleissä.
1: Jos nyt pitäisi kuitenkin jollakin tavalla mitata, niin onko joku tapaus, joka on mittakaavaltaan kenties kaikkein suurin?
0: No todella kohtalokkaita ihmiskohtaloita joutuu näkemään ja tapaamaan ja tutkimaan ja näin edelleen. No oli, Malmilla oli semmoinen kova viidanmyyjä Lare, joka oli yksinäinen susi yrittäjänä, sillä ei ollut ketään renkejä, eikä tällä itse se hoiti kaikki. Ja hänellä oli noita asuntoja tai missä kolhoosia, missä ne asuu mökeissä ja piti niitä niin kuin hyppysissä. Eli näistä viinan ostajista se hän sai itselleen uhria, joilla se keräsi, ne siis lypsi ihan tyhjiin. Niin hän ruokki ne, vei viinat sinne. Niillä ei ollut koskaan rahaa, ne oli aina paljon velkaa ja sitten se lopputulos oli se, että se Lare sai ne tontit haltuunsa, talot haltuunsa ja alkoholistit kärsi tästä viinakoukusta ja tästä, että he olivat uhreja. Ne oli ihan

0: ihan puilla paljalla. Larella oli kaikki niiden eläkekirjat ja näin edelleen. Se nousi valtakirjoilla rahat osti ja ruokki niitä. Ja säälimättömät nämä trokarit, niin kyllä ne ajoi ne ihmiset niin kuin ihan loppuun. Ja uhrin asema oli ällöttävä.
1: Olit paljon julkisuudessa. Nämä leikekirjat todistaa sitä, että sinusta on kuvalla ja nimellä kirjoitettu paljon juttuja ja oot ollut mukana monessa julkisuuteen nousseessa tapauksessa. Teit tiukasti yhteistyötä Hannu Karpon kanssa. Miten siinä kävi?
0: No Hannu Karpohan oli minulle niin sanottu perälauta tuossa työssä, että Hannu otti just 78 minuun yhteyttä ja Hannu tutustui minun hommiin tähän ammattimaisen rikollisuuden valvontaa ja viinan salakauppaa ja ehdotti, että eikö voitaisiin yhteistoimintaa tehdä. Sitten Hannu rupesi kulkemaan meidän mukana kulmilla niissä paikoissa, missä jahdattiin ja tehtiin varmaan 4-5 TV-ohjelmaa alkoholilain valvonnasta, nuorten alkoholin käytöstä, ravintolan elämästä ja näiden, eli alkoholilain rikkomisesta. Täällä aina nousi semmoinen häly ja julkisuus sitten lehdistö ja nämä tarttu siihen asiaan ja tämä meidän toiminta tuli esille ehkä vähän niin kuin tarkoituksella, koska siinä oli niin kuin hyöty, tämmöinen rikostutkinnallinen hyöty. Ihmiset tiesi, että on tämmöisiä poliisia olemassa, jotka tosiaan tekee töitä eikä työvuoroja. Se on aivan eri asia. Niin tuli valtavasti informaatiota siitä, että meidän kylässä on, tai kaupungissa on se trokari ja se siellä. Ja ihan töitä olisi vaikka 3-4 tämmöiselle ryhmälle ollut. Että se julkisuus ruokki sitä rikosten selvittelyä Hannu Karpon ansiosta. Ja sitten tietenkin niin kuin oma poliisihallinto oli siinä vähän, tai Helsingin poliisilla tosiaan korkeammallakin tasolla, niin nehän vähän niin kuin karsasti tämä homma, että voiko noin olla, mutta ei siihen kukaan sitten puuttunut. Monta kertaa tuli huhuja, että nyt loppuu Pasasen porukana hommat, että kun on menty liian pitkälle, mutta kun Karpohannulla oli tämä television voima, kuvaan voima niin vahva, että ne niin kuin kunnioitti sitä, että Karpohan tästä älähtää ja tekee ohjelmaa, jos tähän niin kuin puututaan. Ja, eli hän oli perälautana meille ja hommat jatkuu ja jatkuu.
1: No miltä se julkisuus itsestäsi tuntui tehdä töitä kuitenkin vaarallistenkin ihmisten parissa? Ja sitten kasvosi ja nimesi oli kaikkien tiedossa.
0: No ei sitä silloin aikaan, se oli semmoista itse varmaa työntekoa ja mä katsoin, että se, niin kun se mun työntekoni sataa veronmaksajan laariin tai siellä se näkyy. Eli tavallaan oli niin kun ylpeä siitä, että pystyi niin kun veronmaksajan eduksi näitä asioita hoitamaan ja ei se julkisuus silleen niin kun tuntunut itsestä mitään. Mutta se helpotti vaan sitä työntekoa. Kyllähän siinä tietenkin oli omassa ammattikunnassa, mutta kyräilyä oli vähän, että puolet porukasta niin kuin ymmärsi ja kannusti ja antoi aplodeja. Ja toinen puoli oli sitten, että kyräili, että nuo nyt tavoittelee jotain erikoista ja merkittävää ja haluaa paistatella julkisuudessa, mutta ei se sitä ollut, ei ollenkaan. Minä itse karsasti vähän sitä julkisuutta sitten, että niin kuin lehdistön ja television kanssa, niin pikkusen yritin aina jarrua pitää päällä, ettei tämmöinen käsitys niin kuin leviä, että tässä ruvetaan paistattelemaan. Se työnteko oli mulle se kaiken merkityksellisin asia.
1: Oliko se vaarallista? Koitko vaarallisia hetkiä ja pelottiko sua usein?
0: No olihan niitä silleen, mutta niihin pystyi niin kuin sillä omalla ammattitaidolla ties, kun jonnekin vaarallisten kaverien kanssa tai kovien jätkien kanssa joutui tekemisiin. Niistä vastustajista oli koko ajan tieto. Ehkä nyt oli hänäänpäin, mutta aina sinä pääsi sinne Kukkulan kuninkaan paikalle kuitenkin. Joku ammattitaito, tai mä en osata selittää. Mä oon tämmöinen avoin luonne ja tämmöinen niin kuin toiminnan mies tai mikä mä nyt olen. Et joku ominaisuus oli semmoinen olemassa, että sen tiukan paikan tulle, niin perhana se oli se asia jo hallussa mulla, kun ennen kuin vastapuoli kerkesi mitään tehdä.
1: Hannu Pasanen sanoi äsken jo, että te

0: tehtiin töitä eikä työvuoroja. Mutta sulla on kuitenkin ollut muutakin elämää kuin työtä, vai onko niin, että työ on vienyt kaiken?
1: No kyllähän se silloin aikaa vei työ aika paljon, mutta olihan paljon harrastuksia.

0: ehkä kumppanien kanssa niin vähin, että kasvettiin niin kuin erilleen. En osannut silloin niin kuin asioita ajatella oikein, että tässä yksityiselämä hoitaa myös kunnolla, eikä työasia.
1: Se hyppäys sieltä työvuorosta tai töistä sitten tavalliseen elämään, niin voisin kuvitella, että oli aika suuri.
0: Joo, kyllähän se niin oli silleen, että töitähän jäi niin kuin vähän ikävä tai silleen niin kuin sitä, että kun se, mä olin parhaimmillaan sillä työelämässä sitten. Sitten kun oli joku muu rooli tuli elämässä mukaan, niin siinä niin kuin jäi kaipaamaan sitä, että saanko mä tässä sitä tyydytystä, mitä mä olen työssäni saavuttanut. Että, niin kuin mä aina kerron, että kun mä olin poliisihommissa, niin mä ajoin kovilla hevosilla. Mutta sitten kun poliisihommat jäi, niin sitten ne hevoset oli niin kuin paljon kiltimpiä. Ne ei ollut niin pihavireitä ja sillä, että en mä nyt kaipaa. Mä oon niin kuin kovasti jäänyt sitä, mutta pystyn kyllä niin kuin pätemään sitä joillakin muillakin asioilla. Et tähän päivään saakka, ikä 80 vuotta, ja mä tuntuu, että joka päivä pitäisi saada jotain aikaiseksi, muuten menee elämä hukkaan. Tämä on kyllä, jotenkin tulee ajateltua, että onko minussa jotain vikaa. Ei niin kuin tyydytä se semmoinen rauhallinen elämä, ja kun ei saa mitään aikaiseksi. Tuntuu, kun elämä menisi hukkaan 80-vuotiaana. Tämä nyt vähän on, kuulostaa oudolta, mutta näin se vaan on.
1: No esimerkiksi nyt tätä tarinaasi ja kirjaasi kun miettii, niin se on osa Helsingin historiaa. Yksi sellainen siivu Helsingin historiasta. Kun nyt katsot tätä nykyistä Helsinkiä, niin mikä mielestäsi on eri tavalla? Mikä tulee niin kuin ensimmäisenä päälle?
0: Mä en ole niin kuin Helsinkiä kokenut sellaisen, että se olisi mun kotini tai kotipaikkani ja että mä täällä viihtyisin. Mä olen lähtenyt metsästä ja sinne metsään mä kaipaan vieläkin ja siellä mä olen niin kuin kotona. Onhan tämä Helsinki tietysti ihan erilainen kuin joskus 60-luvulla ja näin edelleen. Mutta siellä tuossa kirjassa, mikä nyt Simo Rantalaisen kanssa kirjoitettiin, niin tämä koko kirjo näkyy siellä. Mähän en kerro yksistään viinan salakaupasta. Siellä on paljon muutakin. Karpun kanssa touhuamisesta, alkoholilainsäädäntöön vaikuttamista, minun harrastuksista, nuoruuden elämästä ja niin näin edelleen. Että Simon kanssa oli hauska työskennellä tuossa yhdessä, kun Simolla oli samanlainen musta huumori kuin minulla, että joskus meni päivä, ettei sinne paljon kirjaa tehty, kun kerrottiin vain juttuja ja asioita ja näin edelleen. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin nostalgista aikaa tämä vuosi ollut, kun mä voin palata sinne 60-, 70-, 80-luvulle. Ja tossahan sä näet tuon rivin, tässähän mun työt on näkyvissä mappia, siinä on 50 000 sivua poliisipöytäkirjoja. Siellä on ne mun konnani paperien sisässä ja ammattirikollisen näille, että näitä juttuja on vaan, niin kuin mä oon miettinyt sitä, että olisinko mä nyt 20-30% saanut tuohon kirjaan, mitä olisi ollut kerrottavaa. Ja ne on tietysti siihen kirjaan aika harkiten laitoin nämä jutut, tai olen kertonut, mitä on tapahtunut. Niitä on 100 tarinaa laidasta laittaa. Ja nytkin kun mä itsekin on sen kirjan on valmis tällä hetkellä, niin jotenkin ajattelen, että voi herra nähdä, totako se elämä oli silloin. Hieno oli koota tämä nostalginen tarinani tähän kirjaan.
1: Luetko Hannu Pasanen tällaisia fiktiivisiä, keksittyjä rikostarinoita, dekkareita?
0: No en todellakaan. En televisiossa, ehkä mä luen joskus, nyt kun mä oon lukenut muutamia poliisien kirjoittamia kirjoja, syyttäjien kirjoittamia kirjoja ja näin edelleen, niin mä huomaan, että siellä niin kuin mä olin koko ajan taistelin etulinjassa siellä. Siellä etulinjassa ja olen ne pannut paperille sillä lailla, niin monet kirjoittaa näitä kirjoja, että ne on siellä töpinässä, sillä taustalla. Ne kertoo muiden tekemisiä sillä lailla, että ne ei niin kuin laittanut itsensä peliin, ne laittaa ne jotkut muut ihmiset niin kuin peliin siinä. Että siinä on se ero, että Mua ei niin kuin kysyt fiktiivisistä, niin ne ei niin kuin kiinnosta oikeastaan ollenkaan, kun mä tiedän, mitä se poliisi on.

0: Puhu on loppujen lopuksi, miten siellä pitää toimia, mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Tässä kun mä oon kirjoittanut, niin ne kaikki on ollut mahdollista ja se on live-elämä semmoista, minkä mä oon saanut tuohon kansien sisään. Että nämä on niin kuin kaksi eri asiaa. Ei viehätä tämmöinen fiktiivinen televisio-ohjelma tai kirja.
1: Hannu Pasanen, Malmin viinapoliisi. Kiitoksia tästä haastattelusta.
0: No, kiitos samoin sinulle.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
4: Entistä viinapoliisia Hannu Pasasta haastatteli Kati Turtola. Ja tämä seuraava kappale on aika vauhdikas, peräisin West End -musikaalista Sister Act, suomeksi elokuvan nimi oli muuten Nunnia ja Konnia, ja sehän perustuu Whoopi Goldbergin tähdittämään samannimisen elokuvan vuodelta 1992. Musikaaliversion on säveltänyt Disney-klassikoistaan tunnettu Alan Menken.

tehty Lontoon Palladium-teatrin alkuperäismiehityksellä When I Find My Baby edustaa musikaalia teatterin perinnettä parhaimmillaan, sillä tätä juonta kuljetetaan eteenpäin nimenomaan tämän laulun keinoin. Esittäjinä Chris Charman, Thomas Goodrich, Nicholas Kolikos ja Ivan Freidas taisi olla tuossa solistina. Totta kai mukana sitten koko produktion, ensemble ja orkesteri. Seuraavaksi ääneen pääsee Antonio Zambucci. Hän on Portugalin nykyisen fado-musiikin merkittävimpiä uudistajia.

0: Zambusu. Tämä herkkä vuonna 2012 Quinto-albumilla julkaistu teos on kyllä hieno esimerkki tästä kulttuurisesta sillasta, nyt tällä kertaa Portugalin ja Brasilian välillä. Kappale yhdistää portugalilaisen faadon haikeutta ja brasilialaisen bossanovan kepeyttä. Tuossa on vähän niin kuin aistettavissa molempia ja äkkiseltään kuulija jää kyllä miettimään, että mihinkä suuntaan tämä kallistuu. No ei kumpaankaan sen enempää, vaan silta näiden kahden mahtavan musiikkikulttuurin väliin. Portugalin kielisessä sanoituksessa pohditaan muuten elämän aineetonta rikkautta. Laulajahan tuossa totesi, että ei omista mitään muuta kuin tekemänsä musiikin ja se riittää. Hän on siitä onnellinen. Kohta Aino ja Mihkali.
1: Hietsu is Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsu is Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio 1 sekä Yle Areenassa.

0: Aini ja Mihkali, kyllä, Edith Södergranin runojen pohjalta syntynyt sävellys Ihana meri herättää kyllä henkiin pohjoismaisen merimaiseman mystiikan. Kello on 14.39 Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää maanantaita.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Ja jatketaan kotimaisella musiikilla ja myös merellisissä maisemissa. Lasse Mortenson oli Suomen monipuolisimpia säveltäjiä. Hänet muistetaan erityisesti saaristoaiheisista teoksistaan, kuten vaikkapa Myrskyluodon Maija televisiosarjan musiikista. Myös tämä Yö meren rannalla maalaa hyvinkin elokuvamaista tunnelmaa suomalaisesta luonnosta. Tällä kertaa esittäjänä on studio-orkesteri.

Yömeren rannalla ja Lasse Mortensonin sävellyshän tämä oli. Ja kyllä täytyy myöntää, että aika vahvoja visuaalisia mielikuvia pelkän musiikin ja sovituksen keinoin kyllä ilman sanojakin pysytään maalaamaan. Tämä oli suoraan kuin jostakin.

jostakin elokuvasta, TV-sarjasta, ja nimenomaan tällaisia vähän kohtalokkaita ja jopa pelottavia elementtejä oli saatu tähän sinänsä yksinkertaiseen sävellykseen mukaan. Sitten on amerikkalaisen laulaja ja laulutekijä Fiona Applen vuoro. Hänet tunnetaan syvällisistä, usein synkistä sanoituksistaan ja omaperäisistä barokkipop-sovituksistaan. Tämä Extraordinary Machine on kokeellisen ja teatraalisen pop-albumin nimiraita, jonka kekseliäistä sovituksesta vastaa arvostettu elokuvaseveltäjä John Bryan.

Hän oli amerikkalainen laulaja ja säveltäjä Fiona Apple, Extraordinary Machine, jonka tosiaan julkaisuun liittyy yksi internetajan ihmeellisimmistä tai kuuluisimmista musiikkiteollisuuden valtataisteluista. Nimittäin levyyhtiö alun perin hylkäsi tämän artistin kokeellisen albumin liian epäkaupallisena, ja sitten tämä taas sai fanit raivostumaan ja syntyi jopa tämmöinen näkyvä liike kuin Free Fiona. Ja tämä sitten New Yorkissa Sonyn pääkonttorin edustalla mieltä osoitettiin. Ja lopultahan sitten tämä kävi niin, että levy vuodettiin kokonaisuudessaan pirattina nettiin, eli epävirallisena, ja sitä radiokanavat alkoivat soittaa sitä versiota luvatta, jolloin yhteen oli pakko taipua. Ja lopulta sitten teos julkaistiin vuonna 2005, ja niinhän siinä kävi, että välitön arvostelumenestys nousi suoraan Billboard-listan sijalle 7 ja sai Grammy-ehdokkuudenkin. Ja nykyään tästä kappaleesta on sitten olemassa se virallinen versio ja fanien rakastama John Bryon-versio. Elää netissä sitten edelleen omana legendaarisena kulttiklassikkonaan. Old friends.

0: No siinä oli kyllä todellinen jazzmusiikin tähtikokoonpano. Laulajana toimi samettisestakin äänestään tunnettu Kevin Mahogany tenorisaksofonissa, jazz-legenda Benny Golson ja mukana myös James Williams, Michael Formanek ja Victor Lewis. Ja kappalahan oli Old Time Sake. Benny Golson itse on varmasti historian merkittävämpiä jazz-säveltäjiä. Esiintynyt muun muassa muutamissa elokuvissakin. Kappale edustaa todellakin perinteistä amerikkalaista jazz-perinnettä, sen rikasta historiakerrostumaa.
1: Onko talonmiehen tytön ja syrjäseudun lapsen matka maailmaan pidempi kuin niillä, jotka ovat paljon lahjaksi saaneet? Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen Imatralta ja yliopiston lehtori Mari Käyhkö Savonlinnasta pohtivat tasa-arvon myyttejä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

säveltäjä Irvin Berlin kirjoitti alun perin vuonna 1932 tämän teoksen How Deep Is the Ocean. Tällä äänitteellä tulkitsi amerikkalainen jazz-legenda Stan Getz saksofoneineen tämän jazz-standardin. Ja jos merestä on tässä iltapäivässä ammennettu, niin myös tämä on saanut nimensä ja kaiken muunkin inspiraationsa luonnonvoimista ja metaforisesta runoudesta, sillä sehän soi ääretöntä rakkautta valtameren mittaamattomaan syvyyteen ja taivaan korkeuteenkin. Sitten vielä Arthur Hamiltonin vuonna 1953 kirjoittama kappale tuli alun perin tunnetuksi Julie Londonin esittämänä elokuvasta The Girl Can't Help It. Michael Bublé, mahtipontinen sovitus, tässä sitten mukana.

Michael Bublé, Cry Me River. Mahtipontinen sovitus nosti tosiaan kappaleen uudelleen jättihitiksi vuonna 2009, vaikka biisi on tehty 1953. Kulttuuri ykkösessä puhuttaa anglosaksinen englanti.

0: Rakkaat ystävät, tietäkää se, mikä on tosi. Tällä maailmalla on kiire ja se lähestyy loppuaan. Ja siksi asiat menevät tässä maailmassa aina vaan pahemmaksi. Ja niinpä ihmisten syntien takia kaikki välttämättä pahenee ennen antikristuksen saapumista. Ja totisesti kaikkialla maailmassa tulee olemaan kauheaa ja hirvittävää. Näin Joakim arkkipiispa Wulfstan aloittaa yhden kuuluisimmista saarnoistaan. Jonkun mielestä saarna voisi sopia hyvinkin tähän päivään, mutta arkkipiispa Wulfstan lausui nämä sanat 1000-luvun taitteessa tietämättä, että anglosaksien Englannin tuhoutuminen oli vain muutaman vuosikymmenen päässä. Tänään Kulttuuri-ykkösessä sukellamme Englannin varhaiskeskiaikaiseen anglosaksien maailmaan ja heidän puhumaansa muinaisenglannin kieleen. Avaamme ovet simasaliin ja kuulemme sotureiden uroteista ja kunniakäsityksestä. Ja lisäksi siitä, miten vuosisatojen takaiset tapahtumat vaikuttavat ja näkyvät jopa tänä päivänä. Täällä studiossa on Kun miekat lauloivat -kirjan tekijätiimistä vanhempi yliopiston lehtori Janne Skaffari Turun yliopistosta. Moi!
1: Moi!
0: Sekä Alpo Honkapohja, joka on englanninkielen lehtori Tallinnan yliopistossa, sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa. Tervetuloa.
2: Kiitos, moi.
0: Niin, muinaisenglantikauden Britanniaan viime vuosina noussut merkittäväksi innoituksen lähteeksi kirjoille, elokuville, TV-sarjoille ja videopeleille. Esimerkiksi Bernard Cornwellin romaanisarja The Saxon Stories ja siihen perustuva TV-sarja Netflixin The Last Kingdom. Ja myös Con Iguldenin Dunstan-romaani kuvaa samaa ajanjaksoa. Suoratoistopalveluista löytyy suositut TV-sarjat Vikings ja Vikings Valhalla, jotka ovat tuoneet anglosaksi kuningaskunnat suuren yleisön tietoisuuteen. Videopeleissä viikinkien edesottamuksia Englannissa käsittelee muun muassa Expeditions, Viking sekä Assassin's Creed Valhalla. Niin, hyvät herrat, mitä te näette syynä tähän suosioon? Janne, lähdetään susta liikkeelle.
1: Kyllä, tämä on tosi kiinnostavaa, että juuri tämä englannin kielen ja englannin maan historian vaihe on antanut aihetta näin monille viihdejulkaisuille ja peleille. Ja siinä varmasti on monia syitä. Osa näistä syistä liittyy siihen, että osa tarinoista on ollut tunnettuja vuosisatojen läpi tavalla tai toisella Englannissa ja sitten Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa. Ja varmasti sen takia nämä kaudet tarjoavat sellaisen hyvän kehyksen, jonka sisällä voidaan sijoittaa erilaisia tarinoita, joilla on sitten enemmän tai vähemmän tekemistä sen ajan tapahtumien kanssa. Et kun maailma on jollain tavalla hiukan tuttu lukijalle tai kuulijalle tai pelaajalle,

0: pelin pelaajalle, niin voi olla, että siinä sitten on helpompi innostua lähteä mukaan.
1: Mm. Alpo, onko tämä viihdekuva anglosaksisesta kuningaskunnista ja maailmasta vähän vääristynyt?
2: Se riippuu vähän erilaisista lähteistä. Joo, osittain kyllä, mutta toisaalta ne historialliset lähteet on kumminkin sillä lailla riittämättömiä. Tai ne on aika sille ylimalkaisia, että joka tapauksessa, jos kirjailija rupeaa kirjoittamaan niistä, niin siinä pitää loppu täyttää omalla mielikuvituksella. Eli no en mä tiedä, jos puhutaan vaikka Last Kingdomista ja Bernard Cornwellin Saxon Storiesista, niin joo, mä luin niitä joskus, tai no mä luin niitä kirjasarjaa joskus 15 vuotta sitten, ja mä luin ne kaikki, jotka oli siihen mennessä ilmestynyt. Niitä oli joku 6-7 romaania ilmestynyt. Ja sit mä oon kyllä katsellut sen Netflixin sarjan, tai BBCin Netflixin sarjan alun perin.
1: Mitä tykkäsit?
2: Mitä mä tykkäsin? No siis historialliselta kannalta, niin kyllähän se Bernard Cornwell, niin se on lukenut niitä. Se on lukenut sekä niin kuin anglosaksi kronikkaa, ja se on lukenut myös niin kuin siihen liittyvää tutkimusta ja muuta. Et niin, se jollain tavalla noudattaa niitä. Se, mikä mua rupesi siinä sitten ärsyttämään, että mä en päässyt enää mukaan sen jälkeen, kun mä rupesin lukemaan niitä myöhempiä romaaneja, mua rupesi ärsyttämään se kaikki voipa sankari, joka siinä on, joka niin kuin tulee aina pelastaa kaikkea muu vastaavaa.
1: Utrecht Bebbanburgilainen.
2: Ja Utrecht Bebbanburgilainen, joo. Mutta kyllä se oli niin kuin siis historiallisesti, siinä mä muistan, että jossain niistä kirjoista niin se Utrecht Bebbanburgilainen tuhosi yhden kopion anglosaksi kronikkaa, koska se siellä paljastui, että Alfred Suuri ei ollut maininnut hänen osuudestaan näihin voittoihin millään tavalla, ja sitten se kävi raivoamaan ja tuhosi sitä, niin, koska joo, tosiaan historia ei hänen urotekojaan tunne, vaan se Utrecht Bebbanburgilainen oikeasti, eli 100 vuotta myöhemmin vähän vähemmän kunniakkaana aikana ja antautui viikingeille, ja sitten se Bernard Cornwell kokee, että hän oli että Utrecht oli hänen joku kaukainen esi-isänsä.
1: Eli tämä oli se viimeinen tikki sulle, että Utrecht lähtee muinaisenglannin manuskripteja tuhoamaan.
2: Ei se ollut se viimeinen tikki. mä oon niinku jotenkin suvaitsevaisempi historiallisten epätarkkuuksien suhteen kuin monet muut, mutta se, mikä mä rupesi siinä ärsyttämään, on, että ne oli niin kaikki kaamavaisia. Että se on aina, että aina se Utrecht pelastaa päivänä, se huipentuu tällaisen ison taistelukohtauksen, se on juhlittu sankari. Ja sitten seuraavan kirjan alussa sit se menee välit poikki kristityihin Alfredin hovissa, ja sitten se lähtee jonnekin pakanaystäviensä kanssa juhlimaan. Ja sitten se jossain vaiheessa Alfred keksii, miten se saa palautettua ruotuun, tai sitten Alfredin tytär Æthelflæd jossain vaiheessa. Niin oli aina se sama kaava, se mua rupesi ärsyttämään. Ja sitä TV-sarjaa mä tosiaan katsoin loppuun saakka, ja kyllä siinäkin niin kuin on jotain taustatyötä tehty, mutta mua rupesi ärsyttämään, että ne äänsi niin huonosti muinaisenglantia, että olisi ollut resursseja.
1: Äänsi huonosti just. siis tuon arkkipiispa Ulfstanin saarnan perusteella, mistä luin tuon pienen otteen aluksi, niin voisi ajatella, että ei elämä Englannissa anglosaksisena kautena ollut ihan kuin Strömsössä. Mitä me tiedetään siis kirjallisten ja muiden todisteiden perusteella elämästä anglosaksisessa Englannissa?
0: Anglosaksien elämästä tiedetään aika paljon asioita. Monet niistä liittyy tähän sotaiseen historiaan ja tällaisen valloitusten sarjaan, joka on leimannut Englantia. Eli ensin tulivat anglit ja saksit kelttien maille, sitten myöhemmin tulivat viikingit ja sitten normannit 1100-luvun alla.
1: Mistä nämä muuten tuli, nämä anglit ja saksit?
0: Anglit ja saksit tulivat Etelä-Tanskan ja Luoteis-Saksan alueelta, eli anglosaksi-sanahan tulee anglien ja saksien, näiden heimojen nimien yhdistelmästä. Myöskin jutteja ja muita saapui, he asuttuivat eri puolelle Englantia asumaan, koska tällaisia valloituksia oli niin monia ja monivaiheisia, viikinkiäkin tulo kesti vuosisatoja, niin historia on väistämättä vähän sellaisen sotaisen ja verisen näköinen. Aina on joku uhka, jota vastaan taistellaan, mutta itse arjesta sitten tiedetään suhteellisen vähän, ja toki esine löytyy ja muita on olemassa sitten kirjallisten lähteiden osaksi, mutta tietysti meidän kirjassa nyt keskitytään ennen kaikkea tähän kirjoitettuun aineistoon ja siihen, mitä se antaa meille sekä historiasta että kulttuurista tietoa.
1: Ainakin viihdekuvauksissa ja myöskin itselleni Englannissa aikoina lapsena opetettiin sellaista, että

0: Tämä oli hyvin väkivaltainen valloitus tämä Anglian ja Saksien tulo. Onko se näin vai oliko se semmoista pikkuhiljaa maahan muutettiin?
1: No tässä varmaan on ollut eri vaiheita, ihan niin kuin viikinkiikin tulossa, että mä itse ehkä tunnen paremmin sitä viikinkien saapumista ja viikinkiaikaa, niin joka alkoi siis väkivaltaisilla ryöstöillä, lyhytaikaisilla visiteillä, jossa sitten sai kirkon ja luostarin aarteet kyytiä. Ja sitten vähitellen alettiin jäämään talveksi Tanskan tai Norjan sijaan Englantiin ja sitten vähitellen ihan rakennettiin koteja ja yhteisöjä tuonne Pohjois- ja Itä-Englantiin. Ja voisin kuvitella, että anglosaksien tulossa on vähän samanlaisia piirteitä, että heidät kutsuttiin sinne tarinan mukaan taistelemaan pohjoisen hurjia piktejä vastaan, mutta he keksivätkin sitten, että tännehän olisi kiva jäädä, joten kutsujille eli kielteille kävi sitten vähän heikommin, kun mantereelle saapui uusia tulijoita.
2: Joo, siitä on kiistelty paljon, että missä määrin se oli sotaisa ja missä määrin siinä oli sellaista, että tultiin rauhanomaisemmin oikein. Kyllähän siellä paljon taisteluita, että kun se anglosaksi kronikka ja ne tapahtuvat, mitä ne kirjoittaa muistiin, ne varhaiset merkinnät on aika lyhyitä, mutta ne kertoo monista taisteluista. Mutta sitten siinä toisaalta kerrotaan myös, että nämä veljekset Hengest ja Horsa, jotka johtivat näitä ensimmäisiä tulijoita, saapuivat kolmella laivalla. Ja jos oletetaan, että laivat tältä kaudelta ei voinut olla paljon isompi kuin suurimmat viikinkilaivat, pikemminkin ne oli todennäköisesti vähän alkukantaisempi kuin viikinkilaivat, niin se tarkoittaisi, että niitä olisi joku 300-500 alun perin. Ja sitten niitä on, julkaistaan aika paljon kaikkia DNA-tutkimuksia ja katsotaan, että missä väärin on kielttieläistä perua ja missä määrin on kenties niin kuin uudempaa geraamista kerrontaa. Ja sitten on väitelty jonkun verran. Mutta joo, vaikuttaa, että on kyllä sulautumista tapahtunut,
1: aika usein tällaisessa perinteisemmässä historian näkemyksessä on ollut ajatus siitä, että tulijoita oli paljon. Ja he voittivat ehkä senkin takia, että heitä oli paljon. Ja kun taas sitten uudemmat tutkimukset ovat ottaneet esimerkiksi kirjallisten aineistojen liioittelut ehkä vähän varovaisemmin ja tulevat siihen tulokseen, niin kuin Alpokin tuossa sanoi, että se tulijamäärä oli sitten anglosakseista kysymys tai vikingeistä tai normanneista, niin ei välttämättä ollut sellainen aivan jättimäinen armeija, joka sieltä tuli ja tuhosi kaiken tullessaan.
0: Niin ilmeisesti tämä muinaisenglantilainen runous on aika sotaisaa. Niin miksi, mitä virkaa tämä ajoi tämä sotaisuus runoissa?
2: Se kuvastaa tämän germaanisen soturiyhteiskunnan arvoja. Et ne on toisaalta, niin kuin, toisaalta niissä on kristillinen elementti, mutta toisaalta niissä on myös tämä hyvin vahva sankarikulttuuri, soturikulttuuri on esimerkiksi, mitä meillä on tässä kirjassa käännettynä, Brunanburgin taistelu ja Maldonin taistelu, niin niissä esimerkiksi yllättävän vahvastikin tulee vastaan sellaisia asioita, mitä jostain roomalaisista lähteistä on nostettu esille liittyen niin kuin germaaniseen soturikulttuuriin, että esimerkiksi Tacitus, kun se kirjoitti Germania-teoksensa, missä kuvaa germaanien tapoja, kertoo, että päälliköillä oli tietty, mitä se sanoo, komitaattukseksi latinalaistavasti sellainen niin kuin henkivartiokaarti, jotka oli sen parhaita sotureita, jotka oikeastaan hengaili sen päällikön kanssa ja sitten ne ryyppäsi yhdessä ja sitten sen tehtävä, henkivartiokaartin tehtävä oli puolustaa päällikköä. Ja Tacitus sanoi myös, että päälliköt sotivat jonkun syyn takia ja sitten ne soturit sotivat päällikönsä edestä, päällikönsä puolesta. Ja jos se päällikkö kuolee taistelussa, niin on äärimmäisen tärkeää, että sieltä ei saa sitten kukaan tulla takaisin, koska se on hirveä nöyrytys ja häpeä. Niin jossain näissä muinaisena runoissa, erityisesti Maldonin taistelussa, joka kertoo tästä kuuluisesta tappiasta viikingeille, mikä tapahtui vuonna 991. Ja se on kumminkin kirjoittu noin 900 vuotta Tacituksen jälkeen. Ja siinä on niin kuin ihan niitä samoja arvoja, että siinä vaiheessa, kun tilanne rupeaa menemään huonoksi, niin ne soturit julista, että minä en tässä taistelussa tule hengissä palaamaan, kun minun lordini hakattiin tantereeseen. Metalliterät saavat minut viedä. Niin se tuntuu olevan aika keskeisellä siellä siinä identiteetin rakennuksessa, että ne yhdistää, että on niin kuin tällainen.
0: Ei ollut homma paljon muuttunut.
2: Ei ollut muuttunut hirveästi, joo.
0: Siis kirjan mukaan sotaisuuden lisäksi toinen anglosaksien runoudelle leimallinen piirre on synkkyys. Se ei kuulosta kovinkaan myyvältä.
1: No ehkä näitä tarinoita ei aikanaan kerrottu ihan myymisen takia. Synkkyys tai vakavuus ehkä voisi sanoa myöskin

0: Ja tällainen kaihomieli myös kuuluu näihin teksteihin, sekä näihin sotilas- tai soturirunoihin, että myöskin sitten elegisempään runouteen. Ehkä en itse osaa ajatella, että tämä olisi nimenomaan joku anglien, saksien tai juuttien tai heidän perillistensä luonteenpiirre. Ehkä kysymys on myös osittain siitä, että mitä on kirjoitettu talteen. Että ehkä niitä kaikkein hauskimpia vitsejä ja keveimpiä tarinoita ei ole myöhemmin sitten taltioitu, vaan että tällaisia suuria tarinoita, yhteisölle arvokkaita asioita, kuten jopa tappioon päättyneen taistelun kuvaus on ollut merkille pantavaa kuin sellaiset iloiset asiat. Myöskin tämä Alpon mainitsema soturin ja päällikön välinen suhde on sellainen hyvin keskeinen. Siinäkin on vakavia piirteitä, että tavallaan se tärkein tällainen ihmissuhde muinaisin tällaisissa runoissa ei ole ikään kuin se miehen ja naisen välinen suhde, vaan se on soturin ja päällikön välinen lojaliteetti myös molempiin suuntiin.
1: Toisaalta sitten mainitaan myöskin simasali. Mikä se simasali on?
2: Se tuntuu olevan tämä suosikkijuoma. Se on makea hunajaviini, että se on se, mitä Suomessa juodaan vappuna. Mutta mainitaan tosi monissa yhteyksissä, että nostimme pikareita simasalissa ja juhlimme tätä asiaa. Ja sitten kun on myös näitä maanpaasta kertovia synkkiä elegioita, niin sitten silleen, että minä olen täällä kurjanona maanpakolaisena kaukana simasalin riemuista. Niin se on se, mikä niinku symbolisoi elämää ja iloja näissä näin. Ja se tuntuu olevan myös tärkeällä siellä näissä.
1: Ja, kun miekat lauloivat on artikkelikokoelma, joka esittelee anglosaksisen ajan runoutta. Tämän niin kun kirjan toimittaneen kolmen ihmisen lisäksi, niin tätä on ollut tekemässä 16 muuta asiantuntijaa ja suomentajaa. Voisiko melkein sanoa, että tässä on kaikki, tai tässä on melkein terävin kärki, mitä löytyy Suomesta niin kuin muinaisenglannin tuntemuksessa?
2: Joo, kyllä me aika lailla silleen saatiin kaikki tähän mukaan.
1: Kuinka poikkeuksellista on, että monet tekstit on kirjoitettu aikoinaan muinaisenglanniksi eikä latinaksi, joka oli kuitenkin se yleinen kieli Euroopassa?
0: Se on hyvin, hyvin poikkeuksellista. Mistään muusta Länsi-Euroopan maasta ei ole tallella tällaista näin vanhaa, näin laajaa kansankielistä, eli oman väestön omalla kielellä kirjoitettua aarreaittaa, jossa on mukana proosaa, runoutta, hyvin erityyppisiä tekstilajeja. Ja se on erittäin erikoinen tapaus. Esimerkiksi anglosaksinen kronikka, josta kakkosluvussa on paljon katkelmia, niin se on ensimmäinen länsimainen kansankielinen oman maan historia. Ja siinä mielessä myös hyvin, hyvin poikkeuksellinen. Kuitenkin tähän aikaan latina, niin kuin mainitsit, oli tärkein kirjoitettu kieli Euroopassa. Ja kyllä muinaisenglannin kaulakin Englannissa tuotettiin enemmän latinankielisiä tekstejä yhteensä kuin näitä muinaisenglantilaisia, mutta tietysti jälkipolville tämä kansankielinen kirjallisuus antaa ikään kuin suoremman kuvan siitä ajankohdasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta.
2: Joo, ja se liittyy se, että ne kirjoitti niin paljon muinaisenglanniksi, se liittyy itse asiassa Alfred Suuren uudistuksiin, että meilläkin on nyt käännetty ne tässä toi Alfredin johdanto tuohon Gregorius Suuren kuurapastoraalikseen. Ja hän kertoo siinä alussa, että viikinkihyökkäyksissä oli tuhoutunut niin paljon luostareita, että latinan taito oli päässyt rapistumaan. Ja sitten kun hän haluaa palauttaa myös niin kuin kulttuurista puolta, kun toivotaan viikinkihyökkäyksistä, niin kirjoittaa, että miksi emme kirjoittaisi kansankielellä, että kaikki saavat helpommin selvää, että se on tietoinen päätös. Ja kun verrataan niin kuin siis muihin Alppien pohjoispuolisiin, niin noi romaaniset kielet, Espanja, Portugali, Ranska, Italia, niin nehän on kaikki syntynyt latinasta. Että se on Rooman siirtomaissa puhuttu latina sekoittuneena sitten niiden vallotettujen kansojen omiin kieliin ja sitten vuosisatojen saatossa on kehittynyt kieliä. Mutta jos puhutaan varhaiskeskiajasta, niin se latina oli varmaan paljon pidempään ymmärrettävää. Että sitten vasta myöhemmin keskiajalla, kun Dantet ja muut rupeaa kirjoittamaan ensimmäistä kertaa siellä kansankielellä, kun taas germaanit opiskeli latinaa vieraana kielenä. Ja sitten tiettyhän on myös, mitä muinais norjaksi, skandinaavinen perinne, mutta se alkaa itse asiassa vasta joitain satoja vuosia myöhemmin. Et Islannissa 1200-luvulla ruvettiin kirjoittamaan hirveän paljon saagoja kansankielellä, mutta siinä vaiheessa oli jo tämä, mikä katsotaan anglosaksikaudeksi, päättynyt. Et kyse on aika poikkeuksista, että tuollaisia kirjoitetaan noin

0: luettavaa. Eli on ihan mahdollista lukea kaikki muinaisen englantilainen kirjallisuus, mitä on olemassa.
1: Ja voisi olla huomattavasti enemmänkin. Siis luin kauhukseni teidän kirjasta tämän, että näiden käsikirjoitusten kohtalosta liikkuu kauhutarinoita, joiden mukaan niistä revittyjä lehtiä käytettiin kynttilänjalkojen tilkkimiseen, kengän kiilotukseen, ruokatarvikkeiden tai saippuan kääreiksi tai kirjojen sidontaan. Tuleeko teille sellainen kauhun visio, että kuinka paljon on oikeasti menetetty? No Alpo, sun ilme oli jo semmoinen.
2: Joo, kyllä se tulee, kun rupeaa miettimään sitä. Yksi niin kuin kaikkein katastrofaalisin vaihe liittyy tähän uskonpuhdistukseen, että Englannin kuningas Henrik VIII, koska ei saanut lupaa avioeroon Vatikaanista Roomasta, päätti erottaa Englannin kirkon Rooman valtakunnan alaisuudesta, ei Rooman valtakunnan, mutta siis tuon Rooman Vatikaanin katolisen kirkon alaisuudesta, ja se sitten ajettiin läpi, ja siihen liittyy myös se, että kaikki luostarit lakkautettiin, ja luostarit nimenomaan varhaiskeskiajalla oli just tämän kaiken kirjallisen sivistyksen tyssiä, ja missä sitä säilytettiin, ja samanlainen kirjastot tuottiin. Ja olettavasti nämä muinaisenainen kirjallisuus ei ollut sitä, mitä kaikkein niitä haluttiin tuhota siinä, mutta ei se hirveästi kiinnostanutkaan, ja sitten niitä oli sitten eri puolilla, ja niitä pystyy käyttämäänkin tynnyrien tilkitsemiseen tai kynttilän jalkoja, että se ei heilu se kynttilä, kun se laittaa väliin.
1: Filologin sydän vuotaa verta. Kulttuuri-ykkösessä puhutaan anglosakseista ja muinaisenglannista ja miten paljon nämä näkyvät esimerkiksi nykyviihteessä. Vieraina ovat, kun miekat lauloivat kirjan tekijätiimistä, vanhempi yliopiston lehtori Janne Skaffari Turun yliopistosta sekä Alpo Honkapohja, joka on englannin kielen lehtori Tallinnan yliopistossa sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa. Minä olen Niklas Vankke. Anglosaksit hallitsivat Britanniassa roomalaisvallan hajoamisen ja normannien maihinnousun välisenä aikana 400-luvulta 1100-luvulle. Ja se on myös siis muinaisenglannin aikaa. Miten on? Ymmärtäisikö nykyenglantilainen vanhaa englantia, muinaisenglantia?
0: Kyllä ja ei. Suurimmaksi osaksi ei. Varmasti on yksittäisiä sanoja, mitä voi tunnistaa, kun tekstiä esimerkiksi lukee. Tietyt sanat muuttuu tosi vähän, koska ne ovat hyvin yleisiä. Myös ajatellaan vaikka prepositioita in ja on, jotka ovat edelleen ihan samannäköisiä ja kuuloisia kuin silloin, mutta moni vähän pidempi sana on sitten ja vaikeampi. Osittain se liittyy siihen, että anglosaksella oli kirjainmerkkejä, joita enää ei käytetä. Toisaalta kysymys on siitä, että myöskin sanoissa oli taivutuspäätteitä. Ja mikä tekee englannista siihen aikaan aika erinäköisen kielen, kun jokaisen substantiivin lopussa oli jonkinlainen pääte, ihan niin kuin suomen kielessä on nykyään. Ja tämä on sellainen germaanisten kielten piirre, että esimerkiksi substantiivilla oli neljä sijamuotoa. Ja kun ne päätteet sivuttaa, niin ehkä löytyy se sanan ytimestä jotakin tuttuakin.
1: No siis mä veikkaan, että kuuntelijoita tässä kohtaa varmaan kiinnostaa se, että miltä tuo muinaisenglanti kuulostaa, että kirjasta löytyy alku isämaiden ja isä meidän rukouksesta muinaisenglanniksi, niin voisitko lukea alun siitä, Janne?
0: Kyllä vain. Fader ure, thude ärton heovunum, siidin naama je halgot. Tobe kuumeetin riitse, je urteetin villa, on eurdan suosa on heovunum.
1: No eihän tuosta ymmärrä mitään.
0: Hiukan hitaammin ehkä voi sanoa ja tunnistaa. Ihan viimeinen sana oli heovonum. Sieltä kun tiputtaa taivutuspäätteen, saadaan heovon. Ja sieltä kun muuttaa fn veeksi, niin se on tuttu sana heaven. Samoin earth on earth, eli maata. Maasta ja taivaasta puhutaan tässä tämän katkelman lopussa. Eli on sanoja, joista pienillä säädöillä voi saada tunnistettava, mutta varsinkin kuulokuvan perusteella, kun sanarajoja ei niin selvästi erota, niin on aika vaikea.
1: Kyllä. Ja tämä on siis se kaikkein vanhin englannin muoto, koska ennen 400-lukua niin eihän siellä puhuttu mitään englantia viittaavaa, että se oli roomalaisvallan aikaista ja kelttien maa. Kun muinaisenglannista puhutaan, niin aivan jättiläisenä kohoaa eeppinen sankaritaru Beowulf. Onko se vähän niin kuin Kalevala suomalaisille ja Ilias noille kreikkalaisille?
2: Joo, kyllä Beowulf on nimenomaan pidetty englannin kansalliseepoksena 1800-luvulla ja kansallisromantiikan aikaan, kun haluttiin nostaa täysin vanhoja teoksia, niin se on se pisin säilynyt eeppinen runo

0: ja sillä lailla tärkeä.
1: Joo, mä heti nappaan kiinni tuon, kun sanoit, että säily nyt, koska eikö tässäkin ollut sellainen vaara, että se olisi menetetty iäksi?
0: Joo, se oli se kuuluisa antikvaari Sir Robert Bruce Cottonin kirjastossa, jossa oli kuuluisa tulipalo ja siitä osa onkin palanut ja sitä tutkitaan silleen, että on käsikirjoitustutkijoita, jotka koettaa tihrustella ja miettiä, että mitä kirjaimia siellä reunalla voisi olla ja osa siitä on tuhoutunut. Että niin kuin aika pienestä oli kiinni, että ylipäänsä säily ollenkaan.
1: Niin, tämä epäonninen palo vuodelta 1731.
0: Joo.
1: Joo. Mutta Beowulf on kuitenkin tämä jättiläinen, niin mistä se on alun perin peräisin tämä tarina? Onko se englannista?
2: Se ei ole englannista peräisin siinä mielessä ainakaan, että vaikka sitä pidetään englannin kansalliseepoksena, niin sen päähenkilöt eivät ole englantilaisia, eivätkä sen tapahtumat sijoitu englantiin. Että siinä kysymys on alkuosaltaan tapahtumat ovat sijoittuvat Tanskaan ja päähenkilö, sankari Beowulf, kutsutaan apuihin tanskalaiselle kuninkaalle Etelä-Ruotsista. Eli tämä on aika tällainen germaaninen asetelma kaiken kaikkiaan, eikä niinkään Brittein saarille liittyvää, mutta se edustaa kuitenkin tällaista laajaa germaanista perinnettä, jossa sotureita ja sankareita ja sitten kuninkaiden osoittamaa kiitollista simasaleissa hienoja puheita, menneisyyden kaihoa ja vanhojen sankarien arvostusta toistetaan eri vaiheissa pitkää tarinaa, joka rakentuu tällaisten hirviökohtaamisten ympärille.
0: Joo, ja se Beowulf, niin sehän on Etelä-Ruotsista, se on Jötti tai Jaatti, eli se on Jöttämaalta, missä on nykyinen Göteborg, sieltä tulee. Ja se oli kyllä joistain noista anglosaksista teksteistä käy ilmi, että ne muistaa kyllä ihan hyvin, että myös anglit ja saksit oli Pohjois-Saksan, Tanskan alueelta. Et se oli kyllä tiedossa, että ne tuli sieltä niin, ja se kans on sellainen yllättävä yhteys, että se on kans Itämeren kulttuuripiiristä, saa alkunsa englantilainen kulttuuri. Mm.
1: Kaikki nämä anglosaksiset runoelmat ja ihan Beowulfin tarinaan myöten, niin onko nämä tehty sillä lailla, että nämä on tehty lausuttavaksi tai laulettavaksi jääneen alun perin?
0: Joo, on. Eli tiedetään, että niitä esitettiin tällaisen kädessä pidettävän pienen viiskielisen soittimen säästyksellä, jota kutsutaan joko harpuksi tai lyyraksi. Sitä ei valitettavasti tiedetä, että laulettiinko niitä jollain melodioilla tai miten varsinaisesti säästettiin, koska ei ole mitään nuotteja, mitkä olisi säilynyt näihin liittyen.
1: Mutta olisi tavallaan niin kuin tämmöistä suullisen kerronnan perimää, joka on sitten kirjoitettu ylös.
0: Joo, niistä löytyy sellaisia runoformuloita, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mitä on tutkittu, että ennen kuin kirjallisia teoksia kirjoitettiin ylös, niin todennäköisesti esitettiin perintöä suullisesti ja siihen liittyy niin kuin se tietyt kaavamaiset rakenteet, jotka sanotaan runoformuloiksi, että on niin kuin tietyt sääparit liittyy esimerkiksi tiettyihin henkilöihin ja sitten se suullinen runonlaulaja aina luo sen uudestaan niillä tavoilla. Ja niitä on esimerkiksi löytyy Iliasta ja Odysseijasta. Homerisessa korpuksessa viitataan jumalatal Heraan, aina epiteetillä lehmänsilmäinen Heera, tai sitten Kalevalassa on vakavan Väinämöinen, aina kuvataan Väinämöistä, niin se on tietyt formulat, jotka liittyy niihin henkilöihin. Ja myös anglosaksisista runoista löytyy vastaavia, että on niitä tiettyjä runoformuloita, että melko varmasti niitä on esitetty myös pitkä suurien perinne, ennen kuin niitä on ruvettu kirjoittamaan ylös.
1: Ja sitten pistää silmään tai ehkä korvaan enemmänkin se, että millä lailla näitä Beowulfin tarinaa, näitä runoumia on kerrottu, että siellä on hirveästi rinnasteisia lauseita, jotka liitetään ja-sanolla, ja. Eli se kuulostaa vähän semmoiselta, että joku ihminen, joka ei oikeasti osaa niin kuin kertoa asiaa tai kirjoittaa, niin laittaa kaikkea peräkkäin.
2: Joo, se on sellainen piirre, joka näkyy kyllä muinaisissa englannin teksteissä. Ehkä enemmän vielä historiallisessa proosassa kuin runoudessa, jossa sitten taas nämä runomitat, esimerkiksi alliteraatio, vaikuttivat tähän. Mutta proosassa on aika leimallista se, että se on sellaista vähän niin kuin tästä vähän kömpelöä tarinan kerran tämä. Me mentiin sinne ja sitten me tehtiin näin ja sitten tapahtui.
1: Niin. Se on vähän niin kuin lapsen kertomus.

0: Vähän siihen tyyliin. Tämä oli melkoinen haaste myöskin proosaa kääntäessä, koska niin. Se näyttää hieman kömpelöltä nykysuomeksi, joten itse kun kronikkakatkelmia käänsin, niin jonkun verran siistin näitä konjunktioita sieltä pois. Ja
1: puolet ja-sanoista pois.
0: Ehkä ihan puolet, mutta ja-sanaa ja sitten-sanaa kyllä tunnustan karsineen jonkun verran.
1: Yllättävää on myöskin se, että muinaisenglannista löytyy yhteyksiä suomen kieleen. Millaisia, Alpo?
2: Esimerkiksi löytyy alkusointuna runous. Se on muinaisenglannin runous on kauttaaltaan alkusoinnitettua, kuin myös kalevalainen runous. Ja se on vähän silleen historian hämärissä, että mikä tämä suora yhteys on, että onko kenties muinaisfennuglaiset kansat ottaneet mallia vai onko se mennyt toisinpäin vai miten se menee. Ja sieltä löytyy sanastostakin esimerkiksi joulu, niin se ei ole mikään Christmas, niin kuin, joka tulee sanoista Christmas, niin kuin Kristuksen messu, vaan ne käyttää sellaista sanaa kuin jeole, joka on myös muissa germaanissa kielissä. Ja siitä tulee suomen kieleen sekä sana joulu että sana juhla. Ja muitakin yhteyksiä löytyy, että on myös se, mitä me tiedetään niin kuin tästä germaanisesta pakanauskosta, mitä anglosaksit harjoitti ennen kuin kääntyi kristinuskoon. Esimerkiksi on sellainen hahmo kuin Weland Seppä, joka on sellainen seppäjumala, ja silloin kanssa suuria voimia, ja niin kuin mikä täällä on yhteys esimerkiksi Kalevalan Seppo Ilmariseen.
1: Niin, kuulostaa vähän tutulta.
2: Niin se on, joo.
1: Aivan. Siis Suomi-yhteyksistä vielä, niin muinaisenglanniksi kirjoitettu Widsith runo on tehty tavallaan nojatuoli matkailijoille ja kertoo muinaisista kansoista. Tämä niin kuin runon maailmankuva ulottuu Euroopassa myös pohjoiseen ja siinä mainitaan kaksi tutun kuuloista kansaa. Finnit ja Skridefinnit eli hiihtävät finnit. Kumpikin nimi esiintyy myös muissa historiallisissa lähteissä, niin onko kyse tosiaankin suomalaisista?
0: Kyllä näissä vanhoissa viitauksissa finneihin on usein kysymys esimerkiksi saamelaisista enemmän kuin siinä väestössä, jota me nykyään kutsutaan suomalaisiksi. Ja tietenkin tämä ajoittaminen ja paikantaminen näissä vanhoissa teksteissä on hieman kyseenalaista ja vaikeaa. Eli pohjoiseen mennään, mutta kuinka kauas ja tarkalleen ottaen minne, niin se Widsith-runossakin on aika epäselvää. Tietysti kun Suomen nimi on monilla kielillä Finland, niin se finni tai finne kuulostaa meistä kovin houkuttelevasti suomalaiselta, mutta aina välttämättä ei näissä tarinan kohdissa liikuta edes nykyisen Suomen alueella.
1: Mm. Niin niillähän oli hallitsija, joka nimi oli
2: Kalic.
1: Joo.
2: Jos mä luen ihan pätkän tuosta. Attila hallitsi hunneja, Eormenrich gootteja, Bekka banningeja, burgundeja, jifika, Kessar hallitsi kreikkalaisia ja Kalic finnejä. Mm. Et se on just tällainen, että luetellaan paljon kansoja, joiden luona tämä Widsith tarkoittaa kaukomatkaa ja on käynyt. Ja sitten siinä on komeasti Kessar, joka hallitsi kreikkalaisia, eli Itä-Roomaa, Bysanttia, Kalic, finnejä. Ja tämä on tosiaan, tämä on mahdollisesti ensimmäinen maininta nimestä Kaleva tai Viron Kalev, Kalevi Poeg. Ja joo, se on aika mielenkiintoista. Sitten on keskusteltu ja kirjoitettu paljonkin. Jos mennään tälleen kielitieteellinen äännepuolelle, niin ne neljä ensimmäistä äännettä sopii hyvin siihen Kalev, eli Kalic. Oikeastaan ne sopii tosi hyvin siihen, mutta se viimeinen ääne, se olisi niin kuin kantagermaanin kö, ja sitten se on muina englannissa tsö, ja se on aika eri puolella suuta lausuttava kuin konsonantti v, että se on niin kuin, että jos se olisi kansagermaanissa kalik, niin kalikka hallitsi finnejä.
1: Jos tämä on joku hybridinimi.
2: Niin.
1: Muinaisenglanniksi kirjoitettiin siis myös terveysasioista. Pohjois-Euroopan varhaisimpia esimerkkejä kansankielisistä lääketieteen teksteistä tarjoaa tämmöinen kuin Baldin parannuskirja ja Laknunga. Niin löytyykö niistä käyttökelpoisia rohtoja ja parannuskeinoja, Alpo?
2: Joo, kyllä niistä löytyy. Joo, ne on aika mielenkiintoisia noi säilyneet lääketieteelliset tekstit ja se liittyy myös mun oma väitöskirjani liittyy lääketieteellisiin teksteihin Keski-Englannissa.

0: Ja se on se Boldin parannuskirja, mitä pidetään niistä, se on vanhin säilynyt muinaisenglantilainen lääkekokoelma, liittyy mahdollisesti Alfred Suuren hoviin. Ja siinä on yksi sellainen resepti, mikä kertoo silmäsolman valmistamisesta, missä niin kuin, otetaan, mitä sanotaan, kroppisipuliksi, kroppleaksi, siitä ei ole ihan varmuutta, mutta jonkunlainen sipuli, sitten valkosipulia eli garleak, ja sekoitetaan naudan sappeen, punaviiniin, laitetaan messinkiastiaan 9 päiväksi, ja sen jälkeen puhdistetaan liinan läpi. Ja tätä tutkittiin, että tästä oli projekti tuolla Nottinghamin yliopistolla 10 vuotta sitten, julkaisuvuonna 2016 tuloksia, ja ne kokeili valmistaa tätä, ja totesi, että sillä on antibioottisia vaikutuksia. Eli kun se aikaisemmin on monesti naureskeltu keskiaikaiselle antiikin lääketieteelle, koska tämä on aikana ennen mikroskooppia ja ei ollut mitään tietoa esimerkiksi viruksien bakteerien olemassaolosta, mutta kumminkin on osannut valmistaa sellaista silmäsalvaa, mikä pystyi tuhoamaan tuollaisesta antibioottiresistentistä mRSA-bakteerikannasta aika ison osan, niin se on aika yllättävä tulos.
1: Toi on oikeasti hämmästyttävää. Mm. Ja varsinkin kun ajattelee, että siihen aikaan siis ajateltiin niin, että nämä sairaudet, niin niitä aiheuttaa muun muassa jotkut haltiat, madot ja käärmeet ja kääpiöt. Eli näin tieteellistä ajateltiin sen olevan. Mennään anglosaksikauden loppuun nyt. Eli anglosaksisen ajan viimeinen merkittävä erillinen kuningaskunta oli Wessex Etelä-Englannissa, joka on siis tuttu näille ihmisille, jotka ovat katsoneet The Last Kingdom-sarjaa tai lukenut Bernard Cornwellin kirjaa. 800-luvun lopulla Wessexia hallinnut kuningas Alfred Suuri, joka on mainittukin tässä, onnistui pitämään viikingit aisoissa. Onko Alfred Suuri, niin onko se anglosaksisen ajan kiiltokuva poika, Janne?
2: Kiiltokuva poika ehkä aikalaisille on ollut vähän vaikea, sitä on ehkä vaikea hahmottaa, koska ylipäätään se, miten tieto kulki silloin, on vähän toisenlaista kuin nykyään. Mutta hänestä on tullut vuosisatojen aikana eri tarkoituksia palveleva sankari ja ylipäätään anglosaksien yhteiskunnasta, jossa oli muun muassa omanlainen lainsäädäntö, joka edelleen näkyy joidenkin englanninkielisten maiden lakiperinteessä. Eli Alfredia nostettiin tällaisen kansakunnan sankarin rooliin, tässä varsinkin viktoriaanisen aikana 1800-luvulla. Ja sitten häntä on ehkä vähän pyritty unohtamaan, koska myöskin esimerkiksi Natsi-Saksassa germaanista perinnettä pyrittiin nostamaan esille, ja hänet liitettiin siihen niiden sankarien joukkoon. Ja se ei tietenkään sitten toisen maailmansodan jälkeen enää ollut suinkaan mitenkään hyvä asia, että tällainen Englannin kuningas olisi myöskin tällainen germaani sankari, jota voidaan myöskin väärinkäyttää poliittisesti.
1: Niin, Heinrich Himmlerhän oli hyvin kiinnostunut näistä asioista aikoina. Ja saman tien ilmeisesti termistä anglosaksilainen, eli anglo-saxon, siitä tuli poliittisesti hyvin latautunut.
0: Joo, tuli. Ja myös, no silleen tavallaan ihan syystäkin, että se oli toisen maailmansodan jälkeen tällainen yhteisgermaanisuus ei ollut niin kovasti huudossaan, mutta myös Yhdysvalloissa 1800-luvulla niin se liittyy tällaisiin tiettyihin rasistisiin instituutioihin ja on se White Anglo-Saxon Protestants, että jos on valkoiset ja anglosaksitaustaiset protestantit on korkeammassa arvossa pidetty ihmisryhmä ja sitten jos on ei vaan anglosaksinen protestantti ei ole yhtä korkealla, tai jos on valkoinen ja muu, mutta ei ole anglosaksi. Niin, sekin on. Joo, siitä on tosiaan viime vuosina niin väännetty aika lailla kättä, että anglosaksonismi Yhdysvaltain kontekstissa, niin siihen liittyy niin kuin aika tällaisia rasistisia perinteitä. Ja muun muassa niin, kun on tämä tällainen perinteinen International Society of Anglo-Saxon Studies, ISAS-järjestö päätyi muuttamaan nimeään sen takia, koska tämä asia nousi tapetille tuossa 2010-luvun loppupuolella.
1: No jos olisi niin tulenarka sana nykyään, niin jos haluaa puhua anglo-saksisesta aikakaudesta englanniksi, niin mitä termiä silloin käytetään?
0: Puhutaan esimerkiksi niin kuin Early Medieval England, mutta sitäkin
1: varhaiskeskiajan Englanti.
0: Varhaiskeskiajan Englanti, mutta sitä voisi taas

0: tavallaan sitten anakronistiseksi siinä mielessä, että Englantia ei ollut olemassa ennen kuin ehkä ihan loppuvaiheessa. Et jos puhutaan niin kuin tämän kauden varhaisemmista vaiheista, niin voi se olettaa ehkä vähän liikoja, että se on se Englanti olemassa. Ja sitten mä muistan, mä olin kyllä tämän järjestön sähköpostilistalla, kun asioista väiteltiin, niin esimerkiksi arkeologit muisti muistuttaa, että jos on, kaivetaan esiin jotain ruukkuja, niin kukaan ei tiedä, mitä kieltinen tekijät puhu. Että jos on niin kuin tietty tyylistä, voi sanoa anglosaksiseksi tyyliksi, mutta ehkä ne oli kelttiläisten kielten puhujia, jotka ne teki kuitenkin. Että ne ottanut vaan vaikutteita, niin se... Siihen liittyy niin kuin monia tällaisia ulottuvuuksia.
1: Mites nyt, onko mä ollut hirveän poliittisesti epäkorrekti tässä 39 minuutin ajan, että kun mä oon tässä puhunut anglosakseista, niin onko suomeksi ok sanoa anglosaksi?
2: Me kirjan tekijät olemme tätä keskustelleet aika pitkään. Tämän kirjan työnimi oli Anglosaksien aarteita, ja kuten nyt huomataan, niin kirjan nimi on Kun miekat lauloivat muinainen englanti, kronikoiden, eeposton ja elegioiden kertomana. Eli otsikossa tätä sanaa ei mainita, mutta kyllä tässä kirjassa mainitaan sellainen asia, että Suomessa tämä asia ei liity tällaisiin esimerkiksi rotukeskusteluihin, joten olemme sitä jonkun verran käyttäneet kirjassa.
0: Ja pyrimme käsittelemään myös tämän niin kuin äärioikeistolaisen historian lyhyesti tässä viimeisessä luvussa, mikä kertoo anglosaksien jälkimaineesta.
1: Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos Alfred Suuri tämän seurauksena ei enää näyttänyt niin puhtoiselta hienolta kiiltokuvapojalta, niin oli tilausta uudelle sankarille. Ja sehän löydettiin tietenkin myös. Ja tämän uuden sankarin nimi oli kuningas... Joo, Arthur, eli Arthur, tuttu nimi sekin. Mutta se, mikä mua häiritsee tässä tavattomasti toimittajana, on se, että eihän se ollut todellinen ihminen Arthur, vai oliko?
2: Kyllä, evidenssi on sen suuntainen, että vaikka on kovasti yritetty etsiä, niin ainakaan ihan tämän nimistä henkilöä ei löydy. Ja myöskin Arthurin legenda pyöreinen pöytineen liittyy muinaisenglannin kautta tai anglosaksin kautta edeltävään aikakauteen, eli sille kelttikauden loppuun. Ja siellä Arthurin ja hänen ritariensa viholliset olivat nimenomaan niitä angleja ja sakseja, jotka Brittein saarille tulivat. Eli tässä varsinkin viihteessä nämä asiat aika helposti sekoittuvat. Eli kuka tuli milloin ja kuka oli kenenkin vihollinen, se kyllä helposti hämärtyy. Jossakin tuoreehkossa elokuvassa esimerkiksi kuningas Arthurin ritarien vihamiehillä oli ranskalaiset nimet, kuten Henry ja Roger, ja tässä mennään sitten jo 600 vuotta pieleen tässä. Eli tällaisia anakronismeja kyllä löytyy aika herkästi. Mutta hänestä rakennettiin kyllä aika varhaisessa vaiheessa tällainen suuri sankari, jonka tarinan piirteitä moni tuntee usein ehkä viihteen kautta ja siinä mielessä epätarkasti.
1: Ja nyt kun mainitsit tuon elokuva ja viihteen, niin siis Antoine Fuquan ohjaama ja Clive Owenin ja Keira Knightleyn tähdittämä elokuva King Arthur vuodelta 2004, niin se on siitä erikoinen, että se oikeasti pyrkii palauttamaan Arthurin historiallisille juurilleen tämä elokuva. Että oletko nähnyt sen alkua?
0: Joo, olen kyllä nähnyt. Ja
1: pystyit katsomaan loppuun?
0: Pystyin katsomaan loppuun saakka. Että se oli sellainen toimintapainotteinen visio Rooman vallan romahtamisen ajalta ja muuta. Mutta joo, jos puhutaan vielä tuosta Arthurin historiallisuudesta, niin on mahdollista, että on ollut joku Arthur-niminen, mutta ne on aika sellaisia kaoottisia, anarkistisia vuosisatoja silloin, kun Länsi-Rooma romahti ja ne lähteet on hiukan hataria. Ja just näistä muinaisenglanninkielisissä lähteissä ei mainita Arthuria sanallakaan, että ei ole minkäännäköistä mainintaa. Ja sitten siitä on myös samoihin aikoihin kirjoittu sellainen kelttiläinen tai roomalaistaustainen munkki nimeltä Gildas, joka kirjoittaa sen saaran, jossa syytettiin roomalaisen Britannian romahtamisesta syntejä, jonka seurauksena sinne tuli näitä anglosaksisia barbaareja riehumaan. Niin hänkään ei mainitse Arthuria, vaan vasta walesiläiset lähteet joskus 300 vuotta myöhemmin mainitsee ensimmäisen kerran Arthurin, ja se 300 vuotta on sellainen aika, että jos me mennään itse 300 vuotta taaksepäin, niin me ollaan jossain suuressa pohjansodassa ja isossa vihassa ja

0: se ei ole ihan niin kuin tällainen tuoreimmassa muistissa kenelläkään.
1: Ei varmastikaan. Näin siis sanoi Alpo Honkapohja, joka on englannin kielen lehtori Tallinnan yliopistossa sekä englantilaisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen lisäkseen on studiossa Janne Skaffari, joka on vanhempi yliopiston lehtori Turun yliopistossa. Nyt, jos ette tiedä, mistä puhumme vielä, niin puhumme siis anglosakseista ja muinaisenglannista ja miten paljon nämä näkyvät tänä päivänä. Niin, puhuimme siis kuningas Arturista äsken ja hänen pyöreän pöydän ritareistaan. Niin toinen yllättävä sankari, mikä on jotenkin kaivettu esille ja jollain tavalla pyritty liittämään tähän anglosaksiseen kauteen, vaikka hän eli ihan toisen aikakautena, on Robin Hood. Ja tätä mä en ymmärrä ollenkaan, niin kuin miksi.
2: Se on ihan mielenkiintoinen tarina hänen Robin Hoodin seikkailut, sikäli kun niitä oli, niin tapahtuivat kuitenkin muinaisenglannin kauden jälkeen. Eli kaksi tällaista suurta tarinaperhettä, jotka ovat melkein kaikille tuttuja, eli Arthurin legenda ja Robin Hood ovat ikään kuin muinaisenglannin kauden molemmin puolin. Robin Hoodin tarinat usein sijoitetaan 1100-luvun paikkeelle. Historiallisia aineistoja katsomalla ehkä sitten tämän tyyppistä toimintaa olisi pikemminkin seuraavalla vuosisadalla ollut enemmän, mutta ehkä tällainen tarina, missä on pahis, jota vastustetaan ja sitten sankari ryöstää rikkaat antaakseen köyhille. Sillä on ollut kaikupohjaa eri vuosikymmeninä, eri vuosisatoina, koska jo keskellä lopulla tätä tarinaa jaettiin ja kerrottiin. Ja tuntuu, että joka vuosikymmen edelleen tehdään yksi TV-sarja tai elokuva Robin Hood -aiheesta.
1: Kyllä, ja kuitenkin hän liittyy siihen Normanniajan alkuun, Juhannan maattoman aikaan ja Richard ensimmäisenä. Niin, kyllä. Ja nyt mulla ajatus katkesi hetkeksi tässä. Kyllä. Joo, eikö mä mietin, eikö tämä hiukan ongelmallista, että jotkut fiktiiviset hahmot voi tavallaan niin kuin vuosisatojen kuluessa muuttua kansan ja jopa joidenkin tutkijoiden silmissä todellisiksi. Jos otetaan esimerkiksi vaikka nyt kuningas Arthur ja Robin Hood, niin kun, jos mä katson sitten tätä tilannetta tänä päivänä, niin voisiko, sanotaanko, 500-600 vuoden päästä tutkijat kuvitella, että James Bond on todellinen ihminen, historiallinen hahmo?
0: No ehkä tämä dokumentaatio meidän ajalta on silleen tarkempaa, mutta muuten kyllä, että jos se niin kuin...
1: Tarinoiden voima voi olla melkoinen.
0: Tarinoiden voima voi olla melkoinen, joo. Miksikäs ei?
2: Ehkä tätä asiaa voi katsoa myös toisella tavalla, eli henkilö, joka kiinnostuu Arthurin legendasta tai Robin Hoodista, voi kiinnostua vaikkapa englannin keskiajan historiasta tai sen kielestä ja tiedämme kyllä tarinoita, että meidän alalle opiskelijaksi on päädytty sen takia, että on innostuttu keskeään tarinoista tai sitten Tolkienin kertomuksista, jos tietysti on paljon käytetty englannin keskiaikaa ja sen aineistoja.
1: Kiitoksia Janne. Tämä oli se toinen jättiläinen, mikä meidän pitää ottaa esille tänään, eli J.R.R. Tolkien, joka on saanut inspistä paljon muinaisenglannista, muun muassa Taru Sormusten herrasta ja myöskin Hobbitti-tarinansa. Miksi ja miten tämä muinaisenglannin ja Tolkienin yhteys näkyy?
0: Tolkienhan oli muinaisenglannin professori tuolla Oxfordin yliopistossa. Eli muinaisenglannin kielen ja kirjallisuuden opettaminen oli hänen varsinaista työtään. Hän oli myös filologia kiinnostunut laajalti monista eri kielistä, muun muassa suomen kielistä, mikä vaikutti yhteen haltijakielistä ja Walesin kielistä ja muuta. Mutta sitä varsinaista työsarkaa niin oli muinaisenglannin opettaminen. Ja tosiaan hän tunsi sekä kielen että tämän taruston silleen ihan läpikotaisesti, että siellä on tosi paljonkin vaikutteita, mitä se on ottanut erinäisistä teoksista.
1: Beowulf oli tuttua kauraa.
0: Joo, esimerkiksi Beowulfissa, niin se on 3 sellaista hirviöitä vastaan taistelmisepisodia. Näistä viimeinen, missä Beowulf on vanha mies, niin siellä on lohikäärme, joka herää maan uumenista, ja se herää sen takia, koska joku varas on

0: ryöminyt sinne Aarekammion ja varaston sen hienon maljan, niin tässä voi nähdä tiettyjä yhteyksiä Hobbit-teokseen esimerkiksi.
1: Tuttua juttua sieltä kyllä. Ja sitten tämä muinaisenglanti on myös läsnä kahden olennaisen keskimaan kansan nimissä. Ja Örkkihän on tämä loistava nimi, joka siis ilmeisesti tulee kuitenkin muinaisenglannin sanasta, joka tarkoittaa demonia.
0: Joo, se on joku demonihirviö, mikä esiintyy muutamassa eri tekstissä, muun muassa Beowulfissa.
1: Ja sitten nämä isot puut, jotka liikkuu, niin ne on enttejä.
0: Joo, ne on enttejä. Entti tarkoittaa jättiläistä. Ja muutenkin sanastosta löytyy niin kuin yllättävän paljon yhteyksiä. Esimerkiksi smeagan verbi tarkoittaa etsiä, ja smeagol olisi niin kuin etsiä. Ja mitäs muuta? Fraud tarkoittaa viisasta.
1: Eli niin, smeagol oli suomeksi
0: klonkku.
1: Klonkku, kyllä.
0: Joo. Joo, löytyy tosi paljon. Sitten toi Rohanin kansa, Rohanin ratsastajat, niin nehän puhuu muinaisenglantia.
1: Ja hyvin, kyllä. Ja sitten kun puhutaan tästä muinaisenglannin kauden loppumisesta, lienee aikamoista liottelua sanoa, että muinaisenglannin kausi loppui kuin leikaten vuonna 1066, kun Wilhelm valloittaja saapui normanniensa kanssa ja voitti sitten Hastingsin taistelun ja valloitti koko maan.
2: Niin, tätä on pidetty tietysti englannin keskiajan historian käännekohtana, ja monella tavalla se onkin ehkä sitä käännekohdan korkeutta tai huippua on pyritty vähän tasoittelemaan, että monet ilmiöistä, jotka muuttuvat siinä vaiheessa, olivat jo käynnissä, mutta saattavat nopeutua sitten normaalivaloituksen myötä. Eli vuonna 1066 vuoden alussa viimeinen pidempiaikainen anglosaksi kuningas kuoli, ja hänen jälkeensä ei jäänyt perillistä, joten oli epäselvää, kuka perisi Englannin kruunun. No, lankomies sen kruunun sitten otti, ja hän ehti olla vajaan vuoden sitten kuninkaana, kunnes Normandian herttua Wilhelm voitti hänet siellä Hastingsin taistelussa lokakuun 14. päivä. Ja sen jälkeen Wilhelm normanneinen marssi Lontooseen, ja hänet sitten jouluna kruunattiin Englannin kuninkaaksi. Ja siitä hetkestä eteenpäin pari vuosisataa Englannin kuningas oli myöskin Normandian herttua, eli Englannin valtaelitillä oli maita molemmin puolin Englannin kanaaliin.
1: Ja tämä lankomies, joka menetti maan, oli Harald nimeltään, ja suoratoistopalveluissa löytyy itse asiassa sarja siitäkin tällä hetkellä, eli kyllä tämä vaan selvästi kiehtoo suuria yleisöjä tämä aikakausi tässä. Mutta mitä tämä Normandian valloitus sitten loppujen lopuksi tarkoitti muinaisenglannin kielelle? Mihin suuntaan se lähti kehittymään?
2: Se on ollut erittäin merkittävä hetki sanaston kannalta, koska tämän valloituksen myötä englannin eliitti oli ranskankielistä, ja kun eliitti puhui eri kieltä kuin kansa, niin vähitellen niitä sanoja alkaa sitten valua ikään kuin kansan suuntaan ja teksteihin. Eli tästä ajosta alkaa sellainen ranskankielisten lainasanojen vyöryksi kasvava ikään kuin tulo englannin kieleen. Samaan aikaan myös itse kirjoitettu kieli muuttui, eli kun englanti oli tällainen voimakkaasti taivutettu kieli, missä oli sijamuodot, substantiiveli ja niin edelleen, niin kaikki tämä alkoi vähentyä ja kulua, ne muuttui painottimiksi ja epäselviksi ne vokaalit siellä päätteissä, joten englanti alkoi menettää tätä taivutusmorfologiaansa.
1: Voisiko sanoa, että se yksinkertaistui?
2: Se yksinkertaistui nimenomaan näistä muotojen suhteen. Samaan aikaan sitten taas sanajärjestys muuttui fiksatummaksi, koska piti tietää, söikö mies karhun vai karhumiehen, ja enää se sijamuoto sitä ei kertonut.
1: Siis muistan aikoina, että kuulleeni semmoista, että tämä muutos oli pikkusen sellainen, että kun tuli valloittajat sieltä Ranskasta, niin se vaikutus muinaisenglantiin oli vähän semmoinen kuin olisi yhtäkkiä keväinen ilma käynyt läpi tuon kielen, että siitä tuli vähän kevyempää ja ei niin raskassoutuista.
2: Tämä on aika runollinen näkemys siitä, koska toisen näkökulman mukaan voisi sanoa, että joku hieno perinteinen germaaninen kieli alkoi, jos sen tuhoutua, niin rappeutua aika radikaalista. Mutta kieltämättä tietenkin, kun sanastoon tulee ehkä sellaista manner-eurooppalaista makua esimerkiksi, ja ehkä lyhyet kömpelöt germaanisanat alkavat tippua pois käytöstä jossain määrin ja sitten korvautua lainasanolla, niin tällaista oli ehkä havaittavissa. Se tulahdus kyllä oli pikemminkin myrsky, jos ajatellaan englanninkielisiä tekstejä.

0: Ja koska normannivalloituksen alettua noin 200 vuoteen ei juuri kirjoitettu mitään uusia tekstejä englanniksi. Vanhoja tekstejä kopioitiin jonkin verran, koska esimerkiksi saarnoja tarvittiin edelleen kirkon käyttöön ja kesti sinne 1200 vuoden paikkeille, että alettiin kirjoittamaan jonkun verran sen ajan englannilla uusia tekstejä, kokonaan uusia tekstejä.
1: Voisiko olla kyse siitä, että ei enää ymmärretty niin hyvin sitä muinaisenglantia?
0: Tästä on juuri pitkälti kysymys, eli sekä kieliopetusanasto vaikutti kömpelöltä, myöskin näitä kopioituja saarnoja sitten mukautettiin, kieliasua selkeytettiin. Ja sitten 1200 vuoden paikkeilla useampi kirjoittaja koki tarpeelliseksi kirjoittaa nimenomaan uskonnosta opiksi ja ojennukseksi kansan omalla kielellä.
1: Niin, näin päästään loppua kohti vähän tuohon alkupään saarnaan, tähän Wulfstanin saarnaankin, jonka hän tuossa piti ennen normannien valloitusta, jossa hän ennusti aika pahojenkin aikojen käyvän tässä. Ja siis muinaisenglanti siis muuttuu normannien tulon myötä. Ja silloin siitä tulee mikä, varhaiskeskiajan englanti vai
0: siitä
1: mikä?
0: Siitä tulee keski-englanti, ensin varhaiskeski-englanti keski-englanti, kyllä. Ja tietenkään muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä tai yhdessä sukupolvessa, eli noin 1100-luvun mittaan voi sanoa, että englannin kieli muuttui muinaisvaiheestaan tämän keski-englannin vaiheeseen. Ja se näkyy sitten kielen eri tasoilla, oikein kirjoituksessa, kieliopissa, sanastossa, ääntämyksessä myöskin.
1: Mitä kieltä sitten nämä suuret Chaucer ja Shakespeare puhui?
0: Chaucer vaikutti sitten 1300-luvun jälkipuoliskolla ja hänen kielensä on oikein tällaista, voisiko sanoa, parasta keski-englantia. Ainakin se on kaikkein laajimmin opetettu keski-englannin muoto ihan hänen oman kirjallisen maineensa vuoksi.
1: Kuinka paljon siinä on ollut kenties yhteyttä tai samanlaisuuksia tuo muinaisenglanti?
0: Sieltä löytyy aika paljon yhtäläisyyksiä, erityisesti kielioppisanojen kautta, koska ne muuttuvat huomattavasti hitaammin ja vähemmän, mutta toki tulee koko ajan uutta sanastoa nimenomaan Ranskan suunnasta.
1: No niin, kiitoksia oikein paljon teille Alpo Honkapohja ja Janne Skaffari. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kuulemme, miten Aino, Alvar ja Elissa Aalto pyrki suunnittelullaan korostamaan hyvinvointia. He ajatteli, että hyvinvointi syntyy tasapainosta ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välillä. Millä tavalla arkkitehtuuri ja muotoilu vastasivat tähän tarpeeseen? Ohjelma juontaa huomenna Pia-Maria Lehtola. Kiitos, kun kuuntelit tänään.
2: Ja muutama ohjelman nosto vielä tälle illalle. Yle Radio yhdessä kello 20.05. Mannerheimin agentti. Valmisteltiinko 1920-luvulla Itä-Karjalassa uutta vallankumousta? Miten Vilho Tahvalainen sai käsinsä kommunistien salaiset suunnitelmat? Tässä jaksossa kaksi asiantuntijana on Teemu Keskisarja. Hän kertoo Itä-Karjalan tilanteesta sisällissodan jälkeen ja näkemyksensä Tahvalaisen väitteille. No tämä oli faktaa se tämä, mutta sitten vähän fiktion puolelle nosto vielä TV1:stä agenttiasiossa. Pysytään 21.55. Nähdään nyt toinen jakso Le Bureau nimisestä äärettömän arvostetusta ja menestyneestä agenttia vakolia sarjasta. Kaikkia nämä viisi kautta tätä arvostelumenestystä löytyy siis Yle Areenasta.

0: Yle Radio 1. Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
3: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.

0: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
1: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
2: Ruvetaan tiedustella.
3: On faktaa ja fiktiota, on agenttisarjala. Ja myöskin musiikkiohjelmia, kuten Radio Yhdessä yleensä löytyykin tälle päivälle, vaikka Faunin iltapäivän tarjoaa glasaria kello 16.07 alkaen ja 17.35 Keinuva talo. Mika Kauhanen toimittaa aurinkoja, aaltojen kohina ja kuumaa hiekkaa, miltä kesä tuntuu ja kuulostaa rannoilla. Eli kello 17.35 matkaamme Välimeren suosikkikohteesta aina Karibian paratiisirannoille asti pohtien samalla rantaelämän filosofiaa. Mikä on vaikkapa hiekkarannan ihanteellinen mitta ja pitääkö rannan olla nimenomaan juuri hiekkaranta vai kävisikö joku muu? Entä mitä yksityisyys rannalla tarkoittaa? Sukella mukaan kesäisiin unelmiin ja soundeihin tänään kello 17.35. Nyt kello tulee 16. Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää päivänjatkoa. Kuunnellaan seuraavaksi uutisia.
4: Yle Uutiset kello 16. Hoitajien kielitaidottomuus on aiheuttanut ongelmia vanhuspalveluissa eri puolilla Suomea. Iran kertoo lopettavansa iskut Israelia vastaan toistaiseksi. Pilvisyys vaihtelee eri puolilla maata. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä ja vaarantanut vanhusten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi Ylen laajasta asiakirjaselvityksestä. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on irtisanottu useiden kotihoitoyritysten palvelusopimuksia kieliongelmien vuoksi. Yksi niistä oli Keltakulta Hoiva Oy. Sen toiminnassa oli poikkeuksellisen vakavia ongelmia, kertoo palvelualajohtaja Tuula Suominen.
5: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken. Ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
6: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakulta Hoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
5: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään. Me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
6: Myös lupa- ja valvontavirasto LVV on kiinnittänyt huomiota siihen, että hoitohenkilökunnan kielitaidossa on puutteita ympäri Suomen.
4: Toimittajana edellä oli Emma Hinkula. Iran kertoo päättäneensä toistaiseksi sotatoimet Israelia vastaan. Iran ja Israel tekivät useita ohjusiskuja toisiaan vastaan eilisillan ja aamun aikana. Iranin mukaan maan käynnistämät iskut olivat vastaus Israelin sotatoimille Libanonissa. Iran kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Israel jatkaa hyökkäystään Libanonissa. Eilen alkaneet iskut Iranin ja Israelin välillä olivat ensimmäiset huhtikuussa sovitun tulitauon alkamisen jälkeen.
7: آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم سکونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
4: Yhdysvallat kantaa suoran vastuun kaikista Israelin hallinnon toimista, jotka uhkaavat alueellista rauhaa ja Iranin turvallisuutta, Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei sanoo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat puhuneet tänään puhelimessa. Asiasta kertoo nimetön israelilaislähde uutistoimisto Reutersille. Israelilainen Keshet 12 -televisiokanava kertoo, että myös Israel on suostunut keskeyttämään iskut presidentti Trumpin pyynnöstä. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Ukrainan joukot ovat tämän vuoden aikana vallanneet takaisin yli 600 neliökilometriä Venäjän miehittämää aluetta, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi. Pelkästään toukokuun aikana Ukraina on vallannut Venäjältä takaisin 100 neliökilometriä enemmän kuin Venäjä on vallannut Ukrainalta. Ryskyi ei täsmentänyt, missä takaisin valtauksia on tapahtunut. Hänen mukaan Syrskyin väitteitä ei ole pystytty vahvistamaan puolueettomista lähteistä. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Polarica marjahankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Hänen thaimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Heidät tuomittiin 78 ihmiskaupasta. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lind työskenteli Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan.
2: Rakastettu kollega ja armoitettu tarinankertoja. Pitkäaikainen vakiovieras lähes kaikkien suomalaisten olohuoneissa. Uutisankkuri Arvi Lindin arvokkuutta säästi lämmin huumori.
8: Hei, mä oon Arvi. Mä oon aina toivonut, että mut valittais vuoden uutispojaksi.
2: Lind oli television kultakauden tunnetuimpia ruutukasvoja. Suomen luotettavin mies.
9: Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
2: Lind kertoi kansalle, kun maailmalla koettiin historiallisia hetkiä.
10: Hyvää iltaa. Presidentti Mikhail Gorbachev ilmoitti erostaan televisiopuheessa 1,5 tuntia sitten.
2: Pitkä ura Ylellä päättyi vuonna 2003.
11: Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa.
2: Hyvä suomen kieli oli Lappeenrannan kupeessa syntyneelle Lindille sydämen asia. Hänen vaikutuksensa suomalaisessa TV-uutisjournalismissa elää pitkään.
4: Toimittajana oli Mattias Mattila. Muistoissamme Arvi Lind -lähetys alkaa Radio Suomessa ja Yle Areenassa uutisten ja urheilun jälkeen. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Lapissa voi esiintyä sadekuuroja. Illalla ja yöllä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa. Tänään päivän ylin lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Huomisaamuna maan eteläosaan saapuu yhtenäisempi sadealue ja iltapäivällä lännessä sekä maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja.
12: Kello on 16.07. Minä olen Eirik Hodge. Oikein hyvää iltapäivää. Uutiset toimitti Angela Nurmi. Aloitetaan Faunin iltapäivä Edward Griegillä. Tämä on arabialainen tanssi Per Gint-sarjasta.

Radion sinfoniaorkesteri soitti Jukka-Pekka Sarasteen johdolla Edvard Griegin arabialaisen tanssin Allegretto vivace Peer Gynt sarjasta numero 2. Grieg sävelsi musiikin Henrik Ibsenin näytelmään Peer Gynt, jonka kantaesitys oli Kristianiassa eli Oslossa helmikuussa 1876. Säveltäjä kokosi myöhemmin näytelmämusiikista 2 orkesterisarjaa konserttikäyttöön, ensimmäisen vuonna 1888 ja toisen vuonna 1891. Arabialainen tanssi kuuluu siis näistä toiseen sarjaan. Juhannus lähenee ja kesästä on saatu nauttia jo viikkoja. Seuraavaksi ylioppilaskunnan laulajat kuljettaa meidät Toivo Kuulan kesäkuviin.

Ylioppilaskunnan laulajat lauloi Pasi Hyökin johdolla Toivo Kuulan kesäkuvan Kukkuu, kukkuu, arvaappa Jaska, mieskuorolle a cappella, sanat Eero Eerolalta. Kello on nyt 16.14, jatkamme Faunin iltapäivää harppumusiikilla.

Emmanuel Cesson soitti harpulla Jean-Michel Damasen fantasian Offenbachin oopperan Le Comte d'Offman eli Hoffmanin kertomukset teemoista. Offenbach sävelsi oopperan 1800-luvun lopulla, mutta kuoli ennen sen valmistumista. Ernest Giraud laati orkestroinnin loppuun ja sävelsi resitatiivit. Kantaesitys oli Pariisissa helmikuussa 1881. Jatkamme oopperamaailmassa. Nyt Odysseuksen aaria oopperasta Achille in Giro.

kontratenori Johann Kowalski lauloi Berliinin kamariorkesterin kanssa Johann Friedrich Agricolan Odysseuksen aarian Del Terreno nel Centro Profondo -oopperasta Achille in Giro. Max Pommer johti orkesteria. Agricola opiskeli Johann Sebastian Bachin johdolla Leipzigissä vuodesta 1738 vuoteen 1741 ja nimitettiinkin Preussin hovin säveltäjäksi vuonna 1759. Opera Achille in Giro sai kantaesityksensä Berliinin kuninkaallisessa oopperatalossa joulukuussa 1765. Libretto perustuu Pietro Metastasion tekstiin vuodelta 1736. Seuraava kappaleemme on Fanny Henselin Lied pianolle.

Liana Cerbescu soitti Fanny Henselin liidin pianolle Fisduri Adante Cantabile. Fanny Hensel syntyi vuonna 1805 nimellä Fanny Mendelssohn ja oli Felix Mendelssohnin vanhempi sisar. Hän sävelsi yli 400 teosta, mutta vain pieni osa julkaistiin hänen elinaikanaan. Joitakin kappaleita julkaistiin jopa hänen veljensä nimellä. Naisen asema oli tuolloin hieman hankala, varsinkin säveltäjänä. Louise Farrankin musiikkia seuraavaksi.

Tällainen oli Adagio Allegro, neljäsosa nonetosta jousille ja puhaltimille S-duuri. Philippe Bernot soitti huilua, François Leleu oboeta, Romain Guillot klarinettia, André Cazalet käyrätorvea, Gilbert Audon fagottia, Guillaume Sutre viulua, Miguel da Silva alttoviulua, François Salk selloa ja Vincent Pasquier kontrabassoa. Kuinka autuas oletkaan, kuningattareni, lempeän ystävällisyytesi tähden. Hymyilet vain ja kevään tuoksu leviää sieluni läpi autuaana. Vertaanko ruusujen loistoa sinun loistoosi? Autuaampi kuin kaikki kukkiva on sinun autuas kukintasi. Näin lauletaan tässä seuraavassa Brahmsin hemaisevassa yksin laulussa.

Baritoni Petteri Salomaa lauloi Ilmo Rannan säestyksellä Johannes Brahmsin laulun Wie bist du meine Königin kokoelmasta Lieder und Gesänge. Brahms sävelsi kokoelman vuonna 1864. Sanoitukset perustuvat persialaisen runoilijan Hafizin runoon Georg Friedrich Daumerin saksannoksessa. Wie bist du meine Königin tarkoittaa siis suomeksi ihana valtiattareni. Kello on 16.45, seuraavaksi kotimaista musiikkia.

Meta4-kvartetti soitti Erkki Melartinin ensimmäisen jousikvarteton E-molli toisen osan Menuetto Scherzando. Melartin sävelsi teoksen vuonna 1896 21-vuotiaana Helsingin musiikkiopiston opiskelijana. Mennään Suomesta hieman etelämpään, jatkamme latvialaisella musiikilla.

Latvian radion kuoro lauloi Sigvards Klavan johdolla Peteri Svasksin teoksen Paldies Tev Vela Saule, eli Kiitos ilta aurinko. Tämä oli neljäs osa sarjasta Klusas Giesmas, hiljaiset laulut sekakuorolle a cappella. Knuts Skujenienks sanoitti kappaleen. Sitten tanssitaakin valssia venezuelalaisittain.

John Williams soitti kitaralla Antonio Lauron venezuelalaisen valssi numero 3, e-molli valse criollo eli kreolilaisvalssi, joka tunnetaan myös nimellä Natalia kokoelmasta Valses Venezolanos. Vaihdetaan valssiaskeleet Faunin iltapäivän päätteeksi tangoon.

0: Wilde Frank soitti viulua ja José Gallardo pianoa Poldovskin tangossa viululle ja pianolle. Poldovski oli pseudonyymi belgialaissyntyiselle säveltäjälle Regine Wieniawskille, joka eli vuoteen 1932. Hän oli kuuluisan viulistin Henrik Wieniawskin tytär. Tässä oli Faunin iltapäivä tällä kertaa, sen toimitti Riikka Holopainen.
1: Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastet avaa polkuja

0: musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
1: Kello tulee näillä sekunteilla tasan 17. Seuraavaksi 5 uutiset ja sää, jonka jälkeen uutispodcastissa puhutaan energiajuomista.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Angela Nurmi. Hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä ja vaarantanut vanhusten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi Ylen laajasta asiakirjaselvityksestä. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on irtisanottu useiden kotihoitoyritysten palvelusopimuksia kieliongelmien vuoksi. Yksi niistä oli Keltakulta Hoiva Oy. Sen toiminnassa oli poikkeuksellisen vakavia ongelmia, kertoo palvelualajohtaja Tuula Suominen.
1: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
2: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakulta Hoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
1: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
2: Myös lupa- ja valvontavirasto LVV on kiinnittänyt huomiota siihen, että hoitohenkilökunnan kielitaidossa on puutteita ympäri Suomen.
0: Toimittajana edellä oli Emma Hinkula. Iran kertoo päättäneensä toistaiseksi sotatoimet Israelia vastaan. Iran ja Israel ovat tehneet useita ohjusiskuja toisiaan vastaan eilisillan ja aamun aikana. Iranin mukaan maan käynnistämät iskut olivat vastaus Israelin sotatoimille Libanonissa. Iran kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Israel jatkaa hyökkäystään Libanonissa. Eilen alkaneet iskut Iranin ja Israelin välillä olivat ensimmäiset huhtikuussa sovitun tulitauon alkamisen jälkeen. Israelilainen Keshet 12 -televisiokanava kertoo, että myös Israel keskeyttää iskut Iraniin. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Virkamies kertoo, että Israel on suostunut keskeyttämään iskut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Hän kuitenkin sanoo, että Israel jatkaa iskuja Beirutin esikaupunkialueelle, mikäli Hizbollah jatkaa iskujaan Israelin kaupunkeihin. Lähteen mukaan Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Armenian vaalit sujuivat valtaosin positiivisesti, kertoo kansainvälinen vaalitarkkailijaryhmä. Vaaleissa pääministeri Nikolai Pashinyanin länsimielinen puolue voitti opposition venäjämielisen ryhmittymän. Tarkkailijat toteavat, että vaalit käytiin kuitenkin tiukassa geopoliittisessa tilanteessa ja ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin. Venäjä pyrki käyttämään kaikkia keinoja, kuten kaupan sääntelyä, tukeakseen oppositiota. Terveystalo kertoo ostavansa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman. Ostolla terveystalo haluaa vauhdittaa kasvuaan ja vahvistaa asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Terveystalon mukaan Silmäaseman brändi säilyy yrityskaupassa ennallaan. Silmäasema on osa Koronariaa, josta tulee terveystalon suurin osakkeen omistaja. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.
3: Silmäasema ja terveystalo täydentää palveluillaan erinomaisesti toisiaan, ja oikeastaan nämä yhtiöt, tämä kombinaatio

0: organisaatio, niin siellä missä silmäasema on vahva, niin terveystalo toimii aika pienellä panostuksella tänä päivänä ja päinvastoin. Eli tässä on harvinaisen vähän mitään päällekkäisyyksiä. Voima syntyy tästä yhdistelmästä ja siitä, että kyetään näitä palveluita tarjoaa entistä enemmän laajenevalle joukolle asiakkaita.
1: Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Lapissa voi esiintyä sadekuuroja. Illalla ja yöllä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa.
2: Kello on 4:55 iltapäivällä. Uutiset toimitti Angela Nurmi. Jatkamme uutisten parissa tietyllä tapaa seuraavaksi siis uutispodcast. Siellä pohditaan energiajuomia ja sitä pitäisikö niiden olla K18. Nimittäin THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Ja miksi juomat pitäisi kieltää, kuinka iso ongelma niistä on tullut nuorille, siihen vastaa meille Atte Uusinokan vieraana THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
3: Tässä Atte uutispodcastista moi. Ennen kuin mennään päivän jaksoon, niin mulla olisi yksi pyyntö. Me ollaan tekemässä jaksoa tekoälystä ja mielenterveydestä. Ootko sä kenties käyttänyt tekoälyä terapiatarkoituksessa, eli keskustellut sen kanssa vaikka univaikeuksista, masennusoireista tai ihmissuhteista? Jos olet ja haluaisit jakaa kokemuksiasi meille, laita viestiä sähköpostilla uutispodcast@yle.fi tai WhatsAppissa numeroon 044-421-6323. Linkkaan numeron jakson tietoihin. Tuo ääni on osa yhä useamman suomalaisen arkipäivää. Tässä ei korkattu oluttölkkiä, vaan energiajuoma.
4: Ihminen, joka haluaa olla dynaaminen, uupumaton, menevä ja menestyvä, täysillä elävä nykyyksilö, juo uutta energiajuomaa.
3: Näin energiajuomia ilakoi 90-luvun lopun TV-ohjelma Iltalypsy. Samoihin aikoihin energiajuomat saapuivat laajemmin Suomen markkinoille.
5: Energiajuomat tulivat Suomen markkinoille 1,5 vuotta sitten. Nopeasti ne löysivät tiensä suomalaisen kuluttajan kurkkuun. Aluksi nuorison tanssijuomana, mutta sittemmin monelle kahvin korvikkeena.
3: Nuoret kiinnostuivat energiajuomista nopeasti, ja niiden juominen on yleistynyt rajusti.
6: Lasten ja nuorten energiajuomien käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti.
7: No minkä takia nuoret juovat?
8: Ihan niin kuin huvin vuoksi. Se on vähän niin kuin limsaa tai tälleen.
9: Vettä voi valvoa ja sitten pelata kaiket yöt. Pitää hereillä.
3: Tuoreen selvityksen mukaan 12-20-vuotiaista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus. Ja yli viidennes juo vähintään 3 kertaa viikossa. Noin 3/4 niistä, jotka juovat vähintään kerran viikossa, koki riippuvuutta energiajuomista.
6: Laki ei kuitenkaan kiellä energiajuomien myymistä lapsille.
3: Tällä hetkellä myyntiä ei suositella alle 15-vuotiaille, mutta tähän tulisi muutos, jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos saisi päättää.
10: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Ehdotuksen taustalla on THL:n uusi nuorten ravitsemustutkimus, jonka mukaan monet alaikäiset saavat energiajuomista liikaa kofeiinia.
3: Miksi energiajuomien myynti pitäisi kieltää alle 18-vuotiailta? Entä miksi energiajuomista on tullut nuorten keskuudessa niin iso ilmiö? Tänään on maanantai 8. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: energiajuoma. Niiden määrä on lisääntynyt kaupoissa tolkuttomasti. Pienissäkin kaupoissa on hyllykaupalla eri makuja monilta eri valmistajilta. Myös tarjolla on vesiä, teejuomia ja limsoja, joihin on pistetty niin sanottua energialisää. Mutta mitä ne energiajuomat oikeasti oikein ovat?
1: Kyseessä on alkoholiton juoma, joka sisältää suurimman sallitun määrän kofeiinia sekä vuorana uutetta.
2: Se on juoma, jossa on runsaasti energiaa, ihan tämmöistä sokeripohjasta energiaa, ja sen lisäksi siellä on vitamiineja ja sitten kofeiinia, tauriinia.
0: Mihin tarkoitukseen ne sitten niin kuin sopivat, että suositteleeko THL niitä kenellekään?
3: No ei suosittele, mutta sitten aikuiset tietenkin päättää sitten itse näiden käytöstä. Että.
0: Hän on Susanna Raulio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö.
3: Kyllä mä sen itse ymmärrän, että niillä on myös oma käyttöpaikkansa.
0: Olen pyytänyt Raulion haastatteluun, koska hän on ollut tekemässä THL:n tuoretta selvitystä, jossa ehdotetaan lakiin kirjattavaa energiajuomamyyntikieltoa alle 18-vuotiaille. Miksi THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiailta?
3: No tosiaan lukuisten negatiivisten terveysvaikutusten vuoksi. Eli tosiaan kofeiini pelkästään vaikuttaa sinne sydän- ja verisuonielimistöön negatiivisesti. Siellä tulee erilaisia sydämen tykytyksiä, pulssivaihteluita, korkeata pulssia, korkeata verenpainetta. Mutta lisäksi sitten tämä kofeiinin nauttimisen vuoksi sitten helposti päivärytmi, unirytmi häiriintyy. Tulee tämmöistä viivästynyttä unta ja heikkoa unenlaatua, joka sitten aiheuttaa väsymystä siinä koulupäivän aikana ja huonoa keskittymistä. Tämmöistä ärtyneisyyttä, levottomuutta.
0: Usein kahvia ja energiajuomaa vertaillaan keskenään. Raulion mukaan näillä kahdella juomalla on samaa vain se, että ne molemmat sisältävät kofeiinia.
3: Jos lähdetään vaikka siitä koostumuksesta, niin energiajuomiehan kofeiinin ohella näitä negatiivisia terveysvaikutuksia aiheuttaa niiden sisältävät sokerit ja hapot. Ja tietenkin on myös sokerittomia juomia, niin silloin nämä hapot näillä niin kuin on huomattavia negatiivisia vaikutuksia hampaisiin, hammaskiilteeseen ja suun terveyteen. Eli juomat on siis happamia, toisin kuin kahvi, joka on aika neutraali. Kofeiiniakin näissä energiajuomissa on usein huomattavasti enemmän kuin kahvissa.
0: Raulion mukaan monet energiajuomia suosivat nuoret eivät pidä kahvin mausta.
3: Ja itse asiassa nuorethan sanookin, että yksi tärkein syy nauttia energiajuomia on just se maku. Eli harva nuori sitten niin kun hirveitä annoksia kahvia päivän mittaan juo. Ja sitten haluan vielä yhden sanoa, että kahvissa on myös niin kuin löydetty siis positiivisia terveysvaikutuksia, että sydän- ja verisuonielimistöön ja jopa aivoterveyteen ja tämmöisiä, kun taas energiajuomissa niitä ei ole löydetty eikä ole.
0: Vaikka monille energiajuomat tuovat liiallisesti nautittuna näitä yllä mainittuja oireita, osa kokee saavansa niistä kohtuu käytöllä myös hyötyjä.
4: Energiajuomia mä juon niin kuin enemmän aamun jälkeen, että just vaikka jos mulla on jossain tunnilla niin kuin siinä pöydällä se energiajuoma, niin sit samalla kun mä teen niitä tehtäviä, niin voin juoda sitä siinä.
5: Mä oon tosiaan aika fyysisessä työssä, että vaikka on ravintolatyöntekijä, niin siellä sitten tulee hikeä väsyttää, niin sitten se energiajuoma, niin sitten saa just sitä vireyttää.
0: Joillakin ne saattavat auttaa jopa migreenikohtauksissa.
6: Itse koen sen kyllä niin, että jos me saan sen migreenikohtauksen katkaistua sillä, niin se on tosi pieni paha ja halpa ratkaisu siihen. Ja kun ne kohtaukset tosiaan voi kestää sen 2 viikkoa, niin mieluummin me juon sen yhden energiajuoman, kun kärsin sen 2 viikkoa.
0: Raulio ei näe järkeväksi, että ne kiellettäisiin kaikilta. Hän onkin eniten huolissaan lasten ja nuorten energiajuomien lipittämisestä.
3: Energiajuomat helposti syrjäyttää sitten niitä kunnon aterioita. Esimerkiksi aamulla, kun ei ole saatu unta ja nukuttu huonosti ja aamulla väsyttää, niin sitten ei ole aikaa syödä aamupalaa ja sitten otetaankin taas energiajuoma siitä mukaan. Ja sitten myös niin kuin koululounasta korvataan energiajuomilla.
0: Kuinka paljon tässä on kyse niin kuin sellaisesta elämäntavasta ja elämänhallintakyvystä kuin sitten niin kuin energiajuomasta?
3: Hyvä, tosi hyvä pointti. Varmasti liittyy yhteen, mutta ei se niin kuin mitenkään helpota sitä nuoruudessa muutenkin siinä, kun alkaa hormonit hyrräämään, niin se unirytmi niin kuin luontaisesti jo viivästyy. Ja sitten kun siihen vielä illalla kukutaan pitkään ja sitten vielä otetaan siihen illalla energiajuomaan, niin ei se sitä niin kuin paranna. Mutta ehkä vähän molempia, joo.
0: Saan Raulion puheista kuvan, että aikuisille sopivissa määrin ja tietyissä tilanteissa, kuten pitkän ajomatkan aikana, energiajuomat voivat olla ihan ok, mutta liika on aina liikaa. Alaikäiselle turvallinen päivittäinen kofeiinimäärä on 3 mg per painokilo Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan. Tämä tarkoittaa noin 50-kiloiselle nuorelle 150 mg, joka ylittyy esimerkiksi 1,5 litran Megaforce-tölkillä. Raulio toteaa, että tuota turvallisen määrän rajaa ei ole kyetty aukottomasti todistamaan.
3: On ehdotettu myös matalampaa. 2,5 mg rajaa. Ja Ruotsihan on just nyt tässä muutama viikko sitten, niin tuli uusi suositus, jossa se niin kuin koko päivän kofeiinisaannille alle 16-vuotiaalle oli 70 mg päivässä, eli huomattavasti alempi vielä.
0: Yle teki viime vuoden lokakuussa kattavan selvityksen Suomen markkinoilla olevista energiajuomista. Tuotteita oli yli 200 ja jokainen niistä sisälsi enemmän kofeiinia kuin tuo Ruotsin rajoitus.
3: Ja siellä myös sitten suositeltiin, että alle 6-vuotiaat ei käyttäisi kofeiinipitoisia juomia ollenkaan.
0: Eli tässä niin kuin muualla on aika paljon niin kuin tiukempiakin linjauksia tähän asiaan.
3: Kyllä on joo, ja ihan EU:n sisälläkin on siis tätä 18 vuoden ikärajaa. Latvia, Liettua, Puola muun muassa, Unkari. On vielä muitakin, ja sitten Norjaanhan tuli viime vuoden, tuliko tämän vuoden alusta voimaan 16 vuoden ikäraja. Ja siitäkin pitää sanoa, että sielläkin niin kuin terveyspuolen ihmiset yritti saada sitä siihen 18 vuoteen, mutta sitten tämä oli semmoinen kompromissi tämä 16. Eli kyllä tässä paljon on liikehdintää, niin kuin muissakin maissa, erityisesti Pohjoismaissa ollaan tähän herätty.
0: Entä mitä sitten energiajuomien kuluttajat ja nuoret ajattelevat THL:n linjauksesta?
7: Ehkä joku toi 14-15 on niin kuin mun mielestä hyvä.
8: Nuoret juo kyllä aika paljon noita energiajuomia. Ei ne varmaan hirveän hyväksy. Hyvä jos nostaa sit varmaankin.
9: En mä nyt itse oikein juo, mutta mun mielestä 16 tai 15 olisi ihan hyvä.
0: Näin nuoret kommentoivat ajatuksiaan THL:n avauksesta Yle Uutisissa viime viikolla. Alun perin energiajuomat olivat suunnattu aikuisille nuorille yöelämään.
10: Se kohderyhmä, joka on oikeastaan mistä kaikki lähti, oli tämmöinen juhliva nuoriso, joka etsi juomaa, millä ne jaksaa juhlia koko yön. Mutta tärkeitä kohderyhmiä on myöskin, sanotaan, ammattiautoilijat, opiskelijat ja miksei myöskin yritysjohtajat. Kaikki sellaisia, jotka tekee pitkiä päivää ja tarvitsee lisäpotkua.
0: Energiajuomat joutuivatkin 2000-luvun alussa huonoon valoon, kun alkoholia ja energiajuomia juotiin yhdessä. Ja tämä johti pahimmillaan jopa kuolemantapauksiin. Alkoholin ja energiajuoman yhdistelemistä ei suositella tänäkään päivänä kenellekään. Voisi kuvitella, että energiajuomat ovat melko uusi keksintö, mutta näin ei kuitenkaan ole. Japanissa ensimmäiset energiajuomat kehiteltiin jo 1960-luvulla ja ensimmäinen suomalainen 70-luvulla. Modernin energiajuoman esi-isä kehitettiin Thaimaassa 70-luvun puolivälissä. Krating Daeng-niminen siirappi- ja teepohjainen hiilihapoton juoma sisälsi kofeiinia, tauriinia ja B-vitamiinia. Itävaltalainen Red Bull teki tästä juomasta 80-luvulla uudistetun version, josta tuli maailmanlaajuinen menestys. Suomessa energiajuomat nousivat erityisesti nuorten suosioon 2010-luvun alussa.
11: Nuoret juovat energiajuomia hyvän humalan tai tämmöisen hassun tunteen takia. Kyllä, onko näin?
12: Kyllähän sitä hassu tunnetta tulee, mutta ei sitä kyllä voi yksikään humalaksi sanoa.
11: Miten kuvailisit tätä tunnetta?
12: Joo, en mä tiedä, semmonen vähän random pärinä.
11: No millaisissa tilanteissa yleensä juot energiaumia?
12: No tällaisissa tilanteissa.
11: Joka päivä?
12: No ei mä nyt joka päivä.
11: Hyvät pärinät tuli sieltä.
0: Jo pitkään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Tämä linjaus ei ole laissa, joten myyjälle ei myöskään koidu mitään rangaistuksia suosituksen laiminlyönnistä. Hiljalleen energiajuomien tarjonnan kasvaessa ja myynnin lisääntyessä terveysviranomaiset ovat alkaneet huolestua nuorten liiallisesta kofeiinin saannista. Rinteen Marinin hallitusohjelmassa luki, että energiajuomien myynti kiellettäisiin alle 16-vuotiailta. Raulio oli tuolloin tekemässä hallituksen tilaamaa raporttia, jossa selvitettiin energiajuomien myyntikieltoa nuorille. Vuonna 2018 julkaistu selvitys päätyi tulokseen, että energiajuomien myynnin alle 15-vuotiaille

0: pitää sanoa, että käyttömäärät ja käyttötiheys oli hyvin eri tasolla kuin nykyään. Eli tämä on niin kuin todella laajaa nyt tämä myyntikin pelkästään. Että mä voin antaa esimerkin. Yksi gradulainen aloitti tuossa, mitä mä sanoisin, reilu puoli vuotta sitten gradu ja teki tämmöisen kartoituksen kaupoissa. Ja nythän on viimeistelmästä gradua, niin on jo tullut paljon lisää tuotteita markkinoille. Eli se, niin kun, se elää semmoista todella kiihkeän kasvun kautta. Tämä on kaikkialla itse asiassa, ainakin Pohjoismaissa.
1: Tässä vuoden 2018 selvityksessä mainitaan, ettei ole yksiselitteistä, onko laki ylipäänsä paras keino vaikuttaa nuorten käyttäytymiseen. Haluan tietää, miksi THL sitten nyt suosittelee ikärajan saattamista lakiin.
0: No ehkä siinä halutaan semmoista painoarvoa myös tälle asialle. Et paljon tulee vähättelyä, ei ehkä ymmärretä oikeasti näitä niin kuin laaja-alaisia. Ja eikä me vieläkään tiedetä, että miten tässä käy, että jos niin kuin on laajat vaikutukset energiajuomien niin kuin iltakäytölle, esimerkiksi siihen koulumenestykseen, mitä on nyt nähty, että sillä on merkitystä, niin mitä se sit yhteiskuntana tarkoittaa, että osa porukasta tipahtaa sieltä niin kuin opetuksen tavallaan siitä, oppiminen vaikeutuu. Kyllä tässä on niin kuin semmoinen meilläkin niin kuin terveysihmisillä niin tämmöinen näkökannan laajentuminen tässä tapahtunut, että silloin ehkä katsottiin vähän yksilmäisemmistä vielä.
1: Mainitsit tuossa, että tällöinkin 8 vuotta sitten, kun tehtiin tätä selvitystä, niin pohdittiin pitkään, että mikä lopulta se linjaus on. Niin miksi tavallaan päädyitte silloin tähän tulokseen, että suositellaan vaan, että ei myydä alle 15-vuotiaille?
0: No nyt kun osaisi palata sinne ja miettimään niitä, ehkä se ajateltiin kuitenkin sitten rajuna keinona. Ja mietittiin vielä, että ehkä se niin kuin suositus sitten toimisi. Mutta se on todettu, että ei ole toiminut, että noin kulutuskäyrät osoittaa ylöspäin.
1: Yksi selkeä syy energiajuomien valtavaan myyntiin on vahva markkinointi.
0: No siellä on kyllä hyvät markkinamiehet taustalla, että siellähän on saatu isojakin somevaikuttajia mukaan, isoja urheilubrändejä. Mä muistan silloin, kun tuli, oliko se Prime, niin oli Barcelonan futisjoukkue ja siellähän on ihan hirveät koneistot taustalla. Ja sitten siitä on myös luotu tavallaan semmoinen, Prime oli hyvä esimerkki, että siis luotiin semmoinen vähän niin kuin statusjuttu myös, kun sehän oli ihan hirmu kallis silloin, kun se tuli markkinoille. Ihailee tietyllä tavalla sitten koneistoa myös, mikä siellä taustalla on. Plus, että ne uudistuu koko aika, että silloin kun energiajuomista ruvettiin puhua, niin silloin oli Red Bull ja Battery tyyppisesti, ja nythän siellä on ihan hirveä valikoima. Myös niin kuin esimerkiksi tytöille suunnattuja tuotteita, mikä sitten onkin saanut aikaan ehkä osittain sen, että tyttöjen kulutus on nyt noussut vielä jyrkemmin kuin pojilla ja siellä on saatu kiinni jo tämä poikien kulutus. Että katsoo niitä tölkkejä vaan, niin kyllähän selkeästi näkee, että mitkä on suunnattu tytöille.
1: Maailmanlaajuisesti energiajuomia on nähty sponsoreina monissa extreme-urheilulajeissa ja monissa muissakin urheilutapahtumissa. Nämä tapahtumat houkuttelivat nuoria, joissa he näkivät omien idoliensa juovan tai mainostavan energiajuomia. Energiajuomahyllyä katsellessa on selvää, että tölkkien ulkoasuilla, väreillä ja ilmeellä pyritään houkuttelemaan juuri nuoria. Suomen Panimo- ja Virvoitusjuomaliitto kertoo nettisivuillaan jäsentensä sitoutuvan periaatteisiin, etteivät ne markkinoi energiajuomia alle 15-vuotiaille tai ole esillä tapahtumissa, joissa osallistujista yli 35% on lapsia. Näytteitä ei tuoda kouluihin tai leikkipuistoihin, eikä energiajuomia myydä automaateissa, jotka sijaitsevat peruskouluissa. Haluan tietää, mitä Raulio tästä ajattelee.
0: Kyllähän niin kuin otti tietenkin ihan kunnioitettavia tavoitteita, mutta esimerkiksi se, että kuinka helposti sitä sitten on niin kuin rajata sitä markkinointia sinne yli 15-vuotiaisiin, että se on niin kuin käytännössä aika vaikeaa. Ja nykyään tietenkin somehan on iso, mitä tavallaan kukaan ei pysty hallitsemaan tietyllä tavalla. Ja näkisin, että sen merkitys on kyllä tosi iso tässä.
1: Halusimme tähän jaksoon haastattelun virvoitusjuoma-alalta, mutta emme sellaista saaneet. Olisimme halunneet tietää, mitä ne ajattelevat alle 18-vuotiaiden energiajuomakiellosta ja miten ne varmistavat markkinoinnissaan sen, etteivät

0: ne houkuttele lapsia. Panimo- ja virvoitusjuomaliitto ei halunnut ottaa kantaa ja liitto suositteli ottamaan yhteyttä suoraan yrityksiin. Juomajätti Hartwall kommentoi sähköpostilla, että Panimoliitto olisi oikea taho kommentoimaan asiaa. Samassa viestissä he totesivat, että olemme sitoutuneet energiajuomien eettiseen markkinointiin. Emme esimerkiksi markkinoi energiajuomia suoraan alle 16-vuotiaille. Emme myöskään myy energiajuomia esimerkiksi juoma-automaateissa, jotka sijaitsevat peruskouluissa. Tämän jälkeen tavoittelimme Olvia, josta ei myöskään saatu haastateltavaa. He suosittelivat olemaan yhteydessä globaaleihin jätteihin. Tavoittelimme tämän jälkeen Red Bull Suomea ja Monsterin Suomen edustajaa, mutta he eivät vastanneet meille lainkaan. Energiajuomiin liittyy huoli korkeista kofeiinimääristä, mutta myös siitä, kuinka helppo niihin on jäädä koukkuun ja tulla riippuvaiseksi. THL:n selvityksessä noin 70% säännöllisesti energiajuomia nauttivista koki juomiin jonkinlaista riippuvuutta. 24% energiajuomista säännöllisesti juovista koki juovansa niitä liikaa. Näin nuoret ovat kommentoineet tätä asiaa Yle Uutisille viime vuosien aikana.
1: Mut kysytään niiltä, jotka on oikeita asiantuntijoita tässä, että miksi Jonne juo?
2: Et mä juon vain ihan näitä piristä, että en mä minkään hyvää voinnin takia juon. Näistä jää riippuvaisiksi.
3: Se nyt voi aika addiktoivaa olla, että kyllä mä on mulla joitain kavereita, jotka ei niinku selviä ilman, että en mä sanois päihde, mutta lähellä.
4: Olen huomannut, että monella on tullut niinku pakko mielen niihin, että niitä on pakko juua ja ei ne muutenkaan mun mielestä mitenkään erikoisen hyvän makuisia.
5: Siitä saa niinku virkistystä ja se on silleen mukaan aika coolia.
0: Mä lopuksi pohdin, että onkohan tässä riippuvuudessa kyse aineosista, jotka koukuttavat, vai onko kyse enemmän tapariippuvuudesta ja nykyisestä trendistä, jossa juodaan, kun muutkin kaverit juovat?
6: No ihan ehdottomasti tässä on nämä molemmat puolet mukana, että tietenkin kofeiini on, joka addiktoi, ja sehän tiedetään jo, me kahvin käyttäjät tiedetään, että se jonkin verran, mutta sitten on vielä niin kuin tosiaan päälle tämä tämmöinen tapa. Ja sitten sen verran meillä on kyselytietoa myös, että se niin kuin yhdistyy se energiajuomien käyttämys, varsinkin Suomessa, niin tämmöiseen kavereiden kanssa vietettyyn aikaan ja esimerkiksi pelaamiseen. Sen takia se on niin kuin haastava yhtälö myös. Mutta toki me tiedetään muistakin addiktioista, vaikka tupakoinnista, että fyysisesti siitä pääsee eroon jollain aikavälillä, mutta sitten sinne jää se niin kuin just se tapa ja se, että se liittyy tiettyihin tilanteisiin, niin se on vielä vaikeampi.
0: Susanna Raulio, tutkimuspäällikkö THL:stä. Kiitokset haastattelusta.
6: Kiitos paljon.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Palautetta jaksosta voi lähettää sähköpostiin uutispodcast@yle.fi tai jätä Areenaan kommentti. Seuraavan kertaan, moikka!

0: Atte Uusinokan vieraana oli THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Aiheena olivat energiajuomat. Mikäli tämä uutispodcast-jakso jää välistä, sehän löytyy tietty Yle Areenasta, kuten monet muutkin ohjelmistamme.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on 17.29. Pian Mika Kauhasen Keinuvatalo-ohjelmassa pohditaan musiikin parissa, miltä kesä tuntuu ja kuulostaa rannoilla. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin nämä pari kesäistä kappaletta. Joskus tunteiden ottaessa vallan saattaa lipsahtaa vakavampiakin tunnustuksia. Siitä lauletaan seuraavassa laulussa.

Näin soi Something Stupid isän ja tyttären tulkitsemana. Kyseessä siis Frank ja Nancy Sinatran versio Carson Parksin kappaleesta, jonka Parks alun perin lauloi vaimonsa Gail Foodin kanssa. Seuraavaksi Bim Bom.

Tällainen oli João Gilberton Bim Bom. Kyseessä on ensimmäisiä bossanova-tyylisuuntaa edustaneita kappaleita, jonka João Gilberto sävelsi vuonna 1956. Estrud Gilberto levytti laulun melkein 10 vuotta myöhemmin. Kello tulee pian 17.35. Keinuvatalo-ohjelmassa piipahdetaan kesäisissä tunnelmissa. Haetaan siis kesäfiilistä rannalla. Haemme tuntumaa ensin Välimeren kohteista ja lopulta Karibialta asti. Ohjelmassa tulee myös kysyttyä, mitä yksityisyys rannalla tarkoittaa ja

Pitääkö rannan olla hiekkaranta? Entä millaisia unelmia ranta voi herättää? Toimittajana Mika Kauhanen, kello on 17.35. Kuuntelette seuraavaksi Keinuvaa taloa.

Vili Mustalampi tarjosi lääkettä 6 kuukauden harmauteen kappaleella Pala Havannaa. No, nyt ei olla harmaudessa onneksi. Ja palaamme Havannaankin vielä uudelleen tänään. Monta muutakin lämpöistä matkakohdetta meillä on listalla. Onhan Keinuvan talon jakson otsikkona tänään Kesäfiilis rannalla. Ranta on se paikka, joka kesäkuumalla vetää puolensa kuin magneetti. Jos ei sitten koko päiväksi grillautumaan, niin ainakin piipahtamaan. Voi pulahtaa uimaan, tuntea kuuman hiekan kutittavan varpaita, vetäytyä varjon alle, katsoa pitkälle horisonttiin, aistia tunnelmaa, kiljahduksia, loiskahduksia, askelten töminää, voi aistia lomaa. Siltana kotimaasta maailman rannoille toimikoon Antti Takatukka Paalasen kappale Vagamama.

Muistatko, kun ennen vanhaan selattiin paksuja, kiiltäviä lomamatkojen katalogeja ja unelmoitiin? Ensimmäinen kysymys oli, että pitäisikö valita kaupunkiloma vai rantaloma? Aina ei tarvitse valita niiden väliltä, voi joskus saada jopa molemmat. Kaikki tietävät Barcelonan, mutta onko Barceloneta tuttu asia? La Barceloneta on ison ja vilkkaan uimarannan omaava kaupunginosa Barcelonassa. Se ei ole mikään kaikkein tyypillisin massaturismin kerralla rakennettu resort, vaan rantaa ympäröivät korttelit saavat alkunsa jo 1700-luvulla. No, onhan sitä muutosta tullut. Nykykuntoonsa Barceloneta renoveerattiin vuoden 1992 olympialaisia varten. Mutta välttämättä ei ole pakko lähteä kaupungista päästäkseen rannalle. Olen itse käynyt Barcelonassa kahdesti ja tänä kesänä olisi luvassa kolmas kerta. Ehkä käyn pistäytymässä jossain La Barcelonetan rantabaarissa. Niitä kutsutaan nimellä Chiringuito. Enkä yhtään ihmettelisi, jos siellä lähtisi illan suussa soimaan tämä paikallisten sankareiden kappale. Amparanoia sekä Manu Chao, En la noche.

Kaikki osaavat espanjaksi una cerveza por favor, mutta veikkaan, että vielä useammat osaavat tämän fraasin vamos a la playa. Kesäfiilis rannalla on meillä Keinuvan talon otsikkona tänään ja seuraavaksi kysyn, pitääkö rannalla olla hiekkaa? Onko oikea ranta yhtä kuin hiekkaranta? Näissä kaupungin ja rannan yhdistävissä kohteissa yksi ikisuosikki on Nizza Ranskassa. Miten kaunista onkaan siellä promenaadilla, kun jylhät vuoret kohoavat melkeinpä heti turkoosin värisestä Välimerestä? Haittaako se, että ranta on kiveranta? Kuitenkin ne kivet ovat pyöreitä, aaltojen sileäksi huuhtomia ja ehkä hierovatkin jalkapohjaa mukavasti kävellessä. No, jos on pakko saada hiekkaranta, niin Nizzasta pääsee sinisellä lähijunalla pitkin Ranskan Rivieraa. Jokaisella pysäkillä on melkeinpä oma ranta, vaikkapa Villefranche-sur-Merissä, ihan siinä junaseisakkeen kohdalla. Sitten vähän etäämmällä Cannin ylellisyyttä ja Rantasen lähisaaressa. Tai vähän menevämpää rantaelämää diskobiitillä, Juan Le Pen siinä Antibesin tuntumassa. Muistan omalta tällaiselta sinisen lähijunan kiertoreissultani, että rantoja riittää, mutta omalta matkalta jäi kaihertamaan, etten käynyt Marseissa asti. Se on nimittäin maailmanmusiikin ja monikulttuurisuuden kehto. Ja miten voimakkaasti tuo supervärikäs olemus varmaan tuleekaan esiin rannoilla. Jonain päivänä Marseihin katsomaan tätä. Sitä odotellessa kuuntelen tätä paikallista bändiä What's a Clan ja kuvittelen heidät biitsiä vasten.

Tämä jälkimmäinen oli etnojats-yhtyeen Mimica Orchestra Kroatiasta. Nappasin sen mukaan, koska oman elämäni rantamuisteloissa ajatusten paatti ehti lipua Dubrovnikiin, Kroatiaan. Jos miettii rannan kulisseja, puitteita, sitä miten ranta sijoittuu ja mitä sen ympärille on rakennettu, niin Dubrovnikiin tullessa on kyllä varmaan Euroopan vaikuttavimpia näkymiä. Ei sattumalta ole tuo kohde valjastettu monien elokuvien ja sarjojen kuvauspaikaksi, jostain Game of Thronesista Star Wars-elokuviin. Ja onhan siellä vielä se Adrianmeren kirkkaus, aivan uskomaton. Millaisella rannalla se tänään etsimämme kesäfiilis sitten parhaiten tulee? Matkaoppaista lukemalla syntyy vaikutelma, että mitä enemmän rannalla on leveyttä kilometreissä mitattuna ja mitä pienempi on sen hiekanjyväsen raekoko millimetrin osissa mitattuna, sitä parempi ranta on kyseessä. Toki monet arvostavat pienempää mittakaavaa ja yksityisyyttä. Suomalaiseen jokaisen oikeuteen kasvaneena kaikenlaiset yksityistetyt rannat tuntuvat vähän oudoilta. En tarkoita siis mitään oman töllin mökkipoukamaa, vaan sitä, kun suurella turistialueella maantieteen kannalta yhtenäinen ranta on siivutettu. Vierekkäin on aidattu paloja esimerkiksi hotellin mukaan tai jonkun rantaklubin mukaan. Ja vain jäsenkorttia näyttämällä saa edetä. Tällaisiin rantoihin olen törmännyt Italiassa muutaman kerran, on niitä varmaan muuallakin. Mutta Italiassa tätä käytäntöä kummastelin, mutta sitten helpotti, kun otin stracciatella jäätelön.

Ars Nova Napoli -yhtye vei eteläisen Italian perinteisiin. Yksikään rantakäynti ei ole ollut entisensä joulukuun 2004 tsunamin jälkeen. Kuinka moni suomalainen ennen sitä mietti rannalle mennessään, että ylipäätään on olemassa tällainen maanjäristyksen aiheuttama ilmiö, että kun vesi lähtee vetäytymään rantaviivasta kohti ulappaa, silloin on parempi ottaa jalat alleen. Sitä emme tienneet, en ainakaan minä, eivätkä tienneet turistit Thaimaassakaan. Muutama vuosi tapahtuman jälkeen Israel Borochov ja East West Ensemble levytti kappaleen Withdrawing Water, vetäytyvä vesi. Se kuului ohjelmakokonaisuuteen Debka Fantasia, joka tutki israelilaisen musiikin beduinijuuria. En tiedä, viittaako tämä Withdrawing Water lainkaan siihen tsunamiin. Ehkäpä ei. Kenties se viittaa kuivuuteen tai aavikoituneiden paikkojen pahenevaan vedenpuutteeseen. Yritin tutkia asiaa kielimuurista huolimatta. Enkä saanut tietoa varmistettua, mutta se ajatus vahvistui, että veden vetäytymisestä on kahta vaarallista sorttia, nopeaa ja hidasta.

Mainio Monsieur Dumani vei meidät Kyprokselle. Yhtye liittää sikäläistä kansanmusiikkia rappioromanttiseen repetikoon. Ja vaikka musiikillista osaamista bändillä on vaikka muille jakaa, konsepti perustuu vähän humoristiseen, fiktiiviseen karikatyyriin. Keksittyyn hahmoon nimeltä Monsieur Dumani, Herra Savu. Sillä viitataan historiallisten rebetikoluolien hämärään maineeseen alamaailman paikkoina. Siellä Herra Savu temmeltää ja seikkailee. Keväällä maailmanmusiikkilistojen kärkeen noussut Suad Massi Algeriasta uppoutuu puolestaan syvempiin mietteisiin kappaleessa Shalom. Se on sana, jonka voi sanoa tavattaessa tai hyvästeltäessä. Tässä tapauksessa kyse on jälkimmäisestä.

Mikäpä olisi parempaa rantamusaa kuin Jamaikan reggae-keinunta? Bob Marley and the Wailers vuoden 1977 klassikkolevyllä Exodus soi siinä ja toimii täysillä vieläkin melkein 50 vuoden jälkeen. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että lomamatkalla olet ihastunut johonkin paikkaan niin täysillä, että aloit haaveilla sinne muuttamisesta, asettumisesta? Minä muistan montakin sellaista sympaattista majatalomaista kohdetta, jotain pienen hotellin ja ravintolan yhdistelmää, sellaista, jossa isäntäväki itsekin asuu. Niiden kohdalla jäi miettimään, millaista olisi ottaa tällaisen pyörittäminen elämäntavaksi. Ja nämä tällaiset pienet unelmia herättävät paikat ovat minun kohdallani sijainneet aina rannalla, eivät vaikkapa vuoristossa niin kuin joillain muilla. Millaista olisi kastella aamulla ensitöikseen varpaat meriveteen ja sitten alkaa tehdä aamiaista? Yksi tällainen unelma heräsi Karibialla Dominikaanissa tasavallassa noin vuonna 2000. Se pieni symppispaikka ei kuitenkaan sijainnut Cabaretten kaupungissa, jossa on maailmanluokan surfiranta. Minähän en surffaa, mutta ihailen sitä sujuvasti. Riittävän jännää oli itselleni siirtymä Cabaretteen pikkubussilla eli Guagualla. Sellainen on oikeastaan modattu pakettiauto, jossa ei takuulla ole turvavöitä ja jossa halukkuus pois jääntiin. Se ilmaistaan hakkaamalla auton kattoa. Sopivassa kohtaa aukeaa sitten sivuovi, mitään pysäkkejä ei tietenkään ole. Tuo kaikki tuntui toisaalta aika vapauttavalta. Tätä suurta Cabaretten rantaa Dominikaanissa tasavallassa muistelee mielellään Juan Luis Guerran musiikkia kuunnellen. Hänen laulunsa nimittäin soivat siellä koko saarella jatkuvasti, myös siellä pienessä unelmapaikassa.

Kesäfiilistä rannalla on haettu tänään Keinuvassa talossa. Ja lopuksi vielä ehdimme naapurisaarelle Havannaan. Sinne jakson alussa lupasin kuljettaa meidät vielä. Havannan Malecón, yksi maailman kuuluisimpia rantoja, vaikka ranta se ei ole lainkaan siinä mielessä, että uimaan pääsisi. Malecón on 8 kilometriä pitkä kivestä rakennettu muurimainen promenadi, joka toimii samalla aallon murtajana. Kyllä muuten pärskyy vesi vallien yli jalankulkijoiden niskaan sopivalla kelillä. Suojateitä en nähnyt missään silloin, kun yritin Malecónia ylittää, mutta mikä siinä oli sopivaa väliä odotellessa siinä kadunreunassa, kun pystyi katsomaan pitkälle aavalle merelle. Jäi miettimään, mikä oikeastaan on tärkeintä rannassa. Onko se lekottelu ja uiminen, vaiko se tunne, että on jotenkin kaiken reunalla, että näkee pitkälle mahdollisuuksiin ja että reitti on auki minne vain sitä aavaa merta pitkin. Tässä lopuksi Havannasta Alexander Abreu ja Havana de Primera. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

0: Keinuva-talo-ohjelmassa haettiin tänään kesäfiilistä rannalla Mika Kauhasen seurassa. Ohjelman päätteeksi kuultiin Havana de Primera-yhtyeen kappale Fantasia.
1: Se on myös silleen niin kuin jännä koe, että laitetaan tiedäks mitä 30 alkoholisti huumeiden ongelmakäyttäjää peliriippuvaista samaan taloon.
2: Mä en tässä Minnesotassa, mä olin kuullut, että sua niin kuin haukutaan ja mollataan siellä. Ja...
3: Sä et ole mun poika, että sä olet hirviä.
4: Pitää pokkaa ja kyynelet valu varsinkin siinä kohtaa, kun mutsi tuli siihen. Ja...
5: Minnesota hoidossa on tosi tarina häpeästä, joka liukenee hyväksynnäksi. Valheista, jotka vaihtuvat rehellisyyteen. Kuukaudesta, joka voi muuttaa koko elämän.
6: Et yhtenäkään päivänä raitistumiseni jälkeen en ole herännyt märästä lammikosta missään. Niin onhan se aika hienoa.
5: Minnesota-hoidossa dokumentti tällä kanavalla maanantaina 7:00. Tai vaikka heti Yle Areenassa.
0: Sellaista siis luvassa tänään 7 uutisten jälkeen. Ennen sitä harras hetkemme hartaiden sävelten ja iltahartauden parissa. Illan hartaina sävelinä soi nyt kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Ensimmäinen

Sen toiveen on lähettänyt Pekka Tuusulasta. Toivoja kirjoittaa. Matti Hyökki on viettänyt 60-vuotis taiteilijajuhlaa tänä keväänä. Hän on kuoronjohdon ohella tehnyt upeita sovituksia, joista pari löytyy oululaisen Karle Kvartetin Ylen vuonna 1989 tallentamasta konsertista tehdyltä levyltä Ilta on tullut luojani.

Näin soi Matti Hyökin sovitus. Kappale oli Sofie Liteniuksen Ilta on tullut luojani. Karle Kvartetti lauloi Hetan musiikkipäivillä 1989. Matti Hyökki täyttää tänään muuten 80 vuotta. Onnittelut hänelle. Seuraavaksi tässä hengellisen musiikin toivekonsertissa kuullaan Helvin toive. Melartinin säveltämä virsi 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Iida Elina laulaa ja soittaa kanteletta.

Tällainen oli Iida Elinan tulkinta Erkki Melartiinin virrestä 600. Maikki Hyvinkäältä toivoo Sibeliuksen laulua Suur olet Herra, ylioppilaskunnan laulajien esittämänä. Maikki kirjoittaa seuraavaa. Äitini täyttää kesäkuussa 96 vuotta. Kysyin, mikä on hänen hengellisen musiikin toiveensa. Yhtään miettimättä äiti vastasi. Suur olet Herra, jos sen kuulisin, se olisi mitä parahin syntymäpäivälahja. Toivotetaan Maikin äidille hyvää syntymäpäivä kuuta. Terveisiä Hyvinkäälle. Seuraavaksi siis Suur olet Herra, ylioppilaskunnan laulajien. Laulamana Matti Hyökki johtaa. Harri Viitanen soittaa urkuja.

Näin soi Jean Sibeliuksen Suur olet Herra. Hartaiden sävelten päätteeksi soi Konsta ja Rebekka Jylhän suvivirsi. Laulua toivonut Reinaleja kirjoittaa. Toivotaan, toivotaan tämän laulun lailla, että suvi meillä on suloisin.

0: Eija Merilä lauloi, Järvisen pelimanne ja johti Seppo Järvinen. Tämä oli Rebekka ja Konsta Jylhän suvivirsi. Näin päättyi Hengellisen musiikin toivekonsertti. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella Hartaita Seveliä, postilokero 8-000-24 Yleisradio. Tai sähköpostitse hartaita.saveliamiukumauku@yle.fi. Toiveita voi lähettää myös toivomuslomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi osallistu-osiosta. Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Jeesus pitää tunnetuimman opetuspuheensa vuorisaarnan.
1: Vuorisaarna. Luku 5. Onnelliset. Kun Jeesus näki väkijoukon,

Silloin hän nousi vuorelle. Hän istuutui ja oppilaat tulivat hänen luokseen. Jeesus alkoi puhua ja opetti heitä näin. Onnellisia ovat hengeltään köyhät. Taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia ovat suruaan valittavat. Heitä lohdutetaan. Onnellisia ovat maltilliset. He perivät maan. Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano. He saavat kyllikseen. Onnellisia ovat myötätuntoiset. Heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti. Onnellisia ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Onnellisia ovat rauhantekijät. Heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Onnellisia ovat ne, joita vainotaan oikeudenmukaisuuden vuoksi. Taivainen valtakunta on heidän. Onnellisia olette te, kun teitä minun vuokseni pilkataan ja vainotaan, ja kun teistä levitetään kaikenlaisia pahantahtoisia valheita. Iloitkaa ja riemuitkaa, koska saatte taivaassa suuren palkkion. Vainottiinhan profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Maan suola ja maailman valo. Te olette maan suola. Mutta jos suola menettäisi tehonsa, millä sitten suolattaisiin? Se ei kelpaisi enää mihinkään ja se heitettäisiin maahan ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Kaupunki ei voi pysyä piilossa, jos se on rakennettu vuorelle. Eikä lamppua sytytetä siksi, että se piilotettaisiin ruukun alle. Se pannaan lampun jalkaan, ja siitä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Antakaa tekin valonne loistaa, niin ihmiset näkevät teidän hyvät tekonne ja ylistävät taivaallista isäänne. Jeesuksen opetus laista. Älkää luulko, että olen tullut mitätöimään lain ja profeettojen kirjoitukset. En ole tullut mitätöimään niitä, vaan toteuttamaan ne. Minä vakuutan teille. Laista ei katoa pieninkään kirjain tai pilkku, ennen kuin kaikki on tapahtunut ja taivas ja maa katoavat. Joka mitätöi edes pienimmän käskyn ihmisiä opettaessaan, tulee olemaan pienin taivaiden valtakunnassa. Mutta joka toiminnassaan ja opetuksessaan ottaa huomioon pienetkin asiat, tulee olemaan suuri taivaiden valtakunnassa. Minä sanon teille, että jos ette ole paljon oikeamielisempiä kuin oppineet ja fariseukset, ette taatusti pääse taivaiden valtakuntaan. Vihaaminen. Olette kuulleet esivanhemmille annetun käskyn, älä tapa. Joka tappaa, on ansainnut tuomion. Mutta kuulkaa, mitä minä sanon. Sekin, joka on vihainen lähimmäiselleen, ansaitsee tuomion. Joka sanoo toista tyhmäksi, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka kutsuu toista ääliöksi, on ansainnut helvetin tulen. Jos olet viemässä uhrilahjaa alttarille ja muistat, että lähimmäiselläsi on jotain sinua vastaan, tee näin. Jätä lahjasi alttarin eteen, käy tekemässä sovinto hänen kanssaan ja anna lahjasi vasta sen jälkeen. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle. Sinut heitetään vankilaan ja usko pois. Sieltä et pääse ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Puolison pettäminen. Olette kuulleet käskyn, älä ole uskoton puolisollesi. Mutta minä sanon teille. Joka katsoo toisen naista himokkaasti, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen. Jos oikea silmäsi johdattaa sinut ansaan, kaiva se päästäsi ja heitä se pois. Onhan parempi menettää yksi ruumiinosa kuin joutua kokonaisena helvettiin. Jos taas oikea kätesi johdattaa sinut ansaan, hakkaa se irti ja heitä se pois.

0: Onhan parempi menettää yksi jäsen kuin joutua kokonaisena helvettiin. Avioero. Olette kuulleet käskyn: jos eroat vaimostasi, anna hänelle erotodistus. Mutta minäpä sanon: joka eroaa vaimostaan jonkin muun syyn kuin seksuaalisen holtittomuuden takia, tekee vaimostaan avionrikkojan. Avionrikkoja on myös se, joka menee naimisiin jätetyn naisen kanssa. Vannominen. Olette kuulleet nämäkin esivanhemmille annetut käskyt: älä vanno väärää valaa ja pidä se, mitä olet Herralle vannonut. Mutta minä sanon teille: älkää vannoko ollenkaan. Älkää vannoko taivaan kautta, koska se on Jumalan valtaistuin. Älkää vannoko maan kautta, koska sen päälle hän laskee jalkansa. Älkää vannoko Jerusalemin kautta, koska se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään oman pääsi kautta, koska et pysty muuttamaan ainoatakaan hiustasi valkoiseksi etkä mustaksi. Kun tarkoitatte kyllä, sanokaa kyllä. Ja kun tarkoitatte ei, sanokaa ei. Enemmän on pahasta. Rakastakaa vihollisianne. Olette kuulleet sanottavan: silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille: älkää vastustako pahaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku aikoo haastaa sinut oikeuteen saadakseen paitasi, anna hänelle päällysvaatteesikin. Jos joku määrää sinut kulkemaan kanssaan kilometrin, kulje 2. Anna pyytävälle, äläkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta. Olette kuulleet sanonnan: rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Niin teistä tulee taivaallisen isänne lapsia. Hänen aurinkonsa nousee hyville ja pahoille, ja hän antaa sadetta oikeamielisille ja jumalattomille. Mitä ansiota saisitte, jos rakastaisitte vain niitä, jotka rakastavat teitä? Eivätkö tullimiehetkin tee niin? Ja mitä ihmeellistä siinä on, jos tervehditte vain ystäviänne? Eivätkö vierasuskoisetkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen isännekin on.
1: Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia. Kello 7 uutiset lähestyvät. Sen jälkeen puhutaan Minnesota-hoidosta. Tositarina-dokumenteissa on käsitelty addiktioita ja tällä kertaa valokeilaan nousee tosiaan tuo Minnesota-hoito. Monella on hataria käsityksiä siitä, mutta harva lopulta tietää, mistä todella on kyse. Kun ovi sulkeutuu takana ja edessä on kuukausi kuntoutuksessa, tavoitteena on päästä irti riippuvuudesta esimerkiksi alkoholiin, lääkkeisiin tai rahapelaamiseen. Mitä Minnesota-hoidossa todella tapahtuu niin hoidossa kuin kuntoutujien ajatusmaailmassa? Päivi Leinon radiodokumentti avaa harvinaisen tilaisuuden päästä kurkistamaan muilta suljettuun yhteisöön. Raa'an rehellinen ja toivoa herättämä dokumentti purkaa myyttejä, vähentää stigmaa ja antaa äänen toipujille. Se muistuttaa, että riippuvuus voi koskettaa ketä tahansa ja jokainen ansaitsee mahdollisuuden toipua. Sellaista siis luvassa 7. Sen jälkeen vielä uusintana lähetettävä sarja Mannerheim-agentti jatkuu kello 20.05. Mannerheim-agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii metsätyömies ja yrittäjä Vilho Tahvanaisen väitettyä erikoistehtävää. Nyt kuitenkin kello tulee 7, uutiset ja sää.
2: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu Lapin käräjäoikeudessa 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeistä teoista, mutta oikeus katsoi kyseessä olleen perusmuotoisen ihmiskaupan. Oikeuden mukaan marjanpoimijoiden työ muodostui pakkotyöksi, kun he joutuivat maksamaan pitkillä työpäivillä suuria velkoja. Ulkoministeriö kehottaa Espanjaan matkustavia varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin kesälämpötiloihin ja maastopaloihin. Ministeriö muistuttaa helteiden terveysriskeistä ja huomauttaa, että avotulenteko on monilla alueilla Espanjassa kokonaan kielletty ankaran rangaistuksen uhalla. Espanja kärsi viime kesänä historiallisista paloista, joiden sammutustöihin myös Suomi lähetti pelastushenkilöstöä. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Kiinan presidentti Xi Jinping on ilmoittanut Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että Kiina on valmis vahvistamaan diplomaattisia sekä viranomaisia sotilasyhteistyösuhteita. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee parhaillaan Pohjois-Koreassa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitain sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Huomenna aamupäivästä alkaen yleisemmin myös idässä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta, Lapissa paikoin noin 18 astetta.
1: Kello on nyt 19.02. Seuraavaksi syvennymme Tosi tarina -dokumenttisarjan pariin. Dokumentti tarjoaa nyt tilaisuuden päästä seuraamaan kuntoutusjaksoa suljetussa yhteisössä. Kyseessä siis Minnesota-hoito. Mukana on iso joukko kuntoutujia, joita on suistanut sivuraiteille esimerkiksi alkoholi, huumeet tai rahapelit. Jakson toimittaa Päivi Leino ja tiedoksi, että tämä dokumentti sisältää paikoin karkeaa kieltä.
3: Kun mähän tänne tulin, niin se oli 2 tunnin varoaika, kun me lähdettiin mutsinkaan tänne. Ja tosiaan oli siinä ruokapöydässä, että nyt niin mennään, että on pakko niin tehdä tälle asialle jotain. Niin autossa mä kysyin, että no mikäs paikka tää on? No varmaan kun viikon joutu lähemään. No ei ollut ihan viikko, tässä alkoi kohta kuukausi oltu.
4: Mä oon Lauri ja mä oon addikti, eli uhkapeliriippuvainen.
5: Tienviitassa keskellä päijäthämäläistä peltomaisemaa lukee vain yksi sana. Kantamo. Koivukuja johtaa valkoiseksi rapatun 3-kerroksisen kivitalon pihaan.
6: Mä en tiennyt, mitä Minnesota-hoito on. Mun faija heitti mut tänne. Mä oon Lexi, toivottavasti toipuva alkoholisti. Mä oon 34-vuotias, että kyllä tässä niinku olisi voinut kunnon rappio alkoholistiksi vielä tulla ennen kuin on siellä niinku oikeasti loppumetreillä.
7: Ja Helsingistähän pääsee junalla hyvin Riihimäki ja Riihimäellä vaihtaa sitten. Juna, joka menee Lahteen, ostaa lipun Helsinki.
5: Paikka on kuntoutuskeskus, jossa hoidetaan riippuvaisia. Mutta mitä siellä oikeasti tehdään? Ja mitä siellä tapahtuu? Sitä ei ulospäin näy, eivätkä siitä tiedä kuin siellä työskentelevät ja hoidossa olevat.
8: Silloin haetaan herra tänne.
9: Ja mä muistan vielä, kun mun myöhästykin tänne tuli, niin mä soitin tänne. Se tähän sanoi se yksi terapeutti. Nyt nainen, nosta se perseen ylös sieltä ja lähde mene sinne. Ja mä olin ihan sillä, mikä paikka toi tommonen on. Mä olin ihan paniikissa.
10: Mä oon Nana ja mä oon tällä hetkellä Kärkylän kantamossa Minnesota hoidossa. Mulla on tosi vakava päihdeongelma. Siis, mä en tässä Minnesotassa, mä olin kuullut vaan vähän semmoista huonoa. Että sua niinku haukutaan ja mollataan siellä ja miten surkea sä oot. Mutta eihän se ollenkaan se pointti.
5: Tämä on Tosi tarina. Päivi Leinon dokumentti Minnesota hoidossa. Lasiovista sisälle auringossa kylpevään aulaan. Kengät jätetään eteiseen ja takkinaulakkoon.
3: Sitten mä tulin tuohon Petootti silloin vastaan, halattiin. Mä olin sen, että okei, tämmönen mesta.
5: Ihmisiä parvelee kuin missä tahansa leirikeskuksessa. Tunnelma on rento ja hyvän tuulinen, keskustelut kuplivat. Suoraan edessä on pöytä, jonka äärellä istuu ihmisiä juttusilla kahvikupin äärellä. Ai, tältäkö näyttävät riippuvuutensa takia hoidossa olevat ihmiset? Ihan tavallisilta.
3: Ja sitten eihän mä ollut kellekään kaverille ja tyttöystävälle kerran kertoa mitään, kun 2 tuntia mä ajattelin, että mä saan pitää puhelinta täällä. Ja
11: 2 kertaa viikossa saa käyttää tunnin puhelinta. Kihlatun ystävä.

0: ystävä oli googlannut tämän paikan. Ja sitten sitä tarjoutui maksamaan tämän, niin olen Mikko, toipuva alkoholista. Vaikka aluksi kauhistutti ihan hirveästi, että puhelin ja läppäri pitää jättää pois, niin muutaman päivän jälkeen sen onkin kokenut hyväksi asiaksi.
1: Kenet näet täällä? Mitä kuulet täällä? Anna sen jäädä tänne, kun lähdet täältä.
2: Vanha semmoinen.
1: Erittäin hyvä.
3: Alkamassa on joka perjantainen kaikille avoin infotilaisuus riippuvuuksista.
4: Mä laitan tuon oven kiinni, niin näette paremmin.
5: Hyvää iltaa kaikille. Olen Muukko se Mika. Olen Kantamon johtava päihdeterapeutti ja pidän tänä iltana teille niin tämän luennon riippuvuudesta. Mä pahoittelen kielenkäyttöäni tänä iltana.
3: Pohjakerroksessa oleva huone on pehmeästi valaistu vain muutamalla kohdevalolla.
5: Juovan aikani käänteisiin, niin siellä tulee välillä käytettyä karkeata kieltä. Se ei ole itse tarkoitus, mutta mä pahoittelen sitä.
3: Kuuntelijoita siitä, peräkkäisiin riveihin järjestetyissä sinisissä nojatuoleissa istuu parisenkymmentä. 14 vuotta
5: aikaa. Ja ettei totuus unohtuisi, niin mun nimi on Mika ja olen alkoholisti. 35-vuotiaana päädyin asunnottomana, pitkäaikaistyöttömänä äitini sohvalle asumaan, vailla minkäänlaista toivoa työllistyä tai muutenkaan muuttaa elämäni suuntaan. Ja mä tuun torstaina hoitoon, perjantaina on info ja lamppu syttyy. Tästäkö tämä on johtunut?
3: Ai mistä johtunut?
5: Se helpotuksen tunne siitä, että tästäkö tämä on johtunut, että mä en ole huono ihminen.
3: Siis mistä?
5: Niin se oli ihan valtava.
3: Puhujan vieressä Kankaalla diat vaihtuvat esityksen edetessä. Mitä riippuvuus tuo
5: mukanaan. Ja tämä on jo vanha tutkimus. Ei kukaan tätä hulluutta valitse itselleen. Niin kuin ei mitään muutakaan sairautta. Se on samalla tavalla krooninen kuin astma tai verenpainetauti tai diabetes. Ihan samalla lailla. Ei kukaan halua.
3: Infossa opin, että aivojen solumuutokset ovat pysyviä. Ja niistä johtuen riippuvuuteen sairastuneen on mahdotonta hallita päihteiden käyttöään tai pelaamistaan. Miltä ei kuulen, kuinka kanssakuuntelijan hartiat laskevat ja olo huojentuu.
0: Ehkä mä en olekaan niin paska ihminen, vaan mä oon sairas. Sairaus, jota pystyy hoitamaan.
6: Moni luulee, että addikti vetää vaan sen takia, että kun se on hauskaa. Tämä on etenevä ja kuolevaa johtava sairaus. Et mun mielestä se on ihan naurettava sanonta, tuo viihdekäyttökin. Koska jos sulla on yhtään taipumusta addiktioon, niin se on menoa sitten.
3: Mika kertoo, että Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksesta löytyvät viralliset diagnoosit niin päihderiippuvuudelle kuin peliriippuvuudelle.
5: Päihderiippuvuus, sitten diabetes ja verenpainetauti ja astma. Niissä perinnöllisyyden osuus on hyvin pitkälle sama. Ja se, miten päihderiippuvuus eroaa, on se, että vain harva päihderiippuvainen saa apua. Ja tiedetään sekin, että lyhyet interventiot päihderiippuvuudessa, niin kuin missään tahansa näissä kroonisissa sairauksissa, ei auta. Ei se auta, että jos diabeetikko syö tänään terveellisesti. No, sit puhutaan.
3: Suomessa lasketaan olevan noin 225 000 alkoholistia ja 55 000 narkomaania. Siis heitä, jotka ovat hakeneet apua. Todellinen määrä on paljon suurempi. Mika muistuttaa, että jokaisen riippuvaisen taustalla on läheisiä, eikä se siksi voi olla kenenkään yksityisasia. Rahapelejä kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla pelaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 150 000 suomalaista. Digipelaamisen haittoja ja nettiriippuvuutta näkyy jo lapsissa.
0: Meidän perhe on silleen niin kuin aika normaali perhe ollut, silleen, että on ollut perus omakotitalo, kuultelenoita ja farkkuja. Porukat terossiin. Jossain kun mä olin 8-9 luokalla ja sit mä aloin huomaa, että faija on tosi jämerä ja tiukka faija, niin jos mä tarviin vaikka uuden lätkämailla, niin mä pyrän aina mut sitä, koska faija ei siihen suostu. Se alkoi mennä siihen, että
2: mutta sitten alkoi saamaan helpommin rahaa ja sitten se oli niinku ekstra kiltti vielä, niin sitten se niinku...
7: Ihmiseksi, joka tarvii hoitoa, niin me helposti mielletään, että se on niinku siellä rappiopuolen, että se pitää näkyä jollain lailla päälle päin. Kun se voi olla se erittäin hyvin pukeutunut, jumpassa viikoittain käyvä äiti tai kuntosalilla käyvä isä tai missä tahansa, mutta se kontrolli pettää silti joka kerta. Ja jotenkin se, että mehän käydään niin kuin juova ihminenhän tai päihteitä käyttävä ihminenhän käy loppuun asti töissä ja kulissit pysyy melko pitkään kasassa.
3: Lauri tunnistaa itsensä Sonjan kuvauksesta, vaikka hänen ongelmansa eivät ole päihteet, vaan rahapeliriippuvuus. Edes tyttöystävällä ei ollut aavistustakaan.
1: Siis hän ei tiennyt tästä sun
2: ei todellakaan.
1: Tilanteesta ennen kuin sun äiti sittenkin.
2: Joo, ei kukaan tiennyt. Kaikki mun kaverit oli samassa, niille tuli yllätyksenä sanonut tosi tarkkaan se, miten mä oon tuolla ulkomaailmassa ollut. Se kulissit on pitänyt olla ylhäällä, ainut ketkä niin on tiennyt lähipiirin mutsi. Sisko, faija jotain. Ei faijakaan tiennyt, että se on näin pitkällä. Että se on ollut niin kuin se kulissien pito on ollut niin tarkkaa.
5: Tämän tästä näkee täällä semmoisia valtavia niin kuin kontrasteja, että ihan elinkeinoelämän korkeimmilta huipulta sitten toisen polven huono-osaisuuteen asti, että
8: on täällä ollut päivittäisissä tekemissä ihmisten kanssa, joissa niin kuin ne on sanotusti siviilissä, eikä ne niin kuin olisi. Se on myös silleen niin kuin jännä koe, että laitetaan tiedätkö, mitä 30 alkoholistia, huumeiden ongelmakäyttäjää, peliriippuvaista, vaikka mitä niin kuin samaa taloa ja sitten jotenkin ne tulee keskenään toimeen jollain kummalla tavalla.
1: Kuulostaa ihmiskokeilta.
8: Niin kai se vähän onkin semmoinen, mutta se toimii.
9: Että on justi ihan vaan sanotaan ne luomujuoppoja. Ja sitten on taas ihan ääripää, niin kuin minäkin, että on vetänyt ihan kaikkea. Ja sitten
10: peliriippuvaisia sekä että kaikkea löytyy.
9: Niin. No se on päihdeminä, joka on aggressiivinen, että muutenhan mä olisin tämmönen nallukka.
10: Kilttejä ihmisiä, fiksuja ihmisiä, mutta sitten kun ollaan päihteessä tai niinku putkessa, niin aggressiivisia, valehtelevia kusipäitä. Ei nyt puhuta
3: tiskikorista. Pyykkipoikia. Puisia pyykkipoikia roikkuu joka puolella aulaa, keittiötä, eteistä. Niitä varten viritetyillä naruilla, sähköjohdoissa, lampussa, jopa katossa, mihin tahansa pyykkipojan saa kiinni. Jokaisessa lukee eri käsialalla, eri värisellä kynillä jonkun nimi. Jonna, Pia, Toni, Joonas, Kimmo, Jaana, Hannu, Saku, Kirsi, Maria, Matias, Hanna, Jenna. Turha edes yrittää luetella puoliakaan. Pyykkipoikia on yli 1700. Kaikki täällä hoidossa olleet ovat merkinneet nimikoiduilla pyykkipojilla omat mukinsa kuntoutusjaksonsa ajan. Lukematon määrä erilaisia ihmisiä. Erilaisia elämäntilanteita, joita yhdistää ainakin yksi piirre.
2: Se oli niin kuin eka kerta, kun mä istuin tonne sohville ja Roope kertoi, että okei, että mäkin olen uhkapeliriippuvainen ja näin, niin mä niinku eka kertaa niinku myönsin vasta siinä, niinku, että siis olin mä niinku itselle niinku myöntänyt, niinku sanoin ääneen niinku jollekin toiselle. Et, ja sitten me päästiin niinku kertoa samanlaisia juttuja, niin se lähti niinku se juttelu ihan siitä. Et siinä niinku eka kertaa mä pääsin niinku juttelemaan siitä, ei ihan aikana päivänä, kun mä menin vaan tuonne sohvalle.
8: Halaaminen, joo. About kaikki, jotka niin kuin puhuu ensikokemuksistaan, kun astuu noista ovista sisään, niin ihmettelee sitä, että nyt tuolta tulee joku tyyppi halaamua, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, onko toi työntekijä. Ja kaikki halaa hänet, tervehtii, sanoo, että Leksi, alkoholisti, esittelee itsensä tällä. Tietysti halataan aina joka ikinen aamu, kun näkee toisen toipuvan, kuuluu asiaan halata tervehdykseksi, ja se nyt vaan on osa tätä kulttuuria.
1: Miltä se tuntuu susta?
8: Tuntuu hyvältä. Tämä on tämmöinen hassu rituaali, nämä on kivoja.
5: Niin, minusta tavalliseen hoitoon on vähän aina liittynytkin semmoinen tietynlainen, että me ollaan joku salaseura. Ei täällä mitään ihmeellistä. Täällä on niinku koulutetut ammattilaiset töissä ja täällä tapahtuu semmoisia prosesseja, mitkä on niinku tietään vaikuttaviksi ja niin poispäin, että kunnioitetaan toisiamme ja puhutaan asioista rehellisesti ja
11: ja sitten sillä lailla kunnioittamaan suoraan.
3: Suoraan ja rehellisesti puhumisesta saatiin esimakua jo perjantain riippuvuusinfotilaisuudessa. Mika, Kantamon johtava päihdeterapeutti, näytti omalla esimerkillään, kuinka se tapahtuu.
5: Häpeä ja syyllisyys mulla liittyy hyvin pitkälle siihen, että mitä on tapahtunut mun lasten kanssa. Ja jos ajattelee yksi yksittäinen tapahtuma, mikä sieltä nousee esille, on se mun vanhemman tytön Juliannin 6-vuotissynttärit. Me oltiin pari vuotta aikaisemmin lasten äitin kanssa erottu ja 5-vuotissynttärit oli äidin luona ja nyt oli 6-vuotissynttäreiden aika ja Julian synttärit on lauantaina. Ja mun tehtäväksi jäi laittaa juhlapaikka kuntoon, eli leipoa kakut ja serpentiinit, ilmapallot, kaikki ne. Ja Julian homma oli sitten lähettää kutsut. Ja perjantaina mulla oli kakku valmiina ja et kun lauantaina alkaa 12 juhlat, niin mä nostan kakun pöytään ja sytytän 6 kynttilää. Kaikki oli valmista. Ja mä lähdin iltavuoroon töihin ja jossakin vaiheessa sitten työvuoron aikana kävi mielessä, että hetkinen, että voisi tänään käydä muutamalla kaljalla. Ja kun kello tuli 9:30, kävin suihkussa ja Rovaniemen yö. Seuraavan kerran kun havahdun, niin mulla on heti semmoinen jopelo ollut, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja mä etin, että missä niin puhelimen puhelimen, sit on virta loppunut ja mä löydän kaukosäätimen ja laitan sitten telkkarin päälle ja tekstiteven päälle. Siellä lukee, että sunnuntai. Mitä helvettiä, missä lauantai on? Mä mietin siinä, että ei herra jumala, että niin kyllä, jos mie tästä jotenkin selviää, niin mie en ikinä enää juo. Mä oon vannonut, että tämä on niin häpeällinen asia. Jumalauta, minkälainen isä sä oot, että mä en ikinä kerro tästä asiasta kenellekään. Sen jälkeen tapahtui niin, että kun mä kuulin sanan syntymäpäivät, Julian synttärit, ja yleensä siinä vaiheessa niin se tarkoitti sitä, että juomaan. Koska se oli se ahdistuksen tunne ja se syyllisyys oli niin älytön.
12: Terve. Piku, alkoholisti.
13: Teemu, addikti.
12: Mennään tuosta hissillä tuonne pohjakerrokseen.
3: Uusia tulee minä päivänä tahansa aloittamaan noin kuukauden tiiviin oleskelun Minnesota-hoidossa.
13: Joo.
3: Iso osa päivästä kuluu pohjakerroksessa sinisillä korkeaselkäisillä nojatuoleilla. Nyt on menossa päihdeterapeutin vetämä ryhmäterapia. Tällä kertaa vetovuorossa on Piku. Myös uusi tulija liittyy mukaan ryhmään ja saa heti esimakua, mitä tuleman pitää.
12: Tervetuloa kaltaistesi joukkoon.
13: Kiitos.
12: Täällä on hyvä olla. Kaikki on me samanlaisia. Ja
3: 2 päivää on varattu riippuvuuden selvä aiheuttamien seurausten käsittelyyn. Niitä on paljon.
12: Niin.
3: Yksi kerrallaan käydään läpi jokainen pallura jokaisesta diasta. Paraikaa käsittelyssä on väkivalta, kaikki ne olomuotoineen.
12: Väkivalta. Useinhan kuvitellaan, että väkivalta sitä, että lyödään jotakin tai saadaan turpaa. Mutta eihän se paljon siitä.
3: Välillä tulee asioita, jotka saavat terapiaan osallistuvat säpsähtämään. Kuten tämä Pikun muisto, kuinka hän on juovana aikanaan läheisiään säikytellyt.
12: Perkele! Mitä seuraavaksi tapahtuu? Rystyset valkoisena.
14: Naama kireenä.
12: Saatana, mä kannan tähän taloon kaikki rahat. Sä levität siinä persettä. Te ette saa edes tiskejä vittu koneeseen. Tällä tavalla mä loin väkivallan uhkaa.
3: Eturivi on varattu viimeisellä eli 4. kuntoutusviikolla oleville toipujille. Heidän pitää osallistua aktiivisesti joka kohdan käsittelyyn ja kertoa rehellisesti ja avoimesti omista teoistaan ja havainnoistaan, miten riippuvuus on näkynyt heidän omassa elämässään. Kuinka he ovat valehdelleet, selitelleet, salailleet, satuttaneet niin läheisiään, itseään ja muita. Muilla riveillä kuin etummaisessa olevat kuntoutujat istuvat kuin naulittuina sinisissä nojatuoleissaan. Kukaan ei heilu eikä touhua, huokaile tai puhise, nyperrät tai puuhastele. Karkuun ei pääse edes puhelimelle. Nyt ollaan läsnä tässä hetkessä ja kukin miettii vakavasti omaa riippuvuuttaan ja sen seurauksia. Mielissä risteilee kokemuksia, tilanteita, tunteita. ja tietoisuus siitä, että oma vuoro eturivissä tentattavana on tulossa.
12: Eikö se ole ne olo? Mitä sinne läheiset ajattelee ihan oikeasti? Ei ole häviä ollut varmaan elää sellaista, kun kääntää asian toisinpäin.

0: mutta ei ryhmän ohjaaja Pikukaan päästä itseään helpolla.
1: Fyysinen väkivalta. Mä olen käyttänyt fyysistä väkivaltaa muun muassa lapsiini. He on saanut selkään, ne on siirtynyt tukasta pisteestä A pisteeseen B, korvasta, perinteiset luunapit. Poika rupesi nukkumaan vasta esikoulujäs vai ekaluokalla. Mä olen lyönyt sisään sänkyyn niin, vittu turpakii. Tämmönen isä mä olen ollut. Mä haluan kertoa nämä esimerkkinä, millainen vitun kusipää mä olen ollut. Silloin kun mä oon käyttänyt päihteitä.
0: Jokaisella kantamossa, niin työntekijällä kuin kuntoutujalla, on omakohtainen menneisyys riippuvuuden kanssa elämisestä ja rimpuilusta seurausten kanssa. Mika selittää, miten niistä on mahdollista pystyä kertomaan.
2: On tärkeää muistaa se, että me luodaan turvallinen ilmapiiri, missä ihmiset saa sitten niin kohdata sitä omaa elämää ja minkälaiseksi se on päihteiden käytön seurauksena muuttunut. Ja meillä on kauhean tärkeää se, että me tehdään yhteistyössä. Että katsotaan sinne entiseen elämään ja sitä ennen on psykoedukaation keinon kerrottu sitä, että riippuvuus tuo mukana tämmöisiä ilmiöitä, että onko näitä ollut sullakin. Ja jos ihminen samaistuu, niin se on aika turvallista, kun ymmärretään, että tämä ei ole mun vika. Että se on semmoinen teema, mikä täällä toistuu, että me hälvennetään sitä häpeää.
3: Mä olin se nuori nainen, joka tykkäsi riisua aina baarissa vaatteensa. Ja mä en muista niistä mitään niitä. Mulle on aina sitten kerrottu, mitä mä oon toilaillut ja kenen kanssa ja missäkin. Niin sen jälkeen se häpeän tunne on ollut siis niin valtava, että mä en ole kehdannut liikkua mihinkään. Taikka sitten yhtenä esimerkkinä mä voin nostaa semmoisen, kun puhutaan siitä kivireestä. Niin yksi mun suurin häpeän aihe silloin nuorena tyttönä oli se, että mä join itteni aina semmoiseen kuntoon, että mä laskin alleni. Ja mä en voinut ikinä hyväksyä enkä ymmärtää sitä, että se olisi oikeasti totta. Se häpeä oli, se oli aivan pohjaton, kun sä heräät vieraan ihmisen vierestä ja märästä lammikosta. Ja ne oli semmoisia, että mä en ikinä puhu tämmöisiä kellekään. Mutta esimerkiksi sitten, kun mä ringissä sain sanottua, että mulle on käynyt monta kertaa näin. Ja ne kaikki nauru siinä ringissä. Ja mä olin eka, että mä olin tosi niin kuin hämmentynyt ja loukkaantunut, että miksi ne nauraa. Kun se sen hetkinen rinki loppui, niin kun ne kaikki ihmiset tuli taputtaa mua ja halaan, että voi Sonia, että kun meille on tapahtunut toi ihan sama. Niin se helpotuksen tunne, että oli mulle mitä tahansa tapahtunut, niin se oli tapahtunut myös muille. Ja mä en ollut kirjaimellisesti minkään asian kanssa yksin. Vaan se vertaistuki oli välitöntä ja se tapahtui heti. Plus se, että vaikka mulle on tapahtunut näin, niin nämä ihmiset hyväksyy ja tykkää musta siitä huolimatta. Kun sitä hyväksyntää mä oon hakenut silloin koko aikaisemman elämäni hinnalla millä hyvänsä. Ja ne asiat kuuluu menneisyyteen. Ja mikä helpotuksen tunne myös se, että yhtenäkään päivänä raitistumiseni jälkeen en ole herännyt märästä lammikosta missään. Niin onhan se aika hienoa. Eli silloin kun mä oon raitistunut, niin mä oon ollut 23-vuotias, opiskellut parturikampaajaksi. Mä teen 17 vuotta kampaajan töitä. Ja sitten olkapäät petti ja jossain mielenhäiriössä menin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Ja sitten mä oon ollut siellä nuorisopsykiatrialla töissä ja tänne kantamoon mä oon tehnyt keikkaa nyt 3 kesää. Ja sitten tarpeen vaatiessa tuun sitten aina apukäsiksi.
0: Kaikki Minnesota-hoidossa kulloinkin olevat kokoontuvat joka päivä aamurinkiin. Ja iltarinkiin muina iltoina paitsi viikonloppuisin. Terapeutit eivät osallistu näihin hetkiin, vaan kuntoutukseen osallistuvat vertaiset, vertsit keskenään. Mukana on usein myös oman perusjaksonsa jo aiemmin suorittaneita, raittiina pysyneitä toipujia, jotka ovat palanneet vierailemaan. nojatuolit järjestetään.

0: nimitetään ringiksi. Vetäjänä toimiva neljännen viikon konkari sytyttää kynttilän.
1: Mun nimi on Leksi ja mä olen alkoholisti. Hyvää iltaa.
2: Iltaa, Leksi.
1: Kuunnellaan meidän biisi ja mietitään, miksi on tää.
0: Ilta on hämärtänyt huoneen. On rauhoittavaa ja tunnelmallista. Ihmiset sulkevat silmänsä ja kaikki häsellys rauhoittuu ja vaihtuu keskittymiseen.
3: Tässä on paljon kaikennäköistä niin kuin jännää, koska se perustuu siihen AA-ohjelmaan ja niihin 12 askeleen, jossa on niin kuin välillä semmoinen vähän, tiedätkö, esoteerinen meininki, vähän semmoista niin kuin kulttivibaa noissa ringeissä, mitä voi niin kuin usein niin kuin vierostaa. Mä enkin vierostaa, mutta mun mielestä se oli vaan mielenkiintoista. Tämä on niin kuin tämmöinen juttu, okei. Okay.
4: Minusta hoitoon ja yleensäkin 12 askeleen ohjelmaan liitetään uskonnollisuus. Ja on totta, että meidän kirjallisuudesta, joka tulee tuolta AA:sta, että siellä mainitaan sana Jumala, mutta tämä ei ole millään lailla uskonnollinen lahko ja ei päinvastoin. Että jokainen saa mielestään löytää sitten sen korkeamman voiman, mihin uskoo ja kelle se on ryhmä, kelle se on mitäkin. Et itse en kuulu kirkkoon ja mutta kunnioitan kaikkia, kellä on vakaumus ja se heille suotakoon. Ei siinä ole mitään.
3: No siis voisi sanoa, että tämä on niinku tietyllä tavalla hyvin tehokasta aivopesua, mutta silleen niinku positiivisella kannalla. Noi tekstit on täysin niinku toissijaisia, että se on niinku vaan semmoista tulkinnanvaraista juttua ja sitten voi niinku vähän niinku mietiskellä, että niinku miten nämä niinku sisäistäisi omaan elämäänsä. En tiedä petyinkö oli, että ei ollut niin kulttimainen meininki kuin miltä se aluksi vaikutti. Meillä oli tosi pieni rinki ja sitten siinä sytytetään kynttilä ja oli hyvin semmoinen esiintyjäluoteinen ryhmän vanin siinä. Hyvin karismaattinen tyyppi, joka veti sen ekan ringin mulle. Mä olin siinä, wow.
0: Jokainen lukee vuorollaan mietelauseen ringin kiertävästä paperista.
1: Tämä päivä.
0: Sitten vetäjä lukee päivän tekstin, kysyy ajatuksia siitä ja mikä tärkeintä, tai muita tuntemuksia, ja laittaa kirjan ja sen mukana puheenvuoron kiertämään.
1: Mutta tämä päivä on se ainoa, mistä voit olla varma.
3: Se rinki on niinku tärkeä paikka, mistä tämä ryhmäterapia niinku tapahtuu intiimeillään, jossa niinku kaikki puhuu vuorollaan, kukaan ei keskeytä, missä kaikki tietää, että voi puhua ihan mistä vaan, ilman niinku, että kukaan niinku tuomitsee sua.
5: Ja sit mä oon niinku hyvin päässyt aina noissa ilta-aamuringeissa niinku noista purkaakin, että tuossa on jäänyt jotain mielen päälle, niin mä oon aina purkanut ne ilta-aamuringeissa. Sitten mä huomaan varsinkin niitä semmoisia juttuja, että niinku, se valehtelu on niin kova osa niinku mun elämää, että sitä tulee niinku täälläkin jatkuvasti. Että esimerkiksi silleen, että mä joku kysyy, että monesko jäätelö on, niin mä sanon, että eka, vaikka mä oon vetänyt vaikka 5 jäätelöä tuossa jo sitä ennen. Niinku, tommosia niinku lipsahduksia, että mä sitten niinku tajuin, että mä oon niinku valehdellut. Sitten mä niinku huomaan 10 minuutin jälkeen, että ei vittu, että miksi mä niinku tein tolleen, mutta en mä niinku taju niitä.
6: Niin kuin ne sanoo, puhu. Tiedätkö, mitä mä oon huomannut? Ne, ketkä meistä avautuu, ja jos me avaudutaan kipeistä asioista, niin kuin mäkin avauduin väkivallasta, ja sit mä oon painottanut sitä, että vaikka mulla on niin kuin ollut näitä väkivaltaisia suhteet, missä mä oon oikeasti hakattu ja yritetty pari kertaa tappaakin, ja, niin mä oon kaikki kertonut tosi avoimesti. Mutta siinä on myös toinenkin, mikä on noussut mulle nyt tämän loppuaikana. Siitä mun avautumisesta. Mä näen, kun ihmiset alkaa uskaltaa itsekin avautua. Ja mun mielestä se on, sen takia mä yritän avata tuolla aina niitä asioita, kun siinä on tullut uusia. Että se kannustaisi myös heitä puhumaan, koska mä oon saanut sillä puheella paljon. Tääkin oli tosi raskas tää, että millainen äiti minä olen ollut silloin. Täällä tuodaan esille sitä, että sä oot päihteiden käytön vaikutuksen alaisena, sä teet asioita, joita sä et todellakaan tekisi selvinpäin. Ja näinhän se on, koska enhän mä tekisi. Enhän mä olisi tommonen äiti.
7: Miltä susta tuntuu puhua täällä ryhmissä? Kertoo niistä omista tilanteista.
8: No nyt viikon jälkeen se on alkanut tuntua. Aika luontevalta. Aluksihan se oli hakemista. Mun ei hirveästi tarvi jännittää ja voin olla aika oma itseni. Ja joskus kun on ollut tosi pahoja tuntemuksia, niin kun sen on päässyt purkamaan siinä ringissä, niin olo on kohentunut. Olin parisuhteessa, piilottelin juomista, kunnes jäin kiinni. No siinä tajus sitten voimattomuuden alkoholismin edessä, että pitää saada apua. Tänään tulee viikko täytä.
7: Minkälainen viikko se on ollut?
8: Ensimmäisen 5 vuorokauden aikana on itkenyt varmasti enemmän kuin edellisen 5 kuukauden aikana. Häpeä, syyllisyys, kaikki se, että miten on vahingoittanut lähimmäisiä, niin se on tuonut pahimmat kyyneleet. Ihan välillä ollut ihan musertavaa. Ihan tiennyt, että voi itkeä niin.

0: tietoisesti kyllä pyrin keskittymään hetkeen ja kuten siinä tyynäysrukouksessa sanotaan, että keskity niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa.
1: Tyynäysmiete päättää jokaisen ringin, kun noustaan ylös ja kierretään käsivarret vieruskaverien harteille tai vyötärölle isoksi ihmisympyräksi.
2: Suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Kiitos!
3: Täällä oli yllättävän paljon nuoria, 20-30 välissä. Niin just siellä ringissä, niin mua alkoi ihan itkettää. Mua alkaa nytkin itkettää. Kun sillä lailla, että se on niin kuin niin suuri etuoikeus saada olla siellä ringissä. Ja sitten kun mä vertaan sen jotenkin siihen, että kun mä oon silloin pentuna ollut siellä ja nyt mä oon tässä tänään, niin se vaan, niin kun, se on niin upeeta. Niillä on koko elämä edessä, kun ne vaan tarttuu siihen.
1: Että elämä voi mullistua ja syöksykierre kääntyä kohti parempaa. Juha-Matti on suorittamassa lähihoitajaopintojen harjoittelua Kantamossa. Tapaan hänet henkilökunnan olohuoneessa.
4: Mä oon itse käynyt tämän hoidon 24 keväällä ja mulla oli erittäin vahvokas elämä siihen kohtaan, että 10 vuotta tuli vettyä kovia huumeita ja yläasteelta asti tuli ryyvettyä ammattilaiset ja meni napit ja savut siitä. Ja mulla petti pää siinä sitten 14.4.24 vei viimeisen kerran ja 15.4. pääsin soitin ambulanssiin, kun ei pää enää kestänyt. Ja 5 päivää makasin katkolla ja katkolla kysyivät, että haluatko sä lopettaa tämän, mä että haluan. Ja mun muutsi sai justiinsa samaan aikaan, kun mä makasin siellä katkolla, niin luottotiedot takaisin. Ja se otti pankilla enemmän, pääsin tänne. Ja pääsin sitten opiskelemaan tuohon lähihoitajapuolelle ja nyt ollaan täällä. Nelyykäisyydessä.
5: Mistä sä sait kipinän tuohon opiskeluun ja alanvaihtoon?
4: No siis suoraan sanottuna siitä, että kun mä olin täällä. Nämä oli ensimmäiset selvät ihmiset, nämä terapeutit, ketä mä oon nähnyt, jotka on selviytyneet samasta, mistä mä olin. Se teki mun vaikutuksen, että mä haluan tehdä.
6: Oliko sinun pyykit tuossa pitkäjänneessä?
7: Joo, se saatiin auki tuota.
6: Se oli tunkenut liian täyteen, me otettiin osa pois.
1: Juha-Matti lähtee Jounin kanssa jatkamaan töitä. Myös kuntoutujien arki pyörii. Pyykit, keittiövuorot, oma huone siivotaan, saunataan kun huvittaa, ruokaa laitetaan ja jätskipakastimella käydään ahkeraan.
5: Sinun pointtisi jätski, että me imetään niitä jäätelöitä, kun yksikin se 15 jätski.
1: Jo infotilaisuudessa olen oppinut, että alttius sairastua riippuvuuteen on perinnöllistä. Jokainen kuntoutuja miettii sitä jakson toisella viikolla.
8: No niin, sukupuu. Ei mun suvussa mitään, ensinnäkään ei mitään uhkapelaamista ollut. Se on niin kuin lähtenyt noista kaveripiireistä ja tommosista se mun uhkapelaaminen, että se on pikkuhiljaa sitten kehkeytynyt. Mutsin fai oli alkoholista.

0: se jäisi siihen sitten.
1: Sukupuuhun merkitään kaikki tärkeät ihmiset, sillä samalla mietitään jo lähes viikonloppuun kutsuttavia. Mutta sitä ennen jokaiselta kuntoutujalta vaaditaan rehellisyyttä elämäkerran kertomiseen.
2: Niin mullahan oli heti maanantaina, mä sain sen heti alta pois ja se helpotti niinku, se, kun mä kerroin sen ja niitä juttuja, mitä mä en ole ikinä kertonut kellekään. Kun mä olin kuullut muiden storeja sitä ennen montakin, niin sitten kyllä, hei, kyllä mäkin voi kertoa niinku kaiken. Että jos joku muukin pystyy siihen, niin kyllä mäkin pystyn siihen. Ja sitten kun mä sain sen kerrottua, niin sitten tippui niinku siihen mielessä niin kuin valtavin kivi, mitä on niin kuin tipahtunut niin kuin sydämeltä. Ihan uusi olo, mikä mulla ei ikinä ollut, koska se paska, mikä on ollut, niin se on ollut niin monta vuotta tuolla niin kuin mun sisällä.
3: Sänky, pöytä, ikkunasta näkyy maalaismaisemaa, Kärkölän kirkon torni.
4: Joo, tämähän on siis aivan ihana huone.
3: Tämä on tosi valoisa.
1: Ilmapiirin sähköistymisen aistii käytävillä ja nojatuoleilla jo perjantaina. Päihdeterapeutti Harri Nymanin pitämässä briefissä viikonlopun läheiskohtaamisista.
5: Joo, mutta hei, oikein hyvää perjantaina teille kaikille. Minun mielestä Harri on alkoholisti ja jos jollekin vielä epäselvä on, niin on tässä talossa töissä. Nyt me mennään kohti viikonloppua, läheisviikonloppua. Meillä on porukkaa täällä kystäkyllin ja meillä tulee myös läheisiä olemaan. Kahdessa ryhmässä mukava määrä.
2: No, lähes kohtaamista ne ekat kommentit, kun tuli joltain läheistä, niin että ne oli briefattu niin hyvin siihen läheiskohtaamiseen, että nyt ne tuli niin suoraan sydämestä sieltä päästä. Että ne niin kuin, sanoi niin kuin tosi rumasti. Niin kuin, muistan, että mulla niin kuin suu loksahti oikein, että ei hitto. Sitten mulla niin aloin miettiä heti, niin kuin, että miten mun porukat miettii. Ja niin kuin, seuraava vyökin meni silleen, että ei hitto, että mullakin on toi edessä. Sitten mulla oli niin kuin kelaa sitä heti. Laitan niin kuin aivot töihin.
1: Myös läheiset valmistellaan huolella kohtaamiseen. Heillä on omat kokoontumisensa läheisterapeutin johdolla. Lisäksi heille on jaettu luettavaa, katsottavaa, mietittävää. Tilaisuus alkaa. Ja se kestää niin kauan, kunnes jokainen läheinen on saanut sanottua kaiken haluamansa.
6: Niin, läheiskohtaaminen, mikä on iso osa tätä hoitoa, ja mitä tapahtuu niin kuin näin viikonloppuisin, lauantai ja sunnuntai. Ei ne läheiset tule haukkumaan tänne, ei ne tule puhumaan tänne potaskaa, vaan ne tulee kertomaan omista tuntemuksistaan.
1: Läheiset ovat mukana videoyhteydellä. Edessä on läppäri ja tuoli, johon vuorossa oleva kuntoutuja menee istumaan. Läppärin ruutu on heijastettu etuseinälle, josta muut näkevät vuorossa olevan läheisen. Harri istuu etuvasemmalla johtamassa tilaisuutta. Kaksi omaa vuoroaan odottavaa kuntoutujaa istuu vuorossa olevan vertaisen takana. Sinisissä nojatuoleissa, puolikaaressa heidän takanaan, tilaisuutta seuraavat kaikki, joiden oma läheiskohtaaminen ei ole tänä viikonloppuna.
2: Siinähän oli se vielä, että mun niinku tyttöystävä näkee mun porukat siinä ekaa kertaa siinä niinku Zoomissa. Et sekin siinä kuumotti aika paljon. Ja et se nyt niinku tuli tuota kautta, että oltiin niinku kantaman Zoomissa.
3: Voitko sä kertoa jotain siitä? Millainen se oli sitten tilaisuus?
2: Ahisti ihan sikana. Mä pyörin tuolla ympäri käytäviä tuossa ennen kuin päästiin sisään. Ja onni oli mun puolella, että mä oon niinku ihan ekana pääsen hoitaa sen pois alta. Menen siihen penkkiin, tuijotan vaan siihen kameraan. Pitää pokkaa ja kyydellet valuu varsinkin siinä kohtaa, kun mutsi tuli siihen. Ja mä vaan niinku olin ja tärisin siinä. Ja
3: sä et saa sanoa mitään. Sun pitää istua hiljaa. Ja sun pitää katsoa siihen kameraan, jotta se läheinen tuntee. Mun tulee taas kylmät väreet. Mahakin mörisee. Niin, kylmät väreet. Sä oot niinku läsnä siinä. Ja sehän oikeesti, mä voin sanoa, sä kuulet kaiken. Mulla oli kaksi siskoa ja voi että. Hän sanoi sitä, että Nana, hän pelkää, että sä kuolet. Nana, sä kuolet. Hän itki ja huusi siinä. Mähän romahdin ihan siinä, mutta mä kuitenkin koko ajan kuuntelin ja katoin häntä. Ja hän sanoi, että hän ei jaksa. Ja sitten hän vielä puolusteli sitä, että miksi hän on laittanut välit muuhun poikki. Kyllähän mä niin kuin tiesin sen, mutta mut en kuitenkaan tiennyt. Hän sattui todella paljon. Mutta hän sai puhua. Ja mä ymmärrän, miksi toi tehdään. Siis toi toi mulle paljon tässä hoidossa toi.
6: Kun tämä perushoitojakso kestää sen 4-5 viikkoa, mitä tämä kestää täällä. Se on vasta kolmannen viikon lopussa se viikonloppu. Että se ihminen on 3 viikkoa ollut täällä jo ja käynyt läpi niitä omia juttuja ja saanut ymmärrystä ja pystynyt samaistumaan ja käsitellyt niitä asioita ja pikkuhiljaa alkanut se semmoinen syyllisyys ja se häpeen tunne helpottaa. Niin, ja nähnyt jo muiden läheisviikonloppuja, niin se, siinä vaan niin kuin tapahtuu se ymmärryksen kasvu ja se ajatusmaailma alkaa muuttumaan pikkuhiljaa.
1: Nenälinoja tarvitaan myös takarivissä, tilaisuutta seuraamassa olevien vertaisten rivissä. Läheisten, vaikkei edes omien, surun ja tuskan näkeminen, heidän kertomansa pettymykset, huoli, häpeä, pelko, voimien ehtyminen osuvat. Kaikki huoneessa ovat hiiren hiljaa, istuvat liikkumatta, kuuntelevat joka sanan, huomaa oman hoitojaksonsa aluksi Jarkko.
0: Kyllä tämä liitko on herkäs. Mä tulin lauantaina suoraan siihen läheiskohtaamiseen, niin katsoin vaan, että mitä täällä tapahtuu, niin kuin, että what the fuck, niin kuin jännitti. Sitten huomasin itse sen, niin kuin, että tämä on niin kuin tosi hyvä, että kun meillä addikteilla on tapana se, että me aina niin kuin keskeytetään oma versio, me vähätellään, me osataan niin, kuin niin kaikki keinot, että kukaan meidän läheinen ei olisi oikeasti saanut sitä sanottuksi, miten heidänkin elämä on meidän addiktion takia mennyt pilalle. Tuolla pidetään sitten turppa kiinni ja kuunnellaan, että sitten sieltä tulee kaikki. Ja voit vaan kuvitella 30 vuotta amfetamiinia suonen sisäisesti. Läheiset periaatteessa kärsii siihen enemmän, vaikka itseemme tuhotaan. Täällä joku vissi sanoikin, että noin 7-10 ihmistä, jotka siitä kärsii addiktin lisäksi. Että täällä sen tajuu, että se konkretisoituu. Että mä niinku odotan innolla omaa sitä läheiskohtaamista. Siinä on itketään, kun sit sulle läväytetään, että miten pilaavaa niinku kaiken ja kaikilta ja omilta lapsilta jopa. Että eikö se ole aika julmaa, hä?
1: Kaikki mukana olleet purkavat tuntojaan läheiskohtaamisten jälkeen ensin ryhmässä terapeutin johdolla ja sitten vertaisten kesken saunassa, tupakkapaikalla, sohvaryhmissä käytävillä.
7: Sun olisi pitänyt olla mun läheiskohtamisessa.
6: Se oli aika musertava.
7: Se oli aika musertavaa kuultavaa.
8: Voitko sä kertoa siitä?
7: Ai mun läheiskohtaamisesta.
8: Niin.
9: Joo, kerro.
10: Mitähän mä kerron?
8: Miksi se oli musertavaa, Kersi?
11: Se kestänyt kuin 2 tuntia.
10: Niin, siinä meni 2 tuntia. Kaikki muut, paitsi mun appiukko, itki. Kaikki oli salaillut sitten jotain toisiltaan mun toilailuja, että sit oli kortit niinku pöydällä kaikkien nähtävillä siinä. Ja viimeisenä vuorossa oli mun äiti. Ja hän kuuli kaiken, eikä se ole tiennyt niinku mun huumeiden käytöstä mitään. Tai muustakaan toilailusta, että mä oon puukkojen kanssa heilunut tuolla. Niin, sieltä tuli ensimmäistä sanaa, että sä et ole mun poika, että sä olet hirviö. Ja sitten alkoi se ripitys siitä vielä. Että kun hälle on valeheltu ja salattu ja se kiroili ja kaikkea. Mutta se oli ihan hyvä, koska hän ei ole puhunut tunteista ikinä ennen. Että nyt ne on sitten jutellut mun puolison kanssa. Ja että se oli niin kuin sillä lailla hyvä kokemus hänellekin ja myös muille, että mun sisko ja vaimo sopi riidan, mikä niillä on ollut nyt 1,5 vuotta. Niin he puhuivat 3,5 tuntia puhelimessa sitten edellispäivänä. Puhdisti ilmaa paljon minun ja muiden välillä, mutta myös toisten välillä. Mä oon Jukka-Pekka ja mä oon addikti. Mä oon 23 vuotta käyttänyt päihteitä, mä oon nyt 35. Mulla on vaimo ja 2 tytöt, jotka on nyt 1 vuoden ja 7 kuukautta. Mutta no, sekään ei auttanut sitten selviämään tästä, että nyt ollaan täällä sitten. Kyllä siinä oli vaikea istua ja koittaa olla paikalla. Mä menisin saa paniikkikohtauksenkin siinä, kun mä menin siihen penkkiin.
1: Ja läheisviikonloppu on vasta puolivälissä.
6: Ja aika paljon puhutaan vain sitä lauantaista. Kumminkin jätetään niin kuin aina mainitsematta se, että se päättyi.

0: aina siihen sunnuntaihin, jolloin taas ne katseet käännetään sinne tulevaan, mitä toivotaan toiselta puolin ja toisin tulevaisuudessa ja sitten mitä hyvää siinä ihmisessä, mitä on sen riippuvuus sen päihdepersoonan takana, minkälainen se ihminen on ilman päihdettä, niin se päättyy aina siihen.
1: No kakkospäivä tietenkin sunnuntai, niin sehän oli positiivisempi. Mä yllätys muistin aika hyvin, mitä mulle on sanottu, kun se pitäisi kertoa siinä ihmisille ja sitten totta kai vähän kehutaan puolin ja toisin. Ja vaikka äitikin sanoi mulle aamulla, kun meillä oli soittoaika, mä soitin sillekin, niin se sanoi vielä silloin, että hänelle ei ole mitään sanottavaa. Niin kuitenkin se sitten heltyi siinä, kun mä kerroin hänelle, että mitä mä oon kuullut ja näin. Niin kyllä se äitikin sitten, sieltä tuli se toivon kipinä, että kyllä tästä vielä niin kuin saadaan rakennettua sitten niin kuin äiti-poikasuhde kuitenkin vielä.
2: Sitten ehkä kaikkein vaikeinta oli niin kuin kehu ekaa kertaa niin kuin omaa faijaa siinä. Et se niin kuin mua pelotti, kun sekään ei ole niin kuin ikinä oikein semmoinen tunteistaan puhuja, että se on semmoinen juro suomalainen mies ollut, että pidetään niin kuin keskustelut tosi pinnallisina. Sekin oli semmoinen paikka se sunnuntai, että mä niin kuin tärisin siinä ja en kauheasti muista siitä mitään, kun mä olin niin jännittynyt siinä.
3: Mä saan sanoa, että millainen ihminen se mun sisko on. Mut sit tulee heidän vuoro, että millainen ihminen Nana on, kun se ei käytä päihteitä. Se oli mulle aivan jotain uutta. Empaattinen, lämmin, lapsirakas, rakastaa elämää, rakastaa luontoa, muita ihmisiä, herkkä. Siis mä olin aivan hämmästynyt, millainen ihminen mä oon silloin, kun mä en käytä. Mä sanoinkin, että olisi pitänyt saada nauhoitettua ne, että mä saisi tehtyä niistä. Sitten niistä sanoisi taulun, katsotaan, sä voisit joka päivä katsoa niitä.
4: Läheisten toiveet eivät yleensä vaadi kuuta taivaalta. Tavallista arkea, yhteistä aikaa, että heille tärkeä ihminen voisi paremmin, olisi iloinen ja tekisi asioita, joista nauttii. Että hän palaisi taas omaksi itsekseen, joka on läheisille rakas. Kantamossa kaikkia toipujia päiväkausia näpeissään pitänyt jännitys vaihtuu huojennukseen.
2: Helpottunut, tosi helpottunut. Ne pelkotilat, mitä niin kuin aikaisemmin ollut tuolla, että jos joku tietää, niin ne alkaa katsoa niin vinoa mua siinä, mutta sitten kaikki on ottanut niin hyvin vastaan ja tyttöistäkin ollut niin kuin tosi isona tukena tuossa niin kuin koko matkalla ja ymmärtänyt ja en mä siis ole voinut edes kuvitella, että ne on saattu näin hyvin vastaan.
4: Viikonloppuna talo on täynnä ihmisiä, täynnä luottamusta, avoimuutta ja välittämistä. Kuin kesäleiri. Irti arjesta ja koko ajan ympärillä ihmisiä, joiden kanssa puhua, nauraa ja itkeäkin tarpeen tullen. Jakaa asioita, saada tukea ja ymmärrystä. Sunnuntai-illan pinssitystilaisuuden jälkeen kuukauden perusjakson suorittaneille koittaa kotiinlähdön aika.
3: Oi, minä olen hyvä. Meidät pinssitetään sitten, minä lähden munalle.
5: Jättää semmoisen aika haikean fiiliksen, kun kaverit lähtee tuolta.
4: Miten täältä uskaltaa lähteä keskelle omaa elämäänsä?
2: Pelottaa, niin varmaan kuuluukin, mutta päivä kerrallaan.
0: Niin, kyllä sinne uskaltaa lähteä, koska sitä tukea ja turvaa on sitten siellä, niin siellä on jatkohoidot ja sitten niin kuin äskenkin, kun kävin yhden kuntoutujan, joka on nyt kotiutumassa hänen kanssaan läpi sitä hänen suunnitelmaa jatkosta, niin sitten ennen kuin hän lähtee, niin sovitaan jo päivämäärä, koska hän tulee tänne lisäpäiville käymään, niin mikä tärkeää on alussa, että semmoinen niin kuin yhteys tänne, niin kauan kuin ihminen näin raittina, niin sehän ei katoa koskaan, ei katkee koskaan. Eli tänne voi tulla, jos tulee siellä siviilissä kotona jotain asioita. Niin kuin mulle aikanaan silloin, kun mä olen itse käynyt hoidon, niin se oli mulle niin kuin äärettömän tärkeä se tieto, että mä voin mennä sinne. Ja sitten toinen, mikä oli äärettömän tärkeä, mihin mä haluaisin sitoutua, niin oli se jatkohoitoryhmä. Plus sitten vertaistukiryhmät. Enhän mä yksin jää. Vaan mullahan on hirveän paljon niin kuin ihmisiä ympärillä, kun mä vaan menen.
5: Siis kyllähän tämä nyt on vuoden prosessi, tämä hoito itsessään, mutta senkin jälkeen niin siinä laitoksessa on tietyllä tavalla koko elämässä sitten.
6: Sä oot ollut täällä 4 viikkoa, onko se pitkä vai lyhyt aika?
5: Pitkä aika.

0: aika siltä kannilta, että kuinka paljon tässä on niin kuin jotenkin oma ajatusmaailma onnistunut muuttumaan. Nyt tässä on niin kuin 5 viikkoa ollut ilman niin kuin täysin päihtymättä ilman mitään. Mutta olen oppinut vähän, että niin kuin millainen mä oon tälleen selvemmin päin.
1: 4 viikon konkarit lähtevät. Toiset vielä jäävät eri vaiheissa omaa kuntoutusjaksoaan.
2: Sulla on 3 viikkoa edessä täällä vielä. Mitä sä toivot?
3: Toivon ennen kaikkea, että lähes viikonloppuna mulla olisi ihmisiä videopuhelun päässä.
1: Ja uusia avuntarvitsijoita tulee.
4: Ei muuta kuin kuule tervetuloa. Moi!
1: Terapeutit ovat paikalla yötä päivää. Viikkotöitä, viikkovapaat rytmillä. Ja muutkin työntekijät majoittuvat kantamossa rupeamiensa ajan. He näkevät työnsä merkityksen.
5: Et kun siinä konkreettisesti pääsee näkemään aina, kun rikkinäinen ihminen tulee hoitoon ja sitten kun hän lähtee ehytyneempänä täältä kotiin.
2: Mä sanoin aamuringissä, niin mä oon saanut täältä elämän.
6: Sä sanoit, että sä oot ihan eri ihminen nyt, kun silloin kun sä tulit tänne, niin mitä se tarkoittaa?
2: Siis tarkoitan sitä, että mä oon läsnä. Koska se todistettiin nyt, että jos mä puhuin pojan kanssa, niin ei se halunnut lopettaa puhelua, niin se vaan jatkuu sitä. Ja hän puhui omista arjen asioista. Hän oli vielä silleen, että äiti, nyt mä tiedän, mikä se sun salainen, niin huom. Hän sanoi, äiti. Näin. Oi. Kun hän sanoi mua ennen mutsiksi. Nythän sulla, mä tajusin nyt tässä sun kapuessa, hän sanoi äiti.
7: Paljonhan täällä on tarinoita, että itse on kans esimerkki siitä, että mä oon niin 2004 juonut itteni työmarkkinoiden ulkopuolelle ja 2012 raitistunut ja sitten 2015 palannut työelämään. Että siinä on toistakymmentä vuotta sitten tuolla yhteiskunnan avustuksia ja tukien rattaessa, että sillä lailla on saanut jo sitten toistakymmentä vuotta olla työelämässä ja maksaa veroja, eli olla yhteiskunnan tuottava jäsen, mutta ilman sitä niin päihdekuntoutusta niin päinvastoin.
1: 2/3 täällä olleesta raitistuu. Kati valmistuu pian lähihoitajaksi, menossa on harjoittelukantamossa. Eikä ole kovin kauan siitä, kun hän tuli tänne Minnesota-hoitoon.
6: Näitä on vielä sitä sovellusta.
8: Sano,
6: mitä siinä lukee.
8: 1290 päivää, joka on 3 vuotta, 6 kuukautta ja 10 päivää. Silloin alkoi mun raitiselämä. Jos mä yhdenkin huikan otan, niin mulla ei ole enää mitään. Siinä menee mulla niin kuin ihan kaikki. Ja mä en todellakaan ole valmis luopumaan kaikesta.
7: Ja niin kuin kantamullakin, meillä on loppuun 2000 potilasta ollut nyt meidän historia-aikana. Että paljon on ihmisiä nähnyt ja siihen koittaa heidän läheiset vielä nyt varmaan lähempänä 10 000 ihmistä, joka täältä on ymmärryksen saanut siitä, että mistä on kyse. Ja ei tietenkään kaikki raitistu, en sitä tarkoita, mutta iso joukko kuitenkin.
8: Mun tavoite oli kuolla. Viikon mä jaksoin yrittää. Sitten mä enää jaksan. Mä ajattelen, että mä oon niin säälittävä tapaus, että mä saan itteeni edes hengiltä. Ja sitten mä ajattelin silloin illalla, että aamulla, jos ja kun mä herään, niin mä soitan sinne A-klinikalle. Ja siitä se lähti.
9: Mä oon Lauri ja mä oon addikti, eli uhkapeliriippuvainen.
2: Mä oon Nana. Mulla on tosi vakava päihdeongelma.
0: Mä oon Leksi, toivottavasti toipuva alkoholisti.
10: Mä oon Jukka-Pekka ja mä oon addikti.
11: Olen Mikko, toipuva alkoholisti.
12: Mä oon Jarkka, addikti.
13: Mun etunimi on Sonja. Mä oon raitis nainen.
14: Mä olen Piko ja alkoholisti.
15: Mä oon Kati, toipuva päihde ja lähes riippuvainen.
16: Juha-Matti, addikti.
17: Harri on alkoholisti ja
18: Harri.
7: Ettei totuus unohtuisi, niin mun nimi on Mika, ei ole alkoholisti. Että
1: Mä oon Päivi Leino, tämän dokkarin käsikirjoittaja ja ohjaaja.
14: Jonatan Kotila, äänisuunnittelija.
16: Lasse Nousiainen, dramaturginen kehittely.
18: Sami Hahtola, tuottaja.
1: Ja hei, teille koko porukalle, jotka olitte kantamassa silloin. Valtavan iso kiitos luottamuksesta. Kiitos hetkistä. Jokaiselle siellä. Tämä oli dokumentti nimeltä Minnesota hoidossa. Kuuntele lisää tositarinan addiktiosarjan dokkareita Yle Areenassa.
19: Suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa mitä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Kiitos.
20: Kello on nyt 19.56. Näin päättyi tositarina-dokumenttisarja. Äsken kuultu oli viides ja samalla viimeinen dokumentti tositarinan addiktioita käsittelevästä sarjasta. Kaikki sarjan dokumentit ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
21: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje. Niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Viisi yli kahdeksan jatkuu uusintana lähetettävä sarja Mannerheim-agentti. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii metsätyömies ja yrittäjä Vilho Tahvanaisen väitettyä erikoistehtävää marsalkka Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1930- ja 1940-luvuilla. Mannerheimin agenttisarja on alun perin lähetetty vuonna 2022 ja sarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Ensin kuunnellaan kuitenkin kukkien kuisketta.

0: Tämä oli Emil Stoltzin valssi, Sepot Kvetin eli Kukkien kuisketta. Tsekkiläistä filharmonista orkesteria johti Václav Neumann. Kello on 7:05 illalla, jatkamme iltaa Mannerheimin agenttisarjan parissa. Kymmenosaisen sarjan toisessa jaksossa kysytään, valmisteltiinko Itä-Karjalassa uutta vallankumousta 1920-luvulla.
1: Mannerheimin agentti, toinen jakso. Tahvanainen paljastaa salajuonen.
2: Kun olimme edenneet syvärille ja saavuttaneet Äänisjärven länsirannan, alkoi asemasota. Askeltakaan Mannerheim ei laskenut joukkojaan tämän linjan yli. Ainoastaan tihutöiksi voidaan sanoa puolin ja toisin,

0: niiden kiusallisten bunkkereiden tuhoamista, joista käsin suomalaisiakin joukkoja ahdisteltiin sodan luonteeseen kuuluvalla tappamisen ilolla. Mannerheim toteutti myös sen, ettei rintamalinja Äänisjärven pohjoispäästä päässyt liian lähelle Murmannin, Sorokan, Arkangelin välistä rautatielinjaa. Tällä rautatiellä sai venäläisten huoltoliike toimia suomalaisten sitä mitenkään häiritsemättä. Sieltä voitiin kuljettaa myös niitä aseita ja ammuksia, joita sitten suunnattiin vaikkapa meidänkin joukkojamme vastaan. Vaikka tämä tiedettiin, Mannerheim sittenkin piti kiinni Stalinille antamastaan lupauksesta.
1: Yleisradion draamassa katsottiin, että ehkä Vilho Tahvanaisessa sittenkin olisi radiosarjan aineksia. Tuottajakseni tuli Jari Oikuri, joka ei itse ollut aikaisemmin kuullut Tahvanaisesta sanallakaan. Meidän tarkoituksemme oli mennä myöhemmin tapaamaan eläkkeellä olevaa opetusneuvos Erkki Hautamäkeä, joka oli Tahvanaisen papereihin myöhemmin perusteellisesti perehtynyt ja jolla oli hallussaan tuon Suvilahti 32 kansion alkuperäiset Tahvanaisen puhtaaksi kirjoittamat kopiot. Ennen tuota matkaamme pyysin Jarja kuitenkin lukemaan erikoistehtäväkirjan ja merkitsemään itselleen sieltä sellaiset kohdat, jotka kiinnostivat häntä eniten tai jotka pitivät sisällään sellaisia yksityiskohtia, että voisimme niitä yrittää tarkistaa erilaisista arkistolähteistä myöhemmin. Jari oli löytänyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastosta sellaisen painoksen erikoistehtäväkirjasta, jota joku oli käynyt todella tarkkaan läpi tehden sivujen reunoihin lyijykynämerkintöjä kysymyksineen. Kävimme nyt läpi tuota kirjaa. Välillä tulee aina otteita Vilho Tahvanaisen omasta erikoistehtäväkirjasta.
2: Tämä alkuhan tässä kirjassa on tätä tosiaan sen omaa lapsuutta ja historiikkia.
3: Kyllä.
2: He sanoivat minua leikillään kiertäväksi koululaiseksi.
3: Ja näkee, että on paljon luettu. Tässä on tietysti tämä S32 alleviivattu. Sitten on alleviivattu Mannerheimilta kansio siirtyy Paasikivelle, oli seuraava kohta. Ja sitten laatia muistion. Sitten täällä on laitettu ihan tämmöistä kysymysmerkkiä tämän erikoistehtävän jälkeen.
2: Niin, oliko siellä vielä?
3: Joo, jatketaan. Sitten on otettu näitä tarinoita, reissuja, mitä tässä on ollut, eli tämä perunakuoppamatka.
2: Jostain tuommoisesta pienistä yksityiskohdista voi saada kiinni ja löytää jotakin.
0: Saatuani käsivarsiini voimaa työskentelin etupäässä suurissa savotoissa. Avarat metsät muuttuivat kuin kodikseni, jotka tunsin ja joissa kykenin vaeltamaan eksymättä. Siellä tapasin myös monenlaisia miehiä ja mielipiteitä. Kun joka päivä kohtasin ihmisiä, jotka olivat omaksuneet työväenliikkeen aatteekseen, se tuli hyvin tutuksi. Tiesin jokseenkin tarkkaan, mitä suomalainen pihkakourajätkä ajatteli omasta asemastaan tai isänmaastaan. Minä, joka olin iältäni nuori, jouduin aina kuuntelijan asemaan. Mutta sitä tarkemmin sitten kuuntelin. Ensimmäisiä kuulemiani tärkeitä viestejä oli, että Otto Ville Kuusinen oli Neuvostoliitossa päässyt huomattavalle valtaportaalle ja että hän tulisi ottamaan hallitusvaltaansa Itä-Karjalan autonomian.
1: Tahvanaisen oma kertomus nuoruuden metsätöistä Itä-Suomessa kuulostaa vielä tässä vaiheessa melko tavalliselta 20-luvun lopun ja 30-luvun alun arjen kuvauksilta. Tulette myöhemmin tässä jaksossa huomaamaan, että tunnelma tulee tiivistymään.
3: Tässä on nyt mä ensimmäinen alle viivaus sitten Kuusiselle.
2: Eli ensimmäisiä kuulemiani tärkeitä viestejä oli, että Otto Ville Kuusinen oli Neuvostoliitossa päässyt huomattavalle valtaportaalle.
3: Tässähän on just silleen, että värväriagentit ahdistelivat metsätyömiehiä. Eli tässähän on joo, tietysti kirjas lukuisia niitä kohtaamisia, kyllä, kuinka niin kuin värväri pyörii siellä.
1: Päätimme kääntyä historioitsija Teemu Keskisarjan puoleen. Mitä mieltä hän oli Vilho Tahvanaisesta?
3: Tässä ensimmäisessä kirjassa niin tämä kuvasi tätä rajaseudun elämää hyvin väkivaltaiseksi, jossa niin kuin rajan yli loikittiin silloin 20-luvun lopulla, 30-luvun alussa. Ja sitten siellä oli niin kuin nämä emigranttikommunistit, jotka sitten olisi ollut tosi aktiivisia, väkivaltaisia, levittäs

0: propagandaa ja tällaista, niin mikä on sun mielipide tähän, että onko se ollut näin hurjaa kuin Tahvanainen tässä kirjassaan kertoo?
1: Kyllähän se erittäin jyrkkä raja oli. Paljon vakoilijoita ja pakolaista molempiin suuntiin. Ja rajaseudun ihmiset oppivat sopeutumaan noihin oloihin ja ehkä jonkun verran hyötyivät loikkareiden opastamisesta ja majoittamisesta. Kyllä siellä oli armotonta menoa.
2: Olin töissä Ilomantsin Kontratassa. Kontratan ja Laukkuvaaran väliseen maastoon järjestettiin kokous, jonne saatiin mukaan 40 suomalaista uitto- ja metsätyömiestä. Itä-Karjalasta oli saapunut 2 agenttia. He neuvoivat tarkan rajanylityskohdan, josta oli hyvä siirtyä toiselle puolelle. He puhuivat vapautusarmeijasta, johon koulutettaisiin miehiä. Kaikki lahjakkaimmat miehet koulutettaisiin päällystöksi. Sitten miehille annettiin jokaiselle ruobuska, kulkulupa, joka oikeutti ylittämään rajan ja jota näyttämällä vastaanottajat olisivat ohjanneet oikeaan paikkaan. Minullekin tällainen vaaleanpunainen lappu annettiin, vaikka olin vielä alamittainen. Siinä oli venäjän kielistä tekstiä, jota en ymmärtänyt.
3: Ja siinähän vihjataan myös aika paljon tämmöisiin vallankumouksen valmisteluihin, että oliko se sellaista, oliko tämmöisiä liikkeellä silloin?
1: Joo, totta kai. Siis Neuvostoliitossa tai suomalaisten emigranttien, Kullervo Mannerin, Rahjan veljesten keskuudessa oli hetken aikaa 20-luvun taitteessa semmoinen katsomus, että Suomessa voidaan yrittää uutta vallankumousta ehkä jo parin vuoden päästä vuodesta 1918. Hiukan aseita, enemmän rahaa, ruplia salakuljetettiin Suomeen ja niillä pyöritettiin kirjapainoja, sanomalehtiä ja sillä solutustoiminnalla kommunistit pääsivät siis sosiaalidemokraattisessa liikkeessä aika huomattavaan melkein tasa-arvoiseen asemaan ja pystyivät junttaamaan joitakin tärkeitä järjestöjä. Se on ihan tiedettyä, tunnustettua historiaa.
2: Sitten huomasin itäpuolella jokea järvenrannassa metsikössä kymmenittäin venäläisiä aseistettuja sotilaita. Laskin heitä olevan ainakin 40 ja siviilipukuisia miehiä oli 18. He seisoivat reppuineen siinä padon päässä olevalla aukealla, jonne Pursiainenkin oli mennyt ja jossa he selvittelivät asioitaan. Pursiainen opasti miehiä sinne majoillemme. Minä hiivin oman majamme taakse kuuntelemaan, mitä nämä miehet oikein olivat. He puhuivat suomea. Sain heidän puheistaan selville, että he olivat Venäjältä tulleita suomalaisia kommunisteja ja olivat matkalla suorittamaan sabotaasi- taikka valtaustehtäviä. Onko tavarat täällä turvassa vai pitääkö ne kantaa muuanne, kysyi eräs miehistä Pursiaiselta. Huomisaamuna tulee tänne poika tavaranhakumatkalta. Ja täällä ei silloin saa olla mitään, ettei se poika huomaa, vastasi Pursiainen ja selitti, mikä mies minä olin ja mitä minä siellä puuhasin. Mikset sinä tappanut sitä poikaa, ärähti eräs miehistä. Ei se käynyt päinsä. Herrat olisivat heti ruvenneet etsimään sitä ja silloin olisi piru nokkinut täällä. Miehet lähtivät toiselle puolelle jokea, mutta jättivät majalle aikaisemmin tuomansa kantamukset. Joukon johtaja sujautti ohjepaperinippunsa pomppansa taskuun ja heitti takin parin metrin päähän minun piilopaikastani olleen närelenkkikasan päälle. Nuo paperit minun on saatava.
3: Tämä on niin kuin jännä, kun tähän kuitenkin täällä niin kuin merkitsee, kirjoittaa ihan nimillä. Niin kuin täällä on tämä otsikko Maratonjuoksu Suomen rajalta Joensuuhun. Että lokakuun 3. päivänä 1930 alkoi majatoverini Veikko Pursiainen olla jotenkin levoton ja kehotti minua menemään ensin jokivartta alaspäin muutamia kilometriä.
2: Poika perkele on repuilla, kuulin Pursiaisen äänen takanani ja niitä ääniä seurasi juoksun töminä. Tappakaa se. Se ei saa päästä karkuun. Se perkele näki meidät ja nuo sotilaat.

0: Ampukaa se heti. Saatanat. Jos se sai niitä mukaansa. Kuului kiivasta huutelua. Aseet paukahtelivat ja luodit ulvahtelivat ympärilläni. Mutta tiheässä, paksurunkoisessa kuusimetsässä minä teinkin mutkan vasemmalle. En juossut reppuni enkä kenkieni luo polulle päin, vaan lähdin kohti Hattuvaaraa niin lujaa kuin suinkin jaksoin.
1: Joo, no toihan on sitä aikaa, kun läskikapinassa rajan takaisen kiihotuksen takia monta sataa suomalaista metsätyömiestä otti ja loikkasi sinne. Se ei ole ollenkaan fantasinen aines.
2: Teemun keskisarja siis vahvistaa, että 20-30-luvun rajaseudulla Neuvostoliiton vastaisella rajalla on ollut todella vilkasta värväritoimintaa. Niiltä osin Tahvanaisen kuvaukset voivat siis ainakin pitää paikkansa.
3: Eli se peruskysymys on, että voisiko tämmöinen olla mahdollista? Olet lukenut sen kirjan.
1: Muistelen kuulleeni sotilasmestari Vilho Tahvanaisesta joltakulta kaverilta muutaman virkkeen. Asia ei silloin herättänyt minussa erityisempää mielenkiintoa. Tätä haastattelua varten luin Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä. Minun mielestäni se ei ole valhetta eikä huiputusta, mutta se on fiktiota. Hän kertoo ilmeisestikin tosiasioita lapsuudestansa Pohjois-Karjalassa, jonkun verran tosiasioita asepalveluksestaan, elämän kokemuksestaan. Mutta Mannerheim on tuossa kirjassa puhtaasti sepitteellinen henkilö, mitä suurimmalla todennäköisyydellä.
2: Jari oli löytänyt internetin syöveristä vanhoja valokuvia otsikolla Ilomantsin historiallinen kuvakirja. Niistä näkyy Vilho Tahvanainen muun muassa vuonna 1933 Huhuksen pajassa. Hän on kuvassa vasemmalla, leka kädessä. Ja vaikka hän on jo 20-vuotias, hän on todella pienikokoinen. Toinen kuva on myös 30-luvulta Huhuksen nuorisoseuran teatteriesityksestä. Keskellä on yksi poika, joka on selvästi puettu tytöksi, ja jotenkin hänen kasvonpiirteissä on sama kuin Vilho Tahvanaisessa, samaa kulmikkuutta.
1: Ja vielä tuosta Tahvanaisen kontekstista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston kokoelmat, työväenarkiston kokoelmat, kansanarkiston kokoelmat, jotkut sota-arkiston pikkukokoelmat on täynnä ton kaltaista ihan fiksujen oikeassa töissä olevien ihmisten kirjoittamaa sotajuttua, josta on puolet totta ja puolet ei valhetta, mutta kuviteltua. Ja paljon mielikuvituksellisempiakin juttuja sieltä voi kaivaa, jos huvittaa.
4: Tässä on tätä, kun hän juoksentelee sen maratonjuoksun niitä valtaussuunnitelmia, mitä hän on, niin tässä on alleviivattu kirjasta. Eversti Saini oli 5.10.1930 noin kello 10.
0: Ehkä siinä 9 tai 10 välimailla lokakuun 5. päivän aamuna vuonna 1930 melkein nelinkontin hiippailin Joensuussa suojeluskuntapiirin toimistoa kohti. Portaissa tuli vastaan valistusohjaaja J.N. Jokinen ja hän rupesi kyselemään. Kukapa sinä olet ja mistä tulet? Viekää minut päällikön puheelle ja kiireesti. Mikä hätänä, hän tiedusteli, sekä ystävällisenä että auttavaisena miehenä alkoi hoivailla minua portaita ylös. Ryssät ovat tulossa rajan yli, sai sanotuksi ovella, kun näin jonkun isoruusukkeisen sotilasherran hämärtyvillä silmilläni.
5: Eli me ollaan nyt aika lähellä sitä hetkeä, kun hän itse asiassa törmäsi tähän Svinhuudiin ja Mannerheimin, eikö niin?
4: Kyllä.
0: Kaivoin papereita paitani alta. Herrat vilkaisivat minua ja papereita ja jälleen minua. Mistä sinä nämä sait? Mitä sinä ryssistä puhut, poika? Hei, älä nuku. He tiukkasivat tietoja raahatessaan minua tuolille istumaan. Veriviirut olivat jääneet jaloistani lattiaan. No voi perkeleitten juonia, kiroili piiripäällikkö. Ja sitten alkoi vipinä toimistossa. Voimani

0: olivat pettäneet ja menetin tajuntani.
1: Eli hän oli joutunut Joensuussa valtiollisen poliisin, ei puhutteluun, vaan oli ollut tekemisissä valtiollisen poliisin, Uki Uimosen luona.
2: Onko arkistoissa sitten noita valtiollisen poliisin?

0: tietoja ikään kuin tutkinnan kohteena olleena henkilönä. Ei myöskään supon arkistoista. Mutta kieltämättä lukijan usko on kovilla, kun Tahvonainen seuraavaksi kertoo, kuinka hänet kuljetettiin Helsinkiin antamaan raporttia kokemuksestaan pääministeri Svinhuvudille ja muutamille muille korkea-arvoisille poliitikoille.
1: Lopuksi minut tuotiin Helsinkiin, jossa jouduin selostamaan matkaani pääministeri Svinhuvudille ja eräille hänen hallituksensa herroista. Pääministeri Svinhuvud mainitsi, että kun salahanke lokakuun 5. päivänä oli paljastunut, niin ne toimenpiteet olivat olleet siksi nopeita ja tehokkaita. Hyvät herrat, tässä sen nyt kaikki näemme, että ensin on turvattava maamme rajat ja vasta sitten leipä levennettävä. Vihdoin pääsin omille teilleni. Joensuun suojeluskuntapiirin herrat ostivat minulle kengät, sukat ja hatun ja antoivat minulle rahana menettämäni repun hinnan.
0: Eikä Tahvonainen joutunut värveriagenttien keskelle ainoastaan yhden kerran, vaan toisenkin kerran, kun hän oli junamatkalla Suvilahteen.
1: Mihin helvetin junaan minä nyt olen mahtanut itseni sotkea, ajattelin.
0: Seuraavassa jaksossa kerromme, kuinka nämä tapahtumat johtivat siihen, että Tahvonaiselle annettiin hänen kertomansa erikoistehtävä.
2: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvonainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija, historioitsija Teemu Keskisarja.
3: Kello on nyt 20.23. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutki Vilho Tahvonaisen tapausta. 10-osaisen sarjan toisessa jaksossa kysyttiin, valmisteltiinko Itä-Karjalassa uutta vallankumousta 20-luvulla. Sarjahan on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Nyt jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944. Tarina teinitytöistä sodan keskellä. Vuorossa on 9-osaisen sarjan 8. jakso. Jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaarallisella taipaleellaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassa. Podcastin on Ylelle tuottanut F-tuotanto. Sarja on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello tulee nyt 20.25. Oikein mukavia hetkiä Lehmitytöt podcastin parissa.
4: Elokuun alussa 1944 on selvää, että jatkosodan ainutlaatuinen operaatio Karjan evakuointi on onnistunut ihmeellisellä tavalla. Lehmiä kuljettaneiden teinityttöjen rohkeus, tunnollisuus ja halu täyttää heille annettu velvoite tuo mukanaan oudon paradoksin. Karjasta on menetetty vain 2%. Lehmiä on tullut perille paljon enemmän kuin odotettiin, mihin nämä kaikki laitetaan. Silti vielä 10 000 lehmiä on matkalla ja niiden hoitajat jatkavat urakkaansa. Perille päässeet lehmät ovat myös yllättävän hyvässä kunnossa. Rankka taival on toki tehnyt tehtävänsä, eikä kaikista ole enää lypsijöiksi. Lehmiä ajaneiden tyttöjenkin elämä on muuttunut lopullisesti. Raskas matka ja erityisesti lehmien kärsimys on aiheuttanut traumoja tuleviksi vuosiksi. Koti on jäänyt taakse, ja tässä kohtaa kesä alkaa näyttää siltä, että ehkä ikuisiksi ajoiksi. Lehmityttömme ovat suorittaneet vaarallisen tehtävänsä loppuun. Sodan viimeisinä hetkinä he eivät silti kiitosjuhliaan saa. Suuri vastuu pienillä hartioilla kuitenkin helpottaa. Lehmitytöt ovat päässeet lehmineen päämääränsä läntisempään Suomeen. 15-vuotias Lahja Sepäntalo Perniön Koskelle, 13-vuotias Eila Salonen Perniöön ja edelleen Kemiön Strömmaan ja 14-vuotias Maija Ilmasti Paimioon. Ja vihdoinkin myös lehmitytöistä vanhin, Annikki, on saapunut Savonlinnan kupeeseen. Tätä hetkeä on odotettu. Lehmät otetaan vastaan ja ne pääsevät aitaukseen –

0: eivät ole enää Annikin vastuulla. Hänen työnsä on tehty. Mutta kun viimeinen lehmä on saatu portista sisään, karjan kuljettajilla ei olekaan enää mitään arvoa.
1: Niin me unelmoitiin sitten sitä, että me saadaan ruokaa. Ei mitään. Silloin ei kulkunut pikkuautoja, ei taksia eikä mitään. Ja sotilasautot, ne ei saanut ottaa meitä mihinkään. Niin meidän piti päästä Savonlinnaan, että me päästään johonkin. Jokaisen meidän kodit oli ympäri Suomea hajannut, kaikki karjalaisia, niin ei tiedetty omaisista yhtään mitään mitenkään. Ja mikä apu niistä olisi ollut, kun ne ei ollut paikalla. Kun ne oli evakkona ympäri Suomea. Niin kaikilla meillä oli semmoinen hirveän turvatonta, mihin me mennään, mitä me tehdään ja mitä. Joo.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina kesän 1944 suuresta karjan ja teinityttöjen vaelluksesta. Tarina ei lopu siihen, kun tytöt pääsevät perille. Se jatkuu toisenlaisena. Annikki ja Sirkka ovat nyt omillaan eri lailla kuin aiemmin. Heillä oli tehtävä, ja nyt kun se on hoidettu, heidän täytyy keksiä uusi päämäärä ja tavoite. Kukaan ei auta teinityttöjä eteenpäin. Osoita asumusta tai anna ohjeita. Ilman lehmiä heitä ei tunnu olevan olemassakaan. Tytöt ovat raahustaneet jotenkin Savonlinnan asemalle rahattomina, nälkäisinä ja surkeissa varusteissa, armeijan ylisuurissa kengissä. Mitä nyt? Asemalle saapuu juna, joka on täynnä 17-18-vuotiaita nuorukaisia matkalla sotilaskoulutukseen. Samanlaisia poikasia, joiden kanssa Annikki ja Sirkka kulkivat pitkää matkaansa kannakselta, kunnes pojat käskettiin armeijaan. Tämä juna on matkalla Haapamäen kautta Niinisaloon, ja tytöt päättävät hypätä sen kyytiin lupia kysymättä. He ovat vihdoinkin junassa, mutta nyt vailla mitään varsinaista päämäärää. Matkustaminen nuorten miesten kanssa tuntuu myös epämukavalta ja turvattomalta.
1: Joo, no mehän mentiin niin kuin väkisin sinne, mutta ei meitä kukaan käynyt kiinni. Mutta eihän kun ne olisi sotilaita täynnä, niin eihän sinne saanut. Siinä on itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
0: Sota-aika altisti tyttöjä ja naisia monenlaiselle seksuaaliselle ahdistelulle, mutta kokemuksista ei välttämättä puhuttu. Uhrin stigma oli vielä vahvempi kuin nykyään. Erityisesti Lotta Svärd-järjestö oli tarkkana Lottiensa sivellisyydestä ja maineesta. Järjestön kurinpitoaineistoja tutkineen Pia Ulssonin mukaan häirintä laitettiin helposti naisten omaksi syyksi ja naisia syyllistettiin miesten sukupuolivietin herättämisestä. Lotat eivät aina uskaltaneet kertoa ahdistelusta eteenpäin. Mainettaan suojelevasta järjestöstä olisi voinut tulla lähtöpassit. Lotat saattoivat saada myös lievempiä rangaistuksia sopimattomasta käytöksestä, kuten meikkaamisesta. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olivat rintamatöihin joutuneet naiset, joilla ei ollut vakituista osoitetta tai ammattia. Heidät passitettiin irtolaislain nojalla ja työvelvollisena rintamalle kirjaimellisesti kaikkein likaisimpiin töihin, kuten pyykkituville ja siivoustyöhön. He olivat miesten keskellä vailla minkään järjestön suojaa. Näistä niin sanotuista pesulanaisista on paljon mainintoja aikalaisten miesten muisteluaineistossa, ja yleinen näkemys tai käsitys heistä on löyhä moraali. Rintamanaisten kokemuksia tutkinut Kaija Heikkinen on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät pesulanaiset kirjoittaneet sotamuistoistaan itse. Naisten hyväksikäytön teemaa monimutkaistaa Itä-Karjalan muuttuneet valtasuhteet. Suomihan oli pari vuotta Itä-Karjalassa miehittäjä, ja tuolloin alueen siviiliväestö joutui monenlaisen väkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi suomalaisten toimesta. Sota-aika lisäsi väkivaltaa myös taistelukenttien ulkopuolella. Rikostilastoihin päätyneiden raiskausten määrä lisääntyi. Sota-ajan Suomessa seksuaalista häirintää ja ahdistelua ei oltu käsitteellistetty, saati sitten kriminalisoitu niin kuin nykyään. Sotatoimialueelle päätyneitä naisia kyllä varoitettiin sotilaista. Eräs rintamalotta muistaa saaneensa ohjeen, jonka mukaan miehet ovat miehiä ja heitä on syytä varoa, yksin ei kannata lähteä kenenkään kyytiin. Karjaa kuljettaneiden naisten muisteluissa ei juurikaan kuvata seksuaalista häirintää. Monet heistä kulkivat isoimmissa seurueissa, joista enemmistö oli naisia. Annikin ja Sirkan matka kohti Niinisaloa jatkuu epämiellyttävissä oloissa. Junassa ei ole vessaa, tai se on kaikkien keskellä. Tytöt joutuvat käymään omilla tarpeillaan nuorten miesten kanssa samassa tilassa,

0: ilman suojaa ja yksityisyyttä. Se on ehkä yksi nöyryyttävimmistä ja oman intimiteetin rajoja koettelevimmista asioista, mitä teinitytölle voi tapahtua.
1: Ja sekin voi hyvää luoja sentään, että kun härkävaunuun mentiin, niin siellä ei ollut minkään muista pissapaikkaa ja kakkapaikkaa ei ollut olemassakaan, niin ämpäri oli. Niin ämpäri kun täytti, niin ne pojat oli jo oppineet tai opetelleet, niin ovi aukasti ja siitä kadettiin. Sitten meille tytöille tuli kauhea, että miten me voidaan toimia 20-30 poikaa tuijottaa. Se oli pakko. Se on pakko pissata ja kakkata. Mutta sillä tavalla siivottiin, että ei siinä kyllä hygienistä puhuttu. Vuorotellen levittäydyttiin siihen eteen nurkkaan ämpäriin ja sitten tehtiin laski. Ja pojatkin on niin paljon viksuja, että niin käänti selkään, mutta kun se oli täys se vaunupoikia, niin joo. Mutta kaikki pitää käydä läpi. Ja kun hätä on, niin kaikkea ei ummista silmäsi sit sille. Se oli hirveä.
0: Elokuussa 1944 miltei jokaisessa Suomen kunnassa ratkotaan siirtoväen asioita. Karjalasta tulleet ja heidän karjansa pitää saada asutettua luultavasti vakituisesti. Miten asia saadaan ratkottua ennen talvea? Kuka luovuttaa tulijoille maata, mistä ja millä ehdoin? Riittääkö ruoka? Karjalan viljavilla pelloilla sato on kypsä, mutta kuka sen korjaa? Sisäasiainministeriö järjestää käytännön apua evakkoja vastaanottaville paikkakunnille. Se ei ole ihan helppoa, sillä moni maanomistaja tekee kaikkensa välttyäkseen evakkojen majoittamisesta tai asuttamisesta. Viranomaiset yrittävät saada vapaa-ajan asuntoja tai tyhjiä rakennuksia majoituskäyttöön. Ja kas kummaa, niiden omistajat ilmoittavat virallisiin rekistereihin, että kesämajat ja pitkään tyhjillään olleet sivurakennukset ovatkin aktiivisessa käytössä. Ei niitä nyt jouda kellekään antamaan. Samalla kaupungeissa on huutava asuntopula ja uusien asuntojen rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Ei ole tarvikkeita eikä työvoimaa. 500 000 miestä on edelleen sotimassa. Kaikki alkavat ymmärtää, että puheet Karjalan takaisin valtaamisesta ja sinne palaamisesta ovat utopiaa. Armeija on menettänyt kesän aikana kestämättömän paljon voimiaan. Koulutukseen joutuneet 17-vuotiaat pojat eivät pysty ihmeisiin, vaikka olisivat itse kuinka innokkaita. Sellaisiakin riittää. Koko sotaajan jotkut ovat suorastaan hinkuneet etulinjan taisteluihin. Se ei ole mikään ihme, sillä poikia on valmisteltu koko edellinen vuosikymmen sotaan ja sankarilliseen uhrimieleen. Kodit tyhjentyvät yhä nuoremmista teinipoista, mutta on tytöillekin käyttöä. Kansanhuoltoministeriön tilannekatsauksessa radiossa kerrotaan elokuun 5. päivänä, että kasvaneelle karjamäärälle tulee kerätä talveksi ylimääräistä ravinnepitoista rehua. Lepänlehti mainitaan hyvänä lypsätysrehuna.
2: Nuorten talkoot on ottanut järjestääkseen lehdeksien keräämistalkoot siirtoväen karjan hyväksi. Tästä syystä kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa on siirtoväen karjaa tai minne sitä odotetaan saapuvaksi, tulisi lehdeksien keräämistalkoita riittävästi järjestää. Kansanhuoltoministeriö vetoaa tässä asiassa lasten vanhempiin, nuorten talkoopäälliköihin ja johtajiin ja lapsiin. Ryhdyttäköön tähän ensiarvoisen tärkeän tehtävän suorittamiseen nyt heti, kun lehdeksien keräämisaika parhaillaan jatkuu ja kiireellisesti heinätyötkin jo ovat loppumassa.
0: Tällainen tiedonanto on varmasti herättänyt ärtymystä Sisä-Suomen asukkaissa. Taas lisää valtiovallan velvoittamia talkootöitä ja nyt vielä vieraiden lehmien takia. Samalla kansalaiset ymmärtävät, että karjan hengissä ja erityisesti lypsykunnossa pitäminen on koko elintarvikevarmuuden ja yhteiskunnan etu. Talvisodan aikana lehmiä oltiin jouduttu teurastamaan, kun niille ei riittänyt sijoituspaikkoja ja ravintoa. Vaikka lehmien lihat syödään ja nahasta tehdään kenkiä ja tarvikkeita, niistä on kansantaloudelle enemmän hyötyä elävänä, tuottamassa maitoa, josta jalostetaan meijeriteollisuuden ihmeitä. Siirtoväki muuttaa joidenkin paikkakuntien asukasmäärää paljon. Maijan uudessa kotikunnassa, Paimiossa, Karjalasta tulleiden osuus asukkaista on kesän lopulla melkein 40%. Tulokkailla ei ole mitään omaisuutta. Varsinkin Johanneksesta tulleet ovat jääneet ilman tavaroitaan, ja he ovat muiden avunannon varassa. Maija saa huomata, että evakkojen vähäosaisuus ei herätä kaikissa myötätuntoa. Hintaa maksetaan takaisin omalla tavalla. Kun siirtoväen polkupyörät saapuvat suuremmassa lastissa vihdoinkin pitäjään, ne katoavat saman tien.
3: Semmoisia, kun me tultiin vielä sieltä sitten tuonne Paimiokin ja sitten oli, kun sotilaita oli vielä Johanneksessa, ne kaikki keräsivät polkupyörät niin paljon kuin polkupyöriä on, ne keräsivät ja toivat Paimio sitten semmoisen ison makasiinin, että siellä sitten on, että jokainen saa hakkea sitten niin kuin oman pyörän sieltä. Ja kun ne menivät katsomaan, ei makasiinissa ollut yhtä ainutta pyörää, kaikki paimiolaiset varastivat pyörät. No kato, se on semmoinen, että meillä kotonakaan ei pidetty mitään lukossa ja mitään ei tapahtunut, aina oli hyvä sitä viisi.
0: Siirtoväen tavaroiden katoamisia yritettiin selvitellä ja rikosilmoituksiakin tehtiin, mutta sekavana aikana evakot olivat omillaan monissa asioissa. Toisaalta heitä oli paljon, ja demokratiassa se tarkoittaa myös painostusvoimaa. Valtionjohdossa ymmärrettiin, että iso joukko ei saa olla liian katkera. Se ei tiedä koskaan hyvää. Sota-ajan keski-ikäisillä, yhteiskunnan merkittävissä asemissa olevilla ihmisillä oli omakohtaisia kokemuksia vuodesta 1918, kun suomalaiset ampuivat ja näännyttivät omia kansalaisiaan hengiltä sisällissodassa. Tällainen ei voisi toistua. Siirtokarjalaisten asianmukaista kohtelua pidettiin jatkuvasti esillä radiossa. Kapteeni A. Tienari muotoili esitelmässään elokuun lopussa, että jokainen hyvä teko siirtoväelle on samalla hyvä teko taistelevalle armeijalle. Annikki ja Sirkka eivät ole pitkän taipaleensa aikana päässeet nauttimaan juurikaan kotirintaman hyvästä kohtelusta. Valtio on tarjonnut heille koko kesän aikana käytännössä vain yhdet armeijan kengät. Tytöt saapuvat pari päivää kestäneen unohtumattoman epämukavan junakyydin jälkeen Niinisaloon, eikä sielläkään ole kukaan heitä vastaanottamassa. Miksi olisikaan? Koulutukseen menevät pojat saavat ohjeensa ja kyytinsä, mutta väsyneet tytöt ovat niin tyhjän päällä kuin olla voi.
1: Haapamäen kautta mentiin Niinisalossa, purettiin ne nämä pojat pois. Me oltiin taas taivaan alla, ei ollut paikkaa, ei ihmisiä, ei ketään. Kehen turvaisi, keltä kysyisi ja keneltä taas saisi ruokaa. Raha ei ollut koskaan ollutkaan. Ja sitten nämä herrat, jotka niissä vaunussa oli, niin niille oli paikka valmiina koulutuskeskus. Niin iso on koulutuskeskus ja niitä oltiin jopa hakemassa, jopa marssilla jopa antiin menemään sinne. Me jäätiin kaksi tyttöä istumaan sinne Niinisalon aseman portaille. Ei me itketty, kyllä me vaan, mutta ei kiroiltukaan, mutta ei itkettykään, mutta se oli kesäaika, niin se oli yö sitten. Se oli sitten jo yö.
0: Epätoivo Niinisalon asemalla kasvaa, mutta illan pimetessä paikalle ajaa hevoskärryillään vanha mies. Kärryt ovat tyttöjen silmin modernit, niissä on oikein kumipyörät. Mies näyttää siltä, että hän on vastassa jotain. Hänellä on kyltti, jossa erottuu sana inkeriläiset. Annikki keksii, että hehän ovat Sirkan kanssa inkeriläisiä.
1: Ja ei mitään muuta kuin tuo. Me mentiin papan kyytiin ja pappa vein. Ja se oli minun idea. Ja hätä panee valehtelemaan. Kyllä ne ei ollut vaihtoehtoja. Ei ollut vaihtoehtoja, kun papalla oli iso kartonne. Siinä luki, että inkeriläiset. Tulin hakemaan teitä. Ja meistä tuli äkkiä inkeriläisiä sitten meistä kahdesta tytöstä.
0: Vanha mies kyydittää tytöt paikalliselle maatilalle, joka on odottanut vieraita, tai niin kuin käy vielä ilmi, työvoimaa inkeriläisistä tulijoista. Kohta Annikilla ja Sirkalla on pitkän matkan päätteeksi vihdoinkin katto pään päällä, ruokaa vatsassa ja pehmeä patja alla.
1: Ai ai ihanaa. Ihanaa, me päästiin pesemään itseemme ja ruokaa.
0: Maatila on komea ja varakas, mutta sitä on kohdannut ajalle tyypillinen murhenäytelmä. Tilan isäntä ja poika ovat molemmat kuolleet sodassa. Evakkojen auttaminen ei olekaan vaikeassa tilanteessa pelkästään vilpitöntä lähimmäisen rakkautta. Reippaan oloiset teinitytöt laitetaan maatilan töihin.
1: Toisin sanoen annettiin ylöspito. Ei ole mitään palkkaa maksettu. Ei mitään. Annettiin ylöspito, mutta raada korja. Ja se johtui ihan siitä, kun ei ollut miehiä. Ei ollut työvoimaa olemassakaan. Sitä otettiin enemmän irti. Kyllä me niin kovaan paikkaan jouduttiin. Ja taas oli lehmät. Navetta oli, jos oli 20 lehmää ja vielä muuta karjaa. niin siihen navettapiiaksi joudun heti.

0: Annikin on jatkettava vieraiden lehmien hoitajana. Inkeriläisinä esiintyvät tytöt ahkeroivat henkensä pitimiksi, mutta viikon päästä huijaus paljastuu. Asemalta tulee maatilalle puhelinsoitto, että täällä on inkeriläisiä odottamassa kyytiä. Annikki on aivan varma, että nyt käy huonosti. He joutuvat vankilaan, mutta ei. Mitään rangaistusta ei tule. Tytöt ovat näyttäneet ahkeruutensa ja ahkeraa työvoimaa tarvitaan. Oikeastaan onni on tilallisten puolella. Varsinaiset inkeriläiset ovat kepin kanssa kulkeva iäkäs nainen ja hänen hoitajansa 30-vuotias nainen. Heistä ei ole maatilan työvoimaksi. Annikin tekemä työ on raskasta, eikä se ole oikeaa työtä, vaan palkattoman piian työtä tai talkootyötä. Rehellisemmin haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen hyväksikäyttöä. Vaikka tytöt eivät ole viranomaisia paossa, he ovat nuoria, rahattomia ja täysin riippuvaisia työnantajistaan tai ihmisistä, jotka auttavat heitä. Vastaavia tapauksia on varmasti ollut tulijoiden kohdalla ympäri Suomen. Sodan sumussa hätää käytetään aina hyväksi. Toisaalta kunnissa siirtoväen päälliköt ja monenlaiset viranomaiset valvoivat evakkojen etuja sen verran kuin saattoivat. Annikin ja Sirkan kohdalla eivät selvästikään tarpeeksi.
1: Ja sitten mikä oli vielä sivutuotteena, tämä oli semmoinen ökytalo sitten niin kuin sillä tavalla, että siinä kylän tammat, kun tuli kiimaan, ne tuotiin siihen taloon astutettavaksi. Siellä oli semmoinen palkinto, ori, jolla oli oikein paperit ja kirjat, että kylällä missä hyvänsä tarttetaan maastuja, niin sinne tuotiin. Ja minä olin se astuttaja. Minut pantiin siihen astuttajaksi. Hyvä luoja, kun mä hevosia pelännyt aina, kun ne, mä vapisin ihan. Silloin mä vapisin ja pelkäsin näitä hevosia, kun jokainen tietää sen, että ne ei ole paikallaan silloin, kun ori astuu. Kumpikin heiluu, tamma sekä ori. Ja mun piti olla siinä välissä. Se oli vielä semmoinen sopimus, että jos ei silloin ensimmäisellä astutuksella tullut tiineeksi, sai tulla samaa hintaa toisen kerran. Tätä kesti koko ajan tämmöistä. Ja sitten vielä mikä. Jos ei sitten orin venis sattunut, niin siihen piti käydä kiinni ja ohjata sitä. Mä en löydä sanoja sille, mitä mä tunsin sen, koska mä pelkäsin niitä hevosia. Se johtui pelosta, mutta se oli pakko tehdä. Pakko.
0: Tätä vastenmielistä pakkotyötä kestää pari vuoden ajan. Inkeriläisille käy vielä huonommin. He lähtevät tilalta pian sydäntä särkevän itkun siivittämänä kohti tuntematonta, luultavasti Neuvostoliittoa, ehkä Siperiaan, jos sinne asti pääsevät. Syyskuun alussa suomalaisten valtuuskunta matkustaa Moskovaan neuvottelemaan rauhasta. Pian tulee uutisia. Aselepo on solmittu ja aseiden tulee vaieta 4.9.1944 aamulla kello 8. Aselevon jälkeen evakuoidaan vielä Laatokan pohjoisosa. Siellä on ollut alueita, joissa asukkaat ovat voineet elää koko sodan ajan. Alueelta lähtee ennen kaikkea Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle yli 45 000 lehmää. Nekään lehmät eivät osaa itse perille, vaan iso osa kuljettajista on teinityttöjä. Alueiden tyhjentäminen ei enteile rauhanneuvotteluiden kannalta hyvää. Sodan loppuminen kuitenkin häämöttää. Aselevon jälkeen alkavat neuvottelut varsinaisesta rauhansopimuksesta. Ehkä neuvotteluissa saataisiin merkittäviä myönnytyksiä vaikka Karjalan suhteen. Ei saada. Rauhansopimuksen ehdot ovat tyrmistyksen päivä Suomessa. Karjala menetetään lopullisesti Kannasta ja Laatokan Karjalaan myöten. Yhdessä muiden alueluovutusten kanssa yli 10% suomalaisista väestöstä menettää kotiseutunsa lopullisesti. Lisäksi sotakorvauksena maksettavaksi Neuvostoliitolle jää $300 miljoonaa, mikä on Suomen kansantalouteen nähden valtavasti rahaa. Neuvostoliitto vaatii myös niiden omien kansalaistensa palauttamista, jotka ovat sodan aikana tulleet Suomeen. Ennen kaikkea siis yli 60 000 inkeriläistä, jotka olivat kotoisin Inkerinmaalta, Leningradin ympäristöstä ja puhuivat äidinkielenään suomea. Suursuomi-aatteen kannattajat näkivät kaikki Suomen sukuiset kansat osana tulevaa Suursuomea. Toisaalta inkeriläisten vastaanottaminen Suomeen oli myös työvoimapolitiikkaa. Heitä tarvittiin juurikin maatiloilla. Osa inkeriläisistä jää Suomeen. Osa pakenee Ruotsiin tai Pohjois-Amerikkaan. Neuvostoliittoon palaavat eivät pääse enää kotiseudulleen, vaan heidät hajautetaan. Näin inkeriläiset menettävät mahdollisuuden kollektiiviseen kotiinpaluuseen ja oman kulttuurin ja yhteisön säilyttämiseen. Moskovan välirauhansopimuksen allekirjoittaa Moskovassa 19. syyskuuta Suomen valtuuskunnan puolesta ulkoasiainministeri Karl Enkel. Marsal

0: Ilkka Mannerheimista on tullut presidentti jo elokuun alussa, mutta hän on edelleen myös sotavoimien ylipäällikkö. Se, että hän matkustaisi Moskovaan allekirjoittamaan epäreilua rauhaa, olisi diplomaattisesti ja poliittisesti liian herkkää. Pääministeri Ernst von Born pitää radiossa puheen samana päivänä.
1: Meidän osamme on olla ja elää mahtavan Venäjän naapurina. Meidän on otettava se kaikissa toimissamme lukuun. Ja vaikkapa sodan nyt juuri päättyessä tuntuukin vaikealta myöntää, että pyrkimyksellä kestävien luottamuksellisten suhteiden luomiseen olisi rauhanehtojen sanelussa ollut riittävän keskeinen asema, on meidän kuitenkin rohjettava toivoa ja uskoa, että aika arpeuttaa haavat, hälventää väärinkäsitykset ja keskinäisen kaunan ja luo pohjan luottamukselliselle rajanaapuruudelle.
0: Suomessa rauhantulo ei ole suuri kansanjuhla. Kaduilla ei heitellä paperisilppua tai järjestetä paraateja. Suomi ei ole voittanut mitään. Lehmityttöjen muistoissa rauhansopimuksesta kuuleminen ei ollut mitenkään elokuvallinen hetki. Koko vuoden on kuultu jatkuvasti isoja ja dramaattisia uutisia, ja niistä on aina seurannut epävarmuutta. Voiko tähänkään uskoa ja luottaa? Sodan kokeneille nuorille rauhantulo on erikoista aikaa. He ovat eläneet koko nuoruutensa sotaa. On opittu elämään pommitusten pelossa ja niiden keskellä. Kellään ei ole kokemusta siitä, millaista nuoren ihmisen elämä on rauhan aikana. Mutta se alkaa pikkuhiljaa selvitä ja jotain sykähdyttävää tapahtuu. Ehdoton tanssikielto kumotaan, uusi elämä alkaa. Ja sen hurman muistavat kaikki nuoret, jotka sen kokivat, kuten Eila.
2: Kävin Perniössä rippikouluunkin. Ja sit kun oli rippikouluun käynyt, niin sit sai mennä tansseihin. Ja se oli riemukasta sitten. Kävin tansseissa aina. Silloin piti olla kellohame ja pitsihelmaisia alushameita. Ja jos mä oikein tunnustan, niin semmoinen missi sen orkesterinjohtajan kanssa kulki pitkin Suomea ja valitsi miss-paikkakuntia. Ja ennen kuin mä lähdin sieltä Kemiöstä, niin mut valittiin Miss Kemiöksi.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944.
3: Näin jatkui historiasarja Lehmitytöt 1944, joka on tarina teinitytöistä sodan keskellä. Ja tämä oli 9-osaisen sarjan 8. jakso. Sarja on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. 9:ltä Politiikka-radiossa ovat aiheena kokoomuksen, keskustan, RKP:n ja Liike Nytin viikonlopun puoluekokoukset. Sitä ennen kuitenkin Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Fritz Reinerin johdolla Felix Mendelssohnia.

0: Tällainen oli Felix Mendelssohnin Hebridit-niminen alkusoitto orkesterille. Chicagon sinfoniaorkesteria johti Fritz Reiner. Hebridit on saariryhmä, joka sijaitsee Skotlannista länteen. Kello tulee 9 illalla. Politiikkaradiossa ovat aiheena kokoomuksen, keskustan, RKP:n ja Liikennytin viikonlopun puoluekokoukset. Keskustelemassa 4 politiikan toimittajaa, Antti Pilkkeen kanssa Kaisu Suopanki STT:stä, Olli-Vari Siltasanomista ja Marika Paukkeri Ylestä. Politiikkaradion jälkeen Tiede Ykkönen. Mitä mukavinta myöhäisillan jatkoa Yle Radio 1 ohjelmiston parissa.
1: Politiikkaradio.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen jäi yllättäen Karoliina Partasen taakse kokoomuksen varapuheenjohtajakisassa. Heikkenivätkö Petteri Orpon vahvana seuraajaehdokkaana pidetyn Häkkäsen osakkeet? Nyt puhutaan porvaripuolueen viikonlopusta, eli kokoomuksen, keskustan, RKP:n ja Liikennytin viikonlopun puoluekokouksista. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikkaradio.
2: Ja täällä studiossa on kaikkiaan 4 politiikan toimittajaa. Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen Kaisu Suopanki STT:stä.
3: Heipä hei.
2: Ja tervetuloa Olli Varis Iltasanomista.
4: Kiitos.
2: Ja Marika Paukkeri täältä Ylestä.
5: Kiitos.
2: Aloitetaan kokoomuksen varapuheenjohtajakisalla. Kansanedustaja Karoliina Partanen nousi puolustusministeri Antti Häkkäsen ohi kokoomuksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kaisu ja Marika, te olitte molemmat paikan päällä kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä, niin aloitetaan Kaisu sinusta. Häkkästä on pidetty vahvimpana ehdokkaana Petteri Orpon seuraajaksi, niin mistä kertoo, että Partanen kiilasi nyt yllättäen Häkkäsen tuonne kakkossijalle?
3: No ehkä ensin tähän tämmöinen pieni faktan tarkistus. Kokoomuksellahan on siis 3 tasa-arvoista varapuheenjohtajaa, mutta toki tässä niin kuin äänestyksessä nyt sitten Partanen sai enemmän ääniä kuin Häkkänen. Mä ajattelen, että se osittain kertoo siitä, että kokoomuksessa ollaan nyt niin kuin sen verran huolissaan siitä, että niitä naisia tarvitaan sinne puoluejohtoon enemmän, niin osoitettiin sitä tässä. Ja sitten toisaalta se, että tämähän on nyt Häkkäsen 6. varapuheenjohtajakausi, niin se on alkanut ärsyttää ihmisiä jo sitten osittain. Että siellä kokouksessahan käsiteltiin tämmöinen puoluekokousaloite, että näitä varapuheenjohtajakausia pitäisi rajata 3. Ja se ei mennyt läpi, mutta kun olin siellä salissa paikalla, kun tämä käsiteltiin, ja sillä hetkellä, kun siitä koeäänestettiin, niin arvioisin ehkä semmoinen niin kuin 1/3 salista kannatti sitä kuitenkin, että niitä olisi rajattu. Ja se oli mulle semmoinen ensimmäinen vihje siitä, että hetkinen, että onko tämä niin kuin muiden ehdokkaiden tuki ehkä sitten kuitenkin vahvempaa kuin Häkkäsen, kuin mitä ehkä ennakkoon odotettiin.
2: No, Marika, olit myös siellä paikan päällä. Mitä sanot?
5: No ainakin sen voi sanoa, että kyllä silloin kun illalla ihmisten kanssa juttelin, niin aika moni uskoi kuitenkin siihen, että Häkkänen tulisi vielä keräämään kaikista suurimman äänimäärän. Mutta Karoliina Partanen sitten tuossa omassa puheenvuorossaan niin vihjaili vähän siihen suuntaan, että olisikohan näin, että nämä viikonlopun tapahtumat, eli kun tämä kokoomuksen naiskysymys niin sanotusti nousi otsikoihin, niin olisivatkohan nämä voineet vaikuttaa sitten siihen lopulliseen äänestyslinjaan. Tällä viitataan siis eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran varomattomiin puheisiin siitä, että kovat talousasiat eivät naisia ehkä innostaisi, ja tämä oli tulkittu aika etenkin opposition puolelta niin hyvin vanhakantaiseksi ajatukseksi, niin en tiedä sitten, että miettikö siellä joku äänestyspäätöstä tehdessään, että olisiko nyt sitten tämäkin jonkunlainen kannanotto, että nainen sinne ykköspaikalle nostetaan.
2: No Olli, sinä olit itse viikonloppuun keskustan puoluekokouksessa Tampereella, niin miltä sieltä käsin näytti? Mitä sanot, heikkenikö nyt sitten Orpon vahvaina seuraajaehdokkaana pidetyn Häkkäsen osakkeet, kun Partanen meni ohi?
4: No itse en ollut tietenkään aistimassa tunnelmia paikan päällä, mutta onhan tämä ihan kiinnostava käänne, ehkä merkittäväkin käänne, koska tässä nyt on varmaan, olisiko 4-6 vuotta vai kuinka kauan tässä nyt on pyöritelty sitä, että onko se nyt Häkkänen vai Elina Valtonen sitten se Orpon seuraaja, ja nyt yhtäkkiä sitten pomppasi tämä Partanen ikään kuin Häkkäsen ohi, niin kyllähän tässä nyt väkisikin nousee se kysymys esiin, että onko Häkkänen nyt pilaamassa ikään kuin tämän kultaisen mahdollisuutensa sillä, että hän on siinä jäpittänyt varapuheenjohtajana liian kauan ikään kuin. Varmaan kantanut huolta siitä, että hänen hetkensä menee, jos hän ei ole varapuheenjohtajistossa, mutta tämä sitten tietenkin herättää kysymyksen, että voiko tässä käydä päinvastoin, että hän pikemminkin nyt mokaa tämän homman, kun hän on siihen jäänyt siihen jumittamaan. Mutta tästä naiskysymyksestä ottaisin ehkä aasinsillan, että keskusta nyt puhuu siitä, että niin sanottuja sivistysporvareita valuu kokoomuksesta keskustaan, ja siellä esiteltiin myös varsinaissuomalaista ehdokasta Sanna Vauranoja esimerkkinä tällaisesta loikkaajasta, ja tähän myös Antti Kaikkonen ja Hilkka Kemppi puheenvuorossaan viittasivat. Eli tämä on nyt ainakin yksi keskustan lyömäase nyt sitten näissä vaaleissa.
2: Niin, todellakin. Viikonlopun näkyvimpiä puolikokousuutisia oli nyt sitten, tai yksi näkyvimmistä oli varmaan se, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran naisiin liittyvistä puheista syntyi tällainen pienoinen kuohunta, mihin Marika viittasi. Niin mitä sanot sitten Kaisu tähän? Siivittikö Kopran puhe nyt siis sitä, että Partanen ohitti Häkkäsen?
3: No kyllä mä luulen, että sillä oli osansa tähän asiaan, mutta sitten jos niinku mietitään sitä, miten Partanen on toiminut nyt varapuheenjohtajana, tämähän oli siis hänen toinen kausi varapuheenjohtajana, niin hänhän on niin kuin äärimmäisen pidetty henkilö myös puolueen keskuudessa. Ihmiset ajattelee, että hän on hoitanut sitä pestiä tosi hyvin. Ja sitten nyt taas, kun Häkkänen on puolustusministerin roolissa tietenkin keskittynyt paljon puhumaan niistä puolustukseen liittyvistä asioista, niin se on antanut Partaselle enemmän tilaa ottaa olla sitten se niin kuin puolueen soturi, joka hyökkää niitä demareita vastaan ja vie sitä niin kuin kokoomuslaista sanomaa nimenomaan kokoomuksen varapuheenjohtajana enemmän, että tämä varmasti vaikutti. Ja sitten Partanenhan vitsaili siinä valintansa jälkeen, että kun hän lauloi niin hyvin karaokea siellä edellisenä iltana, ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin varmaan osaltaan ihan niin kuin pointtinsa, että hän on hirveän hyvin lähestyttävä, tämmöinen helposti lähestyttävä ihminen, hän on iloinen, hän kampanjoi tosi aktiivisesti siellä puoluekokouksessa, tapasi hirveän määrä ihmisiä, että mä luulen, että Häkkäsellä ehkä sitten mahdollisesti tuli sellainen pieni, niin kuin, oliko liiankin itsevarma sitten siitä, että kun oli niin vahva ennakkosuosikki, että

0: kohtasikohan tarpeeksi niin kuin uusia ihmisiä siellä, vakuuttikohan niitä niin kuin nuorempia äänestäjiä, naisäänestäjiä.
1: Ja sanotaan sekin, että kokoomuksen kannatus naisten keskuudessa se tipahti Ylen kyselyssä loppuvuonna 2024 ja muutamassa kuukaudessa suli siis jopa yli 4 prosenttiyksikköä, eikä sieltä näytä ihan selkeästi palatun takaisin. Niin miten iso kysymys kokoomuksessa nyt sitten tämä naiskysymys oli täällä puoluekokouksessakin?
2: No kyllä se ainakin, jos voin sen verran sanoa, että ainakin se jonkun verran siellä kenttäväkeä paljon puhutti. Ja varmasti se on myös ennen kaikkea kysymys, jota pohditaan näiden korkeakoulutettujen naisten kautta, koska kokoomushan on pitkään pystynyt pitelemään ennen tätä hallituskautta niin ykköspuolueen paikkaa siellä korkeakoulutettujen naisten keskuudessa. Eli että isoin osuus sitten näitä korkeakoulutettuja naisia niin kokoomuksen taakse asettuu. Ja nyt esimerkiksi Ylen kannatusmittausten tausta-aineistojen mukaan niin tosiaan vihreät olisi sitten ainakin, että vihreisiin sitä kannatusta on jonkun verran valunut ja tämä varmasti sitten kokoomuksessa myös huolettaa. Ja vihreäthän on jonkun verran omassa kampanjoinnissaan myös painottaneet sellaista markkinaliberaalimpaa linjaa nyt viime aikoina ja pyrkineet etäännyttämään itseään vasemmistosta ja tämä varmasti sitten kokoomusta myös kovasti huolettaa.
1: Hei, jos otetaan vielä se, että nyt sitten näitä muita valintoja, niin ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala valittiin 3. sinne varapuheenjohtajistoon myös ja hänhän on Petteri Orpon luotettu, mutta jäi viime varapuheenjohtajakisassa siis edellisessä puoluekokouksessa täpärästi rannalle, niin tätä analyyseissä etukäteen tästä puhuttiin. Mistä Multalan valinta kertoo?
0: No mä luulen, että se osittain kertoo siitä, että tällä kertaa Uusimaa ei, jonka ehdokkaana Multala oli, ei itse sössinyt sitä sillä, että viimeksihän siellä oli myös toinen ehdokas Uudeltamaalta, joka varmasti osittain söi sitä. Nämä on kuitenkin myös aluepoliittisia vaaleja puolueissa. Silloinhan Multala jäi 0,4 äänen päähän siitä paikasta. Ja sitten toisaalta hänellähän oli todella vahva sen niin kuin puolue-establishmentin ja sen niin kuin puolueen niin kuin kovien ministerien tuki siinä. Matias Marttinen työministeri oli hänen vaalipäällikkö. Ja kyllä se näkyy siellä, että varmaan niin kuin se oli osaltaan. Ja toki sitten toisaalta, jos mietitään, että ketä siitä jäi rannalle, Heikki Autto Lapista, hyvin samantyyppinen profiili kuin Häkkäsellä, hän on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, niin ehkä sitten tässä tilanteessa ei haluttu nostaa sinne niin kuin toista miestä, joka on niin kuin hyvin samantyyppinen, aika sama ikäinen ja niin poispäin.
1: No otetaan vielä yksi tämmöinen asia, nimittäin yksi mies kuitenkin nousi myös puoluevaltuuston puheenjohtajaksi, eli Arto Satonen, entinen työministeri, hän pyrki Kelan johtoon huonolla menestyksellä. Oliko tässä nyt tästä lohdutuspalkinnon makua, Marika?
2: No kyllä siinä varmaan vähän sellaista ainakin oli, että Satonenhan tosin kyllä nappasi aika mittavasti niin kuin selkeästi sen ykköspaikan näissä äänestyksissä ja Satosellahan on sitten toki tuolla eduskunnassa nyt varmaan pohdinnan paikka, kun on tuo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen salkku pian selviää, kuka sen saa, että onko se sitten tuttu ja turvallinen Arto Satonen vai mahdollisesti sitten joku nousukas tuolta kokoomuksesta. Aika pitkälti sitä on tuonne Partasen harteille ehkä aseteltu pätkäministerin viittaa.
1: Ja Olli oli keskustassa ja nyt kysytään siitä, nimittäin maakuntalehti Karjalainen luonnehti, että savokarjalaisittain kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset olivat menestys. Kuopiolainen Partanen peittosi varapuheenjohtajavaalissa. Häkkäsen ja Kiuruvetinen kansanedustaja Markku Siponen nousi keskustan varapuheenjohtajistoon. Keikahtiko porvaripuolelle valtapiste nyt askeleen kohti Pähkinäsäären rauhan rajaa? No niin, hei, mitä sanot tästä keskustapuolueen valinnoista? Nyt todetaan muuten vielä se, että näissä kevään ja kesän kaikissa puoluekokouksissa puheenjohtajat on valittu jatkokaudelle, joten huomio on nyt sen takia keskittynyt varapuheenjohtajakisoihin, jos niitä on ollut. Mutta mitä sanot, Olli?
3: No Markku Siponen siis oli siitä hyvä paketti. Tätä moni korosti, koska hän on siis taustaltaan maatalousyrittäjä, maanviljelijä, mutta sitten hän on myös entinen liikunnanopettaja, jolloin hän pystyy puhuttelemaan paitsi tätä keskustan perusväkeä, eli siis tätä ikään kuin maakuntien Suomea, niin myös sitten palkansaajia. Eli selvästi tässä Kaikkosen kepussa halutaan ottaa pieni askel palkansaajien suuntaan ja ehkä sinne demareiden tontille, niin ehkä häneltä odotetaan myös tällaisia puheenvuoroja. Siponen tosi linjas heti, että maataloustuista ei saa leikata, eli tätä peruspullaa sieltä kyllä tuli Siposelta. Hän on muuten erittäin vikkillä jaloistaan, puolimaraton on mennyt 1:11 ja oliko koko maraton 2:47

0: tai jotain tällaista. Eli kova sporttimies, ei ainoastaan liikunnanopettaja. Mutta näin muuten hän oli ainoa siis uusi henkilö keskustan puolenjohdossa. Hilkka Kemppi oli edelleen sai eniten ääniä, kuten viimeksikin, ja Markus Lohi sai myös jatkokauden. Pirkanmaalta Jouni Ovaska jäi rannalle, eli ehkä tämä Pirkanmaan piiri ei sitten ole keskustassa niin vahva kuitenkaan kuin tämä Savo-Karjala.
1: Otetaan vielä, tai Kaisu tähän väliin.
2: Niin, oliko niin ehkä, että Ovaska oli liian kaupunkilainen ehdokas sitten kuitenkin, vai oliko kyse enemmän niin kuin tämmöisestä aluepoliittisesta?
0: Varmaan sekä että. Hyvä huomio siis. Ovaska itse toi esiin kampanjassaan juuri tätä, että keskustaan täytyisi lyödä läpi näissä suurissa kaupungeissa. Ja tämähän on siis aivan ydinasia, eli Ovaska puhuu täysin asiaa. Se nyt lienee aika kiistatonta, että jos on aivan lilliputti puolue siis Suomen suurimmissa kaupungeissa, Helsingissä käytännössä täysin mitättömyys, niin eihän tämmöinen voi ikään kuin, tämmöinen yhtälö toimia, jos keskusta haluaa nousta suurten joukkoon. Eli, mutta tämä ehkä, en tiedä oliko sitten asia, mitä ei haluttu kuulla vai, mutta joka tapauksessa niin tämä Ovaska nyt ei Suomen Tampereesta tai keskustan puoluejohtoon ponkaisu.
2: Ja toki sitten jos puhutaan näistä niin kuin siitä, kuinka paljon nousee naisia puolueen johtoon, niin kyllähän esimerkiksi Annika Saarikon entinen erityisavustaja Silja Silvasti eräässä haastattelussa kommentoi, että keskustan puolueen johdossa on nyt enemmän antteja kuin naisia. Eli tavallaan siellä suunnassahan, että jos ajatellaan, että kokoomuksessa on kaksi, siellä on Antti Petteri ja Antti Häkkänen, niin naisia on kuitenkin saman verran nyt.
1: No tässä studiossa on vain yksi Antti tällä hetkellä. Mutta hei, puhutaan vielä yhdestä Timosta, nimittäin tuo perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Soini oli paikalla myös keskustan puoluekokouksessa. Niin miltä se näyttää sitten, lähteekö Soini keskustan ehdokkaana eduskuntavaaleihin, Olli, vai jääkö tämä taas Soinin väläyttelyn asteelle?
0: No mielestäni siis Soininhan ja keskustan kannattaisi ottaa Soini sinänsä, koska heillä on nyt Uudellamaalle 30 nimeä on nyt listoilla ja 37 on tarkoitus ottaa. Heidän todellakin tarvittaisi nyt tunnettuja nimiä saada sinne. Se on sitten ihan eri asia, että uskaltaako Soini lähteä poliittista perintöään tärvelemään. Se on,
1: niin, että onko riski, että jäisi rannalle vai?
0: Niin, mutta näin niin kuin keskustan näkökulmasta, niin hän on vain huutava tarve saada nyt tunnettuja nimiä Uudenmaan vaalipiiriin, joka on myös supervaalipiirinä tunnettu. Soini tosiaan sai siellä ihan kohtuullisen lämpimän vastaanoton siellä ukkojen kanssa, näytti juttelevan ja ei ainakaan häntä nyt sieltä ikään kuin naurettu ulos, vaikka keskustan nuoriso- ja opiskelijajärjestöt kyllä sitten töräyttivät, että Soinia ei pitäisi ehdolle ottaa. Ja lyhyesti mainitsen myös, että toinen viikonlopun ilmestyjä oli Paavo Väyrynen, joka kävi perjantaina siellä paikan päällä. Hänhän ei enää keskustan jäsen ole, eli tämmöinen kuriositeetti ehkä kuitenkin.
1: Mitä sanotte muuten, että mistä se on kiinni, että koska Soini nyt sitten lähtee ehdolle, jos lähtee?
0: No kuulemma elonkerjuun aikaan, eli loppukesästä.
1: Niin, mutta ylipäänsä siis, että nyt on tässä jo vuosia mennyt, että hän ei ole varsinaisesti ollut missään ehdolla.
0: Niin, että onko enää ikään kuin kysyntää?
1: Niin, että mistä, no, mitä se Soini odottaa?
0: No hänhän on puhunut tässä jo pitkään blogissaan siitä, että poliittisessa keskustassa on tämmöinen valtava määrä potentiaalia. Eli hän näkee tässä tämmöisen ihan kyllä poliittisen pelin paikan. Ja en tiedä, saattaa olla siinä oikeassakin.
2: Luulen, että Soini saattaa myös vähän nauttia siitä, kyllä, että häntä kysellään, niin hän saa pitää tätä jännitystä yllä ja nousta toistuvasti otsikoihin
0: kyllä,
2: sitten.
0: Kyllä, jos pitäisi veikata, niin veikata, että Soini ei lähde ehdolle. Ja jos näin on, niin sitten ei kyllä enää kolmatta kertaa kannata tätä leikkiä käydä, koska hän jo eurovaalien alla kävi tätä samaa peliä.
1: Ja sanotaan sekin, että olin itse tuolla Vantaalla RKP:n kokouksessa lauantaina. Se oli kivenheiton päässä Kehä Kolmosesta sisäpuolella ja RKP:ssä samat jatkaa. Siellä puoluesihteeri Fredrik Gusev alkaa jo kolkutella ennätyksiä. Hän on ollut puikoissa jo yli 10 vuotta. Esimerkiksi perussuomalaisissa on puoluesihteerit ollut välillä suorastaan kulutustavaraa ja mennyt joka puoluekokous vaihtoon, mutta RKP:ssä pesti pysyy ja siellähän Adlercreutz jatkaa puheenjohtajana ainakin ensi vuoden loppuun ja varapuheenjohtajatkin pysyy samana. En tiedä, onko se sitten RKP:ssä tämmöinen herrasmiesmeno, että jos ei itse halua luopua, niin sitten ei kisaa tule. Mutta hei, Liike Nyt piti puoluekokouksensa myöskin lauantaina Helsingissä ja siellä kansanedustaja Harri Harkimo valittiin vähemmän yllättäen jatkamaan puolueen puheenjohtajana, mutta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin näyttelijä, ohjaaja ja yrittäjä Petteri Summanen. Ja tämän Liike Nytin tilannehan ei ole kovin hyvältä näyttänyt, kun Savon ääniharava Panu Peitsaro loikkasi muiden Nyt-liikkeen savonlinnalaisten kaupunginvaltuutettujen kanssa keskustaan, mutta mitä

0: soitetaan Marika nyt, niin onnistuuko Harkimo nyt puhaltamaan eloa nyt liikkeeseen, kun näytti jo aika huonolta tässä? Mitä sanot?
1: No varmaan niin kuin ratkaisevaa on se, että millä tavalla sitä ehdokaslistoja aletaan saada oikeasti kokoon, että ihan parin miehen showna niin Liike Nytin tulevaisuus näyttää aika hataralta. Tiedetään esimerkiksi se, että siellä varmasti kentällä on jonkunlaista tällaista, kuten julkisuutenkin on tullut ja tihkunut näitä tietoja, niin tämä organisaatio itsessään on vähän haastavassa tilanteessa ja monia kysymyksiä varmasti auki, niin olisin ehkä itse vielä aika varovainen sanomaan, että tämä nyt Petteri Summasen ja näkyvän uusimaalaisen ehdokkaan saaminen puolueen listoille, niin puoluetta pelastaisi. Että kyllä siinä on melkoinen työ saada ensinnäkin se oma tuota kenttä kuntoon. Lisäksi tämä Savonlinnan menetys, jossa siis tosiaan koko tuota ainoa Liike Nytin tällainen vahva tukikaupunki, ja näiden valtuustoryhmän menettäminen, niin se on kyllä kova paikka ja en tiedä, että miten sitä pystytään paikkaamaan.
0: Kaisu.
2: Joo, ja ehkä sen voi vielä lisätä, että sehän me tiedetään, että se julkisuus ei takaa aina sitä, että menestyt vaaleissa hyvin. Että se, että Petteri Summanen on niinku suhteellisen tunnettu hahmo, niin ei takaa sitä, että häntä halutaan vaaleissa äänestää. Ja sitten toisaalta myös se, että esimerkiksi kun tuolla kokoomuksen puoluekokouksesta tästä vähän keskusteltiin ja puhuin siitä niin kuin jonnekin niin kuin 30-vuotiaiden ja nuorempien ihmisten kanssa, niin he kysyivät, että kuka hän siis on.
0: Eikö studio ilmauvia katsottu?
2: Mä olin vähän huolestunut siitä kyllä.
1: Joo, ja toki täytyy muistaa, että tässä pitkin vaalikautta niin Liike Nytistähän on loikannut todella paljon kuntakentän vaikuttajia ja puolueaktiiveja pois. Ja lisäksi esimerkiksi Michael Junger siirtyy takaisin kokoomukseen tuossa taannoin, että siellä on aika isoja käppejä, jotka pitää paikata.
2: Kyllä.
0: No niin, tunnarit meillä ei näytä toimivan, ei se mitään, emme sellaisia mihinkään tarvita. No niin, sieltähän se tuli viiveellä
3: sitten.
0: Nonni. No mut hei, nyt puhutaan siis porvaripuolueen viikonlopusta. Täällä studiossa on 4 politiikan toimittajaa. Kaisu Suopankin STT:stä, Olli Varis Ilta-Sanomista, Marika Paukkeri Ylestä ja minä Antti Pilke. Niin puhutaan talousasioista ja velkajarrusta. Ne oli myös esillä puoluekokouksissa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen linjasi, että 2/3 julkisen talouden sopeutuksesta tehtäisiin leikkauksilla ja korkeintaan 1/3 veronkorotuksilla, mutta viime hallituskaudella Annika Saarikon erityisavustajana ollut Silja Silvasti. Hän antoi Hesarille räväkän kommentin ja sanoi, että keskustaväki ei oikeasti pysty koko velkajarrujuttuun. Hän puhui järkyttävistä leikkauksista ja sanoi, ettei rehellisesti usko, että väellä kestäisi persen merivettä sellaisessa hommassa. No mitä sanot, Olli? Millainen klangi siellä sitten oli keskustassa näiden talousasioiden suhteen?
4: No keskustahan on vetänyt tämän nyt trendikkään tekoälykortin esiin, että tekoälyllä saataisiin 1,5 miljardia julkisesta sektorista niistettyä säästöjä. Kukaanhan ei tiedä, tuleeko tämä toteutumaan, mutta keskustalaiset korostavat, että tämä on tehty ihan ekonomistivoimin ja tätä on ihan vakavasti otettava arvio. No, olen taipuvainen ajattelemaan vähän samalla tavalla kuin Silja Silvasti. En myöskään näe, että keskusta on varsinaisesti leikkaaja puolue, vaan kuten Silvastikin taisi sanoa, niin pikemmin tämmöinen perinteinen jakopuolue, että omille kotikonnuille mielellään kaikenlaisia tiehankkeita ynnä muita rakennellaan. Ja kyllä siinä on semmoinen tietynlainen vaikeus mun mielestä Kaikkosellakin siinä puheen klangissa nyt näistä säästöistä puhua. Että ainoa keskustan puoluejohdossa, joka näistä nyt suoraan puhuu, on Markus Lohi, joka nyt tässä viikonloppuna sanoi hyvin selvästi, että kaikki nämä indeksisidonnaiset menot täytyy perata läpi lukuottamatta lapsiperheitä. Eli siellä nyt on monenlaista indeksiä sitten, jota ollaan varmasti jäädyttämässä tai puolittamassa sitten tulevassa hallituksessa. Eli jonkinlaista pientä konkretiaa sieltä alkaa keskustaltakin tulemaan, mutta en näe myöskään, että tästä tulee keskustalle millään muotoa helppo harjoitus. Ja joka tapa, koko tämä velkajarru on nyt nähtäväksi jää, että minkälainen kokonaisuus siitä sitten syntyisi. 10 miljardia siis yhdessä vaalikaudessa täytyisi sopeuttaa taloutta. Että jos tämä hallitus pääsee noin 5 miljardiin tämän vaalikauden aikana, niin sehän on kaksinkertainen urakka. Niin aika epäileväinen olen.
0: Mutta toisaalta Kaikkonen kuitenkin sanoi, että 2/3 sopeutuksista tehtäisiin leikkauksilla ja esimerkiksi kysyin tätä RKP-puheenjohtajalta Adlercreutzilta ja hän sanoi, että ei kannata hirttäytyä kiinteä.

0: sillä haettaisiin säästöjä, että kiinnostaisi kyllä kuulla sitten tästä vielä vähän enemmän, että miten he nyt sitten sitä hoitaisivat, kun se ei ole niin kuin tyydyttänyt toistaiseksi.
1: Niin, ainoa konkreettisempi asia on siis se, että kun porukkaa jää valtavasti eläkkeelle julkiselta sektorilta, että heidän tilalleen sitten uusia käsiparia palkattaisi, että tämä on nyt se konkretian taso tässä vaiheessa.
0: Kyllä, mutta mitä tulee tähän velkajaruun, niin mä ajattelin, että kokoomuksessa siitä puhuttiin niin kuin verrattain vähän, siis totta kai niin kuin sitä pidetään tärkeänä, se on kokoomuksen projekti ja se on nykyisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkosen johdolla neuvoteltu sopimus. Petteri Orpohan kovasti korosti sitä, että kyllä, että kun musta ei ole vielä kuivunut, että kyllä tähän on kaikki puolueet sitoutuneita, mutta se nyt jää nähtäväksi. Kokoomus aikoo esitellä oman vaihtoehtonsa syksyllä ja sitten varmasti niin kuin kilpaillaan siitä, että kuinka uskottavilta ne näyttää ne esitelmät. Samatenhan vihreissä on esiintynyt tätä vastaavaa kritiikkiä, mitä Silvasti esitti, että sitä ei pidetä uskottavana, että siihen niin kuin puolueet lopulta oikeasti sitoutuisi.
2: Marika.
3: No kokoomus on varmasti on profiloitunut tällaisena harvana oikeasti leikkaajapuolueena, keneltä voisi odottaa, että tällainen jopa näin mittava säästöpaperi sitten syntyisi. Ehkä itse kiinnitin siellä huomiota siihen, että Petteri Orpo painotti, että miten tämä hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin säilyttää ja sen ytimeen ei tarvisi koskea. Sitten kuitenkin kun kysyttiin, että onko jotain tiettyjä asioita, mitkä ovat kokoomuksen ehdottomassa suojeluksessa siinä vaiheessa, kun sitten näitä valtavia miljardisopeutuksia aletaan tekemään, niin sitten äänensävy muuttuukin ja oltiin, että no eipä mitään ei oikein voi sulkea ulos. Eli että esimerkiksi koulutus on selkeästi sellainen asia, mitä kokoomus haluaa tulevissa vaaleissa paljon painottaa, mutta että lupauksia siitäkään, että koulutuksesta ei absoluuttisesti leikata, niin sellaisia ei kyllä puoluekokouksessa kuultu.
0: Ei, että ehkä se varmaan sellainen, niin kuin se iso kysymys on se eläkkeet. Ja tuollakinhan Orpo toisti sen, mikä on aiemminkin ollut esillä, että tavallaan maksussa olevia eläkkeisiä ei sinänsä koskettaisi, mutta että eläkejärjestelmää lähdettäisiin uudistamaan ja jäämme kaikki odottamalla mielenkiinnolla, mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaisi.
2: Eli kokoomuksessa on ylpeilty sillä, että he kyllä pistää talouden kuntoon leikkaa, mutta eläkeläisiä ei uskalleta uhmata missään tapauksessa. Näinkö se on?
1: No näinhän se tahtoo olla. Tässä nyt täytyy sanoa vielä näistä, puhutaan leikkaajapuolueista, niin kyllähän nyt on se hyvä tai huono asia, mutta kyllähän Riikka Purran perussuomalaiset on tässä ehkä johdonmukaisin siinä mielessä, että se nyt nähdään, että minkälaisen tuomion he vaaleissa saavat, mutta ja Purraa ehkä tässä vaiheessa enää voi linjalta edes poiketa, mutta kyllähän nyt uskoisin, että perussuomalaisilta nähdään varmasti ehkä se tylyin leikkauslista tuossa sitten loppuvuodesta, kun näitä alkaa syntyä, että suhtaudun kyllä vähän epäilemään myös tähän kokoomuksen paperiin, mikä sieltä sitten tuleekin, vaikka kyllä heillä näyttöjä tietenkin on tästä.
2: Ja perussuomalaiset poikkeaa ehkä monista muista puolueista siinä, että he on niin kuin vuosikausia kampanjoinut nimenomaan leikkauksilla, nimittäin esimerkiksi kehitysavusta. Mutta mennään he vielä siihen, että voisiko sanoa, että viikonlopun puoluekokoustajista niin yksi on varma hallitukseen meni ja seuraavalla kaudella, ja se on ei ole kokoomus tai keskusta, vaan se on se, missä minä olin, eikö niin, RKP. No niin, sitä ei etukäteen voi tietää, mutta sanotaan vielä se, että keskustavaikuttaja Silvasti mielestä keskustan ei pidä mennä hallitukseen ensi vaalikaudella ollenkaan. Tämä oli siitä Hesarin jutusta, niin hänen mukaansa ongelmana olisi mahdollinen kakkospuolueen paikka. Niin Olli, mikä nyt on keskustalaisten mielestä paras vaihtoehto hallituspohjaksi?
1: No kyllähän siellä sitä punamulta ilmaa oli aistittavissa. Eli jonkinlainen tämän hetken arvio voisi olla, että vähän ollaan kallella enemmän sen demareiden suuntaan. Ja tämähän on se Petteri Orpon painajainen, että keskusta lähtee taas demarivetoseen hallitukseen. Tämä on aivan ilmassa leijuva mahdollisuus. Mutta toisaalta siellä oli tämä pelko siitä, että sinipunasuunnitelmat ovat jo pitkällä, että SDP ja kokoomus leipovat tämän paketin kasaan ja keskusta jää rannalle ruikuttamaan. Mutta kyllä keskusta tiedostaa sen, että heillä on hyvin, hyvin mahdollista, että he ovat tässä ikään kuin vaankieliasemassa ratkaisijan paikalla. Mutta se ehkä on sanottava, että heillä oli tärkeää korostaa sitä, että enää ei lähdetä tämmöiseksi harvittomaksi apupuolueeksi. Eli kannatuksen pitäisi olla ainakin 15% eduskuntavaaleissa, mikä ei sekään kyllä varmasti korkeintaan pronssisijaan.
2: Eli onko se nyt hakattu ikään kuin tämmöinen raja sitten?
1: No se on hakattu, että ainakin 15% tai muuten se on kyllä niin kuin melkoinen pettymys.
2: Mitäs kokoomuksessa ajateltiin?
3: No ehkä kiinnittäisin huomiota tuohon, että siis varmasti monenlaisia keskusteluja käydään, mutta että sama

0: ala myös keskustalle varmaan on aika valtavan suuri kynnys harkitakaan, että ne lähtisivät vaikka vihreiden kanssa enää kokeilemaan hallituspohjaa edellisten kokemusten kautta, joten siinä mielessä ehkä suhtaudun vähän skeptisemmin siihen, että sitten voisi syntyä pohjaa, joka nojaisi demareihin, keskustaan, vihreisiin ja niin kuin muuten tähän vihervasemmistoon.
1: Niin, mä ajattelen vähän samalla tavalla, että vihreät on ehkä se niin kuin karvainkalkki, se halutaan välttää. Muuten on kyllä sitä mieltä, että kyllä keskusta ei halua olla kahta kautta putkeen oppositiossa, että en jaksa siihen uskoa.
2: Se olisi myös varmasti Antti Kaikkosen puheenjohtajakaudelle se ikään kuin kuolinisku, jos sieltä sitten hallituspaikkaa ei tulisi. Eli kyllä kepu on kovasti hallitukseen menossa, näin kyllä uskon.
3: No miltäs puheet, oliko kokoomuksessa millaisia puheita sitten, törmäsittekö siihen, maistuisiko siellä millainen pohja?
0: No varmaan siellä haikaillaan tällaista Orpo kakkosta, että totta kai kokoomus kaipaisi vielä toista kautta, vaikka tiedetään kuinka epätodennäköistä se on, että he voisivat vielä tämän kirkkaamman kruunun uusia, etenkin kun nykyinen hallituspohja on hyvin epäsuosittu verrattuna aiempiin hallituksiin. Taitaa olla vertailukohtaa, joudutaan etsimään sitten Sipilän kaudelta, niin luulisin, että aika paljon siellä tutkaillaan sinne demareitten suuntaan, mutta siihen liittyy kyllä todella paljon huolta. Esimerkiksi siihen, että kuinka puheenjohtaja Lindtman onnistuu mahdollisten sopeutusten kanssa tässä suhtelemaan.
3: Tässä tuli, ja lyhyesti vielä, joo.
2: Niin, se ehkä, että keskustalle varmasti kävisi tämä kolmen suuren kuvio, eli siinä on sitten SDP, kokoomus ja keskusta, mutta en tahdo uskoa, että jos SDP on hallituksen muodostaja, että he jättäisivät ikään kuin vasemman kylkensä täysin auki, että mentäisiin tämmöisellä vankalla ikään kuin keskustapohjalla.
3: Kaisu lyhyesti vielä.
1: No en myöskään usko tähän. Musta se on ihan päivän selvää. Mä luulen, että kokoomuksessa ollaan lopulta sitten valmiita aika monenkinlaiseen pohjaan. Ja siellähän elätellään vielä toivoa siitä, että kokoomus olisi pääministeripuolue. Siinä tapauksessa mä luulen, että esimerkiksi demarit mahtuisi helpommin sinne hallitukseen, jos niinku tämmöinen temppu vielä tässä tapahtuisi.
3: Ja se nähdään ensi keväänä, kun on eduskuntavaalit. Kiitos vierausta Politiikkaradiossa. Viimeisenä äänessä oli Kaisu Suopankki STT:stä. Ja paikalla myös Olli Varis Ilta-Sanomista ja Marika Paukkeri Ylestä. Kiitos kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
3: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Onko talonmiehen tytön ja syrjäseudun lapsen matka maailmaan pidempi kuin niillä, jotka ovat paljon lahjaksi saaneet? Sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen Imatralta ja yliopiston lehtori Mari Käyhkö Savonlinnasta pohtivat tasa-arvon myyttejä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
7: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
8: Hyvät ystävät, olen kertonut jo aika monessa Tiede Ykkösessä Chileen rakenteella olevasta ELT-teleskoopista, Extremely Large Telescopesta, eli hurjan suuresta kaukoputkesta, jota tosiaankin Euroopan eteläinen observatorio on sinne tekemässä Atacaman autiomaahan maailman parhaille paikoille tähtitieteellisten havaintojen kannalta. ELT on ollut puheessa tosiaan jo päälle vuosikymmenen, mutta nyt se alkaa valmistua ja siellä pääsi jopa käymään. Vierailin teleskooppityömaalla ja Paranalin observatoriossa viime marraskuussa, joten palataan nyt taas tässä ohjelmassa asiaan, tosin hieman toisesta näkökulmasta. Nimittäin, jos haluat kuulla hieman enemmän teleskoopista tai siitä, mitä sillä kaikkea tullaan tekemään, niin silloin kannattaa kuunnella noita edeltäviä ohjelmia, sillä nyt ollaan paikan päällä. Otetaan vuoroon ensinnä statuspäivitys ja sen jälkeen mietitään jo sitä, mitä tähtitieteilijät haluaisivat tehdä ELT:n jälkeen. Tapaamme myös Ismo Kastisen. Esossa, Chiilessä, jo pitkään työskennelleen suomalaisen, joka yllättäen ei olekaan tähtitieteilijä, vaan softa-insinööri. Tietotekniikka on nykyisin tärkeä

0: Because everybody feel proud of being part of this project. And then of course it's fascinating.
1: Itse kupolirakennus on nyt keväällä 2026 noin 70% valmis. Kupolirakennusta jo varustellaan ja viimeistellään. Rakenteellisesti se on siis jo ihan valmiina. Sen näkeminen koko komeudessaan ja lähes valmiina oli tuolloin marraskuussa todella huikeaa. Ja täytyy sanoa, että paikkahan on myös aivan käsittämättömän upea, melkein kuin olisi Marsin pinnalla sellaista punertavaa autiomaata ympäri. ESOn edellinen jättiläisteleskooppi VLT, eli Very Large Telescope, Paranalvuoren huipullassa, joka koostuu siis neljästä yksittäisestä, vähän yli 8-metrisestä teleskoopista, niin se on tietystikin edelleen käytössä ja myös pysyy käytössä, sillä se on ihan hyvässä iskussa yhä edelleenkin. Ja sehän on siis aivan tuon ELT:n vieressä. Se näkyy havaintotasanteelta oikein hyvin. Etäisyyttä VLT:n ja ELT:n välillä on noin 30 kilometriä. Ja sen vuoksi ELT:lle ei tullakaan rakentamaan majoitusta tai suurempia teknisiä tiloja, koska Paranalin residenssia, se hotelli tekniselle väelle ja tutkijoille, se riittää oikein hyvin ja Paranalin teknisellä alueella on myös tilaa ELT:n tarpeita varten, ihan kuten kohta myös huomataan. Näillä näkymin myös ELT:n ohjaamo tulee myös Paranalille, VLT:n ohjausrakennukseen. Siellä on itse asiassa jo paikka varattuna sitä varten. ELT:n teleskooppi oli marraskuussa ja on vielä edelleenkin puolivalmiina, eli se on pelkkä runko. Sen optiikkaa ei ole vielä asennettu paikalleen, mutta aletaan asentaa hyvinkin pian. Suuri osa pääpeilin 798 puolitoista metrisestä peilinpalasesta on kuitenkin yllättäen jo Paranalilla. Tuolla mainitsemallani teknisellä alueella sinne rakennetussa hallissa. Ja mennään nyt käymään siellä. Näky on huikea. Vaaleita, hieman yli puolitoista metriä kanttiinsa olevia, puolisen metriä korkeita valkoisia laatikoita hyllykaupalla. Kuvitelkaa kuin valkoinen, puhdas ja tarkasti ilmastoitu Ikean alakerran itsepalveluhyllykkö, missä pahvilaatikoiden sijaan on noita valkoisia laatikoita, yksilönumerot ja QR-koodit kyljessään.
2: To be honest, so this is already a significant achievement for ELT and specifically also for my team and the group working here on site, no? To say that within the last 1 year and a half we received roughly the half of the...
1: Peilien säilytys- ja ylläpito-osaston johtaja Tobias Müller sanoo, että peilien saaminen Paranalille on jo saavutus sinällään, niin tietysti ELT:lle kuin hänen tiimilleenkin. Peilejä on saapunut sinne noin 1,5 vuoden ajan, ja nyt hyllyissä on suunnilleen puolet kaikista segmenteistä. ELT:n pääpeilihän siis koostuu näistä palasista, joita on kaikkiaan 798, kuten taisin jo mainitakin aikaisemmin. Müllerin mukaan hänen tiiminsä on valmiina peilien asentamiseen heti, kun teleskooppi on vain siihen valmiina.
2: It's a little bit more complex because a segment assembly is a glass which is produced in Germany. It is shipped and transported to France.
1: Logistiikka on monimutkaista. Lasit valmistetaan Saksassa. Ne kuljetetaan Ranskaan, jossa tehdään kuusikulmaisen muodon leikkaus, kiillotus ja mittaukset. Tukirakenne tulee Alankomaista. Kaikki integroidaan peileihin jälleen Ranskassa, missä tehdään lopputarkastus ja mistä ne kuljetetaan meritse Chileen. Täällä Chilessä Paranalissa teemme sitten mekaanisten ja elektronisten komponenttien asennuksen sekä päällystämme segmentit nelikerroksisella pinnoitteella.
2: Apply in our coaters the first time the four layers coating to the second.
1: Heijastavana aineena toimii hopea, mitä on hyvin ohut kerros peilien lasipinnan päällä, noin 1000 osa ihmisen hiuksen paksuudesta. Perinteisissä peileissä on käytetty alumiinia, koska se on helpompaa ja hapettuu hieman huonommin. Kyllä sekin hapettuu, mutta ei niin hyvin kuin hopea. Mutta nyt tosiaan on menty hopeaan, koska se osataan suojata hieman paremmin. Kerroksia on tosiaan useita ja ensimmäisenä kerroksena heti lasipinnan päällä on itse asiassa kerros, joka auttaa hopeaa kiinnittymään pintaan oikein hyvin. koska hopea tosiaan hapettuu nopeasti.

0: pitää se pinnoittaa vielä erikseen ja suojata, ja siihen käytetään kolmatta pinnoitetta pi-nitridiä. Jokainen peili uudelleen pinnoitetaan 18 kuukauden välein. Peilit siis nostetaan pois teleskoopista, tuodaan maanteitse erityisellä rekalla tai kuorma-autolla tuon noin 30 kilometriä Paranalin teknisellä alueella olevaan halliin, missä ne sitten pestään, pinnoitus poistetaan ja uusi pinnoitus laitetaan. Siihen menee noin vuorokausi ja tosiaan se tehdään noin 1,5 vuoden välein joka ikiselle peilille erikseen. Koska peilejä on tuo lähes 800, tarkoittaa se päivittäistä peilirumbaa silloin, kun ELT on lopulta käytössä. Pari peiliä päivässä irroitetaan, kuljetetaan uudelleen, pinnoitetaan ja asennetaan uudelleen teleskooppiin.
1: Each segment has its own box. What you see here is roughly 300.
2: So you see the number. So this is
1: exactly.
2: This is now the mirror number 327.
1: It's a serial number, exactly. You got it.
2: Yeah,
1: you honestly you got it. You are looking a little bit behind.
0: Jokaisella peilisegmentillä on oma nimikkolaatikkonsa ja oma sarjanumeronsa. Esimerkiksi vieressämme oli 327. Kaikissa on QR-koodit, jotta konfiguraatiohallinta pysyy täysin hallinnassa. Peilin, siis sen suuren 39 metriä halkaisijaltaan olevan peilin, konfiguraatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä, sillä jos vaihdat segmentin, mutta järjestelmä ei tiedä sitä, eli segmentit menevät sekaisin, niin koko peilijärjestelmä voi mennä täysin sekaisin. Koko peili, se on jaettu 6 sektoriin, joissa on 133 erilaista segmenttityyppiä. Jokaisesta tyypistä on 6 identtistä peilikappaletta, eli 1 per sektori ja 1 varaosa per tyyppi. Siis kaikki peilit ovat samannäköisiä, mutta eivät suinkaan samanlaisia. No entäpä sitten maanjäristykset? Niitähän Chiilessä on yhtenään.
1: Yeah, first of all, no, this is not a real earthquake prevention system, but in case of a seismic event, it's preventing the box from moving out.
2: Right.
1: So obviously.
0: Hyllyissä olevat lukkomekanismit eivät ole maanjäristysvaimentajia, mutta ne estävät laatikkoita liikkumasta ja putoamasta seismisen tapahtuman aikana. Tämä ei siis ole mikään ihan tavallinen hyllystö, vaan varta vasten tehty meille. Meillä on täällä tallessa teleskoopin kallein ja tärkein osa, joten kun teimme tarjouspyynnön näistä hyllyistä, niin vaadimme samalla myös täydellisen simulaation ja selvityksen siitä, miten laatikot käyttäytyvät erilaisten järjestysten aikana ja kuinka lukkosysteemi pitää ne paikoillaan.
1: I'm not sleeping well. Even if this is by structural analysis improved.
0: Mutta täytyy sanoa, että en nuku öitäni hyvin, vaikka tästä on tehty tosiaankin rakenneanalyysejä ja mallinnoksia, ja näiden mukaan tämä on todella turvallinen, niin silti tässä on ELT:n tärkein osa.
3: Yes.
0: Ja nyt ääneen pääsee Maria Ljubenova, ennen kaikkea galakseista ja niiden kehityksestä kiinnostunut tähtitieteilijä, joka hoitaa myös ESOn toimittajayhteyksiä ja on tottunut viime aikoina kertomaan ennen kaikkea ELT:stä ja siitä, mitä sillä voidaan tehdä sitten joskus aikanaan, kun se on käytössä, siis joskus tarkoittaa 2030 jälkeen ja niihin aikoihin. Mutta en nyt kysykään sitä, vaan pyydän katsomaan tulevaisuuteen. Nimittäin on kyse sitten avaruustutkimuksesta tai avaruuslennoista, Euroopan avaruusjärjestöstä tai Euroopan eteläisestä observatoriosta tai hiukkastutkimuksesta ja CERNistä. Mistä tahansa isoja hankkeita tekevästä tutkimusorganisaatiosta, niin kun jokin iso hanke on loppusuoralla, niin silloin mietitään jo seuraavaa. Vieläkin isompaa tai parempaa tai muuten vain jännempää hanketta. Ja niin on ESOssakin, ja tähtitieteilijät hahmottelevat jo ELT:n seuraajaa. Tai no, ei nyt oikeastaan seuraajaa, sillä varmaankin tulee käymään juuri kuten nyt VLT:n tapauksessa, siis VLT Very Large Telescope, jonka juurella muuten tätä haastattelua, joka kohta tulee, niin sitä tehtiin, niin VLT:hän jatkaa toimintaansa myös silloin, kun ELT valmistuu, ja ELT tulee puolestaan olemaan varmaankin noin 50 vuotta käytössä sen jälkeen, joten tämä seuraava jännä juttu juttu toimisi sen kanssa samanaikaisesti. Mutta siis jotain uutta pukkaa. Mitä ESOssa hahmotellaan?
3: Yes.
0: Maria Ljubenova kertoo.
3: So ESO has just started to search for what the next facility that we are going to build in the framework of the next 20-30 years, because with our 60 years of history.
0: ESO on aloittanut juuri etsimään ajatuksia seuraavaksi tutkimuslaitokseksi, jonka aiomme rakentaa seuraavien 20-30 vuoden aikana. Meillä on jo yli 60 vuoden historia, ja olemme toimittaneet tiedeyhteisölle teleskoopin tai jonkin muun tutkimuslaitteen suunnilleen joka 20. vuosi. Tämä VLT-teleskooppi täällä on jo yli 25 vuotta vanha, ja noin 10 vuotta sitten otimme käyttöön yhdessä amerikkalaisten ja aasialaisten kumppaneidemme kanssa ALMA-radioteleskoopin täällä Chiilessä, vähän pohjoisempana tästä. Ja nyt, noin vuonna 2030, Extreme Large Telescope eli ELT tuon vuoren toisella puolella aloittaa tähtitaivaan havainnoinnin. Eli juuri nyt on tosiaan aika alkaa miettiä seuraavaa laitostamme. Näin monimutkaisten projektien toteuttaminen vie paljon aikaa, eikä itse asiassa monia tarvittavia teknologioita ole vielä edes olemassakaan.
3: So now what we have started last summer is the process called Expanding Horizons, which aim is to search for the scientific questions that humanity will be interested to answer in the 2040s, and for which we
0: käynnistimme viime kesänä prosessin nimeltä Expanding Horizons. Sen tavoitteena on etsiä tieteellisiä kysymyksiä, joihin tutkijat ja koko ihmiskunta haluaa vastauksia 2040-luvulla. Siis kysymyksiä, joihin nykyisillä tai silloin toimivilla teleskoopeilla, kuten VLT:llä ja ELT:llä, ei voida vastata. Niillä ei ole tarvittavaa herkkyyttä tai tarkkuutta.
3: So not now what we are looking at to find out is the most pressing scientific questions that we will want to know then.
0: Siis etsimme kaikkein polttavimpia tieteellisiä kysymyksiä, joihin haluamme vastata 2040-luvulla. Emme kuitenkaan tiedä vielä tarkalleen, mitä ne ovat, koska uudet laitteet tuovat usein myös esiin aivan uusia kysymyksiä. Tosiaankin, kun ELT aloittaa aikana havainnot, niin voi hyvinkin olla, että saman tien löydetään jotain uutta ja jännää, mikä kaipaisi lisäselitystä, itse asiassa uutta laitosta sitä selittämään. Yksi itsestäänselvä asia on kyky tehdä yhä tarkempia havaintoja, ja siihen päästään käytännössä vain kahdella tavalla, joko tekemällä yksi todella iso havaintolaite, tai sitten yhdistämällä useita teleskooppeja niin sanotuksi interferometriksi. Teleskooppien valo yhdistetään varsin monimutkaisella laitteistolla, tuossa interferometrilaitteistossa siis siten, että ne toimivat ikään kuin yksi iso teleskooppi. Neljästä isosta kaukoputkesta ja useammasta pienestä sellaisesta koostuva VLT pystyy juuri toimimaan näin, mutta aika pienessä mittakaavassa, siis verrattuna siihen, mitä suunnitellaan. Tämä pieni mittakaava tarkoittaa tässä Paranal vuoren huipun kokoista teleskooppia, eli kaikki kaukoputket siellä voivat toimia itsekseen muista riippumatta, mutta ne voidaan myös yhdistää toisiinsa, jolloin tuloksena on tosiaankin varsin suuri kaukoputki, siis erotuskyvyn kannalta, ei valonkeräyskyvyn kannalta. Ja yksi huimista ideoista onkin tehdä itse asiassa yksi tai useampi uusi VLT:n yksittäisen ison 8-metrisen kaukoputken kaltainen kaukoputki sijoittaa se jollekin lähellä olevista vuoren huipuista ja kehittää laitteisto, jonka avulla valo näistä uusista teleskoopeista tai uudesta teleskoopista voitaisiin yhdistää nyt olemassa olevan VLT:n kanssa. Toistaiseksi tämä on pelkkää tieteistarinaa, mutta niinpä olivat VLT ja ELT myös silloin aikanaan, kun niitä alettiin hahmotella. Tai sitten näitä teleskooppeja voisi olla useampiakin ja niistä yhdessä tulisi kenties kymmenien kilometrien kokoinen laite, jopa suurempikin.
3: Okay, so here you've mentioned this one, which is big, relatively big telescopes. There is another one, which is about having 200 small telescopes working together in an array.
0: On myös muitakin ideoita, kuten esimerkiksi noin 200 pienemmän teleskoopin verkosto. Eli kun nykyisin radio-observatorio tehdään

0: usein suuresta määrästä pieniä, yhteenlinkitettyjä antenneja, jotka toimivat juuri interferometrian avulla ikään kuin yhtenä isona antennina, niin sama voitaisiin tehdä myös kenties optisella puolella, ripottelemalla paljon pieniä teleskooppeja suurelle alueelle. Se on vaikeaa, mutta olisi todellakin erittäin kiinnostavaa.
1: There are others which is too big to build a big radio telescope, massive big radio telescope observing a specific wavelength that we so far did not have access.
0: Ja yksi mahdollisuus on tehdä myös yksi erittäin suuri radioteleskooppi, joka toimisi aallonpituusalueella, joita toistaiseksi ei ole käytetty paljoakaan radiotähtitieteessä. Tai yksi ajatus, se voisi olla taivasta nopeasti skannaava spektroskopiateleskooppi. Eri tutkijoilla on erilaisia tarpeita ja haluja.
1: What ESO wants also to do with its with our next facility is that it is serving a big community, that it's not dedicated only on one specific case. For example, CERN with the
0: tulevan laitoksen pitää kuitenkin palvella laajaa tutkijayhteisöä, ei vain yhtä tiettyä tähtitieteen tutkimusalaa. Toisin kuin esimerkiksi hiukkasjärjestö CERN, joka keskittyi yhteen suureen kysymykseen, Higgsin bosoniin, tietysti vähän muutakin, mutta se oli se tärkein tavoite, niin ESOn teleskooppien pitää olla monikäyttöisiä havaintolaitteita ja sopia lähes kaikille tutkijoille.
1: It could be that so that's why we are interested to hear the input from the full community.
0: Siksi keräämme nyt white paper ehdotuksia tieteellisistä ideoista. Pyysimme yhteisöltämme ehdotuksia viime vuoden lopussa, käymme niitä läpi ja järjestämme työpajoja tässä lähitulevaisuudessa ja pohdimme yhdessä insinöörien kanssa, mitkä teknologiat voisivat olla mahdollisia seuraavien vuosikymmenten aikana.
1: Good gravitational waves observatory, because there is so much.
0: Henkilökohtaisena mielipiteenäni, näin niin kuin tähtitieteilijänä, olisin kaikkein kiinnostunein gravitaatioaalto-observatoriosta täällä maan päällä siis. Se koskettaa hyvin läheisesti omaa tutkimusalaani, eli galaksien ytimiä ja mustia aukkoja. Valitettavasti tilannehan on se, että valosaaste vaikuttaa optisiin teleskoopeihin yhä enemmän ja enemmän, mutta gravitaatioaallot eivät kärsi siitä, vaikka taivaat olisi enempi täynnä valoa. Toisaalta gravitaatioteleskoopit ovat herkkiä värähtelyille ja muille häiriöille, joten sijoituspaikka pitää valita todella huolellisesti.
1: So this is a question where yes, vibration pollution, which is a problem.
0: Näin kertoi, ja itse asiassa kertoi vielä tuossa taustallakin Maria Ljubenova, joka on varsinainen puhekone, kuten huomasitte. Hän on ESOn tähtitieteilijä, joka muuten oli vielä ihan töpinöissään ELT:n näkemisestä tuossa haastattelua tehdessämme. Hän ei ollut käynyt paikalla ELT-työmaalla pitkään aikaan, eikä ollut siis nähnyt uutta teleskooppia näin valmiina kuin valokuvissa ja videoissa. Heti, kun ELT:n havaintoaika tulee jakoon, hän aikookin laittaa anomukset sisään, sillä hän haluaisi päästä kuvaamaan sillä juuri noita lähellemme olevien galaksien keskustoja, sillä niissä on paljon supermassiivisia mustia aukkoja. Hän tutkii erityisesti niiden mustien aukkojen lähellä olevia tähtiä ja sitä, miten ne liikkuvat ja mikä on niiden kemiallinen koostumus. Mutta mennään me nyt eteenpäin, itse asiassa sisälle Paranalin residenssian hotellirakennukseen, missä siis täällä yövytään, levätään, syödään ja niin edelleen. Siellä minua odottaa Ismo Kastinen, suomalainen ESO-veteraani. Kuvittelin ennen marraskuuta vielä tuntevani ja tietäväni aika hyvin kaikki ESOssa olevat suomalaiset, mutta niinpä tämän käynnin aikana kuulin Ismosta, ja hän sattui olemaan Paranalin observatoriolla samaan aikaan, joten eipä muuta kuin juttelemaan.
2: Mä oon Ismo Kastinen. Mä oon ollut 27 vuotta Chilessä. Mä synnyin Joensuun lähellä, kävin koulun siellä ja sitten mä menin ammattikorkeakoulun Kuopiossa ja valmistuin niin kuin IT-puolella. Siinä oli vähän elektroniikkaa kanssa siihen aikaan. Ja 99 tulin tänne Chileen, koska mun vaimo on chileläinen. Ja löysin töitä sitten Esossa.
3: Okei, eli siis tarina ei ollutkaan sellainen, mikä normaalisti on, että ensinnä huomataan, että Esossa on paikka vapaana ja sitten tullaan Chileen ja sitten täällä kenties tapahtuu jotain.
2: Ei, mä en edes tiennyt, että Eso oli täällä Chilessä, kun mä tulin tänne. Mä tosiaan hain niin kuin paikallisesta sanomalehdestä löysin ilmoituksia, hain ja sitten jäin tai sain sen paikan. Se oli La Sillassa, mikä on...
3: Eli tämä Eson toinen alkuperäinen osa.
2: Joo, sehän se on 60-luvulta jo ollut täällä. Ja olin siellä niin kun ensin teleskooppioperaattorina ja sitten olin software-insinöörinä siellä, tietokoneinsinöörinä. Ja sitten niin kun 10 vuotta sen jälkeen, 2009, tulin tänne Paranalille. Ja täällä on ollut sitten Paranalilla siitä lähtien ja mä oon ollut niin kuin ryhmänjohtaja, se on kyllä SOFE-ryhmänjohtaja niin kuin 2010 eteenpäin. Ja se on niin kuin mun tarina sille.
3: Äsken kun sanoit, että tulin tänne Paranaliin, se tarkoittaa sitä, että tämä on ikään kuin sun vastuualueella. Se ei tarkoita sitä, että vuodesta 2009 olet pääasiassa ollut täällä, vaan välillä käyt siellä kotonakin.
2: Mä työskentelen vuoroissa. Et mä ollaan yksi viikko ollaan niin kuin observatorilla ja yksi viikko ollaan kotona. Se on meidän rytmi.
3: Just hyvä. Eli joka toinen viikko sä otat lentokoneen Antofagastaan ja sieltä sitten bussikuljetus tänne Paranalille, olet täällä viikon päivät ja sitten taas takaisin kotiin.
2: Joo, se on. Se on meidän rytmi.
3: Mitä käytännössä sä teet täällä?
2: No nyt on, se on aika paljon ryhmänjohtamista, että kaikenlaisia tyypillisiä johtajan hommia, että siinä pitää palkata lisää henkilöstöä, pitää evaluoida heitä, pitää tehdä määrätä minnekä ne menee, minkä systeemin he työskentelevät ja kaikkia tyypillisiä tämmöisiä. Mulla ei ole hirveästi niin kuin teknillisiä hommia enää sitten, että mä tykkään siitä paljon enemmän kuin voidaan. Yleensä meillä on niin kuin, meidän pitää antaa software-supporttia niin kuin teleskoopeille.
3: Ohjelmistotukea?
2: Niin, teleskoopeille ja instrumenteille ja vieltiaille. Niin se on, ainakin mulle se on tosi hauskaa, mutta mä en sitä voi enää paljon tehdä. Et mä järjestän vaan sitä tukea.
3: Niin toi on tylsä puoli jo pomon hommissa, ei pääse oikein tekemään kunnolla.
2: Ja meillä on aika paljon projekteja, sitten pikkusia projekteja, koska nämä systeemit on aika vanhoja jo, että niitä pitää uudistaa. Ja sitten meillä on tulossa uusi teleskoopi, jota ELT.
3: Joo, josta ja, tässä ohjelmassakin puhutaan huomattavasti.
2: Niin, ja tämä vanha on VLT. Niin meidän pitäisi jollain tavalla yhdessä niitä operoida. Niin sitä varten meillä on sitten projekteja, että se niinku yhdistetään se, tehdään niinku samalla tavalla se ja optimaalisella tavalla se operointi sitten kaikkien näiden kanssa.
3: Kyllä.
2: Ja siinä on kanssa aika paljon hommaa.
0: Mutta aivan aluksi Ismo tietenkään ei ollut johtajana, vaan hän tuli yksinkertaisesti Esoon teleskooppioperaattoriksi, siis kaukoputken ajajaksi, kuljettajaksi.
2: No se oli, mä olin niin kuin yhdessä teleskooppiryhmässä, joka on NTT, New Telescope, New Technical Telescope.
3: Mikä oli vähän niin kuin esikuva näille.
2: Esikuva VLT:lle. Ja siellä oltiin, niin kuin operoitiin, niin kuin, että yleensä siihen aikaan meillä oli kolme erilaista vuoroa, että oli yövuoro, jossa operoitiin vain teleskooppia. Sitten oli päivävuoro, jossa me niin kuin yleensä tehtiin erilaisia maintenance.
3: Huoltohommia.
2: Joo. Ja sitten oli niin kuin, yksi vuori oli niin kuin välissä siinä, että voi operoida ja huoltohommia, että siinä oli sitten niinku saatiin niinku 24/7

0: oli niin kuin joku siellä. Et se oli ihan operointia. Se ei ollut hirveän paljon erilaista kuin nykyisin, mitä ne operoi. Että siinä oli jo kaikki ne systeemit, mitä nyt on. Et se oli kyllä aika samanlaista. Totta kai me ollaan vuosien aika vähän optimoitu kaikkea ja automaattisesti tehdään paljon nyt. Mutta nythän ELT ja kanssa VLT, he haluavat automaattisoida sitä tosi paljon, että se on, ettei tarvitse niin paljon henttävää ja ihmisiä operoida niitä teleskoopia. Että se on muuttumassa nyt. Joo. Mutta siihen aikaan se oli kyllä aika manuaalihommaa. Että.
1: Ja nämä teleskoopithan on nykyisin ja on ollut jo jonkin aikaa niin monimutkaisia, että tähtitieteilijä pieninä aivoineen ei kykene sitä hallitsemaan.
0: No täytyy sanoa, että kyllä se ennen aikaan ne operaattorit oli kyllä, tai on ne vieläkin hyviä, mutta ne operaattorit tosiaan ne tiesivät, mulla oli kollegoita, että he tunsivat niin taivaan täysin. Ja ne oli tosi ylpeitä siitä ammattitaidosta, mitä niillä oli. Et nyt kun on tullut niitä hirveästi näitä automatisoituja ja näitä, että ne löytää automaattisesti, niin se on vähän niin kuin se on, kun nämä operaattorit on vähän niin kuin bussikuskeja nyt, että ne vaan ajaa sitä teleskooppia, mutta ne nykyisin nämä operaattorit ymmärtävät enemmän sitä dataa. Nykyisin ne ymmärtävät enemmän sitä puolta kuin sitä ohjaamista.
1: Kyllä. Luuletko, että tulevaisuudessa on kuitenkin vielä paikkoja teleskooppioperaattorille? Että vois hyvin ajatella, että nyt ne varsinkin kun tulee tekoäly tässä näin ja sitten esimerkiksi teleskoopeista varmaan on tulossa tällaiset digitaaliset kaksoset, joilla niin kuin pystytään koko aika katsomaan, että kaikki menee kätevästi, niin onko kohta?
0: Mun mielestä ne on vaan enemmän spesiaalia. Spesiaalihommia, että okay. Siellä on ehkä operaattoria, jotka pystyy tosiaan ymmärtämään adaptive optics, mä en tiedä miten se on.
1: Adaptiivinen optiikka.
0: Niin, adaptiivinen optiikka. Ja tiettyjä.
1: Eli siis adaptiivinen optiikka, josta se niin sanon väliin, niin sehän tarkoittaa just sitä, että niin korjataan sitä kuvaa ikään kuin ilmakehän vaikutuksia, joo. Siitä pystytään vähentämään.
0: Joo, ja se on tosi kompleksi, että siinä tosiaan niin kuin pitää tietää, jos jotain on menossa pieleen. Joo. Ja mikä on menossa pieleen, niin se on tosi, että mun mielestä nuo operaattorit, ne on vähän erikoistuvat ajan myötä. Että ne ei ole niin paljon tarvetta vaan ohjata sitä teleskooppia tai instrumenttia. Että se on vähän erilaista se. Mutta sitten me tarvitaan aina joku, joka ymmärtää tiettyjä vähän kompleksia asioita. Et se on yleensä tämä adaptive optics, adaptiivinen optika ja muita asioita. Et kyllä ne vuorot vielä säilyy.
1: Joo.
0: Mut jokainen operaattori ja sitten sulla pitää olla sitten tarpeeksi niitä operaattoreita. Jokainen operaattori voi jotain systeemiä, kun he tuntevat tosi hyvin ja voivat operoida sitä.
1: Joo.
0: Ja sitten pitää olla toiselle vuorolle kanssa samanlainen semmoinen. Että, musta tuntuu, että se on, niin kuin, se on erikoistumista koko ajan, erikoistumista.
1: Varmaan on myös siten, että pätevimmät teleskooppiohjaajat on mukana tekniikan kehittämisessä, seuraavien laitteiden tekemisessä, instrumentaation kehittämisessä. Ainakin voisin kuvitella, että heillä on sitä käytännön kokemusta siitä, että miten sitä pyöritetään.
0: No totta kai, kun kehitetään niin kuin instrumentti, niin aina pitää pyytää se feedback operaattoreilta ja maintenance.
1: Huololta,
0: että mitenkä on parempi huoltaa näitä asioita. Että se on tärkeää, mitenkä tehdään. Mutta totta kai nämä instrumentit on niin kehittyneitä, että ne pitää olla, tiedemiehet pitää niin kuin, sanotaanko, tulevan niin kuin vaatimuksien kanssa, mitä ne haluat nähdä. Ja sitten tosi erikoistuneet insinöörit sitten katsovat, että miten se voidaan tehdä. Ja sitten he pyytävät sitten, kertokaa meille, että miten te huollatte niitä, miten te operoitte niitä. Ja sitten yritetään tehdä sitten, että se toimii tosi hyvin.
1: Yksi asia, mikä varmaankin on tapahtunut nyt tässä sen jälkeen, kun tulit Esoon, niin tähtitieteilijät tulee yhä harvemmin ja harvemmin teleskoopille. Eli aikaisemmin Lasillassakin, kun tähtitieteilijä, sitten proseduurihan menee siten, että yleensä tähtitieteilijä anoo havaintoaikaa, ja sitten kun hän saa havaintoaikaa, niin hän aikaisemmin etenkin, niin tuli aina sitten tälle teleskoopille, mistä sai tätä havaintoaikaa, niin paikan päälle katsomaan, että operaattori hoitaa teleskoopia, ja hän sanoi itse, että ota nyt kuva tuosta noin, niin kuin vähän kärjestetysti. Niin tätä tapahtuu ihan harvemmin ja harvemmin.
0: Joo, totta kai. Nyt meillä on niitä service observing, että ne tekee sen pyynnön vain ja sitten jos se hyväksytään, niin sitten täällä on meidän omat astronomit, että he tekevät sitten sen observaation.
1: Havainnonteon
0: sitten. Että, ja sitten kaikki ne tiedot sitten menee Eurooppaan ja Euroopassa on iso database ja he voivat sieltä katsoa ne sun tiedot. Ja yleensä se on niin kuin vuosi, heillä on aikaa tehdä se heidän
1: tutkimuksensa
0: siitä. Ja sitten sen jälkeen se on vapaasti käytettävissä kaikille, että sitten kaikki voivat käyttää sitä tietoa.
1: Kyllä. Mitä hyötyä nykyisin enää on siitä, että tähtitieteilijä itse tulee paikan päälle?
0: No kyllä ne, jos heillä on paljon kokemusta, niin kyllähän ne tietää tosi hyvin,
1: miten tuntee kohteensa ja
0: tuntee sen instrumentin. Ne tosiaan tietää, että mitenkä tehdä se havainnointi. Ja joskus ehkä mä en sitä hirveän hyvin tunne, mutta ehkä niiden, jos pitää improvisoida, voi tapahtua jotain, että sää ei ole tarpeeksi hyvä ole. Ehkä ne voi sitten improvisoida paremmin.
1: Kyllä.
0: Musta tuntuu, että kyllähän ne haluaa tulla tänne.
1: No varmaan tuokin on joo.
0: Kyllähän niille se on tosi hyvä, kun ne näkee itse sen, että se on
1: varsinkin jos tekee paljon havaintoja myös etänä, niin on hyvä olla paikan päällä välillä, jotta näkee sitten, että miten se havainto tehdään, millaisella instrumentilla, millaisissa olosuhteissa. Joo.
0: Ja lasiahan on siinä mielessä hyvä, kun se on vielä vanhaa teknologiaa. Mm. Niin sinnehän monesti lähetetään näitä nuoria tähtitieteilijöitä.
1: Aivan.
0: Ja se on kyllä tosi hyvä, koska se on vähän niin kuin koulutuspaikka heille kanssa, että he voivat tosiaan, koska nämä isot teleskoopit, ne on niin haluttuja, niin se on yleensä noin kokeneimmat yleensä on ne ajat, saavat ne ajat, että sitten nämä nuoremmat on vähän vaikeampaa heille.
1: Kyllä.
0: Että musta lasia siinä mielessä on tosi hyvä, että heillä on vielä se mahdollisuus mennä lasiaan ja tehdä niitä havaintoja, että se on.
1: Kyllä. Yleensä kun puhutaan näistä niin kuin Euroopan eteläisen observatorioalueista täällä Chilessä, niin nykyisin se on tämä Paranal, joka on tämä flagship, tämä kaikkein hienoin paikka. Mutta tosiaan monesti unohdetaan tämä ensimmäinen paikka, Lasia, joka etenkin suomalaisillähän on ollut aika tärkeä silloin, kun Suomi liittyi Euroopan eteläiseen observatorioon ensinnä liitännäisjäsenenä, oliko se 1997, niihin aikoihin ja täysjäseneksi 2004 tai jotakuinkin noihin aikoihin joka tapauksessa, niin ensimmäiset suomalaishavainnothan tehtiin Lasiassa nimenomaan. Ja siellä, ellei nyt väärin muista, niin siellähän oli tämä SEST-niminen niin kuin alimillimetrialueen radioteleskooppi. Just sellainen, joka on vähän niin kuin optisen ja radiopuolivälissä.
0: Siellä oli ruotsalaisia. Se oli ruotsalainen teleskooppi. Me sanottiin aina ruotsalainen teleskooppi, koska siellä oli tosi paljon ruotsalaisia. Mutta siellä oli suomalaisia.
1: Niin eikö tämä nimi SEST, niin ei sitä, ainakin toinen S, niin on Swedish, taisi olla silleen.
0: Joo.
1: Swedish
2: ESO Submillimeter Telescope, eli Ruotsin ja ESOn submillimetrialueen radioteleskooppi.
1: Miltä muuten tuntuu tulla

0: tänne Paranalille. Siis niin kuin tämähän on ihan mahtava paikka. Tämä on vähän niin kuin tällainen avaruusasema keskellä täällä autiomaata. Ja tämä on kaunis ja näin edespäin. Sykähtääkö sulla joka kerta, kun bussilla tulet tänne sieltä Antofagastasta? Vai onko tämä tällaista niin kuin business as usual?
1: No kyllähän se vähän on aina välillä, että kun tätä on kuitenkin jo, tännekin on 15-16 vuotta tullut, niin...
0: Joka toinen viikko.
1: niin kyllähän se vähän on unohtuu aina välillä, että miten kaunista täällä on. Että mä yritän aina käydä aamulla kävelemässä, että mä sitten katselen ja se on tosi, tosi nättiä tosiaan. Mutta totta kai se on siinä mielessä on niin kuin ylpeys siitä, että on työskentelee täällä. Niin kuin se on aika... Mun lapset kanssa, ne aina kun tulee tänne, niin ne on kuin...
0: Aivan, niinpä.
1: Mulla on silleen ylpeys, tosi ylpeä on, että on töissä täällä. Mutta kyllähän se aika rutiinia on jo.
0: Joo.
1: Et siinä mielessä, että se aina välillä tahtoo unohtua se siinä.
0: Kyllä. Sitä ei myöskään tule ajatelleeksi monasti, kun ajattelee vain sitä, että on observatorio, niin mielessä on vaan niinku tähtitorni ja siellä on kaukoputki ja sitten siellä on tähtitieteilijä, mutta tämähän on niinku tällainen observatorioalue ja tämä residenssia, missä nyt ollaan, niin tämähän on niinku hotelli käytännössä. Tuossa on huoneita. Jossa te asutte ja jossa mäkin olen nyt saanut olla sitten tuossa ravintola, tuolla alhaalla on uima-allas ja muutenkin, että tähän on niin kuin käytännössä niin kuin hotelli.
1: Joo, tämä on kyllä tosi hyvä. Ei ole valittamista, että meillä on internetti on kanssa ja kun mä tulin Lasiaan, meillä oli, se oli vähän eri ajat, että
0: siinä parakki.
1: No oli siellä ihan hyvät asunnot ja kaikki, mutta esimerkiksi soittaa, niin sulla, jotta voi soittaa kotia, niin sulla oli niin kuin 10 minuuttia aikaa yleisellä puhelimella ja sitten kaikki oli jonossa siinä odottamassa, että ja puhut sen 10 minuuttia sitten. Niin jos sä menet yli sen 10 minuutin, niin kaikki alkaa ja minun vuoro.
0: Joo.
1: Et se oli vähän sitten melkein heti tuli sitten paremmat yhteydet sitten, että ei ollut pitkään aikaa sitä, mutta se oli kyllä eri aika. Nythän kaikki modernit
0: internetti on ja puhelin on ja kaikki on. Kännyverkko täällä ei ole ihan niin hyvä, mitä muualla.
1: Ei, kännykkää ei ole. Se on ainut, mikä puuttuu, mutta ollaan. Autiomaalla ei voi olla kanssa. Että.
0: Tosiaan Esossa ei kovin paljon ole suomalaisia. Täällä on ollut muutamia tähtitieteilijöitä, justiinsa näinä niin kuin staffiin, eli henkilökuntaan kuuluvina tähtitieteilijöinä, jotka tekee näitä havaintoja tuolla ja avustaa vierailevia havaitsijoita. Mutta tällä hetkellä käsittääkseni heitäkään ei ole.
1: Ei ole.
0: Miksi täällä ei ole suomalaisia? Niin ja sinäkin olet silleen niin kuin mutkan kautta päätynyt tänne.
1: Joo, en minä... Kanssa en tuntenut Esoa ennen kuin tulin Chileen, että en tiedä oikein minkä takia, että pari insinööriä on tuolla Saksan päässä, mutta täällä ei ole esimerkiksi mun aikana ollut yhtään insinööriä, että on ollut tähtitieteilijöitä vaan. Et en tiedä, mä yleensä kun täällä joka toinen kolmas vuosi tulee niin kuin suomalaisia vieraita, jotka on jollain tavalla Eson kytkettyinä, että ne on komiteissa on siellä. Niin mä yleensä aina puhun sitä, että minkä takia Suomessa ei tunneta. Miksi Suomessa insinöörit ei tunne Esoa, että minkä takia ne ei hae sitten töihin. Kyllä se ehkä Chileen on vähän vaikeampi hakea, mutta ainakin Saksaan ne voisi hakea, kun siellä on aika paljon työpaikkoja, niin voisivat hakea.
0: No Saksassahan se on Münchenin luona, Karkin-niminen paikkakunta, missä Eso sijaitsee.
2: Juttelu Ismo Kastisen kanssa jatkuu, mutta Tiede Ykköselle laitettu määräaika alkaa tulla täyteen, joten tässä vaiheessa täytyy sanoa vain näkemiin Chilelle, Esolle, ELT:lle, Paranalille ja tietysti Ismolle. Kiitos myös teille seurasta ja huomiona tähän loppuun, että Yle Areenassa on nyt mahdollisuus kommentoida ohjelmaa ja esittää myös kysymyksiä, joten jos joku jäi vaivaamaan tästä aika pelkistetystä ja typistä,

pistetystä näkemyksestä ELT:n ja BLT:n suuntaan, niin sinne vain kysymyksiä ja kommentteja esittelemään areenan puolelle. Nyt totean vain itse tähän loppuun, että tämän noin 50 minuutin jälkeen tämä on edelleen Tiede Ykkönen ja minä olen edelleen Jari Mäkinen, mutta vaihteluna aikaisempaan ohjelma loppuu nyt. Kiitos ja kuulemiin seuraavaan kertaan.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Arkkitehti ja kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen kantaa vakavaa huolta siitä, että nykyinen materiaaleja tuhlaava rakentaminen ylittää planeetan kestokyvyn ja aiheuttaa ympäristölle vakavaa tuhoa. Hänen keskeisiä parannusehdotuksiaan on siirtyminen radikaaliin kiertotalouteen ja tilatehokkuuteen, jossa uusia rakennuksia tehdään jo olemassa olevista materiaaleista kierrättämällä. Ja konkreettisena osoituksena tästä agendasta toimii Kuittisen itsensä suunnittelema varjominitalo, jonka painosta yli puolet on ilmeisesti uusiokäytettyä tai kierrätettyä materiaalia. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi arkkitehti ja Aalto-yliopiston kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen.
2: Kiitoksia. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Ihan ekana kysyn tästä varjotalosta. Mennään siihen vähän myöhemmin lisää, mutta se, että kun puhutaan tämmöistä ekologisesta näinkin pienikokoista moduulitalosta, jossa sä testaat nimenomaan tätä kestävää rakentamista ja tämmöistä planeetaarista elämäntapaa, niin kerro alkuun vähän, mistä siinä on kyse, ja mennään tosiaan näiden isojen kuvioiden kautta takaisin varjoon.
2: Kyllä vaan. Joo, siis tässä oli tarkoituksena sellainen, että halusin kokeilla, että kuinka suuren osa rakennuksen painosta voisi tehdä kierrätetyistä ja uudelleenkäytetyistä materiaaleista. Ja koska sattumalta olin itselleni juuri silloin uutta kotia etsimässä, niin ajattelin, että tässäpä oivallinen koekaniini, eli minä itse. Ja tässä sitten onnistuttiin onneksi niin hyvin, että 56% rakennuksen massasta on

0: vanhaa tavaraa, roskaa, jolloin on annettu uusi elämä nyt sitten omasta mielestä hienon arkkitehtuurin muodossa.
1: Ja miten pitkään sä oot tässä varjossa jo asunut?
0: 2 vuotta.
1: Eli nyt alkaa olla oikeasti käytännön kokemusta siitä, miten tämä homma onnistui.
0: Kyllä, juuri näin. Ihmiskoe jatkuu edelleen.
1: Puhutaan kohta lisää varjotaloista, mutta ehkä mua niin kuin kiinnostaa myöskin tämmöinen henkilökohtaisesti, kun mietitään, että miten suurta tai suurista asioista sä puhut, käyt luennoimassa ja briefaat meidän päättäjiä ja myöskin tuolla maailmalla olet käynyt tästä asiasta pitämässä vähän niin kuin puheita, niin et sitten yhtään niin kuin isompaa huolta ottanut kantaaksesi kuin tämä maapallon tulevaisuus.
0: Niin oikeastaan vähän ajauduin tähän asiaan. Mä oon pitkään ollut arkkitehtuurin parissa ja opettamisen ja tutkimisen parissa töissä ja huomasin jossain vaiheessa, kun enemmän aloin seurata näitä ilmastohuippukokouksia ja niihin liittyvää keskustelua, että hyvänen aika, rakentaminen on todella suuri kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. 1/3 maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee rakentamisesta. Ja koska rakentamisen tarpeet kasvaa valtavaa vauhtia, nyt kun maapallon väkiluku kasvaa sinne yli 10 miljardiin, niin tällä vuosisadalla me tullaan tarvitsemaan 2 miljardia uutta kotia. Ja samanaikaisesti meidän pitäisi tiputtaa rakentamiseen liittyviä päästöjä jopa 90%. Ja miten ihmeessä me saadaan nämä 2 asiaa toimia samanaikaisesti? Valtavasti lisää koteja ja valtavasti päästöjä alas rakentamisesta. Ja siinä tarvitaan nimenomaan luovuutta, täysin radikaalilla tavalla uutta tapaa ajatella rakentamista ja suunnittelua.
1: Mutta siis julkisuudessa, kun kuuntelee tätä puhetta, niin kyllähän nyt niin kuin tänäänkin on puhetta ollut maatalouden päästöistä ja niiden vaikutuksista ilmastoon. Tai me puhutaan liikenteen päästöistä ja muuta. Miksi nämä rakentamisen päästöt on sitten ollut vähän vähemmän esillä?
0: Se on hyvä kysymys ja tätä olen pyrkinyt tuomaan keskusteluun nimenomaan tuolla ilmastohuippukokouksissa, että tämä on puututtava, koska rakentaminen ja asuminen se on semmoinen perustarve, jota ilman me ei tulla toimeen. Ja se meidän pitää ratkaista, jos me halutaan samanaikaisesti yhteiskuntien hyvinvointi ja ilmastonmuutos saada hyvälle tolalle. Ehkä se on ollut hankala ottaa käsittelyyn siitä syystä, että se on ollut tällainen tilastoihin katoava tekijä. Eli tilastoista näkyy monesti energiaan liittyviä päästöjä, ruoankulutukseen liittyviä päästöjä, liikenteeseen liittyviä päästöjä ja teollistuotantoon liittyviä päästöjä. Mutta kun katsotaan, että mitkä näistä, mikä on se sektori, joka kuluttaa vaikkapa energiaa ja teollisuustuotantoon liittyviä päästöjä, niin se on nimenomaan rakennussektori. Ja nyt rakentamisen sitä ohjaamalla me voitaisiin sit vaikuttaa näihin syntyviin päästöihin. Ja juuri näistä näkökulmista minä ja sitten tutkimusryhmäni ollaan pyritty etsimään, että minkälaisia uusia tapoja rakentaa ja suunnitella voisi olla, jotta tämä kulutus mahtuisi meidän armaan kotiplaneettamme kantokyvyn rajoihin.
1: Mennään jonkinlaisiin konkreettisiin lukuihin. En osaa kyllä sanoa sitä, mutta maailmassahan rakennetaan nyt valtavasti. Koko ajan taitaa kiihtyä tämä homma. Onko sulla, Matti Kuittinen, tietoa siitä, että paljonko uusia asuntoja rakennetaan tai paljonko pitäisi rakentaa?
0: Joo. No YK arvioi, että joka päivä pitäisi 96 000 asuntoa saada aikaiseksi. Ihan valtava määrä. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että miten asuinpinta-ala kasvaa, niin tästä suunnilleen tästä hetkestä tuonne 2050-luvulle asti, niin asuinpinta-ala maapallolla tulee kaksinkertaistumaan. Mutta sen lisäksi me rakennetaan paljon asuntoja, niin mehän tarvittaisiin arviolta noin 0,5 miljardia neliömetriä kouluja tuonne vuosisadan puoliväliin mennessä. Ja lähes 4 miljardia neliömetriä vanhainkoteja, ihan vaan muutamia tämmöisiä rakennustyyppejä esille nostaakseni. Ja sen lisäksi meillähän on paljon muutakin kuin tämä rakennettu ympäristö. Mehän tarvitaan teitä näiden kotien ja koulujen väliin. Ja niitä varovainen arvio niistä tällä vuosisadan puoliväliin mennessä olisi 25 miljoonaa kilometriä. Ja nämä on muutamia nostoja siitä, että kuinka valtavasti me tullaan rakentamaan. Ja ehkä sitten, jos ajattelee maankäyttöä, niin tämä uusi syntyvä kaupunkipinta-ala tällä vuosisadalla, niin se tulee vastaamaan kooltaan nykyisen Saksan koko pinta-alaa kertaa 3-6. Eli 3-6 Saksan verran rakennetaan uutta kaupunkipinta-alaa tällä vuosisadalla. Toki riippuen paljon siitä, että kuinka tiiviistä tai kuinka väliä me tehdään, niin sitten vähemmän tai enemmän maata jää vaikkapa luonnolle, joka sitä tarvitsee kovasti elpyäkseen ihmistoiminnan aiheuttamista haitoista.
1: Mutta tämä on kanssa kiinnostavaa, kun monet rakennusalaa jollakin tavalla niin kuin kritisoivat ihmiset tai sitten niin kuin jotka haluavat kehittää sitä alaa, niin puhutaan aika paljon nimenomaan tästä puolesta. Sitten sä oot myöskin puhunut siitä, että tämä kysely vähän, että mikä meillä niin kuin ihmiskunnalla on oikeus vallottaa elintilaa muilta eläviltä olennoilta. Tämähän on aika iso kysymys myöskin.
0: Tämä on iso kysymys. Tämähän menee nyt vähän filosofian puolelle, mutta ehkä tämä voisi lähestyä sillä tavalla,

0: että mikä erottaa ihmistä ja majavaa. Molemmat rakentaa kotiaan ja niiden alle jää muita elämänmuotoja. Majavan patohan hautaa veden pinnan nousun myötä monen muun eliölajin koteja. No minkä takia ihmisen pitäisi toimia eri tavalla kuin majava, niin se johtuu ehkä siitä, että me ymmärretään todennäköisesti paremmin kuin muut elämänmuodot meidän aiheuttamat haitat muulle planeetan hyvinvoinnille, ja sitten niiden skaala on niin suuri, että näkisi, että meillä on nimenomaan se vastuu tämän planeetan hyvinvoinnista, koska me tällä hetkellä ollaan sitä hyvinvointia vahvasti horjuttava voima. Mutta mikään luonnonlakihan ei johda tähän, että meidän pitäisi toimia tällä tavalla. Ja tässä tarvittaisiin jonkinlaista ajattelutavan ja arvojen muutosta, että miten me voitaisiin olla semmoinen kiva naapuri, joka tässä meidän planetaarisessa naapurustossa elää siten, että muillakin olisi kiva olla. Eikä me oltaisi vaan se vähän mölyisä ja pölyisä pelottava raksajätkä, jota pitää väistää, kun se tuolla kadulla huitoo menemään. Et mun mielestä tässä tarvittaisiin nimenomaan tällaista pohdintaa, että mikä on kohtuullista, ei ainoastaan ihmisille, vaan myös muunlaisille. Hmm.
1: Tällaisia tilastoja näkee tai arvioita joskus siitä vaikka, että kuinka paljon maatalousalaksi vallotettavaa viidakkoa Brasiliassa vuosittain vallataan tai muuta, mutta tiedetäänkö me, miten paljon rakentaminen edistää luontokatoa tai tuhoaa luontoa? Hmm. Onko niistä mitään tämmöisiä laskelmia olemassa?
0: Hyvin vaikea yhdistää sitä suoraan, mutta se voidaan sanoa, että noin 90% kaikesta luontokadosta liittyy nimenomaan raaka-aineiden hankintaan vuosittain. Ja sitten jos taas katsotaan, että mihin se suurin osa raaka-aineista vuosittain hankittavista raaka-aineista kulutetaan, niin se menee rakentamiseen. Tällä hetkellä 50% kaikesta vuosittain kerättävästä raaka-aineista menee nimenomaan rakentamiseen. Ja kuten tuossa äsken todettiin, että kun rakentamisen määrät kasvaa niin valtavasti väkiluvun kasvun myötä, niin tämä osuus todennäköisesti nousee rajusti. Ja sillä on epäsuora yhteys sinne luontokatoon. Eli kyllä siinä rakentamiset, mutta tätä voisi ajatella niin kuin toisinpäin myös, että jos rakentamisessa voidaan tehdä asioita paremmin, suunnitella fiksummin, käyttää resursseja maltillisemmin, niin se helpottaa todella paljon sekä tätä ilmastokriisiä että luontokatoa. Ja usein jäädään ehkä vähän silleen puoliväliin, että nostetaan se pelottava synkkä kuva esille. Ja sitähän ei toki sovi myös yrittää maalata mitenkään niin kuin ruusunpunaisesti, kyllä tämä tästä. Mutta se askel eteenpäin on se, että rakentamisen hyvillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi helpottaa koko tämä meidän planeetan tukalaa tilaa. Ja sen takia rakentaminen voi ollakin todella iso osa ratkaisua.
1: Sä oot työskennellyt, Matti Kuittinen, myöskin erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä ja ollut mukana kehittämässä Suomen rakennusalan tulevia näitä vähähiilisyyssäädöksiä ja elinkaarilaskentaa, mutta tämmöinenkin fiilis on vähän, että miten asiantuntijoihin nykyään suhtaudutaan, minkä verran nämä lausunnot otetaan niin kuin huomioon nykyajan päätöksenteossa. Tuntuu, että tämän asiantuntijoiden rooli on vähän kaventunut. En tiedä, oletko samaa mieltä näin niin kuin itse asiantuntijana?
0: No kyllä meitä asiantuntijoita kuullaan. Viimeksi tänään keskustelin ympäristöministeriön valmistelevan virkahenkilön kanssa rakentamisen säädöksistä ja jostain yksityiskohdista. Mutta voi niin kuin yleisellä tasolla sanoa, jos vertaa Suomea vaikka muihin Pohjoismaihin, niin meillä jostain kumman syystä Suomessa ollaan oltu paljon varovaisempia liikkumaan ympäristömyönteiseen suuntaan kuin esimerkiksi Tanskassa, jossa nimenomaan rakennus- ja suunnitteluala itse sai aikaan valtavan poliittisen lobbauskampanjan, jolla sitten ministerit päätti, että nyt kunnianhimoisempaa rakentamisen ilmastolainsäädäntöä Tanskaan, jotta me saadaan siitä Tanskaan hyggen ohella muuta lisämyytävää maailmalle, koska tarpeet on suuri. Suomessa tilanne on ollut suunnilleen päinvastainen, että meillä on ollut monia hyvin konservatiivisia tahoja rakennussektorilla, joka on pyrkinyt pikemminkin hidastamaan tämmöistä ympäristömuutosta. Tämä ei toki päde kaikkeen, mutta yleisellä tasolla, kun on pitkään näitä pohjoismaista koordinaatiota tehnyt tässä ministeriöurallani, niin tämä oli selkeä havainto, että sieltä nimenomaan Tanskassa ja Ruotsissakin ollaan paljon dynaamisempia ja Suomessa ehkä enemmän ollut käsi hakeutunut siihen käsijarrulle.
1: Tarkoittaako se, Matti Kuittinen, ikään kuin eri tahojen yhteistyötä parhaimmillaan, kun mietitään, että rakentaminen on tosi säänneltyä, ja sitten kun otetaan tässä huomioon nimenomaan viranomaiset, sitten ne poliittiset päättäjät, sitten vaikka rakennusteollisuus RT, sitten tietenkin kaikki rakennuttajat ja muuta, eli on aika monta tahoa, mihin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan, niin ollaanko joka puolella yhtä mieltä siitä, että jotakin tarvitsisi tehdä?
0: Joo, kyllä se kokemus lienee aika jaettu, että tarvitsee tehdä ja tarvitsee muuttaa asioita. Mutta se, että kuka sen maksaa ja miten nopeasti siihen mennään, niin sitten se tulee se kipupiste nopeasti vastaan.

0: Mun mielestä voisi sanoa näin, että onko meillä varaa muuhun kuin rakentaa planeetan kantokyvyn rajoissa. Että on kuitenkin jälkipolvilla sitten edessä se, mitä nykyiset sukupolvet jättää tekemättä.
1: No mitä esimerkiksi Aalto-yliopistolla, mitä nämä sun johtamat tutkimusryhmät, minkälaisia toimenpiteitä teillä on siellä menossa?
0: Joo, meillä on varsin laajat tutkimusteemat, mutta ne liittyy vaikkapa rakentamisen ilmastovaikutuksiin ja sitten siihen, miten saataisiin rakennettu ympäristö muutettua hiilivarastoksi tai hiilipankiksi, että saataisiin ilmakehästä poistettua hiiltä ja varastoitua sitä pitkäaikaisesti rakennuksiin. Sitten me tehdään paljon kiertotalouden kanssa tutkimusta, miten voitaisiin vaikka suunnitella rakennuksia helpommin muunneltaviksi ja osissa purettaviksi ja uudelleen käytettäviksi. Ja sen lisäksi vielä tämmöisiäkin erikoisempia asioita kuin vaikka miten sienirihmastojen kanssa voisi tehdä uutta arkkitehtuuria.
1: Sienirihmastot, nämä on sitten luonnon oma internetverkosto.
0: No näinkin.
1: On sanottu. Suomen hiilineutraaliustavoite on olla, oliko se nyt 2035 mennessä hiilineutraali. Mites Matti Kuittinen, mites meidän tavoite tällä hetkellä jaksaa?
0: No se on kyllä todennäköisesti yksi seuraavien eduskuntavaalien teemoja, ellei maailmalla tapahdu jotain vielä hurjempaa. Mutta tässähän nyt alkaa olla ne hetket käsillä, jolloin tähän tavoitteeseen pääseminen alkaa tuntua ja alkaa ehkä myös maksaa joillakin teollisuuden tai yhteiskunnan toiminnan aloilla. Ja mitä muuta me oikeastaan voitaisiin olettaa? Et eihän me voida päästä tämmöisiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin tekemällä asiat samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja koska Suomi on EU:n eka maa, jolla tämä tavoite on, niin me myös kohdataan nämä haasteet ensimmäisenä. Nyt meidän valittavana on se, että käännytäänkö me takaisin ja todetaan, että ei me pystytty. Vai näytetäänkö me muille mallia, että miten näistä päästään yli. Ja rakentaminen, kun se on taas se kolmannes Suomen kaikista päästöistä, niin nimenomaan rakentamisella olisi tässä paljon pelattavaa.
1: Sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin rahan, ja mä luulen, että se on aika iso tekijä monenkin taustalla, kun mietitään, miten Suomen taloudella on viime vuosina mennyt. Ei ole paljon kasvua parinkymmenen vuoteen ollut. Ymmärrän sen, että pitää säästää tai ainakin joutuu miettimään, ettei enempää tulisi rahallista kulua millekään taholle. Mutta sitten toinen asia, mulle tulee myöskin mieleen tämä asenne. Tämä on tämmöinen timpuriesimerkki, mutta mä otan sen sieltä niin kuin jostakin nuoruuden kokemuksena siitä, että kun timpuri on työmaalla ja ottaa naulalaatikosta naulaa, jos se on niin kuin väärinpäin, niin se heittää sen niin kauan pois, kun sattuu naula oikeaan käteen tai oikein päin käteen. Niin miten paljon tuossa on kysymys myöskin asenteista?
0: No varmasti osittain on kyse asenteista, mutta se mikä on rohkaisevaa on nähdä, että nuorella sukupolvella ne asenteet on todella hyvään suuntaan. Että mä oon siitä erittäin iloinen ja täytyy sanoa, että se tuo mulle toivoa ja optimismia, että mä näen, että nuorilla asenteet on todella hyvään suuntaan, hyvin vastuulliset. Mutta täytyy sanoa, että sitten rakennusliikkeessä ja rakennustuotevalmistajissa on myös paljon sellaisia, jotka on tehnyt pitkään monta vuotta hiljaa hissukseen näitä hyviä ratkaisuja. Ja esimerkiksi tätä mainitsemaasi varjotaloa tehdessä ja suunnitellessa, kun sitä suunnittelin, niin huomasin, että hyvänen aika, että meillä itse asiassa on jo aika paljon rakennustuotteita, jotka sisältää tosi paljon kierrätysmateriaaleja, mutta ei niitä ehkä nostettu samalla tavalla esille, että tämä on kiertotalouden esimerkki tuote, ainakaan laajemmassa keskustelussa, mutta silti meillä on tämmöisiä pitkäjänteisesti tätä työtä tehneitä yrityksiä, erityisesti siellä metallien suunnalla ja sitten eristeissä ja lasituotteiden suunnalta löytyy tällaisia, ja näitä tarvittaisiin nyt lisää.
1: Nyt päästään tähän varjotaloon, koska itsekin tuossa Matti Kuittinen sen mainitsi. Tosiaan sä oot testannut omia teesejäsi käytännössä, kun suunnittelit yhteistyössä teräsrakentamiseen erikoistuneen Aulis Lundell Oy:n kanssa tämän varjotalosi-nimisen pikkukodin, joka valmistui siis 2024 ja Lohjalle. Eli olet kokeillut tämmöistä planeetaarista elämäntapaa omien puheittekin mukaan. Miten on mennyt?
0: No kuule, kiitos. Hyvin on mennyt ja viihdyn oikein hyvin. Rakennus on, vaikka sehän ei ole mikään niin järjettömän ihmeellinen, kun ehkä voisi näistä maininnoista ajatella. Tämä on yksien kokoinen omakotitalo, jossa se ehkä erikoinen tulokulma oli se, että kuinka paljon saadaan sitä kierrätysmateriaalia käytettyä siinä. Lopputulos 56%, mistä olin positiivisesti yllättynyt. Ja että minkälaista arkkitehtuuria ja arkea semmoinen resurssien vähentäminen ja tietynlainen minimalismi, niin miltä se tuntuu elää? Miltä se tuntuu kokea sitä arjessaan?
1: No miltä se tuntuu?
0: No se tuntuu oikein hyvältä, kun ei ole hirveän paljon tavaraa ympärillä. Ja itse en ole mikään tämmöinen niin kuin vannoutunut elämäntapa minimalisti, vaan pikemminkin utelias asiasta. Ja halusin kokeilla sitä, että kun tästä paljon puhutaan ja näin, niin miltä se tuntuu. Mulla ei ole esimerkiksi huonekaluja. Mulla on muutama tämmöinen lattialla istuttava tuoli tai selkätuki.

0: tilassa, niin maalaa se valkoiseksi.
1: Kyllä,
0: se tuntuu tilavammalta ja mä ajattelin, että ei, että nyt maalataan se mustaksi, koska mun mielestä savusaunan tilakokemushan on mitä miellyttävin ja se on musta.
1: Totta. Kotoni löytyy muuten tällainen musta sauna ja just tuon saman syyn takia, eli savusauna esikuvana tehtiin musta sauna itsellekin. Mulle tulee mieleen muutamakin kysymys tähän näin. Varmaan tätä pidetään aika erikoisena. Tietenkin toi koko, sitten se, että se kierrätysmateriaali on niin paljon, mutta sitten myöskin tämä niin kuin siirreltävyys, eli millaisille perustalle tämä pitää rakentaa tämän tyyppinen talo, että se voidaan ihan oikeasti siirtää toiseen paikkaan?
0: Niin, no kevyelle. Eli pilareille tai maaruuveille, jos nyt tämmöisiä teknisiä termejä käyttää. Kyllä. Sellaisille, mistä se on helppo nostaa sitten siirtoauton lavalle ja viedä toisaalle. Ja tässä on nyt semmoinen kiertotalouteen liittyvä vähän laajempikin kysymys, että jos suomalaisen yksityistalouden suurin rahanmeno yleensä on se, jos tehdään omakotitalo tai ostetaan asunto jostain. No jos nyt sattuu olemaan se omakotitalo, mikä on suomalaisille tosi rakas, niin mitä jos sillä paikkakunnalla, missä se on, niin yhtäkkiä soljetaan joku paperitehdas tai tapahtuu jotain muuta, niin se tarkoittaa sitä, että siellä tontin hinta tippuu, asunnon hinta tippuu, mutta jos talosi on siirrettävä, niin voit viedä sen muualle, minne elämä vie, tai myydä sen toisaalle, missä on ostaja. Ja silloin sen rakennuksen investoitu raha ei ole kiinni sen paikkakunnan tonttimaan kehityksestä. Ja mielestäni tässä olisi semmoista, mitä pitäisi ottaa enemmän huomioon suomalaisessa pientalorakentamisessa ja palvelurakentamisessa, kun puhutaan päiväkodeista ja vaikkapa hoivakodeista.
1: Meneekö kunnallistekniikka samalla tavalla liittymineen tällaiseen moduulikotiinkin?
0: Kyllä, sieltä tulee johdot ja putket tulee talon alta ja ne kiinnitetään taloon. Et ne on ne ainoat, mitkä sitten sinne tontille jää sitten joskus, jos ja kun talo siirtyy.
1: Kiinnostavaa myöskin sitten se, että asuinkustannukset on noussut koko ajan Suomessa, koska veden, jäteveden, kierrätyksen, kaiken muun niin kuin maksut on tullut mukaan, ja tonttivuokrat ja muuta. Mutta miten asuinkustannukset, minkälaisia ne on tämän tyyppisessä talossa?
0: Joo, minitalon ja pienen asumisen hyötyjä on se, että tietenkin kuluu vähemmän sähköä, kuluu vähemmän resursseja muuten, että totta kai sähkölasku on pienempi. Mutta sama logiikkahan johtaa siihen, että vähemmän rakennusmateriaaleja ja vähemmän kuljetuskustannuksia syntyy sitten rakentamisen aikana. Mutta korostan sitä, että kaikkien ei tarvitse asua pienissä laatikoissa, mutta voi pohtia itseltään, että kuinka paljon tilaa ja tavaraa aidosti tarvitsen hyvään elämään.
1: Miten sitten viranomaiset suhtautuu? Omat kokemukset rakentamisesta on, että aika pitkän langan tai kepin päässä oli lupien saaminen ja kaikkea muuta. Menikö kaikki hyvin tämän projektin osalta? Vai oliko tiettyjä kohtia, jotka vähän tökki?
0: No tämä alue oli kaavoitettu tarkoituksella tällaisille minitaloille. Eli siinä Lohja ja muutamat muut kaupungit Suomessa on ollut edelläkävijöitä, että on lähtenyt tekemään mahdollisuuden tällaisille, jotka haluaa näin asua. Eli sen suhteen ei ollut ongelmia. Perustustapojen kanssa oli aikamoista jumppaa, että saatiin mahdollisimman kevyt, mutta se on niin tekninen ja unettava juttu, että säästetään se vaikka iltasaduksi myöhemmin.
1: Loppuun tämmöinen vähän ehkä hassultakin kuulostava kysymys, mutta kun keskustelumme perusteella jotenkin tuntuu, että relevanttia on kysyä, että voiko arkkitehtuurilla sitten pelastaa maailman? Onko tämä niin iso kysymys?
0: No ainakin pitää yrittää. Arkkitehtit on koulutettu ajattelemaan luovasti ja ehkä hieman eri näkökulmista. Ja jos me ei tuoda tätä luovuuden ja taiteellisuuden ja muotoilun näkökulmaa tähän meidän työkalupakkiin, jolla pyritään näitä isoja ilmastohaasteita ja ympäristöhaasteita ratkaisemaan, niin meiltä puuttuu merkittävä osa ratkaisukeinoista. Ja sen takia arkkitehtuuria, muotoilua, luovuutta tarvitaan näiden isojen ongelmien selättämiseen.
1: Arkkitehti ja kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen, kiitoksia käynnistä.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.
3: Helsingissä on Tukholman katu, mutta onko Tukholmassa Helsingin katua? Kuinka paljon samankaltaisia kadun nimiä Helsingistä ja Tukholmasta löytyy? Kumpi nimesi ensimmäisenä kadun Dag Hammarskjöldin kunniaksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on nimistön tutkija Väinö Syrjälä, joka kertoo, mitä samoja kadun nimiä löytyy Helsingistä ja Tukholmasta. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
4: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
5: Tämä on Näistä levyistä en luovu.

0: Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään monen tittelin mies, mutta minä käytän hänestä titteliä stadintaja. Tervetuloa Sami Garam.
1: Kiitoksia. Toi titteli on mahtava, mä tykkään. Se on aika iso pätkä mun työelämää, että vaikka mä oikeasti kokki onkin, mutta stadintava kokki on vielä ehkä, tai stadintaja kokki. Kokki stadintaja. No joo, mesu.
0: Mesu. No, mesu eli keittiömestari.
1: Kyllä.
0: Ja tjögemesu.
1: Tjögemesu, se vielä.
0: Kyllä. Mutta toi stadintaja, se on ollut sun mukana yli neljännes vuosisadan. Eikö 2000-luvun vaihteessa tullut tää?
1: Joo, mä käänsin Akuanka stadislangiksi vuonna 2000, tai silloin se julkaistiin.
0: Ja.
1: Eli mulla on ollut niinku viime vuonna 25-vuotis taiteilijajuhla. Sitä ei juhlistettu jostain syystä mitenkään, mutta mä ajattelin, että pitää nyt verrata muutama vuosi. Siikata sitten 30-vuotisjuhla, mutta se muistetaan aika hyvin se Akuankka vieläkin. Että niin moni yhteyksiin, missä mä menen minne vaan, niin ai niin sä oot se jäbä, joka teki se Akuankka stadiksi. Vaikka mä oon tehnyt paljon muitakin sen jälkeen, mutta niin kun, ja he sitä myytiin 70 000 kappaletta. Että.
0: Sami Garam, millaista musiikkia me saamme tänään kuulla?
1: No tänään kuunnellaan oikeastaan aika laidasta laitaan, koska mähän olen elänyt musiikin keskellä niin kuin koko ikäni. Mä mietin, tuossa on oikeastaan runsauden pula niin sanotusti, koska olisi voinut ottaa vaikka mitä klassisesta musiikista ihan mihin vaan. Mutta klassisen musiikin mä jätin pois. Vaikka ne biisit on hyviä sinänsä, niin ehkä kuitenkin lähdetään lastenlauluista liikkeelle, mitkä on enemmän vähän semmoinen ränttä. Ja sitten siitä eteenpäin niin kuin kuitenkin se musiikkimaku kehittyy varmaan kaikilla sitten niin kuin elämäntilanteiden ja vuosien mukaan. Tai en mä tiedä, kehittyykö kaikilla, vai kuunteleeko joku heviä niin kuin vauvasta vaariin. Vaikea sanoa, mutta mulla on kyllä muuttunut, oikeastaan laajentunut, kasvanut se, niin kuin, että mä oon aika kaikki ruokainen. Ja sen takia se myös on aika, tää saattaa olla sillisalaatti tänään.
0: No mutta ei se mitään. Mä oon sinun valitsemisia levyjä. Ensimmäisenä on siis sun isäsi esittämä kenkarokki.
1: Ja tässäkin biisissä, mikä tulee ekana, niin kuuluu sellonsoittaja ja kuuluu faijan monipuolinen laulaja tausta, mutta se on niin kuitenkin klassisen musiikin jäbä.
0: Mm.
1: Ja klassisen laulun, minkä huomaa yhä edelleen faijan nyt 85, ehkä about, on se tänä vuonna 85, niin ääni on vieläkin kondiksessa. Et ei nyt hirveästi laulella, mutta et kun usein vanhemmiten ääni kuitenkin vähän haurastuu tai sillä lailla heikkenee ja näin, niin faijalla on vielä vaikka millainen soundi, kun se rupeaa vetää, koska tekniikka kunnossa ei ollut aina.
0: Itse asiassa tämä kenkarokki, niin tässä kuullaan kyllä niin kuin jousisoittimia, mutta noin muut ihmiset, jotka soittaa laulajana, on sitten karo.
1: Eikö faija soita ollenkaan siinä? Ehkä se.
0: Ei,
1: se levy on semmoinen kuin iloinen soitton ehkä kuitenkin, mistä se on. Siinä on semmoinen tausta oikeastaan niin kuin lasten musiikin suhteen, että kun me oltiin pieniä, niin faija oli muun muassa Oskari Olematon levyllä. Ja, mä en nyt muista, mitkä levyjä. Olisiko Oskari Olematon se eka ja sitten Suutari Joonaksen Iltapäivä toka. Se oli Emma Nummista ja Baddingia ja kaikenlaisia. Niin faija oli siinä mukana ja tietysti kuunneltiin niitä. Ja niissä oli varmaan samoin biisejä osin, mitä sitten Iloinen soittoniekkalevyssä myöhemmin. Mutta kyllä siellä on niinku, se on ollut sellaista lasten musiikkia, mikä on niinku ollut sillä älykästä jotenkin, että se on niinku oikeasti sävellettyä ja tehty, että se ei ole pelkästään, että eihän nää skidit mitään tajua, että lykätään nyt tosta jotakin. Niissä biisissä on niinku ältiä.
0: Kyllä, siis sovittajana on Atso Almila. Kuunnellaan, kenkarokki.
1: Kuunnellaan.

0: Garagaram, kenkärokki. Aika kova setti. Jorma Ollaranta on säveltänyt ja sanottanut ja Atso Almila sovittanut.
1: Fajatte koko sinfiksen mukaan ja vähän päälle. Mä vedän tätä leirin nuotiokitarabiisin aina itsekin, että mikä siis sanat muistaa vielä ihan hyvin. En mä nyt yhtä hyvin vedä kuin Faija, mutta melkein.
0: Toi on 84 julkaistu tää ja kenkärokki on varmaan aikaisemmin, niin tuliko koskaan semmoista niin kuin myötähäpeä, että nyt Faija vetää tuolla tuolla tavalla? Että?
1: No hei, me jouduttiin myötähäpeän kouriin jo silloin, kun Faija oli pikkukakkosessa, kun me oltiin lapsi, niin kuin ala-asteella. Mm. Totta kai koulussa kiusattiin. Nykyään joutuisi lapset terapiaan siitä, mutta, mutta me kestettiin se kuin muusikon lapset konsana. Me oltiin ylpeitä Faijasta, kun se oli pikku. Silloin oli kaksi kanavaa, ykkönen ja kakkonen, ja Faija oli niistä toisella aika usein.
0: Kyllä, kyllä.
1: Lasten laului veti vaikkapa Kuninkaan soittoniekat tai Faija tehnyt tosi paljon muutakin kuin glasaa. Toki se soitti Radio Sinfoniaorkesterissa 40 vuotta soolosello, että on siellä niin kuin oikein klassinen musiikkitausta. Ehkä sen kuulee tässä.
0: Meidän bändin niin. Eläköitynyt.
1: Kyllä, meidän kaikkien bändi.
0: Kyllä, hyvin sanottu Jep. siellä. Seuraava biisi. Muistatko listaa yhtään?
1: En mä muista ulkoa, mitä mä kirjoitin sulle.
0: Joo, joo. No, pidänkö mä nyt noin jännityksessä?
1: Pidänpä. Siellä... No, kerro.
0: Mama.
1: Jep, Mama. Genesis. Tai itse asiassa ensimmäinen levy, jos ei ihan ensimmäisiä LP-levyjä, minkä mä sain mun kaverilta Askolta lahjaksi. Tämä Genesiksen Mama-levy oli niinku semmoinen... Tietyllä lailla uuden alku, koska se musa on kuitenkin vähän erilainen. Se ei ollut niin progee, mitä Genesis on ollut aikaisemmin, mutta ihan riittävän erilaista siihen, mitä mä olin ehkä kuunnellut siihen. Kenties diskomusaa ja kenkärokkeja ja semmoisia. Mm. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee Mama, joka aika, se on tietyllä lailla mystinen biisi jopa. Ja
0: psykedeellinen.
1: Semmoinen, niin, mutta sitten se ei ole kuitenkaan niin proge, että se voisi saada jopa radiosoittoa ihan normi, tai varmaan saikin. Et kun proge-biisit kesti 25 minuuttia ja siinä oli kaikenlaista säätöä, niin Mama ei ole ihan niin pitkä. Mutta se on, joka tapauksessa se toi niin kuin Genesiksen mun elämää silloin. Ja ehkä sitä kautta vähän niin kuin progen myös.

0: Joo, Mama, Genesis.
1: Joo, mutsi. No, hieno biisi.
0: Kyllä, kyllä. Mitä muita muistaa? Siis sä tuossa kun kuunneltiin biisiä, niin sä muistit sanat aika hyvin.
1: Joo, ja kyllä toi on niinku jäänyt koko biisin poljento ja kaikki tuonne mieleen. Että kyllä se niinku, Phil Collinsista tuli jonkinlainen sankari jossain kohtaa. Sitten vielä se on rumpali kaiken lisäksi, sekin on hienoa.
0: Niin vielä ihan älyttömän hyvä rumpali.
1: No sekin vielä, niin, sekin niin. Vielä. Mutta kyllä sitten niinku, jotenkin Genesikseen sitten niinku kulminoitu vähän kaikki. Kun mä rupesin sitten kuuntelemaan vähän muutakin, vähän vanhempaa Genesistä ja sitten...
0: Peter Gabrielin aikaista.
1: Niin jopa. Ja, joo. Niin tota... Se sitten vähän löytyi siihen, että se uudenlainen musiikkilaji. Ja kyllä mä muistan tämän levyn kannen hienosti. Se on semmoinen sini. No niin, hyvin muistettu. Kelta, ruskea se. Vähän epämääräinen kuva. Ja sitten siinä lukee Genesis, Mama. Mm. Ai, hienoa. Voi olla, että se levy on mulla oikeasti jossain vielä, mutta ainakin muistaisi.
0: Sami Garam, tuossa kun Stadista ollaan puhuttu, niin aika ilmiselvää on tietysti seuraava valinta ehkä Rööperiin.
1: Joo, kyllä. Mä olisin Rööperissä asunut about 25 vuotta ensimmäistä vuottani. Ja kyllä se on vieläkin sellainen mesta, että sinne kun menee käymään, niin siellä tulee jotenkin kotona ole. Nyt mä asun Töölössä, että se on niin melkein samanlaista, mutta ei kuitenkaan. No ei se ole kuitenkaan ihan. Mutta Töölössä pääsee sporalla suoraan sitten Rööperiin. Ja tässä on ollut hauskaa myös se, että sitten kun biisi on aikanaan tehty, niin se on Beatlesin biisi oikeastaan, jos ihan tarkkoon olla Penny Lane. Ja ei mulla ollut hajukaan mistään Penny Laneista silloin, kun Rööperin biisi on, niin kuin silloin ehkä sitä aikaa, että kun tehtiin käännöksiä, niin ne oli sitten niin ne biisit suomeksi. Ja ikään kuin alkuperäisiä, kyllähän Beatleskin on pöllinyt tietenkin Jormasilta. Mutta sitten nyt on viime vuosina...
0: Ja Clifftersiltä.
1: Niin, ja runsaasti ja monelta muiltakin. Mutta sitten Wilburg on ollut viime vuosina, mä oon nähnyt sitä aika monta kertaa siellä sun täällä, niin sekin on hauskaa, että tossahan toi Rööperin mies on, ja ei se taida Rööperistä tietää mitään, mut kun niin kuin oikeassa elämässä.
0: Mutta kun sä puhuit tuossa alussa sun isästäsi Karo Karamista, että hänellä on niinku soundi hyvä vielä niinku yli 80-vuotiaana, mutta niin on muuten Pepe Wilberg.
1: On. Mä itse asiassa olin viime kesänä kesäteatterin tämmönen, oliko toisessa kesänä, mutta kuitenkin avajais ensi ilta. Ja sitten Pepe oli sen vieraana, ja kun se liittyi hänen musiikkiinsa teatteriin, niin se veti pari biisiä siinä. Niin ihan sika hyvä. Se on ihan sairaan hyvä. Että kyllä niinku, sitten kun pitää äänestä huolta, niin tämä on äänen huolta. Munkin pitää yrittää kokkaamisesta pitää huolta, että mä pysyn niinku se makumaailma kondiksessa. Että tämä on vähän sama. Paitsi ruokaa kyllä pakko tehdä, mutta laulaa ei ole pakko ihan. On. Kaikkea on pakko
0: tehdä. Laulatko ruokaa tehdessä?
1: No en mä oikeastaan kauheasti, mutta mä laulan kyllä muuten. Mulla on uusi harrastus, mä käyn kuorossa.
0: Joo, siis oikeasti?
1: Jep, puolisoni kanssa. Se on sellainen popkuoro. Lauletaan muun muassa yksi Pepe Wilbergin biisi listalla. Ja sitten on niin kuin, no mä oon nyt toista kautta. Että ensin oli joulukausi, nyt on kevätkausi. Että siellä on Vivala Vida. Sitten siellä on no, erilaisia niin kuin kevyttä musaa.
0: Onko sulla musa-opintoja?
1: Soitin mä selloa pari vuotta silloin nuorena, mutta kun faija oli niin surkea opettaja, kun ei se tiennyt sellon soitosta mitään, niin mä sitten skippasin. Mutta siis mä oon leirinuotiokitaristi, joka tietysti tarkoittaa laulamista. Ja muun muassa meillä on Suomenlinnan upseerikerran ravintola, niin viime Oktoberfestiin, kun ei tullut oikein ilmoittautumisia tarpeeksi, niin yhtiökumppanin kanssa sitten päätettiin, että no me vedetään sitten musa. Otettiin kitarat ja oltiin trubadureja sitten samalla. Että
0: miten toimi?
1: Se oli hauskaa, se oli ihan hito hauskaa.
0: Ainakin teistä.
1: No joo, katsotaan tuleeko tänä vuonna sitten Oktoberfestin osallistuja vai ei, mutta mä kävin Münchenissä niin kuin tsiikaamassa, mikä se oikea meininki on. Sitten oli meidän bileet, niin me soitettiin siis suomalaista, yli J. Karjalaista ja Rööperiin. Ja jos mennään siihen vielä, niin Rööperi on niin kuin rakas mesta ollut ja aina ja on yhä edelleen ja se on kuitenkin stadilaisuuden ytimessä tietyllä tavalla, että jos puhutaan slangista, niin tietysti Rööperissä puhuttiin 70-luvun vähän eri slangia kuin sitten vaikka Hagiksessa. Ja tähän biisiin nyt ei slangi sitten kuulu silleen, mutta kyllä siellä on tuttu juttu, niin kuin snagarit ja jotenkin siinä biisisanoissa se on ihan hito hyvin tehty biisi, niin kuin sanotus. Niin kyllä siinä niin kuin huokuu se, mitä Rööperissä oikeasti on ollut. Se

0: Niin, siinä stadilaisuuden ytimessä Juha Vainio, Kotkan poikaa sanottuna.
1: Älä paljasta, että mua vähän itketti liikutuksesta.
0: En paljasta, mutta Jorma sen rööperiin. Sä sanoit, että tää kertoo tosi paljon, mutta niin kuin mieti sitä, että Kotkan poika, Juha Vainio, on, miten taitava sanottaja hän oli, koska niin kuin rööperiin, syntyperäiseen rööperiläiseen niin kuin osuu ja uppoo.
1: Tässä on pakko olla joku semmoinen pikku yhteys, koska mun enonehan oli Pentti Saarikoski, ja hän asui Rööperissä. Niin ne on varmasti istunut Kosmoksessa ja heittänyt läppää ja puhunut tämän läpi. Kirjoittanut jokin servetin nurkkaa.
0: Niin, ja Saarikoski on sanonut, että hän ei halua olla niin biisi sanottaja.
1: Aivan tossa. Liian populaaria. Ja Pena on oikeasti tehnyt nuo sanat, mutta antanut sitten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Käytä sinä. Antanut se servetin, unohtanut se, ollut niin jurrissa, että ei muista.
0: Tässäpä onkin historian tutkijoille.
1: On, no joo, tästä. Mä lupasin, että tätä ei kerrota.
0: Leikkaa
1: pois.
0: Mutta toi on siis toi onko juu pieni, jossa mies myö halpaa makkaraa ja lapset ilmaiseksi ketchupia saa. Niin sä sanot heti, että se on varmaan se Fredan.
1: Fredan Tori Snagari. Siinä oli semmoinen, ja just se pieni koju, jotka muistaa niin kuin vanhaa snagareita. Se oli semmoinen 4-4. Sitten siinä oli, kun tuotteet oli niin kuin hodari, sitten oli porilainen. Hampurilaisia ei ollut silloin vielä. Hodari, porilainen, sitten oli bublari.

0: mihin tuli isompi makkara ja sitten oli se höyrymakkara.
1: Joo.
0: Ehkä lihis.
1: Joo.
0: That's it.
1: Tästä niin kuin tavallaan näitä, tätä biisilistaa kun katsoo, niin huomaa sen 60-luvun lopulla syntyneen helsinkiläisen nuoren miehen ajatusmaailmaa, sitä niin kuin historiaa, koska seuraavaksi on taas niin kuin 70-luvun musa ja yksi niistä kovimmista suomalaisista hiteistä, Hectoria.
0: Joo, Hectorin suhteen, no okei, hänkin on stadilainen tietenkin, tosi Töölöstä enemmänkin, mutta tota, Hectorissa niin kuin kävi kans joku vähän samantyyppinen kuin se Genesiksessä, että mä niin kuin innostuin siitä jossain vaiheessa. Hector on tehnyt en tiedä kuinka monta biisiä, mutta niitä on aivan sikana. Ja tota, kyllä niin kuin selkeä sanotukset tietysti, siellä on paljon käännöksiä ja Hector on kova Beatles-fani. Ja, tai on yhä edelleenkin tietysti, mutta näissä biiseissä kuuluu se ehkä niin kuin sieltä vanhemmalta ajalta. Ja tota, biisit on hienoja ja sitten niin kuin, jostain kumman syystä ne on ollut niin kuin stadilaisuutta kanssa. Vaikka siellä on, en mä niin kuin hirveästi kuunnellut välttämättä mistä puhutaan. Tietysti on luona Sipoon kirkon seison ja katsomaan jään ja näin. Ja Sipoon kirkko on Töölössä sijaitseva sporakuskien asuntola, tai miten se nyt menikään, mutta kuitenkin. Ja tota, Hectorilla on silloin niin kuin mahtavia biisejä, vaikka kuin paljon. Ja sekin on aika, tietysti ura pitkä, niin siellä biisit vaihtelee aika lailla niin kuin monenmoisesta. Ja kuuntelin muuten Ylen, miksi te sanotte, podcast.
1: Kuunnelma. Se oli kuunnelma.
0: Se oli kuunnelma, niin erittäin mielenkiintoista. Oli hyvä. Hyvä. Jos on vielä kuultavissa, niin suosittelen kyllä. Sieltä löytyy niinku stadihistoriaa plus sitten niinku tuollaisen pitkällinen muusikon ja myös radiotoimittajan niinku tekemistä ja miten se elämä niinku on vienyt koko ajan ja minusta on taiteilija elämä myös. Erittäin jees. Erittäin jees. Ja Hectorin musa. Mä oon diikkaillut. Mä kävin paljon Hectorin keikoilla siinä 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Okei, mä sain ensimmäisen lapsen 91, niin sitten ei enää käyty ulkona niin paljon, mutta ja täytin 18 vuonna 85, niin se, siinä välissä on ehtinyt käydä aika paljon. Myös Hectorin keikolla, ympäri, paitsi stadissa, niin myös muuallakin.
1: Mutta miksi Lumi teki enkeli eteeseen?
0: No se on jotenkin, kuten mä sanoin, mä oon leirinuotiokitaristi, niin se on varmaan ainoa biisi, minkä soinut mä sitten jossain vaiheessa muistin. Siinä on tietysti myös semmoinen pikkujuttu, että Lumi teki enkeli eteeseen, taisi olla Hectorin jokaisen keikan viimeinen biisi. Ja tavallaan se jää myös sitä kautta mieleen se biisi. Ja onhan se hieno. Onhan se hieno. Ja jotenkin se, että soinnut, että mä muistin niin sekä sanat että soinnut, niin se on aika harvinaista, koska yleensä pitää aina olla joku nuotti edessä. Että,
1: se partiolaisten
0: erinuotiokirjoja. Mutta hieno biisi toki ja jotenkin semmoinen ajaton.
2: Näki sillalta kuinka mustaa, vesi oli alhaalla jossakin.

0: Lumi teki enkeli eteen ja Hector.
1: Niin. Hector valittiin muuten Alice Lange ry:ssä puheenjohtajana silloin. Sinä vuonna valittiin Stadin kundiksi.
0: Okei. Oletko sä ollut Stadin kundi koskaan?
1: Mä en ole ollut Stadin kundi vielä. Katsotaan nyt tämän ohjelman jälkeen.
2: Saa äänestää muakin.
1: En ollut. Mä oon varmaan liian nuori ja liian akuankka tai jotakin.
0: Niin, niin.
1: Mä oon valittu, mutta
0: liian
1: ei se
0: pelle.
1: Liian pelle ehkä, mutta tai sitten ei ole vaan tullut mieleen, tai niin on toikin olemassa.
0: Niin, niin. Kaikki luulee, että sut on valittu Stadin
1: ehkä
0: kundiksi joskus.
1: Ehkä.
0: Niin, niin. No Stadissa pysytään seuraavassakin biisissä. Tää on, niin kun, tää on nyt sitä niin kun sun kieltä, Tonni Stiflat.
1: Kyllä. Tuossa semmoinen, mä tykkään olla karaoke, niin tämä on aina semmoinen, mikä pitää jossain kohtaa vetää. Itse asiassa viimeksi, kun mä laulun Tonni Stiflat karaokessa, mä olin Lammilla.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten se kävi silleen, että mä vedin sen. Ja sitten yksi kaveri siinä, joka oli kanssa stadilainen, niin halusi vetää sen sitten niinku simultaanitulkauksena suomeksi. Ei se ollutkaan niin helppoa kääntää sitten, vaikka se on stadilainen kundi.
0: No mutta, ei varmasti.
1: Mutta tämä tapahtui Lammilla ja piti olla kohteliasta tietysti hämäläisiä kohtaan, jotta he ymmärtää myös, mistä biisissä puhutaan. Mutta Tuomari Nurmi on muutenkin niin kuin tällainen slangitekijänä, niin sehän on lyömätön. Melkein parempi kuin minä. Mä en tiedä osallistuksia akkariskaamaan, mutta mähän voitin sen kuitenkin. Hector tuli toiseksi tai kolmanneksi, mutta, okay, mutta en tiedä osallistu kuin numari moiseen.
0: Miksi just sinä? Sähän olit siihen aikaan kokki, etkä millään tavalla
1: niin,
0: tunnettu.
1: No, yleensä se menee urheilukin, koska niin, että nopein ja paras voittaa. Mutta joo, okei, mennäksemme dumariin, niin dumarilla on aivan lyömättömiä slangitekstejä, ne on ihan sika hyviä. Kyllä se slangi taittuu. Ja sitten tietysti kun on niin sanankäyttäjä tai niin osaa sen riimittelyä ja systeemit, niin tietysti pitää ymmärtää myös mitä sanoo ja kyllä dumari ymmärtää vaan selvästi. Mutta kyllä ne on niin hienoja biisejä. Sieltä, mä haluaisin valita yhden dumarin biisin ja Tonni Stiflat nyt on semmoinen, mikä löytyy karaokesta. Mä vedän sitä karaokessa näin, mutta siellä nyt voisi olla vaikka Mutsi tai vastaavia. Siellä on vaikka mitä. Se on ihan sika hyvin.
0: Noniin.
1: Spuget on se bändin nimi nykyään. Ja kävin tavastajalla tsiikaamassa. Hieno meininki.
0: No on todella. Okei. Tonni Stiflat. Suomennetaan nyt ensin se.
1: Niin, 1000 markan kengät.
0: Joo.
1: Ei ne tonnia paina, ne bungaa sen. Eli maksaa. Joo. Ei vedetä kokonaan kuitenkaan käännöstä, mutta tästä on kyse.

0: Tuomari Nurmio ja Tonnin Stifla. Flydaa en mindaa.
1: Tapella en välitä. Mä osasin.
0: Tsikki fleggaamaan.
1: Tupakka palamaan.
0: Noniin. Tulihan näitä tässä.
1: Et sä savolaisena näitä ymmärtänyt. Sä oot asunut niin kauan stadissa, kyllä sä ymmärsit. Tässä ollaan Flemarilla, eli Kallios.
0: Noniin.
1: Että niin kuin, siinä on stadi aika lailla. Rööperi, Töölö, Kallio kautta Hagis.
0: Joo.
1: Ja näin.
0: Et se on niin kuin stadi.
1: Niin, no kyllähän tää on vähän kasvanut tää kylä.
0: Että
1: en mä tiedä oikein, mutta en mä ikinä, jos mä lähden käymään jossain vähän kauempana tuo kehä ykkösen huudella, niin en mä oikein koe, että se on stadi. Stadi on just nämä niin kuin ytimen kaupungin osat.
0: No niinhän se jokaisella on siis se oma henkinen paikka.
1: Niin,
0: se on.
1: Kyllä, kyllä.
0: No, joo. Miten hyvin sä ymmärrät niin kuin 40-50-luvun slangia?
1: Kyllä tietysti se läppä on pääsääntöisesti aika samanlaista, mutta kyllä se, silloin kun mä tein Akuankan, niin oli siis tehtävänanto oli, että sodan jälkeisenä nämä slangia, mutta kun mä oon 70-luvulla oppinut puhua, mä oon syntynyt 6-7. 70-luvulla oppinut puhua asunut Rööperissä aina, niin sitten nämä vanhemmat, jotka oli sitä mieltä, että se on ainoa oikein just tämä 40-50, ehkä vielä vanhempi slangi, niin oli sitä mieltä, että mikä sodan jälkeinen aika toi mukaan, että tämähän on, niin kuin, tämä on melkein nykyslangeista. Mä joudun puolustautumaan sillä, että no kai se sodan jälkeinen aika jatkuu vieläkin.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta kyllä siellä on tietysti eroja aika paljon, mutta on aika paljon myös samoja sanoja, semmoisia, mitkä tulee takaisin. Ja sitten jos nyt heittää läppää niin kuin vanhempien kanssa, jotka

0: no mä aloin itsekin olla niin vanha, ettei kohta enää vanhempi olekaan.
1: Niin, mutta vuonna 60.
0: Niin, ja se taitaa muuten mennä. Mm. Miten tämä aika menee niin nopein? Mutta silti ei enää, kun peiliin katsoin, niin ei huomaa mitä. Niin, joo, paljon eri sanoja, mutta kuitenkin kyllä niitä ymmärtää, koska kyllä niitä on niinku pyörinyt sitten tuolla kielessä. Mutta on tietysti sanoja myös, mitä ei sitten ymmärrä. Samoin kuin toisinpäin, että sitten taas vanhemmat fabut tai friidut niinku tajuu, mitä sitten nuoremmat puhuu. Se on slangin niinku semmoinen ominaispiirre, ei ole muuttunut oikeastaan mihinkään, että nuoret puhuu sellaista kieltä, mitä ne toivoo, että ihan kaikki ymmärrä, kunhan ymmärtävät toisiaan.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Savolaiset sanoo, että se on Ouvenia, mutta stadilainen saattaa sanoa, että se on Queenia.
0: Queenissa on jostain kumman syystä mä en ole hirveästi dikkaillut Queenia niin koskaan.
1: Niinkö?
0: En. Paitsi sitten, kun mä kävin katsoa Bohemian Rhapsody-leffan. Niin siitä jotenkin oli vielä hyvä leffateatteri, missä oli nojatuolit ja semmoinen niin nykyaikainen mukavuuselokuvateatteri oikein. Hyvät soundit ja sitten se leffa oli mun mielestä tosi hyvä ja niin muutenkin. Ja olen mä tiennyt tietysti, että Freddie Mercury hitokova jätkä ja kaikkea, mutta sitten kun se leffa oli tullut käytyyn, niin sitten mä päätin, että tuossa on mun karaoke-biisi. Että ei viitti lähteä mikään ihan helpoimman kautta. Siinä on kaksi hyvää puolta. Ensinnäkin se on vaikea biisi. En mä vieläkään sitä osaa, vaikka mä oon vetänyt aika monta kertaa. Sitten varsinkin, jos on mielentila vähän vääränlainen, niin ei osaa varsinkaan. Mutta sen lisäksi kestää melkein 8 minuuttia se biisi. Että saa olla kauan siellä. Että jos on pitkä jono karaoke, niin sit kun pääsee, niin saa olla pitkä. Siinä on vähän se, että se on vaikea biisi. Sitten mulla on himassa kuitenkin karaoke-mahdollisuus. Tai landella oikeastaan. Niin mä oon sitä saanut treenata, mutta ei kaikki aina ole dikkaillut. Mun lapset esimerkiksi on sitä mieltä, että nyt et vedä sitä. Nyt et vedä ainakaan Bohemian Rhapsody, mutta sehän on hieno biisi ja se on itse asiassa tosi vaikea laulaa kyllä. Et muutama kerran mennyt varmaan ihan hyvin. Mutta se jää kyllä tietysti koko Queenin niinku story. Ne biisit, puhunut tosiaan alussa, että klassit musiikki tullut kuunneltu. Nehän on vähän se sinfonia, pienoissinfoniat monet osin. Ja se leffa kertoi aika hyvin. En tiedä, miten totta se on, mutta varmaan on aika lailla totta, että miten Freddie Mercury niin kuin vaati ja haastoi niin kuin levyyhtiöt ja tuottajat ja kaikki. Että nyt vedetään, että kun hän haluaa vetää tällaista, niin sitten tällaista vedetään tai me mennään muualle.
1: Niin on, ja bändi taustalla komppasi, että näin tehdään.
0: Niin.

0: Bohemian Rhapsody.
1: Tuossa ne biisit, jos mulla olisi ihokarvo, ei oo. Mä oon aika kallio joka paikassa, mutta tulisi kylmiksi, että ihokarvot nousi pystyyn. Tää on semmoinen styke.
0: Sami Garam. Palataan jälleen kotimaahan, mutta nyt palataan sitten, kun on puhuttu stadista ja stadin slangista tässä pitkin ohjelmaa, koska siitä sut muun muassa tunnetaan tietysti. Oot sä ravintoloitsija ja kaikkea mahdollista. Sä oot vaan semmoinen joka paikka höylä. Niin anna Pohjois-Karjalaan.
1: Ai, minä lähden Pohjois-Karjalaan.
0: Älä laula, Sami.
1: Se tuli nyt vahingossa.
0: Heittele vaikka pienillä kivillä, mutta älä laula. Se on ihan hyvä sinä siellä Kalliolan popkuorossa. Varmasti pärjäät, koska äänesi hukkuu sinne olemattomiin. Mutta
1: kiitos.
0: Ei vaan, tiedät kyllä, mistä yhtyeestä on puhe.
1: Kyllä. Ja biisi on ennen kaikkea mulle sillä lailla tärkeä, että mä oon laulannut tämän livenä bändin kanssa telkkarissa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti. Tartun mikkiin -ohjelmassa.
0: No niin.
1: Siellä oli siis, Tartun mikkiin oli sellainen ohjelma, se oli Ylen ohjelma kylläkin.
0: Sami Hintsanen, joo.
1: Kyllä, ja siinä piti niinku osata karaokebiisejä, mutta sitten lopuksi oli, bändin kanssa vedettiin yksi biisi ja laulettiin niinku, piti osata ne sanat. Siinä tuli aina väärä sana jotenkin näin ja se piti laittaa oikein ja sai vetää rappiolla sitten bändin kanssa. Se oli kyllä hienoa. Sitten kun on hyvä bändi, niin se on niin kuin vähän sama kuin sä sanoit tuosta kuorossa laulamisesta, niin ei se siinä laula ei ole paljon tehtävää, kun sen kun menee vaan mukana.
0: No.
1: Rappiolla. Yleensä niin kuin Ismo Alangon jutut, mä oon nyt vasta vähän niin kuin samalla tavalla kuin toi Queen, että mä oon vähän niin kuin myöhemmin tajunnut, miten hienoa ne on. Ismo Alangolla esimerkiksi menee tai en tiedä, onko se pitkään vai aina tekemässä semmoista yksin kiertuetta. Missä on yksi stagella ja laulaa kaikki muun muassa rappiolla. Sitten jos ajatellaan Siekkarit ja Hassisen kone ja kaikki nämä, niin mä en jotenkin dikkaillut niitä ihan hirveästi silloin nuorempana jostain syystä. Mutta sitten aloin pikkuhiljaa ex-vaimoni dikkailun myötä dikkailla myöskin ja muutama kerran kävi katsomassa sitten keikoilla ja näin. Ja nythän siitä on tullut sitten niinku ihan legendaarit musaan niinku munkin mielestä. Ja tietysti se auttaa aika paljon, että on saanut telkkarissa laulaa sen niinku bändin kanssa. Mutta kyllä toki rappiolla on niinku hieno sanotus myös sillä, että mä oon kuitenkin kokki ja tämmöinen vähän, tietyllä tavalla vähän hörhötyyppi, niin mun mielestä rappiolla on hyvä olla. En mä hirveän rappiolla ole, mutta kuitenkin siinä niinku ajatusta, että ihminen voi ottaa rennosti ja elää silleen niinku vähän eri lailla kuin mitä odotetaan.
0: Kiitos tästä, Sami Garam. Rappiolla Hassisen kone soikoon viimeisenä kappaleena tässä ohjelmassa.
1: Kiitoksia.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Hietsuis Happening-juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään?

Niemijärven johtama ranskankielisen Sveitsin orkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 2012 Joachim Raffin konserttialkusoiton G-molli The Tempest eli Myrsky suurelle orkesterille William Shakespearen samannimiseen näytelmään.

Näin soi Joachim Raffin konserttialkusoitto G-molli suurelle orkesterille The Tempest eli Myrsky, sävelletty William Shakespearen samannimiseen näytelmään. Neeme Järvi johti edellä ranskankielisen Sveitsin orkesteria. Nyt Angelo Michele Bartolottin sarja kitaralle G-molli. Sarja on kokoelmasta Secondo Libro di Chitarra vuodelta 1655. Barokkikitaraa soittaa nyt vuoden 2009 levytyksessä Gordon Ferris.

Gordon Ferris soitti barokkikitaralla Angelo Michele Bartolottin sarjan kitaralle G-molli kokoelmasta vuodelta 1655. Skux Roet eli metsänhaltija on Jean Sibeliuksen sävelruno opus 15 orkesterille. Innoittajana on ollut Viktor Rydbergin samanniminen runo. Nyt Lahden kaupunginorkesteri soittaa johtajanaan Osmo Vänskä. Sellosolisti on Ilkka Pälli. Levytysvuosi 2006.

Jean Sibeliuksen sävelrunonopus 15 Skogsrået, Metsänhaltija, soitti Lahden kaupunginorkesteri Sinfonia Lahti, johtajanaan Osmo Vänskä. Sellosolisti oli Ilkka Pälli, esitys oli vuodelta 2006. Prahan jousikvartetti soittaa nyt Antonína Dvořákin jousikvarteton numero 5 F-molli opus 9.

Kuulimme tässä Antonín Dvořákin varhaista kamarimusiikkia. Dvořákin jousikvarteton numero 5 F-molli, opus 9, kvarteton soitti edellä kokonaisuudessaan Prahan jousikvartetti. O Mater Venerabilis on John Brownin säveltämä viisiääninen antifoni, joka on julkaistu kokoelmassa Eton Choir Book 1500-luvun alun Englannissa. Nyt laulaa Oxfordin Christ Church-katedraalin poikakuoro johtajaan Stephen Darlington.

Stephen Darlingtonin johtama Oxfordin Christchurch-katedraalin poikakuoro lauloi John Brownin viisiäänisen antifonin O Mater Venerabilis. Se on julkaistu brittiläisessä kokoelmassa Eton Choir Book 1500-luvun alussa. Nyt ohjelmassa on Michael Glinkan sekstetto S-duuri pianolle ja jousikvintetille. Kölnin Ensemble Classic -kamariyhtye soittaa. Osat ovat Allegro, Andante ja finaalitempossa Allegro con Spirito.

Kölnin Ensemble Classique -kamariyhtye soitti Michael Glinkan seksteton S-duuri pianolle ja jousikvintetille. Nyt levytys vuodelta 2007, Vincent Dandy.

Dean konsertto pianolle, huilulle, sellolle ja jousille, opus 89. Den Dean konserton osat ovat Modere, Ma bien décidé, L'un est expressif ja Mouvement de rond française. Soittajina Brigitte Engerer piano, Magali Monnier huilu, Marc Coppé sello ja Bretagnen orkesterin jouset, esityksen johtaa Lionel Branquier.

0: Tämä konsertto oli Vincent Dindin konsertto pianolle, huilulle, sellolle ja jousille. Solistena soittivat pianisti Brigitte Engerer, huilisti Magali Monnier ja sellisti Marco P. Lionel Branquier johti edellä Bretagnen orkesterin jousia, äänitys vuosi 2007.
1: Nyt on vuorossa kaksi Johann Sebastian Bachin maalista kantaattia. Aluksi Christian Friedrich Henrikin teksteihin sävelletty kantaatti numero 205, Zerreißet, Zerspringet, Zertrümmet die Gruft, ja sen jälkeen tuntemattoman runoilijan tekstiin sävelletty kantaatti numero 207, Vereinigte Zwietracht der wechselnden Seiten. Solisteina laulavat tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis, altot Caroline Watkinson ja Julia Hamari sekä basso Siegfried Lorenz. Kuoro on Berliner Solisten kuoro ja orkesteri Berliinin kamariorkesteri, jota johtaa tenoriosat laulava Peter Schreier.